0: luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Noin, anteeksi. Vähän temppuilee mikrofoni ja kuulokkeet, mutta nyt saatiin taas kuulemaan. Siis Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Pahoittelut tuosta. Kello on 2 minuuttia yli 3. Sillanpään sunnuntai. Se on nyt vuorossa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

The Temptationsin klassikolla My Girl startattiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Tämä My Girl on vetreä biisi vanhusvuodelta 1964, joka elää edelleen vahvasti eri ikäisten musiikin ystävien arjessa ja juhlassa. Kiitos elokuvien, TV-sarjojen, mainosten ja erilaisten somevideoiden. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Hyvä musan perässä toivottavasti. Toivottaa J.P. Sillanpää.

Carousel, eli elämä kuin karuselli, lauloi Löyvei. Kirjoitetaan Laufey. Tämä islantilais-kiinalainen artisti kuvaili elämäänsä sirkussanastolla. Oli klooneja ja akrobaatteja ja kaikenlaista spektaakkelia. Sirkusaiheiset laulut sopivat juuri tähän hetkeen ja aikaan. Onhan suomalainen sirkus- ja tivolikausi käynnistynyt tällä viikolla. Sirkus Finlandialle tämä on 50-vuotis juhlakausi ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun meille suomalaisille ihan ensimmäistä kertaa tarjoiltiin sirkuksen ihmeitä.

Eric Clapton ja Circus. Miksi muuten sirkus- ja huvipuistoaiheiset laulut ovat yleensä kovin surullisia? Nehän kuitenkin tuovat iloa ihmisten elämään. No, tuo Eric Claptonin Circus on oikeasti todella surullinen tarina. Se kertoo hänen viimeisestä illastaan 4-vuotiaan Connor-poikansa kanssa, joka seuraavana päivänä menehtyi traagisesti pudottuaan pilvenpiirtäjän ikkunasta. Mutta muutenkin, sirkus on aihepiiri, josta lauluntekijä tekee yleensä vähintäänkin kaihoisan laulun. Ehkä se on se sirkuksen kiertävä elämäntapa, jossa nuo ilontuojat lähtevät näytösten jälkeen seuraavaan kaupunkiin ja jälkeen jää ikävä. Ja se jos mikä on omiaan soittelemaan lauluntekijän sielun kannelta.

Tuure Kilpeläinen ja aika vaihtuu. Historiallisissa sirkuskuvastoissa pääosissa olivat usein norsut. Jos vaikka kirjoitat hakukoneeseen haun Sirkus ja Haavis Amanda, löydät artikkeli, jossa muistellaan saksalaisen Sirkus Euroopan Helsingin vierailua, jonka yhteydessä sirkuksen elefantit tuotiin Haavis Amandan patsaan suihkulähteelle juomaan. No, sittemmin lainsäätäjät ympäri maailman ovat tajunneet, että norsujen paikka ei ole kiertävä sirkuksen mukana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällainen päätös tehtiin 10 vuotta sitten vasta. Mutta mitä näille entisille sirkusnorsuille sitten kävi? No, maan suurimmat sirkukset The Ringling Bros ja Barnum & Bailey laittoivat kättä taskuun ja rahoittivat elefanttien vanhainkodin Floridaan. Siellä ne saavat tampata ja vaeltaa vapaasti entisen plantaasin mailla elämänsä loppuun asti.

The Moody Blues ja Had to Fall in Love soi Sillanpään sunnuntaissa, ja sitä ennen kuultiin Roy Orbisonia. The Comedians oli kappaleen nimi, mutta jos tarkkaan kuuntelee, niin Orbison lauloi siinä komedienneistä. Hän oli sitä mieltä, että tuo Elvis Costellon tekemä teksti tuntuisi jotenkin selkeämmältä, jos se muuttaisi feminiinimuotoon. Mutta jostain syystä levyyhtiö ei kappaleen nimeä ole muuttanut, ja se on jäänyt miehiseen muotoon, The Comedians. Kummallisia nuo levyyhtiöt.

The Lone Below on tämä yhtyeen nimeltään ja kappaleensa Honey. Se oli opettavainen tarina se. Ei ollut näet kaveri koskaan kutsunut babyänsä Haniksi. Ja nyt sitä vaellellaan yksin öisillä kaduilla ja lauletaan yksin autossa kappaletta, jota aiemmin hoilattiin yhdessä. Oisko pitänyt kutsua? Kysy vaan. Eikä yhtään paremmin osannut babyhommia hoitaa myöskään Mikko Kuustonen.

Mikko Kuustonen ja viimeinen toukokuu. Häkellojen soittoa kuunneltiin siinä katkeraan sävyyn, eikä se sävy muutu tässä seuraavassakaan. Odotin 10 vuotta miestä, joka onkin menossa naimisiin jonkun toisen kanssa, ja kaikki mitä minulle tästä jäi on tämä laulu. Näin kertoo Sidney Ross Mitchell tästä seuraavasta kappaleestaan.

Sidney Ross Mitchell ja Pale Blue Eyes. Tunnistatko itsesi tästä seuraavasta tarinasta? Sinulla on ystävä, josta olet hieman huolissasi ja ajattelet häntä usein. Ja tiedät, että olisi fiksua olla häneen yhteydessä. Mutta et vain saa sitä aikaiseksi.

Se oli uutta musaa Noah Kahanilta, The Great Divide. Noah Kahan on kovassa nosteessa oleva vajaa 30-vuotias folkrokkari, joka laulaa usein varsin surullisia tarinoita, mutta on tyyppinä todella iloinen ja nauravainen kaveri. Ehkä siinä on hänen salaisuutensa. Kuunnellaan lisää hienoa uutta musiikkia. Sellaista aivan ehdottomasti osaa tehdä yhtyeen nimeltä Ystävät.

Itken ja laulan, lauloi ystävät. Ystävät on korona-ajan tuote. Tuolloin sisarukset Milla ja Juuso Härmä tämän hienon bändin perusti. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tähän loppuun annan sulle katseluvinkin. Nimittäin Yle Areenasta löytyy ansiokkaita musadokkareita useampikin kappale. Esimerkiksi Kate Bushin tarinan kertova, funk-musiikin historian läpikäyvä ja ensi viikolla ilmestyvä Elämää suuremmat poikabändit. Ja sitten on Becoming Led Zeppelin. Siinä käydään bändin synty ja kaksi ensimmäistä albumia läpi yhtyeen jäsenten kanssa. On kuule kova, kandee katsoa. Ja sillä samalla areenareissulla käyt toki tarkastamassa Sillanpään sunnuntaikin. Sieltä nimittäin löytyy aina näissä jaksoissa soivat kappaleet ja esittäjät kirjattuna. Ja totta kai myös nämä itse jaksot. Niitä pääset kuuntelemaan 30 vuorokauden ajan alusta loppuun niin monta kertaa kuin ikinä vaan kehtaat. Ja sinähän kehtaat. Sytykkeeksi tähän kaikkeen tarjoan tähän loppuun hienon tsepukkaraidan. Tämä on Babe, I'm Gonna Leave You ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Presidentti Donald Trump keskeyttää Yhdysvaltain operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoittaa operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämisestä. New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyslukemissa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet muun muassa viimeaikaiset tulosjulkistukset sekä Yhdysvaltain hallinnon lausunnot siitä, ettei maa pyri jatkamaan taisteluja Irania vastaan. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii kehysriihipäätöksillä muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja selkeä. Maan pohjoisosassa sateita tulee eri olomuodoissa. Päivälämpötila on 8-13, pohjoisessa 1-8 asteen välillä. Maastopallon varoitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa.

Miesavulla tänään paikalla. Tänään kun on 6. päivä toukokuuta, niin on muuten myös se päivä, kun yksi Euroopan ja voisi varmaan sanoa myös maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä avattiin yleisölle. Aika on kulunut jokunen vuosi. Tuo tapahtuma oli vuonna 1889. Pieniä arvoituksia tähän alkuun ennen kuin toi kyseinen kohde saavutti tämän suosikkikohteen asemansa, niin tämä oli sellainen rakennus, jota moni haukkui ja moni sen ajan aikalaisista älyköistä piti tätä ihan kauheana hirvityksenä. Ja sitä haukuttiin muun muassa tyhjäksi kynttiläjalaksi ja rautakasaksi. Ja sitähän se kyllä tosi paljon onkin. Yli 10 000 tonnia valurautaa semmoisen betoniperustuksen päällä. Siitä on tämän päivän synttärisankari tehty. Ja kyseessä on tietenkin Eiffelin torni. 137 vuotta tulee tänään sen avaamisesta yleisölle ja reilun 300 metrin korkeuteen kohoaa toi Eiffelin torni vielä tänäänkin. Ja se on tietenkin yksi paitsi Pariisin maamerkeistä, niin varmaan myös yksi maailman kuvatuimmasta nähtävyyksistä tai ainakin Euroopan kuvatuimmista. Tämmöinen kiinnostava tapahtuma tältä kyseiseltä päivältä nousee tuolta historiasta. Mutta muutoin tänään on siis tosiaankin keskiviikko toukokuun 6. päivä ja aurinko nousee tänään Helsingissä kello 5.04 ja Oulussa 4.26 ja Utsjoella se on noussut jo kello 3.15. Hyvää huomenta siis sinulle, toivottaa Mia Sivula.

Siinä Tuure Kilpeläisen kappale Ikipuut. Kello on nyt 11 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, ja kuuntelijalta tuli viesti, että nyt on jotakin pientä teknistä häiriötä tässä äänipöydässä. Kokeillaan, että jospa tässä nyt nopsaan saan tämän asian kuntoon ja sitten jatketaan aamua ihan normaaliin malliin. Ja tosiaankin keskiviikkopäivä, 6. päivä toukokuuta on tänään, ja täältä Radio Suomen varhaisaamun studiosta soitetaan tänäkin aamuna hyvää musiikkia ja käydään läpi vähän ajankohtaisia aiheita. Ja

0: luontolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

se oli Kisun kappale Polte. Kertoilin tuossa hetki sitten noita auringon nousuaikoja, niin tänään oli ensimmäinen aamu itselle, kun näin tuossa aamu kolmelta jo, että ihan selvä semmoinen aamun kajo oli siellä taivaan rannassa. Aikaisemmin siihen kellonaikaan on ollut vielä ihan pimeää, mutta nyt oli jo semmoinen jännä sininen valo siellä häämötti. Ja niin se vaan menee, että päivä pitenee pikkuhiljaa. Laskeskelen tässä just, että semmoinen 15 tunnista suurin piirtein 18 tuntiin on tuo päivän pituus nyt tai tuommoinen valosan ajan mitta nyt tällä hetkellä. Eli jos Utsjoella aurinko tosiaan nousee kello 3.15 ja painuu mailleen kello 23.07, niin eikö siinä tule 18 tuntia suurin piirtein. Ja

0: Helsingissä sitten 5.04 tuo auringon nousuaika ja 21.31 toi laskuaika, niin olisiko se semmoinen pyöreät 15 tuntia. Ja nyt kun toi valosan aika koko ajan valuu tuonne myöhempään, niin mietin tuossa, että varmaan pitää pikkuhiljaa alkaa kyhäillä jonkinlaisia pimennysverhoja sitten ikkunoihin, että saa illalla unen päästä kiinni. Se valo nimittäin tuppaa vähän valvottamaan, ellei sitten tee niin, että alkaa pikkuhiljaa altistaa itseään sille. Sehän voi olla, että se on myös semmoinen tottumiskysymys. Voihan se olla, että siihen tottuu ja sitten sitä vaan nukkua tursottaa läpi kesän, vaikka onkin valosaa. Onko sulla pimennysverhot jo ikkunoissa ja tarvitko semmoisia ylipäänsä? Numero lähetykseen on se tuttu 0401455666 ja saa sinne muitakin viestejä laittaa ja vaikka kuvia tästä aamusta, missä olet ja mihin olet kenties matkalla, saat osallistua lähetykseen.
1: Yle, Radio Suomi.

Give me all your loving. Se on ZZ Topin kappaleen nimi. Siinä hieno vanha bändi ja toinen hieno vanha bändi on kertonut julkaisevansa 25. studioalbuminsa heinäkuussa. Bändi on The Rolling Stones. Ja nyt sitten tosiaankin jo tämä vuonna 1962 perustettu yhtye julkaisee jälleen uutta musiikkia. Lueskelen tässä Helsingin Sanomista tätä tuoretta uutista ja tästä asiasta on alun perin kertonut musiikkisivusto Pitchfork. Tuon tulevan levyn nimi on Foreign Tongues ja siinä tulee olemaan 14 uutta kappaletta. Ja ihan semmoinen suuri yllätys tämä nyt ei kuitenkaan ole enää tässä vaiheessa, sillä yhtyeen laulusolisti Mick Jagger on kertonut jo edellisen levyn julkaisun aikaan vuonna 2023, että seuraavasta levystä on suuri osa jo valmiina. Ja tuo edellinen albumi Hackney Diamonds sai jo kriitikoilta positiivisen vastaanoton ja nyt sitten Helsingin Sanomat silloin aikanaan arvosteli sen niin hyväksi, että se olisi voinut hyvinkin olla jopa tämän Rolling Stonesin jäähyväislevy. Mutta nyt sitten tosiaankin vielä 25. studioalbumi on tulossa ja ensimmäisen studioalbuminsa he muuten tekivät vuonna 1964. Siitä on jonnin verran aikaa, 62 vuotta tarkalleen ottaen, ja heinäkuussa sitten tosiaan seuraavan kerran uutta musiikkia luvassa heiltä.

0: Alla Vaahtera puhun on aikakoneen kappaleen nimi.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Siinä Wet Wet Wet ja Love is All Around. Kello on nyt 4.36 keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta ja huomenta myös Harrylle, joka on menossa koiran kanssa perinteiselle kevätaamun kierrokselle Pohjois-Nuuksioon. Hän on laittanut hienon kuvan tuosta autosta näkymä tuonne taivaalle, jossa aurinko pikkuhiljaa on nousemassa ja hän kirjoittaa, että mustarastaat on täpinöissään jo tähän kellon aikaan 4 jälkeen. Hienoa retkeä sinne ja kyllä se nyt on niin just, että noit lintujen äänet on kaikkein hienoimmillaan just nyt aamusta ja siellä linnut heräilee uuteen päivään ja lähtevät puolison hakuun ja pesiäkin siellä varmaan kovaa kyytiä rakennellaan. Tänään muuten kello 18 alkaen Luonto Suomessa, Radio Suomessa siis, on tarjolla muuttolintujen kevätohjelma ja siinä jutellaan just noista kevään lintujen äänistä, mitä ääniä juuri nyt kuuluu, missä päin Suomea ja sitten puhutaan myös siitä lintujen uskomattomasta suunnistamisen taidosta. Muuttolinnut saattaa lentää tuhansia ja tuhansia kilometrejä matkatakseen semmoisille alueille, jossa sitten se ravinnon saanti on helpompaa. Ja niinpä se on, että Suomeenkin ja erityisesti tuonne pohjoiseen osaan Suomea, jossa niitä hyttysiä perinteisesti on pikkusen enemmän, niin matkaa isoja määriä lintuja ja ne sitten tässä toukokuussa pysähtyvät sitten rannoilla ja metsissä ja pelloilla ja niityillä. Eli Luontosuomi tänään kello 18 alkaa ja muuttolintujen kevätohjelma ja se on tämmöinen parituntinen ohjelma, jossa sitten pääset perehtymään lintujen maailmaan.

Runaway Train ja Soul Asylum. 4.46 on kello nyt ja studioon tulee kuvia eri puolilta. Suomea aamu on valkenemassa ja on jo valoisaa sekä Pudasjärvellä että sitten Porvoossa. Ja Pudasjärvellä Kari raportoi, että siellä on iso pikkulintuparvi hänen pihallansa ja valokuvassakin näkyy, veikkaisin, että nuo on urpiaisia, tuommoisia ruskean harmaita pikkulintuja, kovasti nokkivat tuossa ruokaa maasta ja Kari sanookin, että taitavat olla nyt sitten kovasti nälissään, jos ovat tulleet jostakin kauempaa ja enimmillään noita lintuja on ollut 50 tuossa ruokapaikalla. Ja mitä tulee sitten noihin pimennysverhoihin, kun tuossa pohdiskelin, että joko sitä täytyy alkaa semmoisia virittelemään ikkunaan, kun tuntuu, että aamu valkenee niin kauhean varhain, niin täällä on nyt sitten eriäviä näkemyksiä. Muutama kuuntelija on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa ihmisen tämmöinen luonnollinen rytmi menee sekaisin, jos alkaa pimentää semmoista, mikä niin kuin oikeasti ei kuulus olla pimeää. Ja toinen puolisko kuuntelijoista on sitten sitä mieltä, että ehdottomasti pimennysverhot saa nukuttua kuin karhu pesässään, kirjoittaa Sirpa. Minä olen itse nyt vähän niin kuin kahden vaiheilla, että jos uni alkaa ihan kauheasti kärsiä, niin sitten varmaan ne pitää ripustaa sinne ikkunaan, mutta jotakin epäluonnollista siinä kyllä on, että sitten yrittää pimentää sitä normaalia niin kuin valoisuutta. Sitä ehkä menee vielä vähän enemmän se rytmi sekaisin, en tiedä. Nyt on ensimmäistä kertaa semmoiset ikkunat, jossa ei ole pimennysverhoja tai sälekkaihtimia valmiiksi, niin täytyy tätäkin ongelmaa sitten jossain vaiheessa ratkoa. Mutta ei nyt just, sillä nyt soi Ismo Alanko ja Nuoruus on vakava sairaus. Tässä kappaleessa on mukana myös Mariska.

se oli uutta musiikkia Ismo Alangolta ja Mariska siis myös mukana tuossa kappaleessa. Nuoruus on vakava sairaus. David Bowien, Starman, lähtee soimaan tästä. 4.52 on kello nyt.

sinne, katoaa lallatellen David Bowie kappaleessa Starman. Kello 5 uutiset ovat alkamassa 4 minuutin päästä. Heikki Lukinmaa ne toivot toimittaa. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä Eppu Normaalilta vuonna 85.

0: Presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti Yhdysvaltain operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoittaa operaation keskeyttämisestä True Social-viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kap Verdeltä Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii päätöksillään muun muassa parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja selkeä. Pohjois- ja Keski-Lapissa poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Päivälämpötila on 8 ja 13 pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokelien huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä paikoin Etelä-Lapissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on kanava ja Radio Suomen varhaisaamu on tämä lähetys, jota kuuntelet nyt. Hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkopäivää toukokuun 6. toivottaa Mia Sivula.

0: Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart. 7 minuutes yli 5:00 on kello ja nyt kun olemme 6. päivässä toukokuuta, niin tämä on tosiaan myös se päivä, kun yksi Euroopan ja varmaan voisi sanoa myös maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä avattiin yleisölle. Vuosi oli 1889 ja kyseessä on tietenkin Eiffelin torni. Tuo rautainen möhkäle, jota tosi moni siihen aikaan haukkui ja hullulta tuntuu ajatella sitä, että Eiffelin tornia vastaan kerättiin aikoinaan jopa adressi, kun sitä pidettiin niin kaamean näköisenä virityksenä, että sitä ei haluttu pilaamaan sitä Pariisin kaunista kaupunkikuvaa ja siluettia, mutta niin vaan Eiffelin torni sitten pykättiin pystyyn ja kaiken kaikkiaan sen rakentamiseen meni 2 vuotta, 2 kuukautta ja 5 päivää. Ja kuten tiedämme, niin Gustav Eiffel, hän se oli se herra, joka tuon tornin suunnittelija tosiaankin Pariisin maailman näyttelyssä vuonna 1889 se sitten avattiin yleisölle. Ja hauska kuriositeetti on myös se, että alun perin ton tornin oli tarkoitus jököttää siinä paikallaan siellä Pariisissa vain 20 vuotta, minkä jälkeen se oli niin kuin alun perin tarkoitus purkaa. Mutta sitten kuitenkin hoksattiin, että tämmöistä tornikyhäelmäähän voi aivan hyvin hyödyntää esimerkiksi radiolähetyksissä ja myös tieteellisissä kokeissa ja niinpä se sitten annettiin olla siinä. Ja niin se on, että 137 vuotta tulee tänään siitä, kun toi kohde avattiin yleisölle ja reilun 300 metrin korkeuteen se kohoaa vielä tänäänkin ja on varmaan yksi kuvatuimmista nähtävyyksistä maailmassa. Ootko muuten käynyt Eiffelin tornissa? Tämmöinen historiapläjäys siis tähän päivään 6. toukokuuta. 0401455666 on numero meidän lähetykseen.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni?
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
3: Radio Suomi.

0: Oliko se Katri Helena, joka laulaa siinä yhdessä kappaleessaan, että vaikka lähtee laulaja, niin laulu jää. Niin on tässäkin kappaleessa yö. Hieno Olli Lindholmin ääni tuossa kappaleessa soi edelleen. Rakkaus on lumivalkoinen. Hienoja tarinoita tulee liittyen tuohon Eiffelin torniin, jonka avaamisesta yleisölle on tosiaankin tullut tänään 137 vuotta ja reilun 300 metrin korkeuteen edelleen kohoaa tuo torni. Ja täällä muun muassa Matti muistelee käyneensä Eiffelin tornissa vuonna 1962 matkalla Yhdysvaltoihin. Hän matkasi sinne laivalla Ranskassa olevan satamakaupunki Le Havren kautta. Ja siellä oli sitten Eiffelin torni myös yksi pysähdyspaikka hänelle. Ja toinen kuuntelija puolestaan kertoo, että on vieraillut Pariisissa ensimmäisen kerran elämässään omalla autolla vuonna 1984. Kauhea kokemus, hän kirjoittaa, liikenne siis. Autolla seikkailu oli sen verran hiuksia nostattavaa, että hän päätti, että toista kertaa tämä ei tule tapahtumaan. Mutta Eiffelin tornin he kuitenkin näkivät sitten lähietäisyydeltä. Ja toinen reissukin on sinne tehty vuonna 1997 ja sattui muuten olemaan juuri se sama vuosi, kun prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa, hän kirjoittaa. Ja hän sanoo, että syksyllä taas matka vie Pariisiin. Joo, se on tosiaan jännä miettiä, että toi hieno monumentti, jota me nyt sitten monet menemme katsomaan tai haluamme sen elämässämme ainakin kerran nähdä, niin on ollut silloin aikanaan hyvinkin tämmöinen ristiriitaisia ajatuksia herättävä juttu. Sitä muun muassa aikalaiset haukkuivat tyhjäksi kynttilän jalaksi sekä rautakasaksi. Ja sitähän se kyllä onkin. Siinä on semmoinen reilu 10 000 tonnia valurautaa, kun jököttää siinä betoniperustusten päällä. Semmoinen on se tämän päivän syntymäpäiväsankari, jos näin vois sanoa, tuo Eiffelin torni. Ja 6.5. siis tosiaan tänään päivä, keskiviikkopäivä ja aurinkokin on noussut jo Helsingissä kello 5.05 ja Oulussa aikaisemmin kello 4.26 ja Utsjoella jo kello 3.15.
1: Yle, Radio Suomi.

Se oli Enigma ja Return to Innocence. Hyvää huomenta jälleen Radio Suomen varhaisaamusta Mia Sivula täällä. Ja kun tuossa hetki sitten mainitsin, että aurinko on noussut Utsjoella kello 3.15, niin Utsjoelta tupsahti viesti ja sieltä kuuntelija sanoo, että hän pohdiskelee sitä pimennysverhoasiaa, mitä tuossa minäkin mietin, että pitääkö semmoiset viritellä ikkunaan nyt, kun tuntuu, että tuo päivänvalo vaan nopeasti lisääntyy. Ja kuuntelija sanoo, että hän on pohtinut, että pitäisikö teipata makkarin ikkuna jätesäkeillä umpeen, kun verhojen välistä mollukka tunkee häiritsemään unta. Ja hän sanoo, että Utsjoella alkaa kohta taas se reilu 2 kuukauden mittainen päivä. Ja hän kertoo, että tämmöisenä aamuyövuorolaisena se päivän valo kyllä häiritsee sitä nukkumista. Ja niinpä se on, että jos siellä nyt tällä hetkellä on Utsjoella tuo päivän pituus tuommoinen 18 tuntia suurin piirtein tai valosan aika, niin toukokuun puolivälissä suurin piirtein alkaa sitten siellä se yötön yö, joka kestää sen reilun 70 päivää, oliko 75 päivää, ennen kuin aurinko seuraavan kerran laskee. Ja se on pitkä aika nukkua huonosti, että tulee kyllä mieleen, että voisi helpottaa huomattavasti se ikkunan pimennys. Onko se sitten jätesäkkejä vai pimennysverhoja vai muuta? En tiedä, pystyisikö sitä sitten katselemaan sitä jätesäkkihommaa. Saattaa olla, että alkaisi kyllä silmiä särkeä itsellä niin kuin jossain vaiheessa, että ei ole varmaan mitenkään maailman esteettisin ratkaisu, mutta voi olla hyvinkin toimiva ja voihan se myös olla, että se pitää sitä lämpöä sitten ulkona siitä omasta kodista. Rodeon uusi kappale, Kilistellään kyyneleitä, lähtee soimaan tästä.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Little Elm on tuo Jamiroquain kappaleen nimi. Tapsa korjaa minun sanomisiani liittyen tuohon Eiffelin torniin, kun sanoin, että se on valurautaa, niin ei se ole valurautaa, kun se on takorautaa, se on se oikea sana. Kiitos viestistä Tapio, ja hän sanookin, että toi valuraudan ja takoraudan ero on kuin yöllä ja päivällä. Sitkeydessä ja kestävyydessä on todella iso ero, ja valurautatorni olisi sortunut jo rakennusvaiheessa. Näin varmaan on, mutta takorautainen Eiffelin torni on siis tosiaankin avattu 137 vuotta sitten yleisölle. Tuo juhlapäivä on siis tänään. Ja mitä tulee näihin pimennysverhoihin, niin nyt tässä on tosi mielenkiintoisia kantoja ihmisillä siihen, että kannattaako vai eikö kannata. Osa kuuntelijoista on sitä mieltä, että jos satsaa semmoisiin kivan näköisiin pimennysverhoihin, niin niitä kyllä kestää kattella sen kesän ajan, kun se valo tuppaa tunkemaan sinne pirttiin vähän liian varhain. Mutta toiset on sitä mieltä, että mieluummin sitä kattelee sitten kuitenkin maisemia kuin tuijottaa niitä verhoja. Ja valoa kuitenkin tulee nyt kesäaikaan ihanasti sitten asuntoon sisään versus se talvi, kun sitten kökötetään pimeässä, että antaa paistaa. Ja hyvä huomio tulee myös Jokelta, joka sanoo, että ei kannata ainakaan siihen ikkunan sisäpuolelle teipata sitä mustaa roskapussia tai muuta mustaa kangasta, koska se saa aikaan semmoisen ilmiön, että siihen alkaa kertyä sitä lämpöä sitten, mitä sieltä ikkunasta paistaa siihen ikkunalasin pintaan, ja se kerääntyy sitten sen kankaan tai roskapussin ja sen ikkunan väliin ja muodostaa eräänlaisen patterin. Ja se, kun sitten vielä oikein hohkaa kesäkuumalla, niin voi olla epämiellyttävän lämmintä. Suojan pitäisi olla ulkopuolella, sanoo Jokke. Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa lähtee soimaan tästä. Kello on 5.37 nyt. Hyvää huomenta.

Hätätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä lännen puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita +4, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +4, länsi 4, selkeää 20. Uuttö +4, länsi 4, selkeää 29. Nyhamn +5, länsi 5, selkeää 50. Isokari +4, länsi 6, selkeää yli 20. Selgrund +4, länsi 11, selkeää 50. Valassaaret +3, länsi 10. Tankkar +3, länsi 10, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +3 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -9 cm, Oulu -4, Raahe -6, Pietarsaari -5, Vaasa -3, Kaskinen -11, Mäntyluoto -13, Rauma -12, Turku -16, Föglö -17, Hanko ja Helsinki -19.

kello 6 uutisia kohti mennään Amy Winehousen ja Tears Dry on Their Own -kappaleen myötä. Kello kuuden uutisten jälkeen siis aamussa jatkavat Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen on Radio Suomen aamun vuoro, siis Saarelainen ja Salaspuro tänä aamuna tarjoilemassa teille aamun kattausta. Heti kello 6 uutisten jälkeen siis, ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Portion Boysilta kappale Vauhti kiihtyy.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
1: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
0: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
2: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
0: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Puolen yön aikaan Venäjän miehittämän Krimin paikallisviranomaiset kertoivat, että 5 ihmistä kuoli Ukrainan tekemässä drooni-iskussa Dzanskoin kaupungissa. Isku tapahtui ilmeisesti ennen tulitauon alkamista. Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzin salmen läpi Iranin merisaarrosta huolimatta. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain hyökkäystoimet Irania vastaan ovat ohi.
3: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere.
0: Operaatio on ohi. Epic Fury on ohi, Rubio sanoi Valkoisessa talossa. Rubion mukaan Yhdysvallat on nyt siirtynyt vapausprojektiin, jonka tavoitteena on neuvotella Iranin ydinohjelmasta ja materiaaleista. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö kertoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kap Verdeltä Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 ihmistä on kuollut. Poliisin mukaan naamioitumista mielenosoituksissa ei tarvitse kieltää kokonaan. Naamioitumiskieltoa on vaadittu sen jälkeen, kun naamioidut mielenosoittajat pahoinpitelivät vastamielenosoittajan äärioikeiston vappumarssilla Tampereella. Poliisitarkastajan mukaan lakia voisi päivittää niin, että poliisi voisi kieltää mielenosoittajilta naamiot nykyistä lievemmin perustein. Nykyään poliisi voi kieltää naamioitumisen vain tilanteissa, joissa naamioituneilla on ilmeisenä tarkoituksena ryhtyä käyttämään väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Poliisitarkastaja Konsta Arveliin.
4: Mä itse sanoisin vaan sen, että aika paljon saattaisi tulla tehoa lisää, jos poistetaan sana ilmeinen.
5: Eli sen verran olisit valmis muuttamaan lakia?
4: Kyllä, jos poliisilta kysyttäisiin, niin tämän verran voitaisiin ainakin tehdä, koska se on muuten tosi nätti ja toimiva tunnusmerkki. Eli
0: Annika Damström haastatteli illan A-studiossa. Eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Selonteko hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa ja ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Radio Suomen aamu.
7: Toden totta, Radio Suomen aamu. Se on tämän ohjelman nimi. Ja nyt jos mietit, että missä ne nimet on, niin ne on karannut.
8: Joo, ne lupas karata. Joo. Karkasivat aamun aurinkoon, auringon nousua kohti ja sanoivat, että eivät tule takaisin.
7: Niin, pitäkää huolta.
8: Niin.
7: Tämä oli heidän viestinsä. Puhumme siis pirkkalaisesta ja yläsestä, jotka eivät toden totta nyt ole äänessä. Me olemme Mika Saarelainen ja Kata Salaspura.
8: Erinomaista huomenta ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa Radio Suomen aamun pariin.

0: viikko, 6.5. on päivän numero. Ja kuten sanottua, Mika Saarelainen, Kata Salaspuro Radio Suomen aamussa tänään 8:00 saakka. Toivottavasti olet nukkunut ihanasti.
1: Ja ainakin aamu on ihana.
0: No siis se on, nyt huomaan sen, että en ole muutamaa viikkoa näitä aamuja taas tehnyt, niin nyt kun tänne tulin, niin se aurinko on, kevät on saapunut valon muodossa pallollemme tänne puoliskolle.
1: Ja mikään ei ole jotenkin niin kaunis kuin keväinen, ja varsinkin sitten kun kesä tulee, kun on vielä lämmin aamulla, niin kun se aurinko nousee siellä jo, ja sitten valaisee ihan eri lailla kuin illalla. Aamuaurinko on ihan eri värinen.
0: Se on, ja se tunne on ihan erilainen. Sitä on tosi niin kuin verrattuna siihen, että jos olisi vaikka valvonut koko yön, jotkut tekevät sellaistakin, niin se raikkaus, mikä tulee, kun tämmöisen aikaa aamulla on hereillä ja ehkä vähän niin kuin yksin maailmassa, vähän se tuntuu on semmoinen.
1: No ainakin tuntui tänään, kun Helsingissä ajeli tuossa ennen 5 tänne Pasilan suuntaan, niin olin todellakin yksin maailmassa. Ketään ei ole missään ja upea aamu. Tästä auringosta nauttii tällä hetkellä suuri osa Suomesta. Mm-hmm. Noin 2/3, jos ajatellaan etelästä ylöspäin, 2/3 maasta on aurinko hellii. Mm-hmm. No sitten pikkasen on pilveä pohjoisemmassa, mutta kyllä sielläkin on auringosta. Toivottavasti päästään nauttimaan.
0: Niin ja sielläkin kaamos on loppunut jo ajat sitten. Kyllähän sielläkin sitä valoa piisaa. Kesän lämpöä saadaan vielä odottaa. Tänä aamuna tuntuu kuin -1, katsoin kun ovesta lähtiessä, niin vaihdoinkin sitten sen kesätakin vielä villakangasta.
1: Tuotaas nyt se kuulemma lämpenee se sää loppuviikolla.
0: Radio Suomen aamun musiikillinen ohjelmisto alkaa Juha Tapiolla. Tässä on 2 puuta.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Kata aamun tietokilpailukysymys numero 1.
1: Oh.
0: Kuinka vanha biisi?
1: Hyvä kysymys. Mä sanon 2003 julkaistu.
0: Ei ihan.
1: No.
0: 2008, mutta kuitenkin he ajattelivat 18, niin, 18 vuotta sitten nopeasti laskettuna.
1: Jösses.
0: Näin, aika kiitos.
1: Näin se tekee, kun on hauskaa. Olisin lähtenyt itse tuosta, että täällä on kaksi vanhaa puupäätä täällä studiossa.
0: Joo, no niin, tällaisella asiansillalla. Pääsit huojuvan sillan rakentaa tähän kohtaan. Mutta hei, teille, jotka kaipaatte Mattia ja Sannaa tänne studioon, niin he laittoi tuossa viestin, että kyllä he takaisin tulee. Että ei huolta, ei huolta. Niin. Yli huomenna ovat taas perjantaina äänessä. Tuli. Siihen asti meinasivat pitää piknikkiä aamuauringossa.
1: Niin, siis tulivat katumapäälle varmaan, kun kuulivat meitä tällä. Tämä on itse asiassa aika nastaa puuhaa.
0: On. Mikä on parempi kuin heräillä ihmisten mikään kanssa ympäri Suomen?
1: Hei, keskiviikko, päivän nimi ja 6.5. sen numero. Ja vähän niin kuin melkein jokaiselle päivälle on jonkinlainen YK-teemapäivä. No tämä ei ole YK-teemapäivä, mutta tänään vietetään Älä laihduta -päivää. Ja sen tarkoitus on olla vastalause laihdutuskulttuurille, joka on oikeastaan meidän koko kulttuurin aika voimakkaasti läpitunkema.
0: Ja kyllähän se nyt on huomattu otsikoissa tässä jo männä vuosina. Mm. Mutta viime vuosina varsinkin, kun on saatu kaiken maailman laihdutuslääkkeitä pistämismuodossa tai pillerin muodossa tai missä tahansa. Tanskalainen firma valmistaa sitä ahkerasti ja nyt sitten syntyi jo pieni ongelma Yhdysvalloissa, kun tuli tulleja ja kaiken maailman poukkoilua, että miten tämän lääkkeen kanssa käy, koska siellä aika monet käyttävät ja niin käyttävät myös Suomessa.
1: Näin se on, eikä se ihan uusi asia tuokaan sikäli, että sitä ennen oli sitten niitä laihdutusleikkauksia tai laihdutusleikkauksia. Että kaikenlaisia niin kuin kikkoja on ollut, mutta tänä päivänä, ainakin tänä päivänä keskitytään siihen, että ei laihdutettaisi. Syömishäiriöliitto muistuttaa, että lihavuuteen liittyy negatiivisia ennakkoluuloja, syrjintää, epäasiallista kohtelua ja kiusaamista, eikä se ole ok.
0: Eikä ne ole kyllä ollut ok, ne vanhat laihdutuskikatkaan, nämä kuuluisat keitettyjä kananmunia ja valkoviiniä koko päivä. Mm. Siinä on ollut hyvä pöhnä ja kunnon proteiiniannos siinä saman tien, mutta tämä on oikeasti

0: ne on ihminen ja annetaan toisten elää ihan rauhassa. Keskitytään omaan itse.
1: No just näin. Ja just niin kuin sanoit, toi kehorauha, niin että ei välttämättä niitä kehujakaan. Et niissäkin niin kuin miettii, että tavallaan ei tarvitse välttämättä kommentoida millään tavalla ainakaan toisen kokoa.

0: sääli, ettei kamerat olleet päällä äsken, kun vedettiin täällä jalalla koreasti tuo Lululain tahdissa. Se oli siis Komiat yhtyeen kappale Lululai.
1: UMK:sta tuttu kappale. Hei, korpikirjailija lähettää viestin studioon, että huomenta Susirajalta Kiteeltä käkikukkui ensimmäisen kerran tänä keväänä. Aivan tässä vanha ukko virkistyy moisesta auditiivisesta nautinnasta.
0: Joo, ja sitten se lakkaa juhannuksen tienoilla.
1: Niin.
0: Ei enää kuku. Mulle tuli ihan kauheat traumat lapsena, kun taisi olla iso isäni, joka sitten kieliposkessa siinä sanoi, että muista laskea, että kuinka monta kertaa käki kukkuu, niin monta vuotta vielä elät.
1: Hirveetä!
0: Mieti. Lapsena. Mä oon ollut varmaan 7-8 tai jotain. Mä muistan edelleenkin, kun mä olin ihan hätäpäissäni sinne juhannukseen. Sitten kun sitä ei enää kuulunut, niin mä olin
1: hetki löi. Koska mä oon kuullut ton silleen, että kuinka monta kertaa se kukkuu, niin monen vuoden päästä meet naimisiin.
0: No toi on ehkä armeliaampi.
1: No eiks oo, mutta oli sekin vähän silleen, että sekö nyt on joku elämän päämäärä sitten naimisiin pääseminen.
0: Mieti, sä oot joku 15 ja sit sillä kukkuu, kukkuu.
1: Niin.
0: Ja siinä se oli.
1: Sille. Jaha, kiire tulee. Kukahan se sit on?
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet keskiviikkoaamussa. Elämme kello on 6.22. Hyvää huomenta.
2: Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro Radio Suomen aamussa tuuraamassa Pirkkalaista ja Ylöstä parin päivän ajan itse asiassa, tai parin aamun ajan.
1: Perjantaina on tuttu porukka sitten taas paikalla, mutta Katan kanssa ollaan siis tämä aamu ja huomis aamu seurananne aurinkoisessa aamussa tänään ainakin täällä etelässä.
2: Vahvistan tiedon. Tänään on keskiviikko 6.5. ja tänään on se päivä, kun yhdysvaltalainen tilannekomediasarja Friendit sai päätöksensä.
1: Ai, onko se saanut päätöksensä
2: niin
1: jossain
2: kohtaa? No,
1: se on vähän sellainen aikakone jotenkin, että aina kun se päättyy surullisiin hetkiin, kun ovi suljetaan perässä New Yorkilaisessa asunnossa, niin seuraavana päivänä se alkaa taas alusta ja Rachel ryntää sisään hääpuvussaan. Että tästä tämä taas lähti käyntiin. Ja näyttelee, ettei vanhanen hetkeäkään.
2: Hei, ihana kun sä muistat noin tarkasti noin kohtaukset. Tosiaan siis, koska tämähän on semmoinen, mitä suomalaisilla kanavilla myöskin uusitaan ihan silleen jatkuvasti. Siihen varmasti tässä viittaat, että jonkinlainen ehkä ikiliikkuja tässä on keksitty. Mutta se tuo mulle myös tietynlaista lohtua, että jos on jotenkin vaikka omituiseen aikaan television äärellä ja on vähän silleen, että jotain kaipaisi vähän niin kuin seuraa ehkä, mutta ei oikein ehkä välttämättä jaksa katsoa sitä. Ja sitten jos sieltä tulee Friendit, niin se lämmön tulvahdus, mikä tulee, minun ystävät täällä pitää minulle seuraa, miten kivaa.
1: Niin ajattele, siis tämä viimeinen jakso esitettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa vuonna 2004.
2: Niin.
1: Eli 22 vuotta sitten se päättyi se sarja.
2: Niin.
1: Ja siis, sitten se alkoi taas alusta. Ja niin kuin sanoin, suomalaisilla kanavilla ei ole muuten varmaan, ei ole päivää, jolloin ei tule Frendejä joltain kanavalta.
2: Niinpä.
1: Ja mä oon samaa mieltä siitä, että se on yksi sellaisista sarjoista, jota voi katsoa milloin vaan.
2: Niin.
1: Ja mäkin on ollut suuri Friendit-fani aina.
2: Sama.
1: Ja sitten edelleen tulee välillä semmoinen, että en mä tämmöistä jaksoa nähnyt.
2: Niin,
1: tai mä en ainakaan muista sitä. Ja toinen, mikä on, niin on Rillit huurussa, joka myöskin alkaa aina vaan alusta
2: niin
1: ja alusta. Suuresti arvostamani Sheldon Cooper ja kaverinsa siellä. Mutta kyllä ne pitää seuraa.
2: Joo. Ja siis 94 on ensimmäinen Friendit-jakso tullut. Eli aika pitkä on se jakso, tai se väli, jolloin niitä on myöskin tehty. Että kyllähän siihen mahtuu niitä episodeja katsottavaksi. Ja siis muistan myös, että mä oon fanittanut sitä aivan täysillä silloin ysärin loppuun puolella, silloin kun se oli tuore ja uusi. Ja nyt kun niitä katsoo, niin ei ne kaikki kyllä ole hirveän hyvin aikaa kestänyt. Että siellä välttämättä se huumori ei ole ehkä ihan sellaista niin kuin, sanotaanko, että tätä päivää. Mutta siitä, sille jotenkin antaa sen anteeksi, koska ne on niitä frendejä. Ne on niitä mun kavereita, jotka on kuitenkin, mä tiedän pohjimmiltaan, he on hyviä. Vaikka he ei välttämättä aina ole ihan silleen niin kuin up to date kaikessa.
1: Ja mikä hauskinta välillä, kun törmää sosiaalisessa mediassa tähän niin sanottuihin bloopereihin, eli näihin pilalle menneisiin otoksiin, jossa sitten muun muassa Ross soittaa säkkipilliä, joka naurattaa mua joka kerta, kun ne kaikki, koko se porukka putoo siinä aivan täysillä, kun se on niin hirvittävä se ääni, mikä siitä lähtee. Se on paljon sisäistä huumoria myöskin siinä sarjassa. Ja niin kuin sanoit, hyviksien puolella ollaan.
2: Niin, ja joku jatkuvuus tässä ajassa, kun maailma menee niin hirveätä vauhtia eteenpäin, niin sitten on aina tämmöinen joku asia, minkä pariin voi palata, ja sitten se on sellaista vähän niin kuin lohturuokaa mut silmille.
3: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Jusundur ja Nene Sherry, 7 Seconds. Kellon ollessa 6:30 voimme todeta, että 7:00 kuullaan seuraavan kerran Yle Uutisia, niin eiköhän oteta Mika tähän väliin tämmönen pieni uutiskatsaus päivän uutisista. Eduskunta aloittaa hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen, eli Suomen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa. Eduskunnassa hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
1: Sitten uutinen näistä virustartunnoista kärsivästä risteilyaluksesta, joka on ollut otsikoissa tässä viime päivinä. Siellä risteilyaluksella on siis 2 hantavirustapausta ja 5 tapausta epäillään. Ja tämähän on ollut siis Kap Verden edustalla seisova alus ja se evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Ja sitten tämä alus itsessään, risteilyalus, saapuu Kanarian saarille lähipäivinä. Espanja ottaa vastaan tämän hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään eilen, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa.
0: Lisäksi aamun uutiset kertovat, että päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Tämä asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoonohjaukseen, mutta toisaalta se vaatii palvelurakenteiden yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Ja raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
1: Alusta talous, eli nämä ruokalähettipalvelukilpailu kiristyy, kun amerikkalainen ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa. Taksipalveluista tunnetun yhtiön ruoankuljetuspalvelu käynnistyy aluksi Helsingissä ja tarkoitus on laajentua sitten vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle, eli nämä kaupunkit nyt sitten aluksi. Ja Volt, hän saa sitten kilpailijan ilman muuta ja se mikä tässä uutisessa on mielenkiintoista on, ruokalähetit voivat nyt valita työsuhteen tai yrittäjyyden väliltä ihan itse. Mm. Tämähän nyt ollut tässä alustataloudessa se suurin kiistakapula oikeastaan, että ollako työsuhteessa vai ollako yrittäjänä. Ja nyt sitten tämä uusi yrittäjä tuo Suomeen tällaisen mallin. Tästä löytyy laajempi uutinen Ylen verkkosivuilta ja samassa uutisessa pohditaan, että miten tämä amerikkalainen ruokalähettijätti nyt sitten onnistuu, kun Foodora, yksi kilpailija poistui vastikään helmikuun lopussa Suomesta.
0: Totta, aika näyttää miten tässä käy. Ja aika näyttää myöskin sen, että hyväksytäänkö tätä 7:00 Yle Uutisiin. Ne tulee siis tasan 7:00 siellä vuorossa tuoreempia uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Aksel Kankaanranta siinä empi, että mitä sanoisin? Kello on 6.36 Radio Suomen aamussa tänään. Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro, ihanaa huomenta.
1: Erinomaista aurinkoista huomenta suureen osaan Suomen maata. Pohjoisessa on pikkasen pilvisempää, mutta päivä on silti toivottavasti kaunis ja keväinen. On kuitenkin toukokuun 6. päivä tänään. Vuoden 126. päivä.
0: Laskitko itse?
1: Ihan laskin tuossa sormilla.
0: Upeeta.
1: Pikaisesti. Ja Ylärmin päivä, onneksi olkoon. Ylärmillä ja nimipäivän johdosta ja tietysti muille, jotka tänään juhlivat. Ja tässä on yksi juhlakalu, nimittäin Eiffel-torni.
0: Niinpä. Se on siis tällä päivämäärällä vuonna 1289 avattu yleisölle. Siis viralliset avajaiset oli jo maaliskuun lopulla. Muistan, että me Akilaineen kanssa silloin puhuttiin tässä samaisessa aamulähetyksessä aiheesta, mutta siis yleisölle se on avattu 6.5.1289.
1: Ja onhan se nyt aika ikoninen, jos ajatellaan. Mutta se on musta yllättävää, että se on, totta kai Euroopan kuuluisimpia nähtävyyksiä, mutta se on vasta Ranskan neljänneksi suosituin turistikohde.
0: Niin.
1: Ja mikä on ykkönen?
0: Niin.
1: Disneyland.
0: Kaupallisuus.
1: Joo, mutta toki sinne sitten Louvre ja Versailles palatsi mahtuu mukaan tähän nelikkoon, mutta tämä Eiffel-torni on kyllä niin ikoninen, että olisihan tyhmää, jos tekee elokuvan Pariisista. Ei näytä sitä kertaakaan, niin sanotusti.
0: Mitä muita tommosia on? Sä muistit Sydneyn oopperatalon ja sitten on ehkä joku San Franciscon Golden Gate.
1: Joo, tai Egyptin pyramidit ja jotain, mutta ei näitä nyt ihan hirvittävän montaa.
0: Niin.
1: Ole Big Ben. Niin, no Kiinamuuri.
0: Joo, totta,
1: mutta että kyllähän niin. Toi nyt on, ja sitten ajatellaan, että sen piti olla siis väliaikainen.
0: Niin.
1: Se piti purettamaan ja sitten hirveät adressit oli siitä, että tämmöinen häkkyrä tänne tulee. Ja jotenkin, jos ikinä Pariisin menet, niin mene ihmeessä Trocaderon metroasemalle. Mm-hmm. Maan sisältä nouset rullaportaat ylös ja käännyt vasemmalle kulman taakse ja siinä se töröttää. Niin ei tarvi ihan sinne jalkojen juureen mennä.
0: Niin.
1: Tällainen pikku matkailuvinkki tähän kohtaan.
0: Just olin sanomassa, kuulostaa siltä, että joku on käynyt paikan päällä.
1: Joo, ja kyllähän se tietysti mistä kulmasta tahansa katsottuna niin on upea siellä vasemmalla laidalla, Rive Gauchen puolella tuo niin sanottu häkkyrä. Ja olihan se nyt hieno, hei Pariisin olympialaisten avajaisissa, että
0: no
1: sieltä sitten Céline Dion kajautti menemään tuolta tornista. Ja kyllähän on se ikoninen.
0: No kun tätä mä just mietin, että jos se on tänä päivänä vaikuttava, niin mietipä tuolloin 1880-luvun loppupuolella, jolloin maailma on ollut aika erinäköinen noin niin kuin muutenkin.
1: Mm-hmm.
0: Niin onhan se edustanut niin kuin tietynlaista sellaista uutta aikaa ja semmoista niin kuin ehkä arkkitehtonista huippua sillä hetkellä maailmassa.
1: Niin ja sitten on se toinen puoli, että monet on sanonut, että ei tuollaista herranjestas voi rakentaa ja ihan kamalaa. Eikö tämä aina tämä, että muutosvastarinta on ihmisen aidoin tunne, sanoi joku joskus.
0: Ihana loppukaneetti.

0: quit playing games with my heart, se oli Backstreet Boys.
1: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Katri Ylander, sano mulle jotain kaunista.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
3: Mä tiedän ainakin 2 kaupunkia, jotka on varpaillaan jo tässä kohtaa Suomen maassa. Mm-hmm. Helsinki ja Tampere.
0: Okei. Okay.
3: Viikko viisuihin nimittäin.
0: Totta! Nyt ja, oli niin väliä alustus, niin, että väki oli ihan, mitä tulee?
3: Hyvin pudotettu? Joo, että tuleeko voitto, kun siis sitähän nyt on povattu pitkin. Mm-hmm. Ja vedonlyönti ykkösenään Suomi on keikkunut aika pitkään ja on jopa lokakampanjoita käynnissä, että ajatella, jos Suomi voittaakin, niin sitten jotkut maat eivät voi osallistua ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta hei, onhan tämä biisi nyt hieno.
0: Tämä biisi on tosi hieno, siis näitä voittojahan on povattu vuosittain, mutta nyt mäkin olen taipuvainen uskomaan.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen siinä tietysti ja Liekin heitin. Ensi viikolla se sitten ratkeaa tiistaina, torstaina semifinaalit ja sitten viikon päästä lauantaina.
1: Niin.
0: Se Suomen voitto.
1: Siis niin, kun just tämä, että ensin ne semit. Että no eihän niin. Tässä olla vielä niin kuin sielkäs saakka, että tässä on nyt jo voitettu moneen otteeseen, mutta pitää varmaan käydä se kisakin ensin.
0: Joo, mutta vedon lyönnissä siis Suomi on ykkösenä. Mm. Kreikka on noussut vähän nyt haastamaan, mutta Pysy Kreikka hiljaa, niin otetaan nämä kisat vuoden päästä Suomeen.
1: Teiltä ei kysytty. Hei, tavallisestihan Radio Suomen aamussa tässä kohtaa lähetystä suurin piirtein meillä on meteorologin lähetyksessä käymässä, mutta nyt meillä on yhteyksissä jotakin häiriötä, niin me pyysimme tällaista ihan kirjallista päivitystä säätietoihin, niin odotamme, kun tuolla Elias Paakkanen, aamun meteorologi, näpyttelee chattiin paraikaa, mutta me voidaan sillä aikaa, emme ole meteorologia, mutta voimme vilkaista ikkunasta ulos.
0: Aivan, aurinkoinen aamu tänään, mutta lämpötilat on tosi, tosi alhaiset. Pakkasen puolella ollaan monin paikoin ja nollan kieppeillä ihan täällä eteläisessäkin Suomessa, mutta tästä se sitten päivä lämpenee kyllä vähitellen. Ja eteläinen ja keskinen Suomi parhaillaan siis nauttii auringonpaisteesta ja pohjoisessa on sitten pikkasen pilvisempää. Aurinko siellä paikoin kurkistaa, mutta että käsivarressa sataa vettä ja vähän siellä täällä räntää tai luntakin. Mm. Että se nyt tietysti liikenteeseen mainittakoon, mutta hei, äitienpäivä lähestyy, viikonloppu lähestyy ja ainakin näillä näkymin nyt sitten meteorologian kartoille alkaa ilmestyä lämpimämpää ja lämpimämpää ja parisenkymmentä astetta sinne voidaan lähelle päästä äitienpäivän viikonloppuna.
1: No siis, joo. Että joo, sieltä sitä tullaan, nimittäin siis eilen illalla on yle.fi sääosioon päivitetty, että Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sää on nyt hyvin lämmintä ja lämpötila nousee siellä laajalti 25 ja 30 asteen välille ja aurinko paistaa yleisesti. Niin onko sitten tosiaan viikonloppuna Suomen vuoro? Se on siis, sehän jää tietysti nähtäväksi varmuudella silloin, mutta että nyt tällä hetkellä niin uskaliaimmat jo lupailevat tännekin sellaista. Ei nyt ihan helleraja paukun, mutta ei se kaukana ole.
0: Niin se parikymmentä lähestyy. Sehän niin. Siellä käytiin jo parissa kympissä ja terassit täynnä ja piknikkivarusteet kaivettu naftaliinista.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja nyt saa sitten kaivaa eteenpäivälle vaikka äidille tarjota piknikin ulkona. Joskin. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että ukkosia saatetaan saada ja sehän on aina eikö semmoinen kevään ja kesän merkki.
1: On jännitysmomentti ja siis no ukkoset saattaa auttaa, toki ne saattaa myös pahentaa. Nyt kun mä katson tätä varoituskarttaa, niin täällähän on siis maastopalovaroitus hyvinkin laajalti voimassa tällä hetkellä. Lähestulkoon koko Suomessa tai tuolla niin kuin ehkä tuonne Koillismaa, Pohjois-Pohjanmaa akselille ja sitten toi länsirannikko. Että idässä on ihan hyvä tilanne, pohjoisessa on ihan hyvä tilanne. Mutta jos se äitienpäivä sisältää piknikin, niin älkää nyt ainakaan avotulella grillailko siellä.

0: siellä, että ehkä semmosia varoituksia. Ja nyt mulla on täällä, kuulkaa, Elias Paakkasen päivitys. Hän kertoo näin, että aluksi etelässä 10-15 ja pohjoisessa 5-10 astetta siis tänään. Ja todellakin viikonloppuna lämpenee myöskin. Hän vahvistaa tämän, että etelässä 15-20 ja Lapissa sitten 10-15. Ja siihen saakka etelä- ja keskiosassa aurinkoista lähes joka päivä. Pohjoisessa taas vähän ehkä pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja saattaa tulla paikka paikoin. Ja viime yönä Koillismaan suunnalla on tullut vähän luntakin, mutta päivällä sitten jo vettä. Että ei nyt mistään pysyvästä lumipeitteestä enää tässä kohtaa onneksi puhuta sielläkään.
1: Niin, se on sitä takatalvea odotellaan aina juhannukseen asti. Musta tuntuu eri niin. Puolilla Suomea. Mutta että paria kymppiä nyt sitten kaunis. Oli vappu, todella lämmin monin paikoin. Ja nyt sitten näyttäisi tulevan todella lämmin myöskin äitienpäivästä. Mm. Että kyllä kevät on ihmisen parasta aikaa.
0: Siis kyllä se niinku väistämättä etenee, ja kun mä mietin just sitä, että mitenköhän mahtaa käydä, kun siis tuolla saaristossa olin vappuna ja merivesi +6 astetta vielä tässä kohtaa, ja aamuinilla luonnollisesti käytiin, ja se meri sieltä niinku pikkuhiljaa sit lämpenee tietenkin, jos säät on kyllin lämpimät ja tuulettomat, mutta sitten siinä on se hirveä kahtiajakoisuus, että sitten tosi nopeasti, kun ne meret lämpenee, niin sitten siellä rupeaa olemaan sitä sinilevää, ja sitten sinne ei auta enää mennä. Että tavallaan toivoakko, että se lämpenee, ja tuo sitä levää tullessaan, jolloin siellä on ehkä vähän kuitenkin lämmön puolesta mukavampi uida, vai niin, että se pysyy sellaisena raikkaana ja kylmänä? En tiedä.
1: Nyt on vaikea kysymys. Niin. Kun toi merivesi 6-asteinen ei houkuta millään muuta, niin nyt kysyt ihan väärältä ihmiseltä. Tässä 5-7 aamu tuhimaan keskiviikko aamuna, vaikka aamu onkin niin. Kaunis monin paikoin. Mutta kuten Elias tuossa vahvisti, meteorologimme Elias Paakkanen, että lämpimämpään suuntaan mennään ja aurinkoista säätää luvassa, että kaunis on kevät.
0: Näin se on. Liikennetiedote tielle 180 värillä Kaarina Korppoo ja Paraisilla tarkempi paikka Parainen Nauvo Lautta. Lautta liikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia. Siellä on vain yksi lautta käytössä teknisen vian vuoksi. Siis liikennetiedote tie 180 välillä Kaarina Korppoo ja Paraisilla tarkempi paikka Parainen Nauvon Lautta. Lautta liikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia, vain yksi lautta käytössä teknisen vian vuoksi.
1: Kello 7 uutisia, niihin on 3,5 minuuttia. Nuo minuutit käytetään Jukka-pojan seurassa. Mieli hyvää. Soi nyt.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
1: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
0: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
2: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
0: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, että yö on ollut aiempaa rauhallisempi.
3: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
0: Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzin salmen läpi Iranin merisaarosta huolimatta. Yhdysvaltain pörssissä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. S&P 500 oli 0,8% nousussa ja Nasdaq prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 0,7% nousussa. Poliisin mukaan naamioitumista mielenosoituksissa ei tarvitse kieltää kokonaan. Naamioitumiskieltoa on vaadittu sen jälkeen, kun naamioidut mielenosoittajat pahoinpitelivät vastamielenosoittajan äärioikeiston vappumarssilla Tampereella. Poliisitarkastajan mukaan lakia voisi päivittää niin, että poliisi voisi kieltää mielenosoittajilta naamiot nykyistä lievemmin perustein. Nykyään poliisi voi kieltää naamioitumisen vain tilanteissa, joissa naamioituneilla on ilmeisenä tarkoituksena ryhtyä käyttämään väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Poliisitarkastaja Konsta Arveliin.
4: Mä itse sanoisin vaan sen, että aika paljon saattaisi tulla tehoa lisää, jos poistetaan sana ilmeinen.
5: Eli sen verran olisit valmis muuttamaan lakia?
4: Kyllä, jos poliisilta kysyttäisiin, niin tämän verran voitaisiin ainakin tehdä, koska se on muuten tosi nätti ja toimiva tunnusmerkistö. Eli
0: Annika Damström haastatteli Ylen A-studiossa illalla. Eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Selonteko hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa ja ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
6: Ja seuraavaksi Urheiluradio toimittajana Sakari Lund. Hyvää huomenta. Jääkiekko oli NHL pudotuspeleissä. Colorado voitti Minnesota 5-2 ja johtaa puolivälierä sarjaa voitoin 2-0. Coloradon Artturi Lehkoselle ei tällä kertaa tehopisteitä. Jalkapallomestareiden liigassa Arsenal on edennyt finaaliin voittamalla Atletico Madridin. Välierän ensimmäinen osa oli päättynyt tasan 1-1, mutta Lontoossa kotijoukkue Arsenal meni johtoon Bukayo Sakan maalilla ensimmäisen puoliajan lopussa. Enempää maaleja ei nähty, joten Arsenal voitti ottelun 1-0 ja meni finaaliin yhteismaaleen 2-1. Arsenal on viimeksi ollut mestarien liigan finaalissa 20 vuotta sitten. Tänään selviää toinen finaalisti Bayern Münchenin ja PSG:n ottelussa. PSG voitti ensimmäisen osan 5-4. Nokia KRP on voiton päässä salibändin miesten F-liigan mestaruudesta, kun se kukisti Tampereen Klassikin viidennen finaalin jatko erässä 5-4. Klassik iski ensin 3 maalia 2 erään, KRP kampesi kuitenkin päätöserässä tasoihin ja jatko erässä voittoon. Finaalisarjan paras maalintekijä Luukas Hyvärinen iski ratkaisevan osuman ottelun 4-4 maalillaan. Nokia KRP johtaa ottelusarjaa näin voitoin 3-2.
7: No tasainen peli taas, kun jatkoille menee, niin onhan nämä tasaisia, mutta ihan todella hieno ryöstynyt tänään täältä ja saada kotiluolan torstaille sarjakatkolle, niin tästä on loistava jatko. No ihan huikea peli, että saadaan tuonne Nokialle se uuteen kotihalliin katkolle se tämä sarja ja paikka nostaa pyttyyn, niin kyllä pitää nyt hoitaa joka jätkä itsensä siihen niin ihan huippukuntoon.
6: Näin sanoi Luukas Hyvärinen. Mestaruus on siis katkolla torstaina Nokialla. Ja miesten korisliigan finaaleissa Joensuun Kataja voitti toistamiseen Salon Vilppaan nyt pisteen 75-70. Kataja johtaa voittoin 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa.
8: Radio Suomen aamu.
9: Uutisten ja urheilun päätteeksi kello on 7 minuuttia yli 7:00. Ei ole Pirkkalainen eikä ole Ylönen täällä, kun karkasivat aamuaurinkoon täksi ja huomisaamuksi, mutta perjantaiksi kaksikko lupasi palata tänne vaan tänään. Kata Salaspura, Mika Saarelainen paikalla.
5: Ihanaa huomenta, keskiviikko ja 6.5. ja älä laihduta päivää viettään tänään. Ihanaa sellaista.
9: Ja Eiffeltornin synttäri tavallaan.
5: Kaikenlaisia merkkipäiväsankareita tänään.

0: 6.5. kello tosiaan 7 minuuttia, ihan tuota pikaa 8 minuuttia yli aamu 7. Me ollaan täällä 8 saakka ja meillä tarkoitan Mika Saarelaista ja Kata Salaspuroa. Miten on lähtenyt nyt Mika tää aamu käyntiin täällä lähetyksessä?
1: Ihan. Erittäin hyvin, varsinkin kun panin mikrofonin päälle. ihan mainiosti, tosin nyt sitten just paukahti tuo liikennetiedote, että se nyt tulee tähän kohtaan, näin sanoisin. Tilanne jatkuu tiellä numero 1 Helsingin tiellä Turussa ja tarkka paikka on välillä Hämeentie Kupittaa Helsingin kadun tunneli. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja syynä tuohon tien sulkemiseen on se, että tunnelissa on huoltotyö. Eli tilanne jatkuu tiellä 1 Helsingin tiellä Turussa Hämeentien ja Kupittaan välillä. Helsingin kadun tunneli on tien suljettu liikenteeltä ja tunnelissa on huoltotyö käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Westerinen yhtyeenä laulaa kauniista faaraosta. Oliko se Nefertiti sitten? Vai oliko se joku ihan eri tyyppi?
1: No se voisi olla vaikka hän historian saatossa.
0: Sovitaan
1: näin. Joo, kyllä. Faaraot olivat näyttäviä. Mm-hmm. Aikanaan ainakin kuolemansa jälkeen ovat olleet näyttäviä, kun ne on löytyneet sieltä haudoista. Raitiovaunu. Jos mä nyt aloitan tällä sanalla, koska Joo. se herättää tunteet heti
0: Kyllä.
1: puolesta tai vastaan aika monessa paikassa, monessakin kaupungissa. Jos ajatellaan Tampereen keskustelua ratikasta aikanaan, niin se oli aika pitkä ja monipolvinen. Sama homma oli Vantaalla. Kyllä väännettiin ja edelleen varmaan väännetään, että tuleeko päättäri nyt sitten mihin. Tuleeko se kilometrin päähän lentoasemasta vai ei. Ja sitten Turussa väännetään kättä ja itse asiassa Turussa tehdään kesäkuussa päätös siitä, että tuleeko ratikka vai ei.
0: Niin.
1: Että hyvin ollaan noin niin kuin päätösten huulilla, mutta erityisesti Helsingissä nyt sitten jälleen ratikat ja oikeastaan joukkoliikenne versus autoilu puhuttaa tänään, kun tehdään päätös rautatieaseman edustasta.
0: Niinpä! On siis ehdotettu, että rautatieaseman ympäristö muuttuisi radikaalisti ja se päätös tehdään, kuten sanoit Mika, niin tänään autot on häipymässä Eliel Saarisen aseman ympäriltä. Ja tämähän luonnollisesti herättää, kuten sanoit, että ratikka herättää tunteita puoleen ja toiseen. Useilla ehkä se ratikka on enemmän sellainen, joko se on niin kuin semmoinen turistinähtävyys, että jos asuu jossain kauempana, niin sitten tullaan niinku katsomaan asiakseen sillä ratikalla ajamaan. Ja sitten täällä asuville se saattaa olla semmoinen niinku hyvinkin lämmin se suhtautuminen. Mutta sitten tämä, kun mennään autoliikenteeseen, niin

0: ne ratikat rupeaa kulkemaan siinä ensi vuoden alussa näillä näkymin, niin kyllä se poru on ollut ihan valtava siitä, että autot ei sinne pääse. Ja nyt sama juttu on tässä keskustelussa, että siis tarkoitus on Helsingin valtuustossa tänään tehdä päätös siitä, että Helsingin pääraitiotieaseman edustaa muuttumassa täysin autottomaksi, jos siis valtuusto näin päättää.
1: Niin.
0: Sinne tulee lisää raitiokiskoja, raitiovannut tavallaan vievät siitä hyvin suuren osa, mutta siihen tulee valtaisa jalankulku ja tällainen viheralue siihen eteen, missä nyt on autoja aika paljon.
1: Mm.
0: No autoilijat tai autoilua kannattavat, jos ehkä tällaista muotoilua voidaan käyttää, niin sanovat, että se on ihan mahdoton ajatus, että se suljetaan. Tämä on se yksi pääsuoni, joka Helsingin ydinkeskustasta menee, mutta se on pikkasen haastava paikka, kun se sitten kun tullaan asemalta ylöspäin tavallaan tullaan Simonkadulle, niin sitten onkin vähän ahdasta. Mutta tämä on suunniteltu sillä lailla, että sitten Esplanadia pitkin tai oopperan vierestä kulkisi tämä valtaisa liikenne Helsingin niemellä. Tässä on monta aspektia ja monta mieltipidettä ihan varmasti, mutta että nyt sitten saa nähdä, mikä on sitten se yhteinen valtuuston historiallinen mielipide, joka tänään on määrä tehdä.
1: Niin, siis aikamoinen matojen purkkihan tästä aukeaa aina, kun tästä aiheesta alkaa puhua. Nyt jos katsoo ihan puhtaasti näitä havainnekuvia, niin aika melleviähän ne on. Tosi viihtyisen näköistä. Havainnekuvissa paistaa aina aurinko luonnollisesti ja on parhaat puolet. Ei ole loskaa puolta metriä tuollakaan, ei tarvitse kahlata. Mutta näyttäähän se tosi harmoniselta ja mukavalta. Ja sitten mitä tulee tuohon pääsuoneen, niin itse autoilevana kantakaupungissa asuvana, niin on kyllä aika harvassa ne tilanteet, kun sinne kaivokadulle lähenee ehdoin tahdoin yksityisautolla kikkailemaan. Siitä ei ensinnäkään pääse. Se on ihan valtavan liikennöity. Siis siinä on kaikkia liikennevälineitä tällä hetkellä ihan hirveästi. Siinä on tosi paljon riskipaikkoja ja se ei vedä kauhean hyvin.
0: Ja se on sitä paitsi Helsingin vaarallisen risteys.
1: No niin, aivan eittämättä
0: vielä lisäksi.
1: On.
0: Mutta jotta emme ole ehdoin tahdoin pelkästään joukkoliikenteen puolella, niin totta kai autoilulle pitää olla myös oma tilansa ilman muuta. Mutta tämä on vähän semmoinen miten mä nyt muotoilisin, nastat vai kitkat kysymys, tai marsipaani vai mansikkahillo, laskiaispullaan. Tämä on vähän semmoinen mielipide, että on niin kuin vankka mielipide vain yhteen suuntaan. Mutta jos sitä katsoo isoa kuvaa, niin on mielenkiintoista nähdä, miten nämä mielipiteet nyt sitten jakautuu Helsingin valtuustossa illalla. Ja sitten tietysti myöskin Turussa kesäkuussa, kun siellä tehdään ratikkapäätöksiä. Että hintalappu on kuitenkin aikamoinen.
1: No kun se
0: on. Se on tunnustettava, mutta kuinka paljon sitten halutaan panostaa siihen rahaa, että lainaan suoraan lainausta tuolta, että saadaan niin sanotusti viihtyisämpi siitä päärautatieaseman edustasta, koska tämä on yksi kriteeri.
1: Joo, ja kun siis näin äkkiseltään, kun muistelee Euroopan suurkaupunkeja, niin aika monessa, näin nyt muistinvaraisesti tässä tapailen asiaa, niin aika monessa on niin, että se päärautatieaseman edusta, jos se on keskellä kaupunkia, niin kuin se Helsingissä on, mikä on tietysti hirveän kätevää logistisesti, niin se on aika usein rauhoitettu juurikin joukkoliikenteelle ja kävelijöille, missä on kyllä pointti. Ja sieltä kun paljon tulee matkailijoita matkatavaroiden kanssa, niin mitä vähemmän siinä on niitä ikään kuin muuttuvia osasia tai liikkuvia osia, niin varmasti helpompaa.
0: Tämän asemakaavan muutoksen investoinnit maksaa ainakin tämän arvion mukaan Helsingille noin 26 miljoonaa euroa. Ja sitten kun rakennetaan näitä uusia raitioteitä, jotta siis pikaratikat pääsee eri puolille Laajasalosta, muun muassa tuonne Jätkäsaareen ja Länsisatamaan viemään Viroon matkailijoita muun muassa, niin raitioteiden ja kunnallistekniikan rakentaminen alueelle maksaa noin 15 miljoonaa euroa. Ja toki tulee myös sitten kustannuksia maanalaisten tilojen omistajille, kun sinne rakennetaan uusia, jos siis tämä ehdotus menee läpi, niin sinne rakennetaan uusia parkkihallien sisäänkäyntejä ja niin edelleen. Onhan tämä niinku siinä mielessä valtaisan historiallinen päätös, mitä tapahtuu ihan ydinkeskustassa paraatipaikalla Helsingissä, niin saat nähdä, kuin käy.
1: Ei ole mitään nappikauppaa, mutta sitten toisaalta kyllä se maisema muuttuu. Et muistan itse nähneeni 70-luvulta esimerkiksi kuvia Aleksanterin kadulta Helsingin keskustasta, joka tällä hetkellä on pelkästään joukkoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu. Niin siellä ne yksityisautot seisoo jonossa. Et kyllä, kyllä se kaupunkitila muuttuu, vaikka tuntuu siltä, että se on aina samanlainen, mutta kyllä sinne tulee kaikkea.
0: Niin ja kyllä, nyt kaikki sinne mahtuu. Enemmän tai vähemmän.
2: Radio Suomen aamu.

0: Se oli sen kappaleen nimi ja Eveliina asialla. Kello on aivan tuota pikaa 22 minuuttia, eli aamu 7. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua, äänessä tänään Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Erinomaista keskiviikko huomenta ja aurinkoista suuressa osassa maata. Ultra pikamuoti. Tämä on nyt iso asia ollut jo jonkin aikaa ja on edelleen. Finnwatch, tuo yritysvastuujärjestö Finnwatch sanoo, että tämä on kyllä nyt paisumassa niin isoksi ja muistuttaa muutamasta tärkeästä asiasta, että niin sanotusti älä temuta.
0: Niinpä.
1: On tämä, niin kuin tämä verbihän on muodostunut, että niin temuttaminen on. Tai onhan niitä muitakin Shaneja ja vastaavaa firmaa, josta tilataan aika paljon kamaa ja todellakin tilataan. Nimittäin viime vuonna Suomeen tuli EUn ulkopuolelta vähäarvoisina lähetyksinä noin 40 miljoonaa lähetystä, josta lähes 99% on Kiinasta. Ja näissä lähetyksissä on oli noin 11 miljoonaa tekstiilituotetta ja näiden keskimääräinen hinta vain 7 euroa.
0: Niin.
1: Ja yksitellen. Ja just miksi niin. Yksitellen?
0: No juuri siksi, että se hinta pysyy niin matalana tai se arvo.
1: Niin, koska tullit eivät päde.
0: Kiin.
1: Joo, et 40 miljoonaa. Ja Tulli sanoi tässä jokin aika sitten minusta julkisuudessa aika kovin sanoin, että näitä kun tilataan enenevässä määrin, niin he ei pääse siihen todelliseen ytimeen, eli huumekuljetuksiin ja muihin käsiksi, koska niitä paketteja on vaan niin tuhoton määrä. Ja sitten ne suurimman osaksi lähetetään sitten takaisin, tai mitä niillä nyt sitten ikinä tehdäänkään.
0: Niin, floodausta voisi ehkä sanoa, mutta siis tämä on... Tässä on jotenkin niin monta koukkuu, mihin mun tekisi mieli tarttua. Ja siis tietysti kun puhutaan, että temuttaminen, kuten sanoit, on verbiksi muodostunut, ilmiö on johtanut siis vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun. Ja sitten tässä tullaan niin kuin siihenkin, että sitten kun helposti täällä pohjoisessa pienen kansan asukkaat sanoo, että no mitäs sitten, että mitäs se Kiina? Että miksi meidän tarvii tehdä mitään, niin miksi siellä Kiinassa niitä päästöjä niin paljon on? Että olisiko tällä myöskin jotain tekemistä kenties sen kanssa? 40 miljoonaa lähetystä vuodessa.
1: Ja kasvusuunta. Tälle vuodelle ennustettiin 50 miljoonaa, että aikamoisella vauhdilla kasvaa, jos ajattelee, että tosta niin kuin 25% kasvua hetkessä hopsan heissan.
0: Joo.
1: Ja paketteja tulee yksi toisensa jälkeen nimenomaan, kun ne tilataan yksitellen aika pitkälti tai vähäarvoisina, jotta ne välttävät tullin, sillä tämä todellakin menee niin, että tullimaksujen osalta nyt yritetään ainakin saada tilannetta muuttumaan niin ja pian, että EUn ulkopuolelta tilattava ultrapikamuoti on siis määrä saada tuontitullien piiriin vielä tämän vuoden aikana.
0: Kyllä vaan. Ja siis Finnwatch vaatii myöskin, että verkkoalustat asetetaan suoraan vastuuseen niillä myytävien tuotteiden vaatimusten mukaisuudesta. Ja järjestö haluaisi myös laajentaa hiilitullit vaatteisiin ja tekstiileihin. Ja siis just tämä niin kun, vaatimusten mukaisuus niin kun niistä tavaroista ja vaatteista on löydetty kaikenlaisia myrkyllisiä kemikaaleja. Sitten tietysti herää kysymys juurikin siitä, että minkälaisissa oloissa niitä siellä laaditaan siellä Kiinassa tai mistä nyt ikinä niitä tuotetaankaan, niin ei tämä siis ongelmatonta tai on missään tapauksessa, se voidaan sanoa niin kuin ihan sillä jo tässä kohtaa.
1: Niin ja sitten kun se pannaan 3 kertaa päälle, niin se on vanha se vaate ja sitten se pannaan, ei sitä voi oikein kiertoonkaan laittaa, niin mihin se pannaan? No. Jätteen määrä kasvaa sillä söpösti. Mutta tämä on nyt Finnwatchin, oikeastaan voisi sanoa melkeinpä hätähuuto, tämä älähdys siitä, että hei, nyt täytyy saada verkkokauppa-alusta vastuuseen tuotteidensa kehnosta, tuoteturvallisuudesta ja ilmastopäästöistä. Että,
0: niin.
1: Että ihan pieni pisto sydämeen, jos nyt sitten lähdet. Kukin tekee mitä haluaa, se on ihan selvä juttu, mutta.
0: Mutta tässä myös siirretään sitä vastuuta näille tuottaville yhtiöille ja että sääntelyssä ei saisi suosia näitä ultrapikayrityksiä muiden yritysten kustannuksella. Se lie Finnwatchin se terävin kärki tässä. Eli jokainen voi tehdä omat valintansa, mutta yritykset loppukädessä sitten.
2: Hän sitten tulisi Stratocasterin kanssa soittamaan soolon. No, Heikki Silvennoinen tuli, hän soitti, ei ollut tyytyväinen, soitti uudestaan, oli tyytyväinen. Ja lähti jatkamaan matkaa. Ja takkiakaan ei kuulemma riisuttu tän noin 15 minuutin aikana.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Kello 12.07. Yle Radio Suomi.
0: Elokuun soutaa huopaa ja sen jälkeen maakunnallisia uutisia. Niiden jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Kello on 7.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää huomenta. Vaasan opiskelija-asuntosäätiön Palosaaren Ahventien asuntojen purku on käynnistymässä. Tällä hetkellä alueella tehdään kylpyhuoneiden asbestitöitä ja opiskelijakylään on pystytetty työmaa-aitoja. Varsinaiset purkutyöt käynnistyvät Kakkurin talosta ja sen viereisistä rivitaloista. Ahventiellä sijaitseville rakennuksille tuli purkulupa jo 1,5 vuotta sitten, mutta siitä valitettiin. Hallinto-oikeus on valituksen hylännyt, mutta siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Uusien opiskelija-asuntojen rakentamislupa olisi saatava voimaan ennen marraskuun alkua. Vaasan sähkö ei suunnittele pienydinvoimalaa ainakaan vielä. Kaukolämpöyksikön johtaja Markus Tuomala kertoo, että teknologia on kehitysvaiheessa ja sisältää epävarmuuksia. Yhtiö seuraa tilannetta, mutta konkreettisia selvityksiä ei ole tehty. Muualla Suomessa kiinnostus on suurempaa. Noin 10 kaupunkia neuvottelee kotimaisen Steady Energyn kanssa. Hallitus valmistelee parhaillaan investointitukea pienydinvoimalle. Tavoitteena olisi saada tuki käyttöön ensi vuonna. Kahta teini-ikäistä nuorta syytetään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ryöstöstä. Heidän epäillään pahoinpidelleen 3. henkilöä Mustasaaren Sepänkylässä viime vuoden helmikuussa. Nuoret olivat kolmistaan kävelemässä metsätiellä, kun 2 heistä alkoi pahoinpidellä 3. henkilöä. Nuoret löivät ja potkivat häntä niin, että uhri sai muun muassa lievän aivovamman. Syyttäjä vaatii vähintään 2 vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistusta 2 teini-ikäiselle tekijälle.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille 8:00. Radio Suomen aamussa seuraavaksi liikennetiedot. Tilanne jatkuu tiellä 1191 Kirkkonummella, tarkempi paikka paikasta Karjaa Helsinki tie 100 metriä suuntaan Bruu-Upinniemen tie länsiväylän liittymä. Siellä on liikennevalot poissa käytöstä. Siis tilanne jatkuu tie 1191 Kirkkonummella, tarkempi paikka Karjaa Helsinki tiestä 100 metriä Bruun suuntaan Upinniemen tielle länsiväylän liittymään. Siellä liikennevalot on pois käytöstä.
2: Erinomaista keskiviikkoaamua Radio Suomen aamun. Studiossa tänään Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen ja aurinko ainakin Helsingissä. Kun on kullannut koko aamun.
1: Ihanasti.
2: Mahtava fiilis.
1: Tosi runollisesti ilmaistu. Siellä on tosi kaunista ainakin täällä. Ilmeisesti pohjoisemmassa hiukkasen saattaa tänään sadella, mutta siitä se sitten äitienpäivää kohti kuulkaa lämpenee.
2: Joo, 20 hätyytellään.
3: Radio Suomen aamu.
2: Ja jos mietit, missä ovat Matti Ylönen ja Sanna Pirkkalainen, niin karkasivat aamuaurinkoon. Tulevat kyllä perjantaina takaisin, että me ollaan Katan kanssa tämä aamu vielä 8 asti ja sitten sama homma huomisaamuna heti 6 jälkeen. Mutta ei ne Sanna ja Matti kauas mennyt. Lupasivat tulla takaisin.

0: Otsikkokappale soi Radio Suomen aamussa, se oli Susanne Vega ja Luka.
1: Aika moni vesien äärellä olevista henkilöistä on varmasti havainnut sen, että vesi on tosi matalalla monin paikoin. Mm. Esimerkki tulee Yle Uutisten verkkosivulla, jutusta tulee Kymijoelta, erikoinen kevät, vesi pakenee eikä uutta ole tulossa.
0: Niin.
1: Näin tämä on otsikoitu aika sellainen hetki.
0: Niin.
1: Mä ajattelin, kuinka?
0: Niin.
1: Joo, tämä on Kymijoen veden vähyys vaikuttaa ennen kaikkea tietysti joen virkistyskäyttöön ja tämä heikompi virtaama pienentää myöskin voimalaitosten sähkön tuotanto. Tämä vaikuttaa moneen asiaan. Tässä on haastateltu Keski-Kymen erityiskalastusalueen isännöitsijä Heimo Einola, joka sanoi, että en muista, milloin vesi olisi ollut näin matalalla.
0: Joo, samantyyppisiä kaikuja on kuultu ympäri Suomen. Saimaassa on puhuttu siitä, että tai Saimaalta kuuluu myöskin, että valtavan matalia vesitilanteita siellä. Ja siis Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemen mukaan tämä liittyy siihen, että mennyt talvi oli vähäluminen ja kevät tuli aikaisin, joten vedenpinnat ovat jo lähteneet laskuun. Ja lähiviikoille ei ole ennustettu suuria sateita, jotka nostaisivat vedenpintoja. Niin tämä siellä on taustalla. Tälleen Helsingin vinkkelistä toi vähäluminen. Luminen kuulostaa niin hauskalta, koska täällähän sitä lunta kyllä oli niin kuin sillai suhteessa tosi paljon, mutta kun katsotaan maanlaajuisesti, ja kevät on toden totta ollut sangen kuiva. Ja tämän sain itsekin tosiaan tuossa vappuna, kun olin tuolla Selkämeren eteläosassa saaressa, niin siellä, meillä on sellainen uimalaituri siellä, josta normaalisti, ei se nyt niin kuin mihinkään ihan kainaloihin asti siitäkään ylety, mutta normaalisti kun siitä menee, niin pääsee suoraan uimaan. Nyt oli oikeasti tilanne niin, että mentiin käsipohjaa siellä. Että se vesi oli ehkä sillai niin kuin pohkeeseen, ja sit sun piti vaan niin kuin nopeasti sieltä sillai, koska se oli 6 asteista, niin piti, että pääsi uimaan sinne. Niin en ole siis, että on aikaisemminkin siellä keväitä viettänyt ja noin matalaa siellä ei ole kyllä ollut koskaan.
1: Mielikuva, 6-asteinen merivesi ja käsipohjaan mennään. Joo, ei, joo. Kuulostaa sillä lailla niin kuin vappuvietolta,
0: niin.
1: Mutta kyllä tämä siinä mielessä, niin kuin, paitsi tietysti tämä just, että sä et pääse uimaan kunnolla mökki laiturista matkaa veteen aika monta metriä, niin kuin tässä kuvissa on tämän jutun kuvissa, mutta niin kuin tuli mainittua, tämä vaikuttaa siis myös voimalaitosten sähkön tuotantoon. Nyt tämä esimerkki Kymijoki, niin siellä on 2 Kymijoki Oyn voimalaitosta, on Inkeroisten vesivoimalaitos ja Anjalankosken vesivoimalaitos, että periaatteessa molemmat kärsii nyt tästä veden vähyydestä, että kun Kymijoella keskimääräinen veden virtaus on yli 300 kuutiota sekunnissa, niin nyt virtaama on alle puolet siitä. Niin se kertoo sen todellisuuden.
0: Jep, ei se voi olla näkymättä. Tietysti sitten yksi, jotka tästä myöskin kärsii, on veneilijät, koska siellä sitten saattaakin olla tuttujen reittien alla, normaalisti pinnan alla olevat kivet saattaakin olla sitten ihan eri tavalla näkyvissä ja sitten sitä niin kuin syväystä paljon vähemmän, missä voi pöristellä menemään, millä nyt meneekin. Ja tietysti Kymijoella sitten koskelaskuretkiä järjestävät yrittäjät on vähän ehkä pulassa nyt, koska sitten koskea laskiessa kiusana ovat kivet, näin voi asian myöskin ilmaista.
1: Joo, siellä on Kouvolan Inkeroisissa toimii muun muassa tämmöinen kuin seikkailuviikarit. Ne kauden ensimmäiset asiakkaat olisi tulossa laskemaan koskea ensi viikolla. Nyt sitten joudutaan pohtimaan, että laskeeko vaikka eikö laskea, koska yksinkertaisesti voidaan joutua vaihtamaan melontaan tai siirtämään toiseen ajankohtaan, koska vettä ei nyt vaan yksinkertaisesti
0: ole. Niin ei
1: ole
0: koskea laskettavaksi.
1: Ei, niin. Se on aika olennainen osa koskelaskus kuitenkin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Oi, tuli oikein nuoruus mieleen.
1: Niin.
0: Viimeinen hidas ja sitten kun siihen joku sattui kohdalle, joku niin sattui. Sitten diskossa suudeltiin. Ehkä joskus.
1: Joo, Arttu Viskari-fani täällä studiossa.
0: Joo, hei, vasta vai vihta?
1: Niinpä, mä sanon vihta.
0: Mäkin sanon vihta, mutta se ei ole ihan itsestään selvää, nimittäin erittäin mielenkiintoinen kysely on Ylen verkkosivulla tällä hetkellä, että kumman sanot, vasta vai vihta? Kun tää on ensinnäkin molempien sanojen alkuperä on mysteeri, että mistä ne tulee, jopa tutkijakin on vähän sillä että tiedä häntä, mutta tässä haetaan nyt siis uutta viivaa Suomen kartalle. Vuonna 32 on piirretty Kustaa Vilkunan toimesta, kansantieteilijän toimesta Suomen kartan, jota halkoo paksu musta viiva. Toisella puolella on vihta. Toisella puolella vasta.
1: Joo, siis päivittämisen paikka todellakin, koska vuodesta 1932 on jo vierähtänyt tovi. Mutta siis tämä on tosi kiinnostavaa. Vasta on siis itäpuolella ja vihta on länsipuolella näin karkeasti. Ja vihta jatkuu myöskin tuonne, että ihan Pohjois-Suomi Lappi on vihta-aluetta tämän kartan mukaan. Sitten tuolla on, mitähän kuntia tuossa nyt on, kun ei tässä suoraan näy, mutta tommosia, mitkä on vähän niin kuin molempivärisiä just tuolla niin kuin.
0: Pohjanmaan tienoilla, niin. Joo. Menee yllättävän länteen sitten tuo vasta-alue tietyillä alueilla. Mutta tässä haetaan nyt sitten vuoden 2026 kuntarajaa tälle vasta- vai vihta ongelmalle, ei voi sanoa ongelmalle, vaan nimenomaan, että kumpaa käytät.
1: Niin.
0: Hei, lähden mukaan vastaamaan. Tässä kysytään vaan, että mikä on postinumero alueesi ja kumpaa käytät ja oma ikäsi. Niin tässä haetaan vähän tämmöistä tilastotietoa. Tämä löytyy tämä kysely Ylen verkkosivuilta.
1: Aina hauskaa osallistua tämmöisiin. Tilanne ohi tiedote tielle 1191 Kirkkonummelle. Siellä on ollut liikennevalot poissa käytöstä ja nyt tilanne on korjattu. Ja siis tarkempi paikka oli paikasta Karjaa Helsinki tie 100 metriä suuntaan Bruupiniemen tie länsiväylän liittymä. Siis tilanne ohi tie 1191 Kirkkonummi. Samuli Putron jälkeen tuoreimpia merisäätietoja meille päivittää Mika Saarelainen.

Kello on nyt 7.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Säännöstä seuraavalle vuorokaudelle. Etelä-Lapista Vienan merelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Suomenlahdella länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä luoteistuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä lännen puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Radio Suomen studiossa. Isi ja äiti on paineet täältä hetkeksi, eli Sanna ja Matti. Tämä Matti ja Sanna tässä Jan keskyksessä. He palaavat perjantaina ja sitten häätävät nämä teinit täältä pois, eli Kata Salaspuro, Mika Saarelainen vielä huomenna seurannasi.
1: Lasten pöydässä täällä nauravia nakkeja tai Akuankan lihapullia mussutetaan. Miten, eikö se ole aika jees lähetys tämä aamu?
0: 7:55 on kello ja 8 aikaan tulee uutisia ja sen jälkeen alkaa tietysti Ykkösaamu Radio Suomessa ja Mari Sarolahti tänään siellä studiossa. Me puhuttiin aikaisemmin tässä lähetyksessä Finwatchin älähdyksestä ultrapikamuotiin, eli nämä 40 miljoonaa pakettia viime vuonna, jotka Suomeenkin melkein täysin Kiinasta tulivat ja pitivät sisällään näitä niin sanotusti vähähintaisia tuotteita, niin tästä aiheesta jatketaan Ykkösaamussa myöskin, mutta monia muitakin aiheita on totta kai tarjolla.
1: Totta kai, siellä on kaikenlaista, eikä senkään jälkeen kannata kääntää kanavalta pois, koska sitten jatkaa koko Suomen radio siellä tänään Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila siis kello 9 uutisten jälkeen. Nyt tosiaan puolisen minuuttia ja sen jälkeen puolisen minuuttia ja sitten laitan kappaleen soimaan. Niin, noniin. Näin se menee se lasku.
0: Joo, eli 3,5 minuuttia on sitten uutisiin ja nuo minuutit, josta Kata mainitsi tuo kappale, on tietysti Mariskan terveisin Doris. Tämän laulun myötä mukavaa keskiviikkopäivää ja huomisaamuna tavataan Radio Suomen aamussa.
1: Miten ihaninta aamua. Ja uutiset meille toimittaa Monna Tervo, tosiaan sitä ennen Mariska. Terveisin Doris.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 8. Yliopistojen keksinnöt kiinnostavat nyt erityisen paljon puolustusteollisuutta. Eduskunta ryhtyy puimaan kehysriihen päätöksiä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta nyt enemmän kuin koskaan. Myös yliopistomaailma on aiempaa suopeampi sille, että innovaatiot menevät sotilaskäyttöön. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Johannes Blum jatkaa.
2: Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa nyt puolustusteollisuutta. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Yhä useampi Aalto-yliopiston innovaatioista kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
3: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
2: Yksi Aallon uusista kasvuyrityksistä on antennipintoja valmistava Metaktik. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa. Metaktikin toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa on huomannut, että puolustusteknologian markkinoilla liikkuu aiempaa enemmän rahaa.
4: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
2: Dronien käyttäminen sotatehtävissä on muuttanut myös sitä, minkälaista teknologiaa puolustuksessa tarvitaan. Ukrainan droonisota oli tärkein syy myös siihen, miksi toinen Aallosta lähtenyt kasvuyritys, kuvantamissiruja valmistava Agate Sensors, päätti suunnata puolustusteollisuuteen. Agate Sensorsin kaupallinen johtaja Mikael Westerlund.
5: Tämä on muuttunut tässä viimeisen talven aikana hyvin vahvasti siihen, että kaikki nämä sotilaalliset sovellukset tulevat olemaan ensimmäisiä käyttökohteita.
2: Myös Euroopan unioni suhtautuu aiempaa myönteisemmin tutkimukseen, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Teknologialle avataan pääsy unionin tutkimusrahoitukseen vuonna 2028.
1: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Kiovassa oleva toimittajamme Maksim Fedorov kertoo, että yö on ollut aiempaa rauhallisempi.
6: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
1: Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormusin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormusin salmen läpi Iranin merisaarosta huolimatta. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat on lopettanut hyökkäyksen Irania vastaan.
7: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere.
1: Operaatio on ohi. Epic Fury on ohi, Rubio sanoi Valkoisessa talossa. Rubion mukaan Yhdysvallat on nyt siirtynyt vapausprojektiin, jonka tavoitteena on neuvotella Iranin ydinohjelmasta ja materiaaleista. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Taloustieteilijä Niku Määttänen arvioi hallituksen onnistumista näin.
0: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä, ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteiseen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
1: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan tilannetta ei voi täysin laittaa maailmantilanteen piikkiin.
8: Niin, no jos ajattelee, että minkälainen se talouden näkymä oli silloin, kun hallitusohjelmaa rakennettiin, niin varmasti se talouspolitiikka, mitä silloin suunniteltiin, niin itotettiin sellaisen talouskasvun aikaan. Ja nyt tämä talouden tilanne, globaalisti sen heikkeneminen, on niin kuin johtanut siihen, että nämä tavoitteet ei ole toteutunut. Ja ehkä hallitusta voi niin kuin arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
1: Näin siis Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, ja tästä aiheesta lisää hetken kuluttua Radio Suomen Ykkösaamussa. Sitten säätietoja. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
9: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Kuuntelet Ykkösaamua, studiossa Mari Sarolahti. Tänään puhutaan muun muassa taloudesta, sillä eduskunta alkaa käsitellä hallituksen kehysriihen antia. Ja eduskunnassa jätetään tänään myös välikysymys hallituksen talouspolitiikasta. Onko hallituksen talouspolitiikka epäonnistunut, kuten oppositio väittää? Sitä punnitsevat kohta lähetyksessämme ekonomistit. Pohjoismaiden, Baltian, Puolan ja Saksan puolustusvaliokuntien johto on koolla tänään Riiassa. Mitä ajankohtaista keskusteluissa nousee esiin? Tänään katsomme jo kohti kesää. Miksi kansainväliset suosikkiartistit jättävät nykyään usein Suomen väliin ja kohta alkava festarikausi nojaa niin vahvasti kotimaisiin nimiin? Ultrapikamuoti eli temuttaminen vaikuttaa myös ilmastoon. Miten räjähdysmäisesti kasvaneeseen pakettiralliin pitäisi nyt puuttua? Ensiksi mennään kuitenkin Kiovaan. Kuten uutisissa äsken kuultiin, Ukrainan puolilta öin aloittama yksipuolinen tulitauko vaikuttaisi pitäneen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti tulitauosta toissapäivänä sen jälkeen, kun Venäjä oli julistanut oman yksipuolisen tulitaukonsa lauantaina juhlittavien voitonpäivän juhlien ajaksi. Tuon tulitauon on määrä kestää perjantain ja lauantain ajan. Näin Ukrainan julistaman tulitauon pitämisestä kertoo toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
1: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
2: Miksi Ukraina päätti ilmoittaa omasta tulitauostaan heti Venäjän yksipuolisen ilmoituksen jälkeen?
1: No, Ukrainan presidentin kanslia selitti tätä eilen halulla testata, onko Venäjä aidosti halukas ja valmis lopettamaan tulitukset ja säästämään ihmishenkiä, vai onko sen ainoana tavoitteena pitää voitonpäivän paraati turvallisesti. Ukrainahan on kritisoinut tätä Venäjän ehdotusta tai nykyään jo päätöstä propagandistiseksi, ja Ukraina sitten ilmoitti myös tulitauostaan jo aikaisemmin alkavasta tulitauosta, jolla ei ole asetettu takaraja. Ja tämä oli ikään kuin semmoinen strateginen pallon heittäminen Venäjän puolelle. Ukrainahan ei tässä kuviossa käytännössä menetä mitään, koska jos Venäjä ei aio pitää tästä tulitauosta kiinni, niin ei Ukrainankaan tarvitse.
2: No, uskotaanko Ukrainassa siihen, että Venäjä pitää kiinni tulitauosta?
1: No, ukrainalaiset yleisesti eivät oikein luota Venäjän sanaan eikä Venäjän lupauksiin, joten suhtautuvat tähänkin tulitaukoon tietyllä varauksella, epäilyksellä, ehkä tyyneydellä. Näitä aikaisempia lyhytkestoisia tulitaukoja on ollut jo jonkin verran ja yleensä Venäjä rikkoi ne, mutta katsotaan siis varmaan perjantaina ja lauantaina, jolloin Venäjällä juhlitaan näitä voitonpäivän tai vietetään voitonpäivän, niin silloin se pitää, muina päivinä ei välttämättä. Ja minäkään en usko, että Venäjä pitää Ukrainan ilmoittaman ajanjakson mukaan tätä tulitaukoa, koska silloin se tarkoittaisi ikään kuin alistumista Ukrainan tahdolle tai myöntymistä Ukrainalle.
2: No, Ukraina teki hiljattain onnistuneita iskuja ohjuksillaan syvälle Venäjälle. Millainen merkitys näillä iskuilla on?
1: Ukrainalla on totta kai erittäin korkea strateginen merkitys. Ukraina on jatkanut tätä oman Deep Strike-ohjelman toteuttamista, jonka puitteissa se iskee, että se tekee kaukoiskuja kauas Venäjän selustaan ja tuhoaa venäläistä öljyinfrastruktuuria ja energiainfrastruktuuria. Ja tämän ohjelman puitteissa nämä tuoreimmat iskut, jotka tehtiin eilen, niin ne osuivat sitten Cheboksarin kaupunkiin Volgan alueelle. Sinne iskettiin Flamingo-ohjuksilla ase-elektroniikkaa valmistavan tehtaaseen. Ja toinen isku osui sitten Suomen suhteellisen lähelle, eli Leningradin alueelle Kirishin kaupunkiin siellä olevan öljynjalostamoon. Ja tämä Kirishin öljynjalostamo ja öljyn pumppausasema niin toimittaa venäläistä öljyä vietäväksi maailmalle Koiviston satamaan, joka on ollut Ukrainan iskujen kohteena jo jonkin aikaa.
2: No, Venäjä on siis jatkanut iskujen tekemistä Ukrainaan. Miltä tilanne näyttää rintaman läheisyydessä ja Kiovassa?
1: No tosiaan Venäjä on tehnyt rajujakin iskuja sekä rintaman läheisyyteen että kauemmas. Kiova on tähän asti säästynyt isommilta iskuilta ainakin viime päivinä. Venäjän mukaan humanitaarisista perusteista tai humanitaarisin perustein, mutta Putin on myös uhannut iskeä Kiovan keskustaan, mikäli Ukraina häiritsee voiton päivän juhlallisuuksia.
0: Näin kertoi Maxim Fedorov. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen ja jatketaan ykkösaamua turvallisuusasioilla. Itämeren maiden eli Pohjoismaiden, Baltian, Puolan ja Saksan puolustusvaliokuntien puheenjohtajat aloittavat tänään kolmipäiväisen kokouksensa Latvian pääkaupungissa Riiassa. Suomesta kokoukseen osallistuu eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Maailman politiikassa eletään varsin jännitteistä aikaa, mikä sitten tietysti heijastuu myös näihin Itämeren maihin. Mitä aiheita tässä kokouksessa on tarkoitus käsitellä?
3: Tärkein aihe tietysti tässä kokouksessa, kuten viime vuosina aina tällaisilla foorumeilla, on ollut se, että mitä voimme tehdä Ukrainan tukemiseksi, mitä voimme tehdä paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Tämä Venäjän aggressiivinen ja, niin kuin tuossa edellä Ukrainasta kirjeenvaihtajalta kuulimme, varsin terrorismi.

0: ympäristöä tuleviksi vuosiksi, joten tämä on tietysti tärkein aihe, mutta totta kai muutkin ajankohtaiset aiheet, niin Naton eurooppalaisen pilarin vahvistaminen kuin vaikkapa tuo tilanne Persianlahdella, niin varmasti nousevat keskusteluihin.
1: Te tapaatte säännöllisin väliajoin, mutta onko tämä kokous tärkeä?
0: No tämä on erityisen tärkeää siinä mielessä, että paitsi että tätä Ukrainan tukea ja painetta Venäjää kohtaan täytyy pystyä nyt lisäämään, jotta Ukraina voi päästä tilanteeseen, jossa aseet siellä vaikenevat ja päästään oikeudenmukaiseen rauhaan, sen kaltaiseen rauhaan, joka tekee Venäjälle tyhjäksi sen pyrkimykset aggressiivisin hyökkäyksin laajentaa omaa vaikutuspiiriään Euroopassa, niin toisaalta, jotta Eurooppa on vahva ja pystyy oman turvallisuutensa takaamaan rauhan maanosassamme pitkälle tulevaisuuteen, niin kyllä tämä puolustuskyvyn nostaminen, Naton eurooppalaisen pilarin vahvistaminen on juuri nyt ajankohtaista, ja tässä näiden maiden yhteistyön tiivistäminen on Euroopan näkökulmasta aivan avainasemassa.
1: No Heikki Autto, miten sinä näet Itämeren turvallisuustilanteen juuri tällä hetkellä?
0: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu siis todella jo 5. vuotta, ja nyt kun Ukraina on pystynyt omaa puolustuskykyään kehittämään ja se kaikin keinoin joutuu tietysti tämän Venäjän aggressiota kohtaan puolustautumaan, niin sotatoimet ovat läikkyneet myös NATO-maiden puolelle, kun näitä Venäjän strategisia kohteita, energian vientiin liittyviä kohteita, joilla Venäjä sitten tuota sotakonettaan voitelee ja rahoittaa sotakassaansa. Ukraina on joutunut näitä vastaan iskemään, kun länsimaat eivät pakotteilla ole saaneet Venäjän öljykauppaa kuriin. Ja tämä tietysti on heikentänyt turvallisuustilannetta Itämerellä. Niin Suomen puolustusvoimat kuin yhdessä liittolaisten kanssa kaikki nämä kokoukseen osallistuvat maat tulevat totta kai yhteistyötä ja omia toimia tiivistämään siihen, että meidän kansalaisemme ovat kaikissa tilanteissa turvassa.
1: Niin tosiaan Suomenlahden pohjukan venäläissatamiin suunnattuja ukrainalaisdroneja on eksynyt myös tänne Suomen puolelle. Oletko tästä huolissasi?
0: On selvää, että kaikkien eurooppalaisten täytyy olla huolissaan Venäjän hyökkäyssodan jatkumisesta. Ja konkreettisena asiana todella näitä droneja, todennäköisesti Venäjän vastatoimien seurauksena, on sitten harhautunut myös Suomen ja muiden NATO-liittolaisten alueelle. Viranomaiset, ennen kaikkea tietysti puolustusvoimat, rajavartiolaitos varmistavat, että kaikissa tilanteissa Suomi ja suomalaiset ovat turvassa niin kotimaassaan kuin esimerkiksi matkustaessaan Suomesta maailmalle ja takaisin kotiin. Eli tässä mielessä kansalaiset voivat olla luottavaisin mielin.
1: Niin kuin tuossa edellä Maxim kertoi, niin tosiaan sekä Ukraina että Venäjä ovat julistaneet tahollaan tulitauon. Heikki Autto, onko tämä myönteinen signaali ja voisiko tästä seurata jotain hyvää?
0: Mikäli Venäjä pitäytyy hyökkäämästä loppuviikon ja viikonlopun aikana, niin se on toki signaali siitä, että Ukraina on saavuttanut sen kaltaisen aseman rintamatilanteen ja ylipäätään sotatilanteen osalta, että Venäjä ei enää pysty ikään kuin ylivoimallaan dominoimaan taistelukentän tapahtumia, vaan joutuu ottamaan huomioon Ukrainan kehittyneet kyvykkyydet. Ja tämä olisi kyllä erittäin hyvä signaali kohti sitä tilannetta, jossa päästäisiin kohti oikeudenmukaista rauhaa ja tilannetta, jossa Venäjä vetäytyy tästä laittomasta hyökkäyksestään.
1: Kansanedustaja Heikki Autto, kiitos haastattelusta ja hyvää matkaa.
0: Kiitos paljon.
1: Sitten turvallisuusasioista talousasioihin. Eduskunnassa alkaa tänään hallituksen kehysriihen käsittely ja oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään virallisesti tänään eduskunnassa ja opposition kritiikki kohdistuu velkaantumiseen, heikkoon talouskasvuun ja siihen, etteivät keskeiset tavoitteet, mitä hallitus on asettanut, olekaan nyt toteutumassa. Ruoditaan nyt vähän näitä väitteitä ja puhutaan siitä, missä kunnossa Suomen talous nyt on. Tervetuloa Ykkösaamuun elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
2: Kiitoksia.
1: Ja tervetuloa Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Vaasan yliopiston taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen.
3: Kiitos.
1: Niin tosiaan, aloitetaan siitä välikysymyksestä.

0: kysymyksestä. Oppositiolla on kova vappuviesti. Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Kuinka perusteltu tämä väite mielestänne on? Aloittaako Aki Kangasharju?
1: No jos tavoitteet asetetaan sillä tavalla, että niiden saavuttamiseen ei ole omaa kontrollia, niin ei se ihme ole, jos niitä ei saavuteta. Että jos me asetetaan sellainen tavoite, että työllisiä pitää saada 100 000 ja velkasuhde taittamaan, tai pitää saada taittumaan, niin hallitus voi niitä edistää, mutta suhdanne vaikuttaa ja viime aikoina on vaikuttanut vähintäänkin yhtä paljon. Eli nämä tavoitteet on asettu vain pöljästi, että pitäisi asettaa sellaisia tavoitteita ja toivottavasti ensi hallitus asettaa sellaisia tavoitteita, että oikeasti laskettaisiin sitä, kuinka paljon se hallitus tekee oikeasuuntaisia asioita. Ja sitten arvioita sen perusteella. Toisaalta nämä opposition väitteet nyt, että velka on kasvanut, vaikka se on pitänyt pienentyä ja kasvua ei ole saavutettu, niin hallitushan on molempia yrittänyt tehdä ja oikeasuuntaisia asioita on tehty. Että ollaanko tehty tarpeeksi, olisiko pitänyt leikata vielä enemmän niin, tai olisiko pitänyt antaa vielä enemmän veronalennuksia, niin se on hyvä kysymys.
0: Mitä sanoo professori Olli-Pekka Ruuskanen tähän?
2: No joo, siis mun mielestä on tärkeä muistaa, että missä tilanteessa sitä hallitusohjelmaa aikoinaan tehtiin. Ja silloinhan meillä oli sellainen tilanne, että oli ainakin näkyvissä sellainen talouskasvun aika. Ja siellä silloin keskustelu käytiin ennen kaikkea siitä, että meillä on niin kuin työvoimapula tulossa. Ja puhuttiin kohtaanto-ongelmista ja muista. Ja kun sitä hallitusohjelmaa tehtiin, niin sitten tämä talouspolitiikka mitoitettiin ehkä sille ajatukselle, että nyt yritetään kasvattaa työn tarjontaa, erityisesti kokoaikaisen työn tarjontaa, joka nyt näkyy siinä, että nämä osa-aikatyön niin kuin, houkuttelevuus ei ole enää näiden leikkausten jälkeen yhtä iso. Ja sitten kun tämä johtaa siihen työvoimakasvuun, se johtaa talouskasvuun, se alentaa sitten tätä velkasuhdetta, joka on siis suhde suhteessa BKT:hen. Mutta sitten tosiaan niin todellisuus löi vasten kasvoja näiden odottamattomien shokkien kautta. Ja ehkä jos hallitusta jostain voidaan niin kuin kritisoida, on siitä reagointikyvyn puutteesta. Eli jossain vaiheessa olisi ehkä pitänyt pohtia, että onko kaikki nämä päätetyt toimenpiteet nyt oikea-aikaisia ja olisiko niitä voinut jollain tavalla säätää. Mutta ehkä sitten juuri siitä, että hallitusohjelma on hyvin vaikea alkaa tuunaamaan ja toisaalta siinä on ollut ehkä joitain ideologisiakin niin kuin valintoja, niin on haluttu pitää kiinni tästä. Mutta talouskasvun ajan tämähän olisi ollut todella onnistunutta politiikkaa, jos meillä olisi ollut vahva talouskasvu. Nyt kun meillä ei ole, niin sitä voidaan kritisoida.
1: Ja sitten niin, voidaan myös miettiä sitä, että niin kuin Valtiontalouden tarkastusvirasto on osoittanut, että tämä hallitus ei sopeuttanut 2,3 eikä 2,4, vaan vasta 2,5. Ja silloin 3 miljardilla, joka on iso luku. Mutta siitä huolimatta talous kasvoi. Niin sekin osoittaa sen, että se oli oikea-aikaista se sopeutus, eikä ollut liian voimakas, kun talous silti kasvoi kaikista näistä tullisodista ja muista myllerryksistä huolimatta, että se sillä tavalla niin kuin, tämä ihan reisille on mennyt.
0: Niin, mutta leikattiinko kuitenkin vähän niin kuin väärää aikaa? Olisi pitänyt leikata aikaisemmin.
2: Kyllä. Mä olen ehdottomasti tätä mieltä.
1: 15 vuotta että... sitten aikaisemmin myös täällä leikataan.
2: No joo, mutta siis paras aika istuttaa puu on tietysti tänään, eikä 10 vuotta sitten, jos on jäänyt istuttamatta. Että siinä mielessä varmaan niin kuin olisi pitänyt pohtia, että kun se talousnäkymä muuttui niin radikaalisti, niin olisiko näitä toimenpiteitä pitänyt siirtää niin kuin, tulevaisuuteen. Ja tässä nyt erityisesti se, että vaikka niin kuin kannustetaan ihmisiä ottaa koko aika töitä, niin jos niitä töitä ei kerta kaikkiaan ole, niin silloinhan nämä leikkaukset vaan heikentää näiden kotitalouksien asemaa. Että just tämä valinta siitä, että sitä osa-aikatyötä sen vastaanottamisen kannusteita ei niin kuin lisätty, vaan ennenkin leikattiin, niin oli ehkä huono ratkaisu.
1: Se on esimerkki huonosta. Ja toinen esimerkki huonosta politiikasta on maahanmuuttajien kotouttamisesta leikkaaminen. Meidän pitkällä aikavälillä ehkä se kaikkein niin kuin, tärkeimpiä kysymyksiä on saada tämä työikäisen väestö kasvuun. Ja nythän se on viime aikoina kasvanut, mutta jos me ei saada niitä integroitumaan, niin sitten tästä tulee kauheita jälkeen, että sitä voi kyllä kritisoida.
2: Aki nostaa tosi tärkeän asian musta esiin, koska myös sitten tämä näiden toimenpiteiden kohdentuminen, meillä on sellainen tilanne, että kantaväestö, siis suomenkieliset on pääasiassa koko aika töissä. Mutta sitten nämä maahanmuuttajat on juuri näissä osa-aikatöissä, joita on nyt heikennetty. Eli se kohdistuu myös, ne toimenpiteet kohdistuu niin kuin sanotaanko epäoikeudenmukaisesti niihin maahanmuuttajakotitalouksiin, jotka muutenkin on jo niin kuin tulojakaumassa alhaalla ja on usein näiden tukien piirissä. Et siinä mielessä niin tässä on myös tosiaan tämä aspekti, minkä Aki hienosti nosti esiin.
0: No kuinka paljon hallitus voi mennä sen verhon taakse piiloon, että maailman tilanne on hyvin epävakaa ja kuljemme ikään kuin kriisistä kriisiin. Toisaalta olihan edelliselläkin hallituksella muun muassa koronakriisiä ja Ukrainan sotaa ja tämmöisiä aika isoja ongelmia pöydällään.
2: No varmaan niin, että jos kriisejä tulee sarjana koko ajan, ne ratkaistaan vain lisäämällä velanottoa, niin jossain vaiheessahan sitten sit se peli pitää viheltää poikki, että tässä nyt kuitenkin hallitus on ihan aidosti yrittänyt ratkaista niitä ongelmia muullakin tavalla kuin vaan niin kuin lisäämällä valtion velkaa.
1: Joo, juuri näin. Ja tosiaan koko 20-luku on ollut täynnä kriisejä ja molemmat 20-luvun hallitukset on niistä kärsineet ja sen takia eivät ole saavuttaneet tavoitteita. Että kyllä, se niin kuin, kyllä siinä on merkittävä vaikutus tällä kansainvälisellä tilanteella. Esimerkiksi Suomessa sanotaan, että kuluttajille ei ole luottamusta. Oppositio sanoo, että se on hallituksen syytä. Mutta kun kaikissa Euroopan maissa kuluttajan luottamus on alhaalla, kaikissa Euroopan maissa tulot kasvaa nopeammin kuin kulut. Eli säästetään ja säästetään, kun pelätään. Että ei ole ollenkaan Suomi-spesifiä. Ja sikäli ei voida myöskään sanoa, että sen niin kuin olisi hallituksen syytä, kuin vaan ennemminkin tämän kansainvälisen tilanteen syytä koko Euroopassa.
2: No joo, mutta kyllä mun täytyy olla siinä mielessä eri mieltä, että kyllähän Suomessa niin kuin on poikkeuksellisen alhainen se kuluttajien luottamus. Ja siinä varmaan näkyy
1: tämä asuntopolitiikka. Jos vertaa EU-tilastoja, niin ei Suomen kuluttajaluottamus ole sen kummempi kuin muuallakaan.
2: Onko, pitää tarkistaa.
1: Joo, tilasto on tietysti monenlaisia.
0: Joo, ja sitten esimerkiksi työttömyysluvuthan on sellaisia, että pitkään Espanja oli koko EUn häpeä pilkku tässä työttömyysasiassa, ja nyt sitten tässä asemassa on sitten Suomi.
2: Kyllä, että siinä mielessä ainakin me opittiin se, että ei pidä liian aikaisin ilkkua muille maille.
1: Ja Kreikalla menee kanssa nyt hyvin, että näin ne vaihtelee.
2: Mutta kyllä mä niinku edelleen olin sitä mieltä, että kyllähän Suomi siinä mielessä on poikkeuksellinen asema, että erityisesti tämän asuntomarkkinoiden niinku kriisiytymisen takia niin on. Ja myös se, että semmoinen niinku yhteisesti jaettu narratiivi tämmöisestä hyvinvointiyhteiskunnasta tai hyvinvointivaltiosta, joka niinku erityisesti niinku sote-palvelujen osalta tarjoaa niin kuin palveluita, niin sehän on nyt järkkynyt. Ja tämä varmaan lisää sitä niin kuin kotitalouksien halua säästää niin kuin odottamattomien tilanteiden varalta. Että jotenkin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että Suomessa on ehkä niin kuin poikkeuksellisen syytäkin olla ehkä poikkeuksellisen niin kuin varautuva tällä hetkellä.
1: Ja vaihtuva korkoiset lainat, mitä Suomessa on erityisen paljon, on yksi Suomi-spesifi tekijä. Ja toinen, mistä Pellervo taloustutkimuksen johtaja monesti puhuu, on Suomen Saksa-sidonnaisuus. Ja Saksalla menee huonosti ja Suomen BKT seuraa paljon Saksan kehitystä. Että kyllä näitä sellaisia selittäviä tekijöitä löytyy Suomen tilanteelle, mutta mikä on niiden suhteellinen painoarvo, niin siitä ei kukaan tiedä.
0: Niin tänään siellä eduskunnassa tosiaan aletaan käsitellä tätä hallituksen tuoretta kehysriihtä ja tulevaa talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Ja sitä on tässäkin lähetyksessä monelta kantilta ruodittu. Mutta minkälaisia esimerkiksi asuntopoliittisia toimia Aki Kangasharju Etlasta olisit odottanut hallitukselta? Mitä sen olisi pitänyt tehdä?
1: Tämä on hyvä kysymys, että olisiko pitänyt tehdä mitään, mutta jos jotain olisi päätetty tehdä, niin mä olisin lähtenyt kerimään tätä siitä kulmasta, en suoraan niin kuin rakentamista tukemaan, vaan asuntokauppaa herättämään. Ja kun asuntokauppa herää, niin silloin se rakentajalle tulee se fiilis ja näkymä siitä, että nyt kannattaa niin kuin aloittaa uusia projekteja, jos on lähtenyt kerjytymään sitä kautta. Että siinä mielessä mä olisin opposition tai demareiden kanssa vähän samalla linjalla tämmöinen varainsiirtoveron määräaikainen lasku olisi voinut olla, kun se olisi voitu tehdä sillä tavalla yllättäen, ettei sitä olisi ruvettu spekuloimaan liikaa etukäteen ja vähäksi aikaa, ja sitten jengi olisi mennyt nopeasti kaupalle ennen kuin se määräaikaisuus loppuu ja saatu hurja asuntokauppa käyntiin, ja silloin olisi varmaan moni rakentajakin herännyt, että eiköhän tässä ruveta lisää rakentaa, niin sitä olisi harkinnut.
0: Professori Olli-Pekka Ruuska, niin sä olit jo A-studiossa kertaalleen huolissaan tästä asuntotilanteesta.
2: Joo, siis mä oon ollut pitkään jo, että musta siellä tosiaankin voi olla semmoisia piileviä mustia joutsenia, jotka nyt sitten tämän kriisin pidentyessä tulee esiin. Ja erityisesti mua niin kuin huolestuttaa se, että meillä tosiaan niin rakennusinvestoinnit on historiallisesti ollut niin kuin melkein yli puolet, joissain jopa 60% kaikista investoinneista. Että me niin kuin investoidaan rakentamalla niin kuin seiniin, eikä mihinkään tämmöisiin aineettomaan pääoman tuotteisiin, kuten ohjelmistoihin ja muihin, joihin ehkä sitä rahaa pitäisi laittaa. Ja tämä tilanne, että rakentamisella on niin iso rooli meidän taloudessa, niin se ei ole niin kuin terve, koska se on hyvin suhdanne herkkä ala. Ja nyt tämä niin kuin näkyy myös siinä, että kun uusien asuntojen ja vanhojen asuntojen hinnat yhä jatkaa eriytymistään, ja meillä on tilanne, että kasvukeskusten ulkopuolella oikeastaan asuntomarkkinoita ei ole edes kaikkialla, vaan että ei kerta kaikkiaan ole toimivia. Niin tämä on semmoinen iso ongelma, joka myös lisää tätä kotitalouksien niin kuin pelkoa tulevasta ja varautumista säästämisen kautta, koska ei tiedetä, kuinka paljon se merkittävin omaisuuserä niillä kotitalouksilla, kuinka alhaalle se menee. Ja mä olisin jopa niin kuin odottanut, että olisi pitänyt alkaa keskustella jostain niin kuin asuntoroskapankin perustamisesta tai jotain, jolla niin kuin pystyttäisiin singaloimaan, että nyt tämä, niin kuin tämä huono hintakehitys saadaan jollain tavalla vihellettyä poikki, jolloin ihmisille tulisi semmoinen tunne, että no nyt tämä ainakin saadaan niin kuin vakiinnutettua jollain tavalla. Mä tiedän tästä nyt, Aki varmaan saa.
0: Jep. Kuulostaa ihan 90-luvun lamalta, kun ruvetaan puhumaan roskapankista.
2: Joo, mutta siis näitä on niin kuin onnistuneitakin ollut maailmalla. Tietysti on ollut myös epäonnistuneita. Mutta kuitenkin, että jollain tavalla me saataisiin se näkymä siihen, että nyt niiden asuntojen hinnat eivät enää laske, jolloin sitten tätä tulppaa voitaisiin alkaa purkamaan. Tämä on nyt yksi vaihtoehto, nyt on varmaan monta, mutta olen ihan aidosti huolissani. Toinen, mitä pitäisi tehdä, niin mun mielestä ei pitäisi tukea rakentamista, vaan nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tämän kriisin kautta vähentää sitä rakentamisen osuutta taloudesta. Eli yrittää saada se irtikytkentä, että rakentamisen, joka on aivan liian suuri Suomen taloudessa, niin sitä osuutta hieman pienemmäksi. Mutta tämä on taas eri keskustelu.
1: Sä haluat nostaa asuntohintoja.
2: En halua.
0: Mutta siis kyllähän se on niin, että jokainen meistä, joka asunnon omistaa, niin on ajatellut, että tässä minä pikkuhiljaa vaurastun. Ja nyt sitten, kun tämä kehitys on toiseen suuntaan menevä, niin kyllähän se pistää tämä kuluttajan mielen aika matalaksi, vai mitä Aki Kangasharju?
1: Kyllä, juuri näin, että kyllähän suomalaiset sijoittaa lähinnä näihin seiniin tosiaan, ja nyt se, me ollaan köyhdytty, mutta toisaalta siinä on kolikossa myös toinen puoli, että me ollaan maailmalla yleisesti ollaan huolissaan siitä, että kun asuntohinnat nousee liian nopeasti, ja silloin taas niin osalta väestöstä loppuu mahdollisuus päästä siihen asuntomarkkinoiden näille tikapuille mukaan, ja nyt kun meillä asuntohinnat on tullut alas, niin tämä on sille porukalle helkkari hyvä uutinen, että ja myöskin niille toiveiden täyttymys, että nyt meillä asumisesta on tullut halvempaa, mikä olisi niin kuin pitkään toivottiin, että ei ole kaikille ihmiselle huono. Ja sikäli nämä huolet tästä asuntomarkkinoiden tilasta, tässä on tietenkin syytäkin olla huolissaan, mutta tämä on tämmöinen tasapainon etsiminen on se järkevää, että liikaa ei saa seiniä rakentaa, mutta toisaalta myöskään asuntohinnat ei saa lähteä liian kovaan nousuun.
0: No, vielä viimeinen sana, Olli-Pekka Ruuskanen. Oliko sillä oppositiolla jotain sellaista, minkä sinä voit allekirjoittaa, että hallituksen kritiikiksi?
2: No kyllä, mun mielestä se huoli siitä velkaantumisen yhä jatkuvasta kasvusta on ihan oikea, ja myös työllisyydestä. Toki mitä, jos he olisivat olleet hallituksessa, mitä muuta olisi tapahtunut, niin se olisi ollut kiva nähdä.
1: No niin. Kyllä.
0: Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Vaasan yliopistosta ja toimitusjohtaja Aki Kangasharju Etlasta. Hyvää päivänjatkoa teille.
1: Kiitos.
2: Kiitos samoin.
0: Kello on nyt 8.34. Hyvää huomenta. Kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä muun muassa ensi kesän festareista ja siitä, miten Ukrainan sota on vaikuttanut tapahtuma-alan tarjontaan. Onko se yksi syy, miksi ulkomaiset tähdet jättävät nykyään niin usein Suomen väliin kiertueillaan? Ja katsotaan vielä, ehditäänkö vielä puhua tässä lähetyksessä myöskin pikamuodista, mutta seuraavaksi sukelletaan ensi kesän festarinäkymiin. Kesäfestivaalikausi tosiaan alkaa tässä kuussa ja nyt pohditaan siitä, mitä musiikkitapahtumat tarjoavat kävijöille. Ainakin kansainvälisten megatähtien puute ja lippujen hinnat puhuttavat meitä musiikin ystäviä aika paljon. Viime kesänä festareiden kävijämäärissä oli pudotusta, mutta silti tapahtumat vetävät joka kesä noin 3 miljoonaa kävijää. Tervetuloa studioon Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa YleX:n musiikkitoimittaja Ella Ossi.
3: Kiitos.
0: Ja Elävän musiikin alan edunvalvosta järjestön Lifein toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen. Hyvää huomenta. No hei, aloitetaanpas siitä. Miltä näyttää festarikesä 26? Onko pitkä kuuma kesä vai mitä on odotettavissa, Katariina?
3: No pakko tietenkin sanoa, että on odotettavissa. Että meillä järjestelyt etenee hienosti ja liput myy ja ohjelma on hieno ja odotetaan kyllä kovasti kesää ja hyviä kellejä tietysti aina niin kuin festivaalijärjestäjät toivovat.
0: Niin sää on aina semmoinen tekijä, joka vähän vaikuttaa siihen festivaalikokemukseen. Mitä sinä odotat eniten, Ella Ossi, tältä kesältä?
4: No vitsi, ylipäätään sitä, että on taas festarikesä, se on aina ihana juttu ja semmoinen me selvittiin taas tähän kesään, että paljon hienoja festareita taas ympäri Suomea ja hienoja line-uppeja, myös hienoja ulkomaisia artisteja. Toki jotkut on sitäkin mieltä, että meiltä puuttuu ne isoimmat, kaikista niin kuin kiinnostavimmat, ajankohtaiset, kansainväliset nimet, mutta ehkä siitä päästään juttelemaan kohta.
0: Kyllä. Jenna Lahtinen, mitä sinä ajattelet tulevasta kesästä?
5: No suomalainen kesähän pitää sisällään saunan ja mökkilaiturin ja sitten näitä festivaaleja, että se asia on ja pysyy ja näyttäisi siltä, että se noin 3 miljoonan suomalaisen tai 3 miljoonan käyntikerran, eihän ne kaikki toki suomalaisia ole, mutta heidän näkökulmastaan niin tällainen kesä on tulossa tänäkin suvena.
0: Tuossa äsken puhuttiin talouden kriiseistä ja onhan meillä ollut tässä, on ollut koronaviruspandemiaa ja sitten on sotaa ja näin poispäin. Ja se on yksi asia, mikä saattaa hyvinkin vaikuttaa siihen, että Suomi jää festarikiertueelta väliin. Katariina Uusitupa, onko helppo saada ulkomaisia eturivin esiintyjiä, joku Charlie XCX esimerkiksi Flow-festivaaleihin ja miten esimerkiksi siinä onnistuttiin viime vuonna?
3: Joo, vaikeatahan se on tietysti, että ei se ei ole helppo geimi, joku voisi sanoa, että meillä tietysti Flowlla on semmoinen hyvä asia, että me ollaan tehty yhteistyötä norjalaisen Öijä-festivaalin ja sitten ruotsalaisen Way Out West-festivaalin kanssa ja vuodesta 2010, eli meillä on pitkät suhteet sitten heidän kanssa ja Charlie XCX on loistava esimerkki siitä yhteistyöstä, eli täällä kolmikolla plus sitten Sigat sitten tarjottiin sitten viime kesänä ja se oli sitten nämä 4 keikkaa teki, että hän ei muita keikkoja sitten silloin Euroopassa siihen aikaan tehnyt ja pitkäjänteistä työtä hän se on ja suhteita, kansainvälisiä suhteita, että sitä mä aina sanotaan, että Suomi jää vähän tänne takamutkalle jäädään. Me ollaan vähän tämmöinen tilanne saari, varsinkin nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Me ei olla mikään A-markkina. Tänne on kallista ja vaikeampi tulla. Mm. Ja sitten totta kai nykyisin varsinkin tuntuu amerikkalaisilla artisteilla olevan sitten se keskiössä se Yhdysvallat. Eli hirveästi ei edes Euroopassa keikkailla tai kierretä. Joten jos puhutaan jostain suurimmista amerikkalaisista nimistä, niin eivät he edes kierrä Euroopassa.
0: Niin, onko tässä tapahtunut niin kuin joku tämmöinen muutos tässä skenessä, musiikkitoimittaja Ella Ossi, että kyllähän jo aikanaan Elvis ja Sinatra olivat residenssitaiteilijoita Las Vegasissa, mutta nyt tuntuu, että tätä ilmiötä on yhä enemmän ja enemmän.
4: Niin, mustakin tuntuu siltä. Mulla ei ole tilastoja tähän ja jotenkin lukuja, ehkä jollain muulla on, mutta mullakin on sellainen fiilis. Ja sitten kun puhuu vaikka siitä, että puuttuuko meiltä nyt ne kiinnostavat kansainväliset nimet festareilta vai onko se kuitenkin ehkä aina sitten ollut niin, niin sekin on sitten oma keskustelunsa. Mutta ehkä tämä on vähän yleistyvä ilmiö ja musta tuntuu, että viimeisimpiä sellaisia wow, tämäkin saatiin Suomeen, on ollut vaikka just joku Frank Ocean tai Kendrick Lamar niin kuin silloin 2017-18 ja ehkä sen jälkeen niin kuin tässä viime vuosina sellaiset isot kuhistusta herättävät nimet on niin kuin vähän poissa, sellaiset koko kansan jotenkin, että ajatellaan, että me saadaan tämä artisti Suomeen.
0: Niin, meillä oli Coldplay, mutta sen jälkeen ei ollut kauheasti mitään. Mitä ajattelet toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen tästä?
5: No, eihän tämä suomalainen festaribisnes ole irti muusta yhteiskunnasta, ja kyllähän jos nyt vaikka maailmanpolitiikkaa katsoo, niin sieltä Yhdysvalloista käsin katsottuna Eurooppa ei kiinnosta. Ja näin niin kuin Kata tuossa sanoi aikaisemmin, niin se on myös siinä musabisneksessä varsinkin niiden yhdysvaltalaisten artistien kanssa, että tänne ei ole niin paljon tänne Eurooppaan kiinnostusta tulla. Toki tullaan aina, että eihän se nyt ihan nollasummapeliä ole, mutta vähemmän kiinnostusta ja sitten varsinkin tänne peräpohjolaan, joka liittyy noihin Katan mainitsemiin kustannustekijöihin ja logistiikka-asioihin ja siihen hankalaan geopoliittiseen asemaan. Mutta silleen on niinku, tietenkin kiva asia se, että kaikkien tutkimuksien mukaan siis suomalainen musa kiinnostaa Suomessa kovasti, että ei me nyt aivan vaille niin kuin festariesiintyjä täällä jäädä.
0: Niin se on totta, että suomalaisethan striimaa ja kuuntelee nimenomaan kotimaista musiikkia. En tiedä, onko tämä suomalainen ilmiö, mutta Suomessa ainakin suomalainen musiikki on kovassa kurssissa. Aiheuttaako se jotain erityispaineita näille suomalaisille artisteille, jos ajattelet tätä skeneä ja musiikkitoimittaja Ella Ossi, että heidän päälleen on kyllä laskettu aika tiukasti.
4: Niin, on ehkä kyllä. Se varmaan paineitakin aiheuttaa, mutta sitten meillä on niin monipuolinen kattaus kotimaisia artisteja, että meillä on vähän, okei, rap on tosi iso genre vaikka nuorten keskuudessa, mutta meillä on niinku, semmoinen niinku suomipoppi ja iskelmä, ja jotenkin tuntuu, että kaikille on kyllä tilaa. Ja festarithan on kotimaisilla artisteilla ihana paikka niinku etsiä ja löytää uutta yleisöä, että ne, jotka ei välttämättä josta niitä klubikeikkojen lippuja, niin ne näkee, että ai niin, tää oli tää bändi, jolta mä tiedän 2 biisiä, ja sitten ne ihastuu festareilla siihen. Ja lisäksi suomi-artistit on ottanut niinku tämän mahdollisuutena myös esimerkiksi IBE tehdä tällaisia tosi spessuja festarikeikkoja, että tekee vaikka vaan yhden keikan vuodessa. Mä en tiedä, onko se festari järjestäjille kiva tai muuten, mutta siinä tulee semmoinen odotus sitä yhtä keikkaa kohtaan, ja se on yleisölle ainakin niinku tosi mielenkiintoa herättävä asia.
0: Niin, Katariina Uusitupa, onko tuollainen tilanne noin vaikka Flow-festivaalin perspektiivistä tarkasteltuna, niin onko se positiivinen ilmiö, että tämmöinen yksittäinen suomi-artisti nousee näin tärkeään rooliin?
3: No, mun täytyy ensin kommentoida sitä suomalaisen musiikin nousua ja suomalaisten kulutusta, että miten suomalaiset kuluttaa suomalaista musiikkia, niin tähän sama trendi on kyllä nähtävissä muuallakin ainakin Euroopassa, että mitä on jutellut niin kuin ystävien kanssa, jotka järjestää Baltiassa ja Skandinaaviassa festareita, niin paikallisuus on trendi myös muualla, että se ei ole pelkästään Suomi-trendi, ja toki joku voisi vetää sitten yhteyksiä populismiin ja muuhun tämmöisen niin kuin kansallistunteen nousuun, minkä kanssa se tietyllä tavalla kulkee myös käsi kädessä. Mutta toki tässä on niinku, vähän semmoinen niinku, vähän haluun astua sivuun tämän aiheen tiimoilta liittyen artistien palkkioihin. Ja sitten kun päästään, ja ne on noussut totta kai viimeisen 10-15 vuoden aikana hurjasti, ja niin on käynyt myös kotimaisille artisteille. Tuossa Ellan ja Jennan kanssa juteltiin äsken tuossa lämpiössä siitä, että kun showt on kasvanut, niin totta kai kustannukset on myös kasvanut. Eli siinä suhteessa sitten se näkyy myös siinä kotimaisten artistien keikkapalkkiossa ja siinä toiveessa. Mun mielestä on hienoa, että artistit tekee erilaisia showta ja ne niin kuin rakentaa sitä omaa uraa ja omaa artisti-identiteettiä myös niiden sen oman shown kanssa, mutta totta kai sitten päästään niihin kustannuksiin.
0: Niin, kustannukset ovat tosiaan nousseet. Toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen Live Finistä, niin miten näet sen, että miten kustannuskestäviä suomalaiset tapahtumat ovat?
5: No, sillä lailla ehkä nyt viitaten tähän suomalaisten artistien kasvuun, niin ollaanhan me niin kuin suomalaisessa musabisneksessä ja suomalaisessa live-bisneksessä vähän niin kuin itse rakennettu itsellemme sellainen kultainen häkki, jossa me kasvatetaan isoja artisteja, joiden tuotannot paisuvat isoksi, ja ne on toki festarikävijälle ja kuulijalle niin kuin isoja wow-elementtejä, se on hienoa, sitä en halua tässä nyt mitenkään jotenkin aliarvioida. Mutta kun siitä seuraa niitä kasvavia kustannuksia ja sitten siitä seuraa semmoista mahdotonta yhtälöä, että sitten vaikkapa festivaalin päälavaa ei pystykään tarjoamaan sellaisia puitteita niin kuin sille isolle wow-tuotannolle, niin sittenhän me on niinku rakennettu ihmisen siihen häkkiin, että sieltä on vähän vaikea päästä pois, koska sitten kävijät, festarikävijät ja keikkakävijät ylipäätään sit myös odottaa niitä jatkuvasti niinku uusia ja isompia jotenkin wow-elementtejä. Että kyllä meillä on niinku sen rahan näkökulmasta toimialalla, tai niinku toimialan sisältä käsin katsottuna, ehkä sellainen tilanne, että tässä pitää jotain kohtuullistamista ryhtyä tekemään, koska totta kai me kilpaillaan ihmisten rahasta siinä, missä niin kuin kaikki muutkin viihde ja kaikki kivat asiat, kaikki muut palvelut ja muut. Että ihmisillä pitää niin kuin riittää se raha tulla niille festareille, pitää riittää raha ostaa se lippu ja majoittautua ja matkustaa.
0: Niin siinä on tosiaan paljon muitakin kustannuksia kuin se pelkkä festivaalilippu. Mitä ajattelet, Ella Ossi, että kun suomalaiset kuuntelee tätä kotimaista musiikkia, niin alkaako sitä kuitenkin olla niin kuin liikaa samoja naamoja samoilla joka festarilla, että tavallaan esimerkiksi niin kun ala on keskittynyt, Sanoma omistaa Nelonen Media ja se on iso toimija festarikentällä ja siellä on, aika paljon on niitä samoja Suomi-artisteja.
4: Niin, toi on semmoinen niin kuin vuodesta toiseen jotenkin ihmiset on silleen, että on ne samat naamat kaikilla festareilla, mutta aika harva meistä kiertää ne samat kaikki festarit. Et toisaaltahan se palvelee hirmu hyvin yleisöä. Suomi on pitkä maa, että sä voit mennä siihen sua lähimpänä olevalle festarille ja nähdä ne samat artistit, mitkä joku sun kaveri on nähnyt siellä kauempana jossain toisella festarilla. Et sinänsähän se palvelee yleisöä tosi paljon, mutta jos me puhutaan silleen musiikin monimuotoisuudesta ylipäätään ja tällaisista, että mikä on mahdollisuus indie-artisteilla nousta eturiviin, niin totta kai se on sitten toinen keskustelu, että varmastikin se semmoinen, että lineupit jotenkin alkaa muistuttaa toisiaan, niin tietenkin se syö varmasti tilaa myös sieltä niin kuin pienemmiltä tekijöiltä. Ja toisaalta se antaa myös mahdollisuuden niin kuin pienemmille vaihtoehtoisille festareille ehkä nousta ja löytää oman yleisönsä ja suosionsa. Että tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tässä on monta puolta.
6: Toi on niin kuin hyvä, mä nopeasti lisään tuohon, että just toi monimuotoisuus, että suomalaisethan kuuntelee semmoista musiikkia, kun on tarjolla, mistä nostetaan ja mille tarjotaan mahdollisuuksia olla esillä. Että ei se ihan niin kuin sitäkään ostaa, että kannattaa niitä samoja bändejä nostaa sen takia, kun suomalaiset kuuntelee niitä niin paljon. Suomalaiset kuuntelee niitä artisteja, millä annetaan tilaa. Et siinä mielessä se monimuotoisuus on rikkaus.
0: Mm. Ja teillähän on monta eri lavaa. Että siellähän on niitä pienempiä lavoja ja pienempiä tämmöisiä indie-esiintyjiä myöskin.
5: Niitä ehkä tämä kiristynyt taloustilanne on myös festivaalijärjestäjän asettanut semmoiseen asemaan, että riskin ottamista punnitaan tosi tosi tarkasti. Ja niin kuin puhuttiin tuossa, että ihmisten se käytettävissä oleva raha, sitä on vähemmän tässä niin kuin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ja ne miettii tarkasti, mihin se raha käytetään. Niin siinä kohtaa festivaalijärjestäjä kyllä varmasti sen ohjelmansakin suhteen haluaa minimoida sitä riskinottoa, mistä valitettavasti seuraa se, että se uusi kiinnostava, mutta vähän kaupallisesti epävarmempi musiikki ei välttämättä saa samanlaista jalansijaa. Ja siinä ehkä myös peräänkuulutan sitä festivaalijärjestäjän jotenkin rohkeutta myös. Ja ehkä semmoista oman yleisön tuntemusta, että kun tiedetään, että mikä siihen meidän yleisöön vetoaa, niin niissä rajoissa otetaan niitä riskejä ja jotenkin kokeillaan vähän uuttakin.
0: Mm. Niin, nyt on esimerkiksi sellainen tilanne, että monet nuoret ovat jääneet kesätöitä vaille jälleen yhtenä kesänä ja silloin täytyy tosiaan miettiä se kuluttaminen hyvin, hyvin tarkkaan. Mikä on tavallaan semmoinen kipuraja, mihin sen festarilipun, kuinka paljon esimerkiksi Flowssa mietitään sitä, että kuinka paljon se lippu saa loppupeleissä maksaa?
6: Ihan tosi paljon sitä mietitään. Me mietitään nyt jo ensi vuoden lippuhintoja ja nythän on niin kuin perinteeksi muodostunut koko skenessä se, että on niitä englanniksi tiereja, eli niitä niin kuin lipun nousuaskelia, mitä tehdään sitten, että mitä aikaisemmin nostat ja sitoudut siihen tapahtumaan, niin sitä edullisemmin sen lipun sitten saat. Mutta totta kai silloin aina kyse sitten kanssa just siitä ohjelmasta lopulta, että sitähän me tehdään loppuun asti, että me mietitään niitä lipun hintoja, että jos käykin niin hyvä tuuri, että saadaan joku semmoinen iso nimi, joka on arvokas, niin sitten joku päivä voikin olla vähän arvokkaampi niin kuin päivälipuissa. Että kyllä me ihan loppuun asti mietitään, harkitaan sitä, että ei pelkästään Suomen markkinan sisällä, vaan sitten myös ihan kansainvälisesti verrattuna. Mutta on se silleen niin kuin hankala matikka, kun yli 70% meidän tuloista tulee lipunmyynnistä, eli valtaosa. Ja sitten me ollaan kuitenkin täällä Suomen markkinalla, eli meidän täytyy vähän katsoa, että mitä muut festarit sitä hinnoittelee, mutta sitten meillä on kuitenkin uskaltaisin, en tiedä, mutta uskaltaisin myöntää tai väittää, että meillä on varmaan suurin artistibudjetti kuitenkin, että meillä on niin kalleimmat artistit, koska niitä lavoja on niin paljon, niin sitten kuitenkaan niin se suhde, se matikka ei niin pelaa. Että me ei voi loputtomasti olla siellä kävijän taskussa nostamassa sitä lipuhintaa, mutta kun artistien hinnat nousee koko ajan, niin siinä on niin kuin, se on hankala yhtälö, mitä pitää pelata tosi tarkasti.
0: Mitä sanoo toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen?
7: Niin, tässähän olikin. No ehkä vastatakseni kysymykseen, niin en usko, että mitään euromääräistä rajaa meistä kukaan osaa asettaa, että tämä on hyvä lipun hinta. Suomessa on niin kovin erikokoisia festivaaleja, esimerkiksi 75% Suomen kesäfestivaaleista on alle 5000 kävijän festivaaleja. Niistä maksetaan kymppejä siinä, missä isoista festivaaleista satasia, että siinä välillä kai se heiluu. Mutta ehkä tuosta sopivan lipun hinnan miettimisestä olikin tällä kuluvalla hallituskaudella hän on nostettu pääsylippujen arvonlisäveroprosenttia, ja silloin sen noston hetkellä ja sen jälkeen kävi siis niin, että kun järjestäjät ymmärsivät, että tästä enempää emme voi tätä lipun hintaa kuluttajalle nostaa, eikä se kuluttaja sitä arvonlisäveroprosenttia siellä mieti laisinkaan, eikä se ole sen asia sitä miettiä myöskään. Niin sitten jotkin järjestäjät ihan omasta katteestaan siinä sen alvin korotuksen hetkellä joutu maksamaan sen, ettei se niin kuin kokonais se loppuhinta nouse liian korkeaksi. Ja se oli niin kuin äärimmäisen valitettava ja kertoo siitä, että kuinka se alvikorotus siinä hetkessä oli siis typerintä, mitä saattoi tehdä, ja että se olisi sellainen toimiva keino myös ikään kuin tukea toimialaa, että se alvi palautus sinne 10%. Nythän se on 13,5%.
0: Niin sä silloin, kun tämä asia tuli voimaan, niin sanoit, että toimialan tunnelmat on turhautuneet ja raivostuneet. Miten sitten Flowssa, pystyttekö te Katariina Uusitupa laittamaan sen alvin sinne hintaan, vai oliko se teidän tuloksesta pois?
6: Se oli tuloksesta pois.
7: Ja varmaan raivostutti, saattaisin veikata.
6: Joo, siis ja turhautti.
7: Olit ihan oikeassa.
6: Hyviä tunnetiloja.
0: Niin, jos miettii tämmöistäkin toimialaa, joka on aika työllistävä ja muuta sellaista, niin minkälaisia terveisiä, Jenna, laitat tuonne Arkadianmäelle?
7: Koko tapahtuma-alalla, tämähän tämä pääsylippujen arvonlisävero ei siis ole pelkästään musiikkitapahtumien asia, tästä kärsii niin urheilutapahtumat kuin muut kulttuuritapahtumat. Kaikki pääsylippuja myyvät. Koko tapahtuma-alalla on arvioitu, että se alvin palauttaminen sinne 10% tekisi siis satoja vakituisia työpaikkoja alalle takaisin ja työllistäisi tilapäisesti siis tuhansia. Että kyllä ehkä nämä terveiset liittyy tähän työllistämisvaikutukseen ja siihen, että miten sen sellaisella niin kuin markkinaehtoisesti aika reilulla ja tasapuolisella tuella, kun se verotuki nyt olisi, tai veron alennus olisi, niin tehtäisiin kyllä duunia jengille, mikä olisi musta aika tärkeää just nyt.
0: No, festivaalit ovat kasvaneet, paitsi koon mukaan, niin sinne on tullut muun muassa Flowssa on taideruoka ja hemmotteluelämyksiä ja muita sellaisia. Minkälaisia koukkuja te siellä kehittelette esimerkiksi Flowssa, Katariina Uusitupa, tulevan varalle?
6: No voi kuule, kaikenlaisia koukkuja. Tämä on ollut ihanaa kyllä tämä kevät. Kevät on mun lempiaikaa muutenkin, mutta ruokaohjelma on tietenkin mun lemppari, oma semmoinen lempparilapsi, ja meillä on ihan hirvittävän hyvä vuosi. Tämä on niin hyvä vuosi, mutta aidosti on kyllä hyvä vuosi. Että on ollut todella ihana huomata, että ravintola-alalta on tosi moni ollut ravintoloitsija meihin yhteydessä itse, ja ollaan sitten kreattu kaikenlaisia uusia konsepteja, ja se on tosi semmoinen iloinen asia nähdä, että ainakin meidän perspektiivistä ravintoloilla näyttää nyt menemään kuitenkin hyvin, että on tullut uusia ravintoloita ja he haluaa olla mukana myös meillä, ja se on iloinen asia, ja nyt ollaan parhaillaan valitsemassa juomia, millaista juotavaa Flowsta löytyy, ja se on tietenkin hauska asia aina, voi vähän kuratoida sitä kokonaisuutta eri alueille erilaista, ja meillä on tosi kiinnostavia uusia yhteistyökumppaneita ja siihen liittyviä uusia sisältöjä, että mä oon kyllä tosi innoissani kokonaisuudesta tänä kesänä.
0: Kiitoksia haastattelusta toimitusjohtaja Katariina Uusitupa Flowsta, musiikkitoimittaja Ella Ossi Yle X:stä ja toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen Live Finistä. Menemme lähetyksessä eteenpäin. Puhutaan seuraavaksi pikamuodista. Viime vuonna suomalaiset tilasivat 40 miljoonaa pakettia ultrapikamuotia. Tämä temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on lisännyt paitsi sitä ei-kestävää kuluttamista, se on myös kasvattanut tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjä. Hyvää huomenta ilmastoasiantuntija Lasse Leipola Finwatchista.
8: Hyvää huomenta.
0: Te olette tutkineet Itämään temuttamisilmiön ilmastovaikutuksia. Te olette listanneet muun muassa keinoja, joilla räjähdysmäisesti kasvaneen pakettirallin vaikutuksia voitaisiin torjua. Lasse, laita tähän alkuun muutama tärkeä toimi. Mistä meidän pitäisi aloittaa?
8: Tärkeintä on saada, että nämä yksittäisinä paketteina EUn ulkopuolelta usein Kiinasta tulevat tilaukset saataisiin ikään kuin samoille pelisäännöille samaan käsittelyyn kuin tällainen perinteinen maahantuonti. Eli sekä niin kuin tuoteturvallisuus että erilaiset velvoitteet näille tuottajille ja myyjille niin pätisi molemmissa tapauksissa samalla tavalla.
0: Muun muassa Kiinassa valmistetut halpisvaatteet ovat olleet ne ihan pienimmät ja edullisimmat paketit vapautettuja tulleista. Voiko sanoa, että tässä on nyt suosittu ulkomaista yritystoimintaa meikäläisen kustannuksella?

0: No, voi sanoa, että näin siinä on tapahtunut, että siihen on ollut aikanaan, sitä ei ole ehkä nähty, että tällainen verkkokaupan helpottaminen voi johtaa tällaiseen ison uuden liiketoiminnan syntymiseen, ja siinä on ehkä ollut tällainen arviointivirhe.
1: Mikä merkitys sinusta on EU:ssa tänä vuonna heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulevalla tulliuudistuksella?
0: No varmaan tämän ultrapikamuodin kannalta se välittömin vaikutus on siinä, että tullivapaus poistuu. Eli siellä tulee alkuvaiheessa 3 euron kiinteät tullimaksut tällaisille vähän arvoisille lähetyksille. Sitten sen lisäksi siinä parannetaan sitä, että minkälaista tietoa näistä lähetyksistä kulkee lähetysten mukana ja tullissa on saatavilla siitä paketin sisällöstä. Ja sitten siirretään myös vastuuta, että tähän asti se vastuu tullimuodollisuuksista on ollut ensisijaisesti kuluttajalla, joka sen on paketin tilannut, niin nyt se siirtyy selkeämmin sinne lähettäjän puolelle.
1: No tullien lisäksi paketteihin on tulossa myös tämmöinen käsittelymaksu, niin paljonko nämä maksut jatkossa lisäävät sen paketin hintaa?
0: No se tulli on sen 3 euroa, että se ei välttämättä kuulosta paljolta, mutta sitten kun tiedetään, että nämä on halpoja tuotteita, keskimäärin vaatteet 7 euroa, niin prosentteina se on aika iso korotus, jos se 3 euroa. Sitten se käsittelymaksu, se on vielä auki, sen tarkka toteutus ja tarkka määrä on puhuttu 2 eurosta, mutta se voi olla vähän suuntaan tai toiseen. Ja sitten on myös tulossa niin, että sen voi välttää sillä, että nämä tulisi tällaisena perinteisenä maahantuontina, jolloin sitten sitä maksua ei tulisi. Mutta se 3 euroa nyt tulee ainakin ja sitten mahdollisesti myös se 2 euroa. Ja sitten jos saataisiin vielä niin kuin hyvä oli, niin esimerkiksi päästöhinnoittelua, eli haittamaksu siitä ilmastohaitasta, niin siitä voisi sitten tulla vähän pienempi, mutta sanotaan, että joku alle euron lisämaksu vielä.
1: Eli aika pienistä summista tässä vielä puhutaan. Muodin ja vaatetusteollisuuden suuret maat Ranska ja Italia ovat ottaneet jo vähän tuhdimmat aseet käyttöön ultrapikamuotia vastaan. Mitä ne ovat ja pitäisikö meidänkin ottaa nämä aseet käyttöön?
0: No näissä molemmissa maissa viranomaiset on kiinnittänyt erityistä huomiota tähän näiden verkkokauppa-alustojen ennen kaikkea markkinointikäytäntöihin ja määrännyt sakkojakin siihen liittyen. Suomessa voitaisiin olla aktiivisempia varmasti, mutta sitten näissä ehkä on hyvä tehdä myös yhteistyötä jäsenmaiden kesken ja komissiolla ja EU-maiden kesken on myös yhteisiä hankkeita, koska nämä samat toimijat toimittaa kaikkialle Eurooppaan ja käyttää samanlaisia markkinointikeinoja kaikkialle Eurooppaan.
1: Kiitoksia näistä arvioista ilmastoasiantuntija Lasse Leipola kansalaisjärjestö Finnwatchista ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
0: Kiitos samoin.
1: Ja tämä liikennetiedote menee tielle 180 parainen. Liikennetiedote tilanne on ohi. Eli siis tiellä 180 välillä Kaarina Korppoo parainen, tarkempi paikka Nauvo parainen Lautta. Lautta liikenteessä on esiintynyt tilapäisiä katkoksia. Ja sitten oli vielä yksi liikennetiedote, jonka onnistuin juuri kadottamaan täältä meidän tämä liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 Espoo. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis Kehä 1:lle tarkempi paikka välillä Laajalahden solmun eritasoliittymä, Turun väylän liittymä. Onnettomuus, josta on haittaa ajosuunnassa länteen. Siis tielle 101 välillä Laajalahden solmun eritasoliittymä ja Turun väylän liittymä. No niin, tässä oli ykkösaamun anti tältä keskiviikolta ja täytyy sanoa, että olipa mielenkiintoisia aiheita. Oli pikamuotia, oli festarikesää, oli talouden kuvioita ja niistä tänään varmasti kuulette lisää uutisissa, kun tuolla eduskunnassa aletaan käsitellä sitä kehysriihtä ja sitten myöskin oppositio jättää tuon välikysymyksensä. Lähetyksen toimitti tänään Mari Sarolahti ja kohta uutisten ja urheiluradion jälkeen koko Suomen radiossa käydään muun muassa Etelä-Pohjanmaalla. Siellä Suomen autoistuneemmassa maakunnassa kaikki ajokokeet ja teoriakokeet suoritetaan jatkossa yhdessä ja samassa toimipisteessä Seinäjoella. Miten tämä tulee toimimaan, kun tällä kyseisellä alueella lähes kaikki nuoret hankkivat ensin mopokortin ja sitten ajokortin? Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Asevalmistaja Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Yhtiö jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi 38% reiluun 260 miljoonaan. Puolustusteollisuutta kiinnostaa nyt myös suomalaisten yliopistojen teknologia. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja NATO-jäsenyys. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
1: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee tällä hetkellä. Puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
0: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
2: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
0: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti tulitauosta maanantaina ja se alkoi puolilta öin. Ukrainan mukaan Venäjä olisi kuitenkin jatkanut iskujaan aamulla ainakin Zaporizhian alueen infrastruktuuriin. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Taloustieteilijä Niku Määttänen arvioi hallituksen onnistumista näin.
3: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä, ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
4: Ehkä hallitusta voi arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
5: Ja nyt Urheuradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Jääkiekkoliigan NHL pudotuspeleissä Colorado voitti Minnesota 5-2 ja johtaa puolivälierä sarjaa voitoin 2-0. Coloradon Artturi Lehkoselle ei tällä kertaa tehopisteitä. Jalkapallomestarien liigassa Arsenal on edennyt finaaliin voittamalla Atletico Madridin. Välierän ensimmäinen osa oli päättynyt tasan 1-1, mutta Lontoossa kotijoukkue Arsenal meni johtoon Bukayo Sakan maalilla ensimmäisen puoliajan lopussa. Enempää maalia ei nähty, joten Arsenal voitti 1-0 ja meni finaaliin yhteismaaliin 2-1. Arsenal on viimeksi ollut mestarien liigan finaalissa 20 vuotta sitten. Tänään selviää toinen finalisti Bayern Münchenin ja PSG:n ottelussa. PSG voitti ensimmäisen osan 5-4. Nokian KRP on voiton päässä salibändin miesten F-liigan mestaruudesta, kun se kukisti Tampereen Klassikin viidennen finaalin jatko erässä 5-4. Klassik iski ensin 3-2 erään, KRP kampesi kuitenkin päätöserässä tasoihin ja jatko erässä voittoon. Finaalisarjan paras maalintekijä Lukas Hyvärinen iski ratkaisevan osuman ottelun 4. maalillaan. Nokia KRP johtaa ottelusarjaa näin voittoin 3-2.
6: No, tasainen peli taas, kun jatkoille menee, niin onhan nämä tasaisia, mutta ihan todella hieno ryöstynyt tänään täältä ja saada kotiluolan torstaille sarjakatkolle, niin tästä on loistava jatko. No, ihan huikea peli, että saadaan tuonne Nokialle se uuteen kotihalliin katkolle se tämä sarja ja paikka nostaa pyttyyn, niin kyllä pitää nyt hoitaa joka jätkä itsensä siihen, niin ihan huippukunta.
5: Näin sanoi Lukas Hyvärin, mestaruus on siis katkolla torstaina Nokialla. Jääkiekon MM-kisossa Sveitsissä nähdään leijonien paidassa paljon NHL-pelaajia. Suomen ykköstähti on Alexander Barkov, joka ei ole pelannut sitten viime kesäkuun Stanley Cup-finaalien. Florida Panthersin seurakaveri Anton Lundell on tyytyväinen, että pääsee tälläkin kaudella pelaamaan Barkovin kanssa samassa joukkueessa MM-kisoissa.
7: No Sassahan totta kai kuntouttanut koko kauden ja ollaan nähty toistemme siinä hallilla ja näkee, kuin kovasti tekee hommia ja sellainen ehkä vähän ikävä fiilis hänen puolestaan, että ei päässyt pelaamaan playoffeihin, mutta sitten taas kääntää toistepäin se, että se pääsee tänne pelaamaan, niin on ihan äärettömän siistiä, koska näin kuinka paljon hän on laittanut aikaa ja siihen, että hän tulee huippukunnossa takaisin ja siitä on mitä, ei ole mitään kysyttä siitä, että hän ei olisi kunnossa, että kiva, että hän saa pelejä myös.
5: Näin siis Anton Lundell. Ennen MM-kisoja pelataan vielä tällä viikolla Ruotsin EHT-turnaus. Ja Suomi aloitti jalkapallon 17-vuotiaiden tyttöjen EM-kisat 0-4 tappiolla Espanjalle. Suomi kohtaa perjantaina Puolan ja ensi viikon maanantaina Ranskan. Lohkon kaksi parasta joukkuetta etenee välieriin.
8: Tästä säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa on pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylilämpötila on +1-+8 astetta, yön alin 0--6 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola lumi- tai räntäsateen vuoksi.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa kuultiin Apulantaa, se oli Jakkaa, heidän kappaleen. Ja keskiviikossa mennään 11 minuuttia yli kello 9 on aika. Ja täällä on Pauliina Puurila sekä Jauhisen Janne, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein mainiota toukokuun 6. päivää.
1: Näinhän se on.
2: Kuudennetta.
1: Tartuit siihen.
2: Joo, tartuin itseeni.
1: Kyllä. Koko Suomen radiossa tänään taas kurkataan ympäri ämpäri Suomen maata, että mitä tapahtuu ja mitä kuuluu. Muun muassa Suomusjärven pellon reunalle päästään kurkkaamaan tuossa ennen 12. Siellä on nimittäin aikaisen kevään ansiosta niin kasvukausi. Se on käynnissä ollut jo hyvän tovin.
2: Sitten puhutaan autokoulujen ajo- ja teoriakokeista. Alkuvuonna nimittäin uutisoitiin, että näiden suorituspaikkakuntien määrä vähenee koko maassa lähes puoleen nykyisestä. Me päästään käymään Kauhajoella, jossa asiasta ei todellakaan olla mielissään.
1: Ja droonit, ne on ollut puheenaiheena jo hyvän tovin. En edes muista kuinka pitkään, kun tuntuu, että niiden ympärillä tapahtuu eri näkökulmista koko ajan. Mutta nyt niiden ympärillä tapahtuu myös niin, että Lapin ammattikorkeakoulussa niin alkaa ensi syksynä tämmöinen uudenlainen koulutus, joka liittyy aika elimellisesti drooneihin, koska siellä starttaa siis drooniteknologian ja robotiikan insinöörikoulutus. Tähän päästään tutustumaan.
2: Voisi kuvitella, että toi on hyvinkin kiinnostava ja vetoo nuoriin tällainen koulutus.
1: No aivan varmasti.
2: Joo. No paljon on ollut puhetta droneista, mutta niin on myös siitä, että nuorille ei oikein meinaa löytyä kesätöitä, jos ei nyt sitten muitakaan töitä. Yhdeksi varteen otettavaksi vaihtoehdoksi on noussut kesäyrittäjyys ja siitä me puhutaan tuossa 11 jälkeen.
1: Mutta ihan kohta puolin päästään tämmöiseen joka keväiseen ja syksyiseen vakioaiheeseen, nimittäin hanhien maailmaan.
2: Hanhijahti käynnistyköön. Kuunnellaan sitä ennen Charlie Puthin Cry.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivotko sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
7: Siinä missä Kieksi-dokumentti löytyy tällä hetkellä Yle Areenasta, niin löytyy myös viheralueelta ja uimarannolta hanhia, ainakin tuolta Vaasan suunnalta, ja voisin kuvitella, että monesta muustakin paikasta. Nimittäin Vaasassa on lähdetty torjumaan tätä hanhien tulvaa virkistysalueelle ja viheralueelle muun muassa sillä, että siellä on hanhipatrulli käynnissä. 4 saksanpaimen koiraa pyrkii siis pitämään rannat ja puistot viihtyisinä, ja totta kai siellä löytyy sitten patrullin vetäjänä myös ihan ihmisiä, eli koirat ei keskenään siellä kuitenkaan mellestämässä.
8: Joo, tämä on siis viime keväänä jo aloitettu ja saatu hyviä kokemuksia silloin tästä, ja tavoitteena on tietysti saada niitä alueita ehkä enemmän niin kuin ihmisten käyttöön, ja tämä hanhien tulo on ollut tietysti tämmöinen, se on monin paikoin muuallakin, ei pelkästään siellä Vaasan rannoilla. Suomessa siis rannikoilla pesii kesäisin joitakin 10 000 valkoposkihanhia, mutta paljon suurempi joukko ylipäänsä pyyhkäisee yli tämän meidän ilmatilanne. Muuttoajan säätilasta riippuen niitä saattaa olevan noin 900 000 yksilöä, ja se mikä on se isoin ongelma on tietysti sitten se kakkendaali siellä, mikä sinne putoilee. Ja ei puhuta nyt ihan mistään pikkupapanoista. Nehän on aivan hirveitä ne vihreät sikarit.
7: Ne kyllä osuu katukuvassa silmään aika nopeasti, jos semmoisia rupeaa siellä olemaan. Ja mä oon pitänyt monesti Helsinkiä tämmöisenä hanhipääkaupunkina, koska siellä on uimarannat täynnä tätä kakkedaalia, mutta on myös sitten ihan hanhia. Mutta kävinpä kuule viime kesänä pyöräilemässä tuolla Lohjan suunnalla ihan ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja Lohjan uimaranta. Niin se oli heinäkuuta, 25 astetta lämmintä, aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Mutta uimarannalla ei ollut yhden yhtä ihmistä, vaan oli hanhia niin paljon, ettei hiekkaa nähnyt.
8: Hyi.
7: Niin kyllä siinä tuli vähän semmoinen mieleen vaan, että kyllä täälläkin voisi hanhipatrullille olla käyttöä, koska lohjalaiset varmasti haluaisi myös uimarannalla käydä uimassa.
8: Totta. Ja mä ymmärrän, mä tiedän jo, että tästä tulee tosi paljon nyt niin kuin vastatulta meille, ja jotkut on sitä mieltä tosi paljon, että antaa nyt muutaman hanhen olla rauhassa ja että jossain sen hanhenkin pitää olla, mutta onhan tämä nyt muutakin kuin sitten vaan sen rannalla makaajan ongelma. Esimerkiksi maanviljelijät kärsii tästä ihan hirveästi. Keväällä hanhet syö karjaa tai karjan ruokintaa varten kylvettyä nurmea ja apilaa,

0: Ja tota, erityisesti Pohjois-Karjalassa ollaan tämän takia oltu tosi isoissa vaikeuksissa. Et on jopa heitelty sitä, että miksi meillä ei voisi näitä valkoposkihanhia metsästää samoin kuin esimerkiksi Ruotsissa.
1: Joo, ja nämä peltoalueet ja viljelijät joutuu hakemaan ihan tämmöisiä lupia siihen, että he saa häätää pois näitä hanhia. Ja ei sitäkään nyt helpotettu varsinaisesti, kun tämä moninkertaistui tämä lupamaksu siihen, että hanhia saa häätää sieltä pellolta. Niin kyllä mä voin kuvitella, että aika kauhun sekaisin tunteina aina kevättä ja syksyä, kun hanhimassat liikkuu, niin maanviljelijäpiireissä odotetaan.
0: Vielä muuten näistä Vaasan hanhipatrulleista, niin siinä ei ole siis mikään semmoinen, että jos nyt syntyy semmoinen mielikuva, että siellä semmoiset verenhimoiset koirat jahtaa niitä hanhia ja raatelee, niin ei. Koirat liikkuu hyvin rauhallisesti, ei edes hauku ollenkaan, vaan ne ohjaa vaan sitten näitä hanhia ikään kuin rauhallisesti poistumaan.
1: Onko tässä vähän sama taktiikka kuin tuolla kauppakeskuksissa vartioilla, että siellä monesti pelkkä läsnäolo riittää?
0: Siis mä mietin, mulla kävi ihan semmoinen sama mielikuva, että menkääs hei nuoret johonkin muualle täältä meluamasta, että tosiasiahan on tietysti se, että sittenhän noi hanhet menee johonkin toiseen kortteliin pitään tota elämäänsä, mutta joo, että ei niistä näin tietysti ihan kokonaan päästä pois, mutta ainakin sitten ehkä sen puistoissa ja rannoilla olisi vähän siistimpää ja paikat säilyisi ihmisille.
1: Edu Kettusta seuraavaksi, ja tämä on hänen kappale Kone älä hyydy.

0: Edu Kettusen koneella hyydys soi täällä koko Suomen radiossa ja hanhista, valkoposkihanhista oli äsken puhetta ja siitä kuinka uimarannat ja pelot täyttyy hanhista sekä ulosteista ja Pohjanmaalta tuli viestiä, että siellä on viljelijä kokeillut laittaa pellosta ihan osan käyttöön niin, että annetaan hanhille ruokaa, jotta hanhet jättää sitten varsinaiset pellot ja viljelykset rauhaan, mutta siellä kuulemma nämä annetut tarjoulut menee ihan alkupalasta ja siirtyään sitten pääruuan kimppuun joka tapauksessa, eli siellä menee ainakin vihkoon se yritys.
1: Koko Suomen radio.
2: Se on aika moista, että tuossa oli mun mielestä kaunis ajatus ja yritys siihen, että ettei kuitenkaan häädettäisi niitä pois, mutta kun ei vaan sitten ei toimi. Ja kyllä tuolla ihmeteltiin sitäkin, että on se jännä, että rannalla koirien ulkoiluttaminen on kielletty ja tietysti tämän siisteyden vuoksi, mutta sitten ne hanhet siellä suttaa. Natasha Bedingfieldin These Birds soi meille vielä ennen uutisia.

0: Kello on 9.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää huomenta. Vaasan opiskelija-asuntosäätiön Palosaaren Ahventien asuntojen purku on käynnistymässä. Tällä hetkellä alueella tehdään kylpyhuoneiden asbestitöitä ja opiskelijakylään on pystytetty työmaa-aitoja. Varsinaiset purkutyöt käynnistyvät Kakkurin talosta ja sen viereisistä rivitaloista. Ahventiellä sijaitseville rakennuksille tuli purkulupa jo 1,5 vuotta sitten, mutta siitä valitettiin. Hallinto-oikeus on valituksen hylännyt, mutta siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Uusien opiskelija-asuntojen rakentamislupa olisi saatava voimaan ennen marraskuun alkua. Vaasan uimarannoilla ja puistoissa on taas liikkeellä tuttu hanhipatrulli. 4 Saksan paimenkoiraa karkottaa valkoposkihanhia rannoilta ja viheralueilta pitääkseen ne viihtyisinä. Partiointi keskittyy Onkilahden puistoon sekä Ahvensaaren, Hietasaaren, Kustaanlinnan, Isolahden ja Viikingan uimarantoihin. Hanhivastaava Jarmo Latvala kertoo, että vilkkaimpina aikoina partiointia tehdään 3 kertaa päivässä. Koirat karkottavat hanhia rauhallisesti lähestymällä niitä ilman haukkumista tai jahtaamista. Toiminta jatkuu pitkälle syksyyn. 2 tapahtuma-aikaan teini-ikäistä nuorta syytetään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ryöstöstä. Heidän epäillään pahoinpidelleen 3 henkilöä Mustasaaren Sepänkylässä viime vuoden helmikuussa. Nuoret olivat kolmistaan kävelemässä metsätiellä, kun 2 heistä alkoi pahoinpidellä 3 henkilöä. Nuoret muun muassa löivät ja potkivat häntä. Syyttäjä vaatii vähintään 2 vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistusta.
1: Uutisten päätyttyä 9.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä Koko Suomen radiossa.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja täällähän jatketaan droneihin liittyvällä aiheella, nimittäin Lapin ammattikorkeakoulussa ensi syksynä alkaa uusi tämmöinen koulutushaara, jossa voi sitten drooni-insinöörejä valmistua, kun tämä tutkinto saatetaan loppuun asti. Tästä lisää heti Kauko Röyhkän jälkeen.

0: Muuttunut turvallisuustilanne, se on lisännyt puolustusteollisuuden kiinnostusta suomalaisiin yliopistoinnovaatioihin. Keskeinen käänne on se, että kaksoisteknologialle, eli siis teknologialle, joka soveltuu sekä sotilas- että siviilikäyttöön, niin tällä hetkellä on huomattavasti helpompi saada rahoitusta kuin pelkästään sitten siviilimaailman pulmien ratkomiseen. Tästä hyvä esimerkki on Aalto-yliopistosta ponnistanut Metaktik, josta on tänään Ylen verkkosivuilla aika visuaalistikin hienot artikkelit. Ja he kehittää siis tällaista uudenlaista antennipintoja, jota voidaan käyttää sitten droneissa. Yhtiö sai juuri 1 000 000 euron rahoituksen, kun se suuntasi puolustusmarkkinoille. Toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa sanoo suoraan, että tällä hetkellä rahoitustilanne on sellainen, että kaksi käyttötuotteelle on yksinkertaisesti helpompi saada rahaa. Ja tämähän näkyy nyt sitten myös koulutuspuolella, että droonimaailma kiinnostaa. Lapissa aletaan nimittäin kouluttaa arktisia drooni-insinöörejä. Siinä on muuten, Pauliina, semmoinen nimike, että tota kun kertoo tuolla vaikka yöelämässä, että mikäs oot miehiä tai naisia tai muita, niin arktinen drooni-insinööri. Se vie huomioon kyllä välittömästi.
1: Se on komea titteli käyntikortissa.
0: Ja nimensä mukaisesti niin arktinen drooni-insinööri kehittää tämmöisiä pakkasin kestäviä drooneja sekä puolustusteollisuuteen kuin sitten vaikka tonne tunturien pizzaläheteiksi. Mä veikkaan, että Levillä ollaan ainakin peukut pystyssä, jos nämä muutaman sesongin päähän yltää, että siellä rupeaa pizzat lentelemään kohti niitä tarvitsevia tuossa aamun paikkeilla, kun on käyty vähän Levin yössä. Mutta ei mennä Levin yöhön, vaan mennä tuonne Lapin ammattikorkeakouluun Rovaniemelle. Siellä Pekka Viinikkaa kuullaan seuraavaksi.
2: Täällä alkaa ensi syksynä drooniteknologian ja robotiikan insinöörikoulutus. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän drooni- ja robotiikan osaamiskeskukseen arktisissa olosuhteissa. Ari Karjalainen, Lapin ammattikorkeakoulun lehtori, millaisesta keskuksesta on kysymys?
3: No, me halutaan paikallista elinkeinoelämää tukea. Tuotetaan opiskelijoita koulutuksen kautta ja halutaan olla mukana TKI-toiminnassa myös näiden yritysten kanssa ja tuottaa heille sitten ratkaisuja niihin heidän ongelmiinsa.
2: Mihin tällä teknologialla dronien osalta ja robotiikan osalta pyritään vastaamaan täällä?
3: No, meillä on muun muassa niin kuin metsätalouden tarpeita, matkailun tarpeita, kaivosteollisuus. Niillä on monenlaisia mittauksia, muun muassa valvontaa ja niin edelleen. Sitten me toimitaan arktisissa olosuhteissa.
2: Miten tämä puolustusteollisuus liittyy tähän esimerkiksi teidän työhön?
3: No, puolustusteollisuus on yksi semmoinen, niin kuin sanotaan, teknologisesti helpompi kenttä, koska lainsäädäntö ei häiritse droneilla lentämistä sillä puolella. Toki rauhan aikana on samat säännöt kuin muillakin, mutta paljon vapaampaa silloin, kun mennään heidän niin kuin testausalueille. Sitten jos ollaan siviilipuolella, niin siellä on regulaatio, lentäminen, varsinkin silloin, kun mennään niin kuin näköyhteyden ulkopuolelle, niin on paljon haastavampaa. Ja siihen pyritään löytämään nyt ratkaisuja ja toivottavasti myös lainsäädäntö etenee tässä niin kuin EU-tasolla.
2: Suomen droonistrategia, miten se ohjaa teitä?
3: No, viime tammikuussa 2025 PIA teki tämmöisen Suomen droonistrategia selvityksen ja me oltiin justiin miettimässä meidän koulutuksen uudelleen fokusoitumista. Meillä on ollut perinteisesti tämmöinen sulautettujärjestelmien koulutus täällä ja sitten sattui omiin silmiin sitten tämä uusi PIAn droonistrategia ja sieltä aloin lukemaan ja oli kyllä niin kuin todella mahtava kooste siitä, mitä mahdollisuuksia drooniteknologiat tulevaisuudessa mahdollistaa ja se oli sitten vei oikeastaan minut ja heitin tuossa sitten meidän johdolle ehdotuksia, että lähdetään viemään tämmöistä eteenpäin ja nyt ollaan siinä, että ensi syksyn alkaa sitten koulutus.
2: Suomessa on muuallakin eri puolilla Suomea vastaavanlaista tutkimusta ja koulutustakin, niin miten tämä Rovaniemi ja Lapin ammattikorkeakoulu voi erottua näistä muista?
3: No, me ollaan ainut, joka on suoraan kertonut, että se on drooniteknologiat ja autonomiset robotit. Muilla ei ole suoraan tämmöistä nimikettä. Mutta toki kaikki muut tekee myös tutkimusta. Mutta me halutaan erityisesti tähän meidän olosuhteisiin, eli arktisuuteen, kohdistaa tämä meidän tutkimus ja koulutus. Eli miten selvitään arktisissa olosuhteissa ja haetaan sieltä ne vahvuudet ja problematiikka, mitä tutkitaan.
2: Kiitoksia, Ari Karjalainen. Petri Hannula, lehtori Lapin ammattikorkeakoulusta ja sinulla on nimenomaan erityisalana drooniteknologia, robotiikka ja siihen lisätään vielä peliteknologia, eli aikamoinen paketti. Niin lähdetään siitä, että minkälaista hienomekaniikkaa tämä drooniteknologia on.
4: Droonihan itsessään koostuu moottorista ja erilaista ohjaimista, mikä sitten niin kuin mahdollistaa niiden moottorien pyörimisen. Ja tietenkin sille pystyy antamaan komentoja kauko-ohjaimella ja siihen liittyy erilaisia protokollia ja menetelmiä, millä se signaali saadaan kulkemaan. Ja kaiken lisäksi se drooni saa vielä välitettyä videokuvaa sitten laseihin tai näyttöpäätteisiin tai muihin, niin siinä on jo melkoinen kattaus asioita. Ja sitten kun ajatellaan, että se tarvitsee jonkun virtalähteen, eli akusto, niin se on sitten taas oma tuollainen, ei niin hienomekaaninen, mutta äärimmäisen paljon vaikuttava siihen, että kuinka kauan se drooni pysyy ilmassa ja onko meillä kaikille laitteille, mitä siinä on mukana, riittävästi virtaa tarvittaessa. Eli siellähän voi lukea oma tietokone mukana myöskin, joka sitten kykenee tekemään vaikka tekoälylaskentaa tai käsittelemään kuvaa jo etukäteen. Ja sitten nyt, jos vielä lähdetään siitä, niin sitten siihen pystyy tietenkin liittämään paljon erilaisia sensoreita. Eli siellä voi olla normaalikameran lisäksi lämpökameraa tai siellä voi olla jonkunlaista tutkaa tai äänilaitetta, jolla voi jää vaikka droonin kautta välittää komentoja tai se voi kuunnella asioita, joten siellä niin kuin on älyttömän laaja kattaus erilaisia asioita, mitkä kaikki se drooni kykenee kantamaan mukana ja välittämään eteenpäin. Ja sitten tietenkin se kaikki pitää saada myös talteen, joten siellä on niin kuin periaatteessa melkein kaikkia ja mahdollista.
2: Mitä arktinen droonitekniikka tarvitsee?
4: Arktinen droonitekniikka tarvitsee ennen kaikkea huolellisuutta ja osaamista, koska justi akut kuluu huomattavan paljon nopeammin kuin kuljetaan tuolla. Jos ajatellaan, että lennetään, niin kesäkelissä sama akku saattaa antaa 20 minuuttia lentoaikaa, mutta talvella se lentääkin vain 10 minuuttia. Ja pahimmoille, jos sä oot vaikka lumilautailemassa tai hiihtämässä jossakin ja ajattelet, että hei, mäpä kuvaan itsestä mukavan hiihtopätkän tuohon droonilla ja sulla on se ollut repussa kylmässä, niin drooni ei lähde välttämättä liikkeelle ollenkaan. Ja ikävin tilannehan on tietenkin se, että jos sä oot itse vielä lentämässä sitä, niin sormet on jäässä ja pilotti itse ei ole niin kuin lentokykyinen sen takia, että on kylmää ja ikävää, niin kyllä siihen vaikuttaa todella moni asia. Ja sitten meillä on kylmää ja sitten kun se tuoaa sisälle, niin hieno elektroniikka ei oikein tykkää esimerkiksi kondenssivedestä tai mistään tällaisista, mitä tahtoo ulkoa tarttua mukaan sitten.
2: Siviili- ja puolustusteknologia nimenomaan droneissa, niin kumpaan suuntaan kallistuu vai hyötyykö sitä molemmat?
4: Kyllä siitä hyötyy molemmat. Eli tämä on oikeastaan se viimeisen päälle kaksikäyttötuote. Eli siviilissä on selkeät tarpeet, mitä on. Ja meiltäkin on kyselty esimerkiksi, että millä tavalla turisteille voisi erämaahan toimittaa pizzaa tai muuta vastaavaa. Niin sillä on taas sitten erilaiset käyttötarkoitukset siviilissä verrattuna sitten tuonne puolustusteollisuuden puolelle.
0: Pekka Viinikan haastateltavana olivat Lapin ammattikorkeakoulun lehtorit Petri Hannula sekä Ari Karjalainen. Ja mä veikkaan, että kun tää syksyllä polkastaan käyntiin tää arktisten drooni-insinöörien koulutus, niin siellä on aika monta kiinnostunutta silmäparia kameran kanssa katsomassa, että miten nämä lähtee käyntiin nämä opinnot.
1: Ihan takuulla ja varmasti on ylitarjontaa halukkaista, voisin veikata. Tää on niin tämmöinen mediaseksikäski aihe ja selkeästi sellainen tämän päivän ja ehkä jopa huomisen päivän juttu, tämä drooniteknologia, että takuulla kiinnostaa.
0: Ja aina tämmöisissä ilmiöissä mä odotan sitä, että kun alkaa itse just miettimään, että no okei, sit kohta tuntureilla ne pizzat liikkuu, niin kuin tuossa haastattelupätkässäkin sanottiin, mutta eniten mä odotan aina sitä, että tulee semmoinen tosi itsestäänselvä, mutta yllättävä. Miksen mä tota tajunnut, että tähänkin voidaan hyödyntää tätä teknologiaa?
1: Niin, siis ihan todella. Ja se käy aika usein nykyään, että ei ole käynyt edes mielessäkään ja sitten toisaalta, että no luonnollisesti. Saa nähdä, mihin tämä vielä meneekään tämä drooniteknologia ja kuinka nopeasti se tulee ihan tavallisen ihmisen arkeenkin niin, että täällä jo käytetään droonia hakeen hernekeittokaupasta ja en tiedä.
0: Tai se, että hyppäät itse istumaan sinne droonin kyytiin ja käympä tuossa vähän sunnuntai-ajelulla tämän mun drooniajovehkeen kanssa.
1: En ihmettele, vaikka olisi hyvinkin pian tämä mahdollista.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka välillä Porvoo, Harapakkan liittymä Porvoo, Skarpensin liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Koko Suomen radiossa mennään, 9.51 on kello ja täällä Jaosen Janne sekä Puurilan Pauliina.
7: Ja tässä mukaan hyppää Jannika B. Kappale on Keho muistaa.

0: sut.
1: Keho muistaa Jannika B. Tänään Helsingin valtuusto tekee isoja päätöksiä. Siellä nimittäin puhutaan päärautatieaseman edustan muuttamisesta autottomaksi. Ja autoliikenne korvattaisiin uusilla raitioteilla ja alueelle tulisi lisää tilaa jalankululle.
2: Ja tämähän on tämmöinen vakioaihe helsinkiläisten keskuudessa. Sitä on vuosia jo väännetty. Ja se on myös hyvä nostaa esiin, että niin kuin vuosia sitten vielä tämä autojen läpiajoliikenteen loppuminen just tästä Kaivokadulta, niin se olisi kyllä aiheuttanut aikamoisen eripuran kaupungin päättäjien ja sitten autoilijoiden ja autottomienkin välillä. Mutta näin se maailma on muuttunut tässä muutamassa vuodessa, että niin kovaa eripuraa tästä ei odoteta kuin aikaisemmin.
1: Kulttuurihistoriallisestihan tämä alue on hyvin merkittävä ja siinä liikkuu päivittäin jopa 200 000 ihmistä, eli aikamoisesta

0: solmukohdasta on jopa kyse. Ja nyt halutaan sitten tämmöistä viihtyisempää ja vehreämpää kaupunkitilaa tällä mahdollisella ratkaisulla, jos se päätös nyt sitten syntyy, että autot sieltä siirretään pois.
1: Nyt kun heitit lukuja pöytään, niin mähän näen vaan sen, että on aikamoinen ruuhka ratikoissa, jos nuo ihmiset sinne tungetaan niin kuin jatkossa.
2: Juu. Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa 4 ruusua seuraavaksi ja sitten onkin luvassa kello 10 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vakuutuskonserni Sammon tulos romahti odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotot painuivat reippaasti miinukselle ja tulos ennen veroja jäi 28 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli yli 370 miljoonaa. Sammon vakuutusliiketoiminta jatkoi kuitenkin kasvuaan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on hävinnyt oikeudessa valtaosan kehitysvammaisten lasten maksuttomaan hoitoon liittyvistä kiistoista. Hallinto-oikeuden mukaan Pohteen on järjestettävä kehitysvammaisille lapsille maksuton aamu- ja iltapäivähoito. Pohde katsoi, että hoito kuuluu kunnille ja se on maksullista. Hallinto-oikeuden mukaan vammasta johtuva hoito ei saa aiheuttaa kuluja. Oikeus on antanut päätöksen 17 tapauksessa, joista vain 2 Pohde sai näkemyksensä läpi. Vireillä on yhä 11 tapausta. Australia aikoo varautua Lähi-idän sodan aiheuttamaan energiakriisiin miljardin litran polttoainevarannolla. Pääministeri Anthony Albanesen mukaan ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Australia on etäisyyksien takia erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Polttoainepulaan vetoaminen on eurooppalaisille lentoyhtiöille tekosyy perua lentoja kannattamattomilla reiteillä, sanoo professori Stephen Wright Ylen haastattelussa. Dublinin teknillisessä yliopistossa työskentelevän Wrightin mukaan polttoainetta on kyllä saatavilla, mutta se on vain aiempaa kalliimpaa. Tästä aiheesta lisää Yle sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
1: Uutiset toimitti Monna Tervo ja kello on 10:02 koko Suomen radion matkassa. Mennään aina kello 12 saakka. Pauliina Puurilla ja Jauhesen Janne täällä teikäläisen seurana. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 eli Porvoon väylä. Tarkempi paikka Porvoon Sharpensin liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liittymältä. Liittymä Helsingin suuntaan siis suljettu. Tämä Porvoon väylällä eli tiellä 7.
2: Koko Suomen radio.
3: Oikein mukavaa aamupäivää. Alkuvuonna uutisoitiin, että autokoulun ajo- ja teoriakokeiden suorituspaikkakuntien määrä vähenee koko maassa lähes puoleen nykyisestä. Ja monilla paikkakunnilla tätä ei nyt ihan riemumielin ole otettu vastaan. Lähdetään kohta Etelä-Pohjanmaalle kuuleen, että minkälaisia ajatuksia tämä on siellä herättänyt, kun matkat näille suorituspaikoille venyy semmoiseksi tunnin mittaisiksi per suunta.
1: Miltä se kuulostaa, jos ennen tätä visiittiä vietetään Heikki Helan kanssa tämmöinen uneton yö?
3: Joo, vietetään. Mä vietin sellaisen jo viime yönä. En tosin Heikin kanssa, mutta siis ihan omassa sängyssä itsekseni, niin voin tässä muistella, miten se meni ja miltä se tuntui.
1: Ja kertaus on aina opintojen äiti, eikö se näin ole?
3: No tämä.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt mennään siihen hetkeen elämästä, kun autokoulu on olennainen osa sitä elämää ja autokoulun ajo- ja teoriakokeiden suorituspaikkakuntien määrää on siis vähennetty koko maassa. Ja Etelä-Pohjanmaalla se tarkoittaa sitä, että kokeita voi suorittaa ensi vuodesta alkaen enää Seinäjoella. Kauhajokelaisen autokoulu Ruutulipun yrittäjä ja liikenneopettaja Anni Lehtisen kanssa lähti aiheesta juttelemaan toimittaja Pauliina Jaakkola.
3: Kauhajokelaisen autokoulu Ruutulipun yrittäjä ja liikenneopettaja Anni Lehtinen. Tässä on tosiaan tätä asiaa nyt muutama kuukausi sulateltu, niin mikä on tästä asiasta päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä?
4: No, aikamoinen pettymys siihen, että virkamiespäätöksenä tehdään näin raju uudistus ja lakkautetaan näin monta toimipistettä ja tämä on ihan suora signaali siihen, että maaseutua autioitetaan ja tämä tulee vaikuttamaan siis ihan rajusti ikäihmisiin, nuoriin ja sitten tietysti myös kaikkiin muihinkin, jotka asioivat näiden palveluiden puitteissa, että todella raju muutos tulee eteen.
3: No, teillä siis Kauhajoellakin on käyty ajokoetta suorittamassa ilmeisesti lähikunnista, että nyt sitten kun sieltäkin pitää Seinäjoelle alkaa asioida, niin siinä tulee kyllä mene aikaa ja kilometrejä ja varmaan vähän voi olla, että sitten kysyy sitä jaksamistakin.
4: No kyllä, joo. Että jos ajatellaan, että minkälainen asiakaskunta tässä Kauhajoella on, eli Isojoki, Karijoki, tulee Kristiina tuolta laitamilta, Kaskisista, Teua. Ja et jo ajatellaan, että niistä sieltä kertyy tähän se 3-40 kilsaa vähintään matkaa. Ja sitten tästä lähdetään Seinäjokeen se 60 kilsaa siihen lisää. Niin vaikuttaahan se. Eli siis todella paljon tullaan olemaan niin kuin enemmän tien päällä. Ja ei tämä nyt ainakaan mikään päästöpositiivinen päätös on, että ei tässä mitään vihreitä siirtymiä ole ajateltu, kun tätä päätöstä on tehty, että on tehty piste kartalle ja harpilla ympärä ja katsotaan, että noi menee tonne ja vähän niin kuin tällainen liian karkea sanoisinko, että ehkä sitä olisi voinut niin kuin pehmeämminkin viedä tätä asiaa.
3: Tai siellä perusteluissa olla myös sitä, että kun ikäluokat pienenee ja että on vähemmän niitä ajokortin hankkijoita, ajokokeen suorittajia, niin että onko ollut vähenemään päin?
4: No kyllä se tietysti sillä lailla on, että jonkun verranhan se rupeaa näkymään ja näkyyhän se näissä meidän maakuntaennusteissa, että ikäryhmät pienenee. Mutta sitten kuitenkin kun ajatellaan, että täällä kuitenkin voi sanoa, että 90% kaikki se suorittaa jotain, että pääsee liikkumaan. Että sitä ei voi niinku verrata esimerkiksi just sinne pääkaupunkiseudulle, missä on joukkoliikenne ja siellähän se jo näkyy selvemmin, että kaikki eivät suorita ja se prosentti suorittajien ikäryhmässä olevien on vähäisempi, mutta kyllähän täällä taas sitten me tarvitaan se liikkumaväline, ei, että sä pääset täällä kouluun, että sä pääset täällä työhön, etkä mihinkään, jos ei sulla ole sitä jotakin ajoneuvoa. Ja sitä vartenhan on ikäpoikkarit, tietysti tällä nimenomaan meidän alueella on niin iso määrä, koska joukkoliikenne puuttuu.
3: Anni Lehtinen, ootko asiakkaiden kanssa jo jutellut, että mitä se jatkossa tarkoittaa, että on joku perheestä jo ajanut korttia ja siellä on junioria tulossa perässä ja tilanne muuttuu näin rajusti, että minkälaisia mietteitä siellä on?
4: Kyllä tästä on käyty keskustelua ja tähän tulee vaikuttamaan sillä tavalla nyt, että nythän meillä kun ollaan tässä Kauhajoen ympäristössä ja aika hyvin pystytään niin kuin oppilaita ja nuoria viemään ajokokeisiin ja ajotunneille YMS, niin nythän se tarkoittaa sit sitä, että poissaolot koulusta tulee lisääntymään. Koska lähdetään teoriakokeeseen Seinäjoelle, se tarkoittaa myös vanhemmille, että he joutuvat olemaan pois työpaikalta kuljettamaan niitä lapsiansa sinne Seinäjoelle. Ja vaikka siinä sanotaan, että vähäinen vaikutus, niin eihän se välttämättä aina ihan eka kerralla mene se teoria putkeen, että siellä voidaan joutua käymään useammankin kerran. Se tarkoittaa sitä, että asiat vähän hankaloituu ja siitä tulee sitten tavallaan semmoisia kerrannaisvaikutuksia juuri niihin poissaoloihin töistä, koulusta ja kyllä se tulee sitten vähän niin kuin myös rahallisestikin maksamaan enemmän, kun matka pitenee ja joudutaan kulkemaan ja tekemään niitä käyntejä. Ja sitten tietysti taas ajatellen omaa ajankäyttöä, että kyllähän kun me lähdetään Seinäjoelle sitten harjoittelemaan vähän lisää ja mennään sinne ajokokeeseen, niin siellä on tai kaksi tai kolme oppilasta mukana ja se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan sitten koko päivä siellä Seinäjoella, että ei sinne vaan niin kuin lähdetä yhden kanssa käymään, että se muuttaa sitä toimintatapaa ja tietysti sitten myös se, että miten ne kaikki aina saadaan junailtua ja sitten mitä se tarkoittaa siellä Seinäjoella, kun ne kaikki tutkinnot ovat siellä ja me täältä maakunnasta sitten ympäri sinne mennään, niin kuinka se sitten ruuhkautuu ja miten se palvelu siellä sitten oikeasti pelaa. Et vaikka kovasti kaikkia asioita yritetään sinne sähköiseen saada, että lupapalveluja ja muita siellä sitten pystyttäisiin tekemään, mutta ihan kaikkia ei pysty. Ja sitten tietysti tulee nämä meidän ikäihmiset. Eli kun terveysperusteisesti määrätään sitten ajokokeeseen, niin henkilöt, mitkä vielä sitten täällä niin sanotusti täällä Kauhajoki-Alavus esimerkiksi ja Kauhava, missä nyt vielä tutkintopaikkoja on tässä ympärillä, niin ihmiset pärjää siellä ja haluaa siellä liikkua ja nyt sitten me mennään Seinäjoelle ja välttämättä tämä kyseinen henkilö ei ole käynyt siellä vaikka 10 tai 20 vuoteen, kun ei ollut mitään asiaa, mutta haluaisi kuitenkin sen ajo-oikeuden siellä omalla paikkakunnalla vielä säilyttää, niin siihenhän se tulee vaikuttamaan. Se autioittaa ja vaikeuttaa ikäihmisten asiaa.
2: No tällaisia näkökulmia löytyy nyt sitten sieltä Kauhajoelta. Se on siis semmoinen vähän vajaa tunnin ajomatka Kauhajoelta Seinäjoelle. Traficom kilpailutti siis alkuvuonna ajo- ja teoriakokeiden ja lupapalveluiden tuottajan. Hankintapäätökset on nyt tehty ja valinnat varmistuu lopullisesti myöhemmin toukokuussa valitusajan jälkeen. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kilpailutuksen voitti Sity-katsastus, vaan vieläkö on mahdollista, että paikkakuntia ei karsittaisi niin rajusti kuin aluksi esitettiin. Traficomin osastopäällikkö Henna Antilalta asiaa lähti kysymään toimittaja Pauliina Jaakkola.
5: Viime vuonna tehtyjen selvitysten perusteella lähdimme todellakin tekemään kilpailutusta vain 43 palvelupistepaikkakunnan osalta. Ja tällä verkostolla me nyt myöskin etenemme, koska silloin kun kilpailutukset olivat käynnissä,

0: mitään muuttamaan, emmekä enempää vaatimaan, koska sitten se ei olisi taas kilpailutusmielessä tasapuolista, että niillä ehdoilla etenemme, mitkä siinä oli.
1: Haastattelemani autokouluyrittäjä toivoi, että asiassa voisi olla joustovaraa, kun uusi palveluntuottaja tulee, ja vielä jos käy niin, että se palveluntuottaja muuttuu, miten nyt sitten mahdollisesti käy, niin sanottiin, että kun tutkinnon vastaanottaja ei tarvitse seiniä ympärilleen, niin olisiko mahdollista, että tutkinnon vastaanottaja liikkuisi maakunnassa?
0: Yksi ihan keskeinen kriteeri varsinkin ajokokeiden osalta on se, että ajokokeissa täytyy olla riittävän vaativa liikenneympäristö niiden suorittamiseksi. Ja nämä kriteerit tulevat meille ihan ajokorttidirektiivistä saakka. Ja nyt tällä on tavoiteltu tällä muutoksella ja palveluverkoston supistamisella sitä, että entistä paremmin jokainen paikkakunta, jossa ajokokeita suoritetaan, täyttää nämä liikenneympäristövaatimukset. Sitten tietysti siinä on muitakin seikkoja ollut taustalla, eli olemme tarkastelleet asiakasmääriä ja tavoittelemme myöskin tiiviimpää palveluverkostoa ihan käytännön syistä, eli uskomme siihen, että kun verkosto on harvempi, palvelupisteitä on vähemmän, ne ovat samalla sitten tietysti myöskin suurempia ja niissä on henkilöstöä palvelemaan se kaikki asiakkaiden tarve, jolloin ne eivät myöskään ole niin haavoittuvaisia kuin nykyisellään on saattanut niin kuin pienimmät palvelupisteet olla. Tämä on tietysti niin kuin ikävä osalle kansalaisista, kun ne matkat sinne pitenevät sinne palvelujen äärelle, mutta näissä kuljettajan tutkinto- ja lupapalveluissa ei ole kenenkään asiakkaan osalta kyse päivittäispalveluista. Ne on oikeastaan aika harvoin käytettäviä palveluja. Ajokortin suorittamiseen tietysti liittyy aina useampi käyntikerta silloin, kun täytyy teoriakoe ja ajokoe läpäistä, mutta sen jälkeen ajokortit ovat voimassa 5-15 vuotta ja sittenkin kun niiden uudistamisen aika tulee, niin sen pystyy tekemään myös sähköisissä palveluissa. Eli on oikeastaan aika harvakseltaan käytettävistä palveluista kyse.
1: Etelä-Pohjanmaalla ajokokeet keskittyvät Seinäjoelle, kun niitä toimipaikkoja oli kuudella muullakin paikkakunnalla aiemmin, niin mitä se keskittäminen tarkoittaa nyt Seinäjoen toimipisteelle? Sinne tulee siis tuhansia ajoja, teoriakokeita esimerkiksi nyt sitten
0: suoritettavaksi. Väistämättä se tarkoittaa sitä, että asiakasmäärät kasvavat ja näin ollen myöskin jatkamme sitten sopimuskumppanien kanssa, kun pääsemme sopimusten allekirjoittamiseen saakka, niin siitä keskustelemista, että millaisin keinoin nämä palvelut voidaan sitten tarjota palvelupisteille, täytyy tulevien kumppaneiden hakea erikseen vielä Traficomilta hyväksyntää, jossa yhteydessä myöskin katsotaan se, että ne palvelupisteet voivat palvella tällaista asiakasmäärää tarkoituksenmukaisesti, mutta sitten se myöskin tarkoittaa sitä, että palveluntuottajan näkökulmasta myöskin esimerkiksi henkilöstö keskittyy sinne yhdelle palvelupisteelle. Ja sitten ehkä tämmöiset sijaisuusjärjestelyt toimivat kuitenkin paremmin. Ja kun voidaan riittävästi resurssoida yhteen paikkaan näitä palveluita esimerkiksi ajokokeiden osalta, niin tavoite on myöskin se, että ajokokeissa sitten jonoajat olisivat jopa paremmalla tolalla kuin nykyisellä.

0: sissi.
1: Se oli tuoretta musiikkia Suvi Teräsniskalta, Sitkeä sissi.
2: Jatketaan Jonne Aaronilla tätä keskiviikkoa eteenpäin. Tämä on hänen kappale Olettamuksia. Oikein mukavaa aamupäivää täältä koko Suomen radion taholta.

0: Olettamuksia soi Jonne Aaronilta täällä koko Suomen radiossa. Ja sehän on Pauliina semmoinen homma, että ihan kotvan kuluttua on alueellisia uutisiakin luvassa.
1: Kyllä, Tom Petty saa vielä vuoron ennen sitä Learning to Fly.

0: Kello on 10.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää aamupäivää. Vaasan kaupunki muuttaa päätöstään pitää Kalarannan ja sisäsataman välinen veneväylä suljettuna koko kesän. Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysiltaa rakennetaan ja alun perin väylän piti olla pitkälle syksyyn suljettuna. Veneilijöiden palautteen perusteella väylää pidetään auki mahdollisimman paljon kesän aikana. Esimerkiksi viikonloppuisin väylä on lähtökohtaisesti aina auki. Tieto väylän ajankohtaisesta tilanteesta löytyy jatkossa kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi väylän aukiolotilanteen voi havaita paikan päällä poijuista. Vaasan sähkö ei suunnittele pienydinvoimalaa ainakaan vielä. Kaukolämpöyksikön johtaja Markus Tuomala kertoo, että teknologia on kehitysvaiheessa ja sisältää epävarmuuksia. Yhtiö seuraa tilannetta, mutta konkreettisia selvityksiä ei ole tehty. Muualla Suomessa kiinnostus on ollut suurempaa. Noin 10 kaupunkia neuvottelee parhaillaan kotimaisen Steady Energyn kanssa. Hallitus puolestaan valmistelee investointitukea pienydinvoimalle ja tavoitteena on saada tuki käyttöön ensi vuonna. Kahta tapahtuma-aikaan teini-ikäistä nuorta syytetään törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ryöstöstä ja vapauden riistosta. Heidän epäillään pahoinpidelleen kolmatta henkilöä Mustasaaren Sepänkylässä viime vuoden helmikuussa. Nuoret olivat kolmistaan kävelemässä metsätiellä, kun kaksi heistä alkoi pahoinpidellä kolmatta henkilöä. Nuoret muun muassa löivät ja potkivat häntä niin, että uhri sai lievän aivovamman. Syyttäjä vaatii vähintään 2 vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistusta.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sun seurana.
2: Tilanne ohikuittaus tielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka Porvoo, Sharpensin liittymä. Siellä siis tilanne ohi.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa kurkistetaan seuraavaksi Tampereella sijaitsevaan Tammelan stadioniin. Siellä nimittäin valmistumisen jälkeen oli kauniit suunnitelmat siitä, että kaikki tamperelaiset joukkueet jalkapallon puolelta pelaisivat siellä omia suoritteitaan niin harjoituksista lähtien sitten ihan peleihinkin, mutta jäljellä on enää Ilves. Tästä lisää heti Ursus Faktorin Jumalan hiljaisuus-kappaleen jälkeen.

0: Koko Suomen radiossa Ursus Faktorilta soi Jumalan hiljaisuus. Tampereelle katseet seuraavaksi Tammelan stadionille. Tammelaan siis 2 vuotta sitten rakennettiin uusi stadion ja siitähän piti tulla tamperelaisen jalkapalloilun koti. Veikkausliigassa pelaava Ilves ja tuolloin kakkosessa pelanneet TPV Tamu ja Ilves Kissat. He siirtyi pelaamaan samalle nurmikolle. No tämä kunnianhimoinen suunnitelma lässähti kuitenkin aika nopeasti ja tällä kaudella Tammelan stadion on enää ainoastaan Ilveksen kotikenttä. Tamu ja TPV, he pelaavat tällä kaudella puolestaan Kaupissa. Seurojen puheenjohtajat sanovat, että alemman sarjan ottelut, ne ei vaan tuota Tammelassa tarpeeksi. Elina Nieminen haastattelee seuraavaksi TPV:n puheenjohtaja Jouni Kaikurantaa.
1: No se on ihan puhtaasti taloudellinen syy, että se ottelun järjestäminen siellä Tammelan stadionilla niin kuin joukkueelle, mitä mekin ollaan, ja katsojia on sen verran vähän, että kun me ei sieltä saada niitä oheismyyntituloja ja muutenkin sen vuokra- ja järjestysmiehet ynnä muut, lipunmyynti, kaikki vie niin kuin rahaa ja kustannuksia, ja sitten tulot on kumminkin niin kuin sen verran pienet, että siellä ei ole kannattavaa pelata.
2: Täällä sitten on niin kuin helpompi.
1: No joo, tämä uusi stadion, tuo Kauppi Kolmonen valmistui viime kesänä, niin se on niin kuin passeli meidän katsojamäärille. Se on 1000 hengen katsomo, ja jos meillä on semmoinen 500 keskimäärin katsojia, niin se on aivan loistava paikka, ja saadaan tosiaan kaikki oheismyyntitulot itselle.
2: No osaatko sä arvioida, että kuinka paljon se, mitä se niin kuin euroissa tekee?
1: No mä silloin laskin silloin vuonna 2024, kun eka vuotta pelattiin siellä kakkosta, niin joku, jos mä oikein muistan, niin joku 28 000 niin kuin sain semmoisen summan.
2: Että sen verran jäitte niin kuin tappioon?
1: Niin.
2: No tuliko se teille yllätyksenä, että siellä Tammelassa on niin vaikea tehdä sitä?
1: No siis ajatushan silloin oli, kun se valmistui, että me pelataan siellä, ja mutta siinä mielessä vähän yllätyksenä, että sitten se tuli niin kallista pelata siellä. Että.
2: Mistä se sun mielestä johtuu? Että?
1: Se on tietenkin, kun siellä on se operaattorimalli, ja he on sitten niin kuin ottaneet sinne yhteistyökumppaneita, muun muassa joku ravintoloitsija ja sitten kaikki järjestyksen valvonta ja lipunmyyntisysteemit ja näin, niin ne on tietenkin sitten tavallaan heidän pitää saada siitä tuloja siitä, koska he ovat myöskin investoineet sinne. Ja siitä se varmaan tulee talouden ehdoilla, ja se on bisnestä kumminkin pitäisi olla niille, että kaupunki ei ole siinä niin kuin operaattorina, vaan se on niin kuin kaupallinen toimija. Ja se toimii hyvin niin kuin Ilveksen liigajoukkueella tietenkin. Että.
2: Minkälaiset olosuhteet täällä on täällä Kaupissa?
1: No täällähän me treenataan siis täällä joko tässä ykköskentällä tai tuo kolmoskentällä, ja meillä on täällä omat pukuhuonetilat ja muuten kaikki hienosti varusteet ja näin. Samalla kun me pelataan tuossa samalla kentällä, niin sehän on ihan hyvä ratkaisu. Että ihan hyvät olosuhteet meillä täällä on.
2: Että ei ole ollut ikävä Tammela?
1: No ei ole sillä lailla ikävä. Tietenkin se on uusi stadion ja hienot tilat siellä, että eihän siinä mitään. Toki se on niin iso, että se on vähän kolkko, jos siellä on 500 katsojaa, kun se on 8000 mitoitettu. Niin täällä on niin kuin ehkä toi tunnelma vähän tuommoinen mukavampi, kun on vähän tuommoinen intiimi tunnelma ja vähemmän sillain niin kuin tyhjää penkkiä. Niin siinä mielessä täällä on ihan hyvä pelata.
2: Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö. Me ollaan parhaillaan täällä Kaupin urheilupuistossa, ja tänne on valmistunut tämmöinen uusi hieno jalkapallostadioni. Tämä Kauppi on nyt teidän kotikenttä. Minkä takia te lähditte Tammelasta tänne Kauppiin?
3: No siinä on ihan puhtaasti taloudelliset syyt, että täällä kun me pelataan Kaupissa, niin me saadaan kaikki meidän oheismyynnin tuotot pitää kokonaisuudessaan itse, niin siinä se päällimmäisin syy on. Ja sitten täytyy sanoa, että jos ajattelee tätä meidän sarjataso ykköstä, niin kyllähän monessa kaupungissa tällaista kaupin tasoisesta paikasta pelata ollaan ihan kateellisia.
2: No eikö Tammelassa ollut hyvä pelata sitten?
3: No siellä on, sehän on hieno paikka pelata, ja sinne saa, meillä on niitä 1000 hengen yleisöjä vähän alle, useimmat joskus vähän ylikin oli, niin sillä väkimäärällä sinne sai kyllä upean tunnelman, ja siellä on mahtava, kun Sinikaarti on päädyssä ja pääkatsomassa sitten myös syhtäyttä, niin oltiinhan me siellä esillä ihan eri tavalla, mutta realiteetit oli sitä, että niin paljon parempi taloudellinen mahdollisuus täällä, ja kun julkisuudessa olleita talousasteita muutenkin on ollut, niin oli oikeastaan pakko lähteä tänne kauppiin.
2: No pystytkö sä yhtään avaan sitä, että minkälaisista summista puhutaan, siis jos verrataan sitä Tammelasta saatua tuottoa täällä saatavaan tuottoa?
3: Kyllä me puhutaan kuitenkin tuhansien eurojen erosta per peli, mitä me saadaan niin kuin nettoa. Niin kyllä se on iso merkitys, että sitä voi kuvailla niin, että Tammelassa kun me pelattiin, niin ottelutapahtumat oli ihan mukavasti kyllä voitollisia, mutta vai jos lasketaan siihen mukaan kausikortit, jotka myydään jo talvella, eli sitten kesän aikana niin sanotusti se kassavirta ottelutapahtumissa olikin negatiivinen, ja se aiheuttaa melko se haasteen siinä kohtaa.
2: No, miten vaikea ratkaisu teille oli, kun oli kuitenkin puhuttu etukäteen vähän sellaista, että Tammela kun valmistuu, niin siitä tulee tämmöinen tamperelaisen jalkapalloilun uusi yhteinen koti, niin miten vaikea oli sitten lähteä sieltä kodista tänne uuteen kotiin?
3: No kyllähän se tosi vaikeaa on, ja näin tamperelaisena veronmaksajanakin harmittaa, että asia kuitenkin puhuttiin niin, kun hanketta lähdettiin tekemään ja poliittinen päätöksenteko tuli, että siitä tulee tamperelaisen jalkapallon yhteinen koti, niin kuin sanoit, ja eihän se nyt ole toteutunut, ja kerta kaikkiaan se ei ole niin kuin realistisesti mahdollista, että siellä pystytään mekään tällä hetkellä pelaamaan. Toivottavasti tulevaisuudessa päästään takaisin.
2: No täällä teillä on hyvät olosuhteet myös. Ja sanoit, että olette tyytyväisiä siihen, että kaupunki on tämmöisenkin paikan rakentanut, niin onko teillä jotain hampaankolossa?
3: Niin, hampaankolossa on ehkä vähän väärin sanottu, että kyllä mä haluaisin katsoa niin kuin rakentavasti eteenpäin. Nyt tilanne on sikäli hullu, että se ei ole toteutunut, mitä kaupunki puhuu, kun stadion rakennettiin, että se olisi kaikkien tamperelaisten yhteinen koti jalkapallossa, ja ei tästä tilanteesta myöskään stadionyhtiö hyödy, eikä sitten ravintolayritys, joka siellä operoi, että he eivät olleet valmiita antaa meille muuta kuin pienen prosentin myyntituotoista. No se ei meille sitten riittänyt, nyt he eivät saa myöskään sitten mitään prosenttiosuutta myyntituotoista, mitä meidän pelistä tulee. Eli kaikkihan tässä vähän niin kuin häviää.
0: Elina Niemisen haastattelussa kuultiin ensin TPV:n puheenjohtaja Jouni Kaikurantaa ja nyt jälkimmäisenä sitten Tamun puheenjohtaja Antti Niemistö. Jatketaan vielä tuolla Tammelan stadionin maisemissa. Sitä ennen kuitenkin katsellaan autiota hiekkarantaa Katri Helenan kanssa.

0: Katri Hirnelanta, katson autiota, Hiekka Rantaa soi täällä koko Suomen radiossa. Ja jatketaan tuolla Tampereella, siellä Tammelan uudella stadionilla. Ei pelaa enää siis kaikki paikalliset jalkapalloseurat, vaan viheriöllähän viilettää ainoastaan Ilves. TPV ja Tamu totesi Excelin pyörittelyn jälkeen, että 8000 ihmistä vetävä stadion, se on turhan kolkko, jos otteluun saapuu se 500 ihmistä paikan päälle. Ja toki siellä myös oli muita syitä tämän pois jättäytymisen taustalla. No, onko tälle 44 miljoonan euron kaupungin ytimessä olevalle stadionille sitten käyttöä? Elina Nieminen haastattelee Ilves Stadion Oy:n toimitusjohtajaa Risto Niklas Salmista.
1: Ilves Stadion Oy:n toimitusjohtaja Risto Niklas Salminen. Millaisia ajatuksia sinussa herättää se, että Tamu ja TPV on päättänyt siirtyä Tammelan stadionilta kauppiin?
2: No tietysti onhan se niin kuin sillä lailla harmittaa, että kun tämä stadion on rakennettu jalkapallon varten ja pelaamista varten, että eivät täällä pelaa ja molemmat on niin kuin perinteikäitä tämmöisiä tamperelaisia seuroja, mutta ymmärrän myös toisaalta niin kuin se taloudellisen puolen niin kuin heidän osaltaan, että miksi ovat tehneet tämän päätöksen.
1: Onko tämmöinen 8000 katsojan stadion väärä paikka näille alasarjan seuroille?
2: No, en mä osaa sanoa, että onko väärä paikka. Tietysti se, että ymmärrän, että jos katsoja 200 tai 500, niin sanotaan taloudellisesti, onko se sitten kannattavaa, niin ymmärrän tietysti tämän lähtökohdan heidän puoleltaan.
1: No, te olette tässä stadionilla operaattorina, eli te pyöritätte tätä stadion toimintaa kaupungin vuokralaisena ja tietysti niin kuin tämä liiketoimintaa ja te tästä otatte voitot ja sitten myös tietysti kärsitte tappiot, niin millainen yhteistyö teillä oli näiden muiden seurojen kanssa?
2: Kyllä voisi sanoa, että ihan rakentava yhteistyö. Ja nythän täytyy muistaa, että täällä tulee TPV pelaamaan ainakin yhden pelin ja näin, että vaikka ei ne nyt tällä kaudella pelaa täällä näin, niin kyllähän meillä niin kuin, tavallaan niin kuin neuvotteluyhteys on ja keskustellaan yhteistyöstä. Että voi olla aika tietysti, että he tulevat taas takaisin ja istuvat niin kuin neuvottelupöytään. Että en mä näe tässä niin kuin mitään niin kuin isoa niin kuin ongelmaa. Että kysymys on niin kuin taloudellisista asioista.
1: No, minkä takia se pelaaminen on täällä sitten niin kallista? Että
2: no, mä korjaan sitä ei kallista, mutta vaatii totta kai katsojia. Ja katsojat tulee stadionille, niin he myös kuluttavat. Että, ja meillä on tietyt vastuuasiat. Täytyy muistaa, että me ollaan vastuussa operaattorina turvallisuudesta. Me ollaan vastuussa myös siitä, että meidän niin kuin, palvelut on tasalaatuisia. Ja sitten on ihan selvää, että meillä on niin kuin, lippuoperaattori, niin aina näissä niin kuin esimerkiksi tässä Nokia-areenalla, niin on yksi lippuoperaattori, joka toimii siellä, ja tämä on ihan sama asia täällä stadionilla myös, että nämä on tiettyjä niin kuin annettuja tekijöitä, ja me ollaan niin vuokralaisina, me ollaan vastuussa monesta asiasta, ja totta kai ne kustannus tulee sitä kautta sitten, että nämä on asioita, mitkä täytyy olla niin kuin vaan kunnossa.
1: Täällä stadionilla järjestetään paljon tapahtumia. Ja
2: yli 400 tapahtumaa viime vuonna ja 250 yritys- ja yksityistilaisuutta. Että kyllä täällä paljon niin kuin tapahtumia. Tänä kesänä on muun muassa iso konsertti, stadion konsertti, Manser Rock, johon on myyty jo lähes 11 000 lippua. Edellinen tilikausi tehtiin positiivinen tulos ja tullaan nyt myös tekemään positiivinen tulos.
1: Näkyykö se teidän taloudessa, että nämä Tamu ja TPV:n pelit jää täältä pois?
2: Ei, se ei niin kuin taloudellisesti ei ole tappio. Tämä on mulle enemmän niin kuin jalkapallo fanaatikkona henkinen tappio, että he ei ole täällä, mutta taloudellisesti tällä ei ole niinkään merkitystä meille.
0: Näin kertoi Elina Niemisen haastattelussa Ilves Stadion Oy:n toimitusjohtaja Risto Niklas Salmi.

0: Miehet ovat kadonneet. Katsotaan vaikka urheilua. Lenkkipoluilla oli ennen miehiä, vähän vanhempiakin miehiä. Nykyään siellä on vain naisia. Sitten katsoa kulttuuripalveluita, siellä on talutettavia miehiä.
1: Joo, kyllä näitä vappaparlamentteja, niin niitähän on ajasta aikaa nähty. Ja siinä ne on sulassa sovussa istuu ja käy läpi ilman muuta bensahintaa ja muita maailman asioita. Ja kyllä mun mielestä niitä on pakko löytyä uimahallista sen takia, että hirveän paljon ne puhuu sieltä. Ne on just menossa uimaan tai tulossa uimasta tai sitten ne on menossa vesijumppaa tai tulossa. Ja

0: missä Rami ja onko Rami näkynyt, onko Ramilla kaikki hyvin?
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Yle Radio Suomi.
3: Kello lähestyy 11 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisia luvassa ihan kotuvan kuluttua.
4: Kyllä, niihin on aikaa vajaa 4 minuuttia. Sitä ennen me ehditään kuunnella vielä yksi kipale. Sen meille tarjoilee Pauli Hanhiniemi. Suru teki lähtöään.

0: Yle Uutiset kello 11 toimittaa Cecilia Heikkel. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan hallitus altisti itse itsensä epäonnistumiselle.
1: Jos tavoitteet asetetaan sillä tavalla, että niiden saavuttamiseen ei ole omaa kontrollia, niin ei se ihme ole, jos niitä ei saavuteta. Että jos me asetetaan sellainen tavoite, että työllisiä pitää saada 100 000 ja velkasuhdet pitää saada taittumaan, niin hallitus voi niitä edistää, mutta suhdanne vaikuttaa ja viime aikoina on vaikuttanut vähintäänkin yhtä paljon. Eli nämä tavoitteet on asettu vain pöljästi. Että.
0: Kahta henkilöä syytetään törkeistä veropetoksista liittyen alkoholin verkkomyyntiin, kertoo syyttäjälaitos. Syytettyjen epäillään myyneen alkoholia kuluttajille saksalaisen verkkokaupan kautta, hoitamatta verovelvollisuudet Suomen valtiolle. Esitutkinnan perusteella toiminnalla on vältetty eri veroja lähes 40 miljoonan euron arvosta. Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Johdon mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:00 ja tasan uutiset meille toimitti Cecilia Heikkel.
3: Koko Suomen radio.
4: Tässä kun mennään äitienpäiväviikkoon, eli toukokuun toista viikkoa jo, niin voi olla, että kesätyöpaikan löytäminen voi olla aika epätoivosta. Jos kotoa tällainen nuori löytyy, niin voihan sitä toki patistella vielä tutkiin kaikenlaisia sivustoja ja kyseleen sukulaisilta, mutta miltä sitten kuulostaisi ajatus yrittäjyydestä? Nimittäin yhä useampi nuori päätyy kesätöikseen yrittäjäksi, ainakin tällaiseksi osa-aikaiseksi, ja kohta kaksi nuorta miestä kertoo, että mikä heidät sai innostumaan tästä.
2: Yksi nuori mies täällä ainakin säpsähti, kun muistutit Pauliina tästä äitien päivästä. Kiitos tästä. Mä oon niin huono muistaan kaikkia tämmöisiä tärkeitä merkkipäiviä, niin mä ainakin säpsähin siinä kohtaa, että toden totta, sehän on nyt tällä viikolla.
4: No niin, no tästä oli sitten hyötyä jo tässä vaiheessa. Vaikka sä etitin kesätöitä, niin sä sait jonkunlaisen infopläjäyksen ainakin.
2: J. Karilasta sekaisin. Sen jälkeen palataan kesätöiden pariin.

0: Jay Karjalainen siinä ja sekaisin. Nyt puhutaan kesätienesteistä. Voi olla, että työpaikan löytäminen on aika hankalaa näinä päivinä kesän ajaksi, mutta kesäyrittäjyys, se voi olla yksi vaihtoehto ja kesäyrittäjäksi ryhtyminen voi olla hyvin monenlaista. Osa tekee jotain palveluita, toinen saattaa myydä tuotteita. Mitä ikinä. Myös Oulussa tämä trendi näkyy selvästi. Kaupungin kesäyrittäjyysohjelmassa aloitti viime vuonna 82 nuorta, kun vuotta aiemmin heitä oli 68. Ja tänä kesänä mukaan lähtee jo 86 nuorta yrittäjää. Kimmo Hiltula jututtaa kesäyrittäjiä Eetu Laitista ja Aaro Latvalaa.
1: Eetu Laitinen ja Aaro Latvalaa. Teillä on tämmöinen auton pesu. Liikkuva auto pesulla, mutta te olette tehneet tätä hommaa jo viime kesänä. Mistä tämä ajatus tämmöisen yrityksen perustamisesta tai jaloille saamisesta oikein heräsi? Jotenkin se Aaro liittyy sinuun ja koulussa käyneeseen ihmiseen. Miten tämä tarina menikään?
2: No joo, meillä kävi koulussa tätä Oulun kaupungin kesäyrittää palvelua mainostamassa. Ja sitten me saatiin etukäsä siitä idea, että no miksei perusteta autopesulla.
1: Eli tosta vaan, että no miksi autopesulla?
3: No meillä on molemmilla sille tykätään autosta ja kyllähän se näyttää hienolle, kun auto on puhas ja siellä on mukavampi ajaa ja tälle.
1: Ja vissi oli vähän ajatuksena se, että on muitakin ihmisiä, jotka tykkää puhtaista autosta ja on sitten semmoisia ihmisiä, joilla on myös rahaa maksaa siitä, että joku se homma hoitaa.
2: Kyllä, että niin puhdas autohan näyttää nyt ulkoapäin paljon hienomman lentelikainen auto, että ja sisältäkin ei siellä kukaan tykkää hiekassa olla.
1: Ne vissiin Eetu ja Aaro pesette näitä autoja sitten silleen, että sekä ulko- että sisäpuolta. Kumpi on muuten suositumpi, ulkopesu vai sisäpesu?
3: No kyllä mä sanon, että sisäpesu on silleen, että monella voi olla jotakin helpompi käydä ulkopesussa, mutta sitten sisäpesu on silleen perusteellisempi ja se on silleen helpompi laittaa kuin muu tekemään se.
1: Joo, ja eikä ole semmoisia halleja, mihin voi autoa ajaa tämmöisiä siis autopesuluita. Siellähän se tuo ulkopuoli hoituu, mutta
2: niin.
1: Joo. No miten sitten viime vuonna teillä oli jo tämä yritys, oliko asiakkaita?
2: Olihan meillä niitä ihan kivasti, että niin mitäköhän?
3: Kyllähän sitä joka viikolla riitti kesällä hommaa ja
2: niin.
3: Ihan syksyyn asti.
1: Joo, ja ilmeisesti niitä oli nimenomaan, että sen verran paljon, että kannattaa tälle vuodelle aloittaa uudestaan. Eli te olette jo tässä nyt, vaikka ei ole ihan vielä kesänsäkään, niin olette ehtinyt jo useampia autoja hoitaa.
2: Joo, kyllä.
1: Onko tullut samoja asiakkaita kuin viime vuonna?
3: Kyllähän meillä sille on tullut palaavia asiakkaita ja sitten uusia mainostuksen avulla tullut lisää. On meillä nytkin viikko ja melkein tulee täyteen tässä, kun aletaan mainostaa.
1: Se kuulostaa hyvältä. Eetu Laitinen ja Aaro Latvala, noita asiakkaita, niin miten niitä saa? Miten te olette markkinoinut itseänne?
2: No, aluksia me tehtiin, no editoitiin tämmöiset mainokset, tämmöiset flyeripohjaiset mainokset, ja laitettiin ne sitten tuohon paikalliseen puskaradioon, että
1: joo.
2: Facebookissa laitettiin. Ja, no sitten me tehtiin sometilejä parit, ja ne on vieläkin pystyssä. TikTokin puolelle enimmäkseen tätä kaarakiltoa mainostettaa, että ja no sitten ollaan jaettu postilaatikkoihin flyereitä.
1: Onko käynyt oven takana soittamassa, pimpauttamassa ovikelloa ja sanomassa, että miten se teidän auto, kun näyttää olevan niin likainen, niin alettaisiko peseemään?
2: No ei olla sitä vielä tehty, mutta silloin kun jaettiin flyereitä, niin aina jos joku oli pihalla, niin sitten mentiin ennäs kauppaamaan kasvotusta.
1: Saiko silleen diilejä tehtyä?
3: No kyllähän se silleen kanssakäymistä käy ja selittää, että miten ne pesut toimii ja näin, niin kyllä se silleen auttaa sinne asiakkaan saamissa.
1: Joo. No somesta te sanoitte, että TikTokia, mutta miten tämmöiset aikuiset ikäiset, tämmöiset meikäläisen ikäiset, jotka on lähinnä siellä naamakirjapuolella, niin ootteko siellä itseänne tuoneet julki?
2: No ollaan me just niitä, ne flyerit sinnekin julkaistu, että Puskaradio ja sitten no, nyt tehtiin vasta semmoinen Facebookin bisnestili tälle meidän yritykselle.
1: Miten se Eetu Laitinen ja Aaro Latvala, tämä kesä nyt menee tässä. Onko teillä muita kesätöitä?
2: No, mulla on tuolla Kiimingissä kaupassa niin kesätöitä yksi kuukausi. Ja sittenhän mä lähden armeijaan, että Eetu saa jatkaa yksin.
1: Niin, onko Eetu ajatellut, että ilman Aaroa sitten jatkaa tätä teidän bisnestä?
3: No mulla ei ainakaan vielä ole mitään kesätöitä muita, että kyllä mä ajattelin tätä jatkaa sitten. Jos löytyisi joku kaveri siihen vielä läheisyystä, niin joka olisi vähän auttaa.
1: No teillä on vuosi takana tämmöistä kesäyrittäjyyttä ja nyt toinen siis edessä. Miltä se yrittäjyys on maistunut?
3: No kyllähän mun mielestä ihan mukavaa. On vähän vapaampaa, voi sille itse niin kuin sopia ne aikataulut sille, että sopii muuhunkin arkeen. Ja sitten voi kaverin kanssa tehdä, niin se on aina mukavaa.
2: Kyllä.
0: Siinä löydettiin oikein paljon hyviä puolia tästä kesäyrittäjyydestä. Niin, se on siis yksi mahdollisuus, jos kesällä tienatahtoja ei oikein työpaikkaa meinaa löytyä. Yrittäjyyden kulmakivenä on tietysti se, että on asiakkaita, jotka haluaa ostaa palveluita ja tuotteita, ja sitten taas voi olla, että sitäkin voi olla hankala löytää. Joskus kauppatuote voi löytyä harrastusten parista. Virkkaamisen, neulomisen tai vaikka puutöiden lopputuote, se voi olla ihan hyvinkin myyntikelpoista tavaraa. Nyt kuullaan nuoresta Ella Kankaasta. Hänellä taideharrastus taipui kesäyrittäjyydeksi.
4: Ella Kangas, sä oot nuori ihminen, jolla on ollut jo viime vuonna oma tämmöinen kesäyritys, kesätyö. Miten sä, jos palataan tuonne vuoden takaisin aikoin, niin miten sä päädyit siihen, että sä niin kuin yrittäjyyden kautta itseäsi työllistät?
5: Taide ja piirtäminen on ollut mulle pitkään jo tämmöinen harrastus ja mä rakastan piirtämistä. Ja nyt sitten viime vuonna ei tuntunut oikein löytyvän kesätöitä ja tuntui siltä, että kun ei opiskele millekään alalle suoranaisesti vielä, niin ei vaan saa kesätöitä. Sitten ajattelin, että kun mulla on tämä harrastus, niin ehkä sen kautta voisi työllistyä sitten.
4: No millainen kokemus se oli?
5: Se oli tosi kivaa, että saa tehdä mitä rakastaa ja ehkä se olisi... Saisi paremmin rahaa, jos olisi ns. Oikeassa töissä, mutta tämä on kivaa. Mä tykkään tehdä tätä, niin se on palkitsevaa.
4: No minkälaista sun tuo yrittäjyys käytännössä on? Eli minkälaista työtä sä niin kuin siinä teet?
5: Lähinnä mä maalailen täällä tauluja ja sitten suunnittelen myös koneella joitakin niin kuin grafiikoita. Ja sitten myyn niitä alkuperäisiä maalauksia ja teen niistä sitten just tarroja vaikka tai postikortteja tulostan.
4: Mites kauppa käy?
5: Mulla on verkkokauppa ja sitten osallistun aina välillä semmoisiin tapahtumiin, niin kuin käsityömessuille ja muille tämmöisille. Netin kautta ei oikeastaan tullut paljon yhtään myyntiä. Ja se ehkä johtuu osittain siitä, että mä en ole kovin hyvä markkinoimaan, kun se ei ole tosiaan taide on se, mitä mä oon aina harrastanut. Ja pitäisi kehittyä enemmän siinä markkinoinnissa sitten myös.
4: Taiteellisuus ja sitten tämmöinen markkinointihenkisyys, niin ei välttämättä kuule käsikädessä, että... Ovat monesti vaan niin kuin melkein jopa toisensa poissulkevia.
5: Joo, olen myös huomannut vähän tuota ja ehkä mä en haluaisikaan, että mun yritys olisi niin selvästi yritys, vaan tämä on mun harrastus ja mä haluan pitää hauskaa ja sitten se yritys ja myyminen tulee vähän siinä sivuosana, niin

0: Joo, oli tosi kiva kokemus ja niin, se on kiva tehdä jotain, mistä tykkää.
1: Mitäs kun viime kesää tulevaan kesään vertaat, niin mitä asioita luulet tekeväsi erilainen?
0: Ehkä yritän panostaa vielä enemmän siihen markkinointiin ja olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tiedottaa enemmän asioista. Niin.
1: No mites jos miettii sitä, mitä tuotetta, mitä sä myyt, eli maalauksia, pinssejä, postikortteja, niin mikä niistä on paras, millä on paras menekki?
0: No ehkä postikorteilla, pinsseillä ja sitten kun tekee tulosteita noista maalauksista, niin ne menee ehkä eniten myös sen takia, että niillä on sitten alhaisempi hinta kuin tietenkin alkuperäisillä maalauksilla.
1: Minkälaisia aiheita sun töissä, mitä siellä on, yleensä on? Tuossa mun vieressä näkyy, että sä oot ainakin maisemaa tuossa tekemässä, mutta miten sä itse kuvailisit sitä kirjoa?
0: Eniten maalaan just maisemia ja eniten vielä luontomaisemia, että kaupunkimaisemat tuntuu vaikeimmilta tehdä, koska ne on ihmisten suunnitelmia jo valmiiksi, niin ne on enemmän yksityiskohtia ja pitäisi pysyä tarkemmin niissä. Sitten kun maalaa luontojuttuja, niin voi olla vähän vapaampia. Luonnossa on kaikenlaista erilaista, niin vaikka olisi joku mallikuvaakin, niin voi vähän poiketa siitä ja se näyttää silti hyvältä. Niin voi leikkiä enemmän ja pitää hauskaa. Mutta ehkä mä haluaisin kehittyä myös sitten siinä, että tekisi enemmän kaupunkimaisemia ja muuta semmoista.
2: Toimittajana edellä oli Kimmo Hiltula.
3: Liikennetiedote tielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka välillä Schöldvikin liittymä Treksilä. Schöldvikin liittymä suunnasta Treksilä suuntaan Porvoo. Siellä ajokasta suljettu liikenteeltä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tielle. Tämä siis tiellä 7 eli Porvoon väylällä.
2: Nyt musiikkia Robin Packalenilta. Tuut, tuut, tuut.
4: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Tulipa semmoinen olo, että olisi lauantai-ilta, kun kuuli Jarmo Heikkisen vaikuttavan äänen tuossa.
3: Puhtaat lakanat jo vaihdettu sänkyyn ja ehkä joku ihana pikku herkku siinä ja koti siistinä ja avaraluonto. Ai että.
2: Ja tukka tuoksuu tervasampoolle.
3: Sekin vielä.
2: Maarit lainaa vain seuraavaksi. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Koko Suomen radio.
1: Nyt päästään nauttimaan vielä Mariah Careyn tuotannosta Dream Lover, ja onpa muuten nainen itse ollut tekemässä tekstiäkin tähän, ettei pelkästään vaan tulkitsijana.
2: Olisiko sen jälkeen sitten kello 11:30 ja alueellisia uutisia?
1: Olisi.

0: Kello on 11.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää puolta päivää. Vaasan kaupunki muuttaa päätöstään pitää Kalarannan ja sisäsataman välinen veneväylä suljettuna koko kesän. Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysiltaa rakennetaan ja alun perin väylän piti olla pitkälle syksyyn suljettuna. Veneilijöiden palautteen perusteella väylää pidetään kuitenkin nyt auki mahdollisimman paljon kesän aikana. Esimerkiksi viikonloppuisin väylä on lähtökohtaisesti aina auki. Tieto väylän ajankohtaisesta tilanteesta löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi aukiolotilanteen voi havaita paikan päällä poijuista. Ajokokeet keskittyvät. Citykatsastus hoitaa jatkossa Traficomin lupapalveluita, teoriakokeita ja ajokokeita muun muassa Pohjanmaalla. Pietarsaaren toimipiste lakkautetaan ja palvelut siirtyvät Kokkolaan. Pietarsaaren seudun kunnat ja Optima koulutuskuntayhtymä ovat vaatineet Traficomia pitämään ajovarman toimipisteen Pietarsaaressa. Huolena on ruotsinkielisen palvelun saaminen Kokkolasta. Citykatsastuksesta luvataan, että palvelut saadaan jatkossa myös ruotsiksi. Sen sijaan ei voida luvata, että Kokkolan toimipisteestä voitaisiin satunnaisesti tulla Pietarsaareen antamaan ajokokeita nuorille. Asiaa kuitenkin selvitetään. Muutos astuu voimaan ensi vuonna. Palon alku rakennuksen sisällä olleessa veneessä aiheutti pelastuslaitokselle aamupäivällä lähdön luotoon. Kyseessä oli luksusmoottoriveneitä valmistavan Saxdorin kokoonpanohalli Baltic Wagenillä. Hälytys tuli suuresta rakennuspalosta suuren paloriskin vuoksi. Henkilökunnan mukaan kyseessä oli inverterin oikosulku, joka ei aiheuttanut varsinaista paloa.
1: Alueellisten uutisten jälkeen 11.32 on kello.
2: Oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää 6. toukokuuta.
3: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa vielä puolisen tuntia Jauhisen Janne ja Puurilan Pauliina äänessä. Eli kello 12 saakka. Meillä olisi seuraavaksi luvassa sellaista, että lähdetään tuonne Suomusjärvelle pellon reunaan. Nimittäin kasvukausi. Se on käynnistynyt maatiloilla tuolla Varsinais-Suomesta alkaen. Tästä Anssi Kelan jälkeen lisää.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Anssi Kelalta 1972, ja herrahan tällä viikolla ilmoitti, että on pitkää taukoa luvassa nyt sitten tulevan juhlakiertueen jälkeen. Mutta nyt ei mennä juhlakiertueelle eikä mennä taulle, nimittäin Tuukka Lukimaa. Hän on tuolla pellon reunalla parhaillaan, ja kasvukausi 2026, se on käynnistynyt maatiloilla Varsinais-Suomesta alkaen ihan varhaisen kevään merkeissä, mutta alku ei ole ollut erityisen vauhdikas. Samaan aikaan Lähi-idän sodan laineet nelyä suomalaisille maatiloille asti. Tuukka Lukimaa siis pellon laidalla Suomusjärvellä. Kuuleeko Tuukka?
2: Tuukka kuulee oikein erinomaisen hyvin. Me ollaan tosiaan täällä Varsinais-Suomen hyvin länsiosissa. Viljelijä Juha Auisen kanssa seistään vapun alla kylvetyn kaurapellon laidalla. Juha Auinen, meillä on tässä ympärillä muutama traktori ja kaikesta huomaa, että ollaan maatilaympäristössä. Kerro vähän omista viljelmistä, minkälaista tilaa sä oikein pyörität?
3: Joo, tosiaan ollaan Salon Suomusjärvellä ja tässä on, mulla on luomu viljatila ja viljelen tällä hetkellä. Tässä on kauraa, sitten mulla on syyspelttiä ja sitten on kierros pääsääntöisesti nurmia, että apilanurmia, ne on niin kuin isolta osalta, että luomusta täytyy sitä ravinteita, ilmasta typpeä annetetaan apilanurmien kautta ja hoidetaan rikkakasvitorjuntaa sitä kautta kanssa, että se on se, mitä mulla on tässä. Ja vähän reilu 100 hehtaaria on nyt viljelyksessä.
2: Niin, tosiaan kasvukausi se yleensä alkaa suurin piirtein näillä leveyspiireillä, ja niin se on tänäkin vuonna alkanut, se on lähtenyt käyntiin. Minkälainen on nyt kevät ollut tähän mennessä maanviljelijälle? Tälläkin hetkellä tuntee, että ilma on aika viileä, kaunis, mutta viileä, ja niinhän tämä on ollut vähän koko kevät, mutta miten sulla nyt sitten nämä säät on vaikuttanut?
3: Joo, kyllä tämä on niin kuin haastava kasvukausi alku taas, tai vähän kuin pidemmälläkin miettii, niin monesti on aina tähän aikaan, niin kylvö on tehty villapaita päällä ja villasukat jalas ja pitkät kalsarit. Mutta niitä on ollut poikkeuksellisia oikein lämpöisiäkin kelejä. Mutta nyt on siitä ollut haastavaa jotenkin, että koko talvi on ollut niin kuin vähän sateinen, lunta oli vähän ja sitten lumet lähti ajoissa ja sitten tuli semmoinen kuiva pakkasjakso, missä tuuli, mikä nyt olikin, kaikki huomasi sen kylmät tuulet ja se kuivatti pellon pintoja kovin. Tässäkin on ollut, mulla on kynnöksellä tämä pelto, niin se kuivasi tosi rajusti ja maa ei silti lämpenyt. Tavallaan nyt kun mä tuossa ennen vappua kylvin tuon kaurankin, niin se on yllättävän kylmää vielä niin kuin tuossa kylvösyvyydessä. Ja sitten se olisi kaivannut semmoista, tai nyt varmaan tästäkin puuttuu, ainakin 50 milliä reilusti jo puuttuu vettä tällä hetkellä. Että sitä nyt kaivataan ja toisaalta sitten kun sitä ei ole tullut, niin se ei ole tasannut kosteuksia tuossa pellossa. Eli siellä, kenellä on niin kuin sängellä, niin ei ole vielä päässyt oikeastaan, ne manaa vähän sitä, että on liian nihkeitä. Ja toisaalta toiset paikat on liian kuivia. Et se on niin kuin luonut semmoista haastetta tähän hommaan. Et niin kuin luonto on tehnyt omat, mutta tässä hommassa ei tule koskaan viisaksi. Se on, joka vuosi on erilainen.
2: Kirjaimellisesti säiden armoille. Tässä kohtaa se ei ole niin kuin pelkästään kulunut sanonta. Onko nyt vielä, nythän on ainakin mistä Pro Agria-järjestö kertoo, että vielä on routaa vähän, kun mennään syvemmälle maahan. Vieläkö sulla maa routtia öisin?
3: No ei, oikeastaan tien jostain varjoisista paikoista, voi tien rungosta ja jostain mettästä, niin voi löytää lunta ja voi olla routaa, mutta kyllä tästä on sulannut, tässä on sen verran aurinkoisempaa paikkaa ollut. Mutta tosiaan olisi kaivannut sen vesisateen siihen, että se olisi tasannut noita kosteuksia. Se on että nyt tavallaan tuohon, mietitään johonkin, tässä kuussa tarvitsisi rupea pikkuhiljaa niitä vesimääriä tulemaan, että saataisiin heti tavallaan leikkaannut se satopotentiaali, mitä tässä nyt on. Tästä eteenpäin se tavallaan potentiaali on olemassa, mutta koko ajan se leikkaantuu tätä mukaan, kun jos ei kelit ole suotuisat.
2: Niin kuin sadetta odotellaan siitä.
3: Niin, sadetta odotellaan ja nyt tässäkin sen verran tällä pellolla kun vieressä kun ollaan, niin sentin syvempää kotin kylvää mitä perinteisesti, että just se sääsi sinne kosteuteen sen menemään, se säilyy pidempään.
2: Onko sulla nyt, käsittääkseni tämä ei ole kaikkein kiireisintä aikaa suomalaisella maatilalla, onko sulla niin kevät työt, mitkä sun työpäivät tällä hetkellä täyttää, mitkä puuhat?
3: No tällä hetkellä mä olen just saanut tämän luomus on kun sitä kierros pitää olla heinää, niin tavallaan on tämä kevätkylvet on vähän siinä mielessä rauhallisempi, että kevätkylvettäviä kasveja on vähemmin, että taas se se alkaa. Nyt mun täytyy seuraavaksi vähän jyräillä riippuen siitä, että tuleeko sitä vettä tai ei, niin mä pyrin sillä vähän säästämään sitä kosteutta siellä. Mutta sitten heinäkuusta ruvetaan noita apilanurmia nostamaan ylös ja valmistaudutaan syysviljojen kylvöön. Et se alkaa siitä se, että voi sanoa, että tälläkin alueella, mikä tässä on, niin ollaan varmaan vähän yli puolen välin osalla. Osaat ei olisi aloittanutkaan. Tämä vaihtelee niin kuin tilakohtaisesti hirmusti, koska meillä on niin erilaisia tiloja, on tavistiloja ja on suorakylvyn menetelmiä ja erikoiskasviviljelyä ja kaikilla on, että erikoiskasvi-ihmiset on ollut hyvissä ajoin liikkeellä, juurikkaan on kylvetty kaikki ja porkkanat on kylvetty, ja, mutta sitten vastaavasti odotellaan, että maa lämpiä, että saa esimerkiksi rypsiä kylvettyä. Et viljat on nyt niin kuin pääsääntöisesti alussa ja osalla kylvetty kaikkikin.
2: No, yksi semmoinen maailmanpolitiikan tapahtuma, jota kutakuinkin jokaisessa uutislähetyksessä tavalla tai toisella seurataan, on kaukana Lähi-idässä käytävä Iranin sota. Tällä hetkellä siihen kovasti yritetään taukoa saada aikaa ja neuvotteluja saada aikaa, mutta sen laineet lyö suomalaisille maatiloille asti, kun siellä normaalit kuljetusreitit on kiinni, polttoaineiden hinnat on noussut, lannoitteiden hinnat on noussut. Millä tavalla Iranin sota on sinun elämään vaikuttanut?
3: No, kyllä sitä tulee seurattua ja kyllä se vaikuttaa totta kai sen, että luomussakin, kun ei taas muuten en itse käytä lannoitteita, mutta se polttoaine hinta on suoraa, että se nousee ja luomussakin sitä tehdään niin kuin mekaanisesti muokkaamalla sitä maata, joudutaan tekemään, niin se kulut on siinä suhteessa kovemmat. Että se on niin kuin ihan välitön ja kyllähän se semmoisen mielialan tie, koska maatalous nyt on pitkään aikaa, me ollaan niin kuin oltu polvillaan tässä useammankin kerran ja pysytty siellä ja nyt tämä tuli tämä kriisin perään koko aika ja kyllä porukalla aika apeet mielialat on, koska ne miettii, että mitä nyt, että onko mitään järkeä kylvää ja joillain on, että vähennetään vilja-alaa esimerkiksi selkeästi, kannattavuus on niin heikko, niin on muutettu viljelysuunnitelmia ja mikä on tietenkin positiivinen asia, niin on otettu erilaisia muotoja, että saneerauskasvi on otettu käyttöön, vähän apilanurmia kylvetään sinne, että sen kuulin, että apilanurmien siemenet on kauppa käynyt hyvin. Että se on niinku reagoitu siihen, että lannoitteet on noussut, niin vastaavasti käytetään toisia keinoja siihen kompensoimaan sitä. Ja odotetaan tavallaan saada maanrakennetta kuntoon tulevaisuutta varten. Ja
2: paljonko muuten siis lannoitteiden hinnat on noussut? Se on ollut aika hurjaa, kovempaa kuin polttoaineissa, mä oon käsittänyt.
3: Joo, kyllähän se noussut, mutta mä en osaa sanoa suoraan prosenttimääriä, kun tosiaan itse en osta pitkään aikaa ostanut, mutta kyllä se on ollut vielä, siinä on semmoinen tietty hankaluus, että se on vaan tietyn aikaan kysyntä ollut niin kovaa, niin kauppa on ollut auki vain hetken. Ja kunnes se on myyty tietty määrä taas loppuun, niin se on rassannut kyllä porukoita paljon. Ja sitten kun, jos kysyntä on niin kovaa, niin kyllähän se hintakin myös sitten lähtee ihan raketilailla nousuun. Mutta osa on ostanut vaan niin, että minimimäärään ja sitten mennään sillä minimimäärällä, että ei nyt suurin satoin satsata. Se näkyy, niin kuin, mitä tässä nyt on kollegoita ympärillä.
2: No, jos kaikki tämä edellä puhuttu otetaan huomioon, kolea, kaunis, mutta kolea kevät, nämä tapahtumat täällä tuolla kaukana Lähi-idässä, kaikki se, mitä siitä on seurannut, niin miten nyt arvioisit ikään kuin lähtökohtia tälle vuodelle 2026, kun tässä nyt ikään kuin vuoden kierto tavallaan maatilalla on alkamassa?
3: No, kyllä me nyt jo tiedetään tietenkin, että me tiedetään se, että mitkä on syksyn viljan kiintyshinnat, että mitä siellä tarjotaan tästä. Se ei nyt lupaa vielä mitään, että viljan hinta ei ole reagoinut siihen tavallaan tähän kriisiin millään tavalla. Se on niin kuin sitä odotellessa, että se rupeaisi niin kuin reagoimaan, mutta maailmalla oli viljavarastot suuria. Ja jollain tavalla sitä, kun sitä siitä Hormuzinsalmesta ei kuljeteta, niin se ei vaikuta suoraan sitten tänne. Et ja kun me ollaan vähän sisämarkkina kumminkin, kun tuossa on Itämertä välissä, niin ei se lyö niin kovin tänne laineet muuta kuin sen polttoaineen hinnan. Mutta siitä on niinku viljelijä ihmeellinen otus, että kun se vihertämään rupeaa toi pelto ja ne tulee ne orat pintaan, niin se tahtoo. Se on sen, niinku sen palkka melkein tuntuu, että se on ainoa mitä sitä jää, että se kaunis näkyy.
2: Selvä, me jäädään tänne ja siis toivotaan kahta asiaa ennen kaikkea, vesisadetta ja rauhaa Lähi-itä.
3: No, se on hyvä kiteytys, se rauha ensiksi ja niin, lakkaakaa tappelemasta siellä. Niin.
2: Siinä on neuvo kuunneltavaksi. Tämä täältä Suomusjärveltä, Kaurapellon laidalta.

0: a szaharai nagy náborai remontechni. Eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinään jotain kiinni.
1: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 154 64.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, kello 11.54.
1: Kyllä vaan keskiviikossa mennään ja kyllä tälle niinku urheiluromantiikkona, niin kyllä tämä kevät on parasta aikaa. Siellä on eilen ollut Mestarien liigaa jalkapallon puolella ja yöllä on NHL-tapahtumia, joita en ole kerennyt vielä perkaamaan tässä aamun töiden vuoksi. Niitä on luvassa tänään ja myös sitten Tampereella pelataan Tappara KK-liigan finaaleja, niin onhan tässä nyt tapahtumia urheilun ympärillä.
0: On, ja kohta alkaa jo MM-kisatkin jääkiekosta sitten heti, kun saadaan tämä Suomen mestaruus ratkottua.
1: Joo, se on totta, mutta et mitä 9 päivää, niin lyödään sitten kiekko jäähän niissäkin merkeissä. Niin kyllä taas kiekko ihmisenkin kelpaa.
2: Koko Suomen radio.
0: Näinhän se on. Se on ohjelma, joka tässä on ollut sun korvissasi viimeiset 3 tuntia. Jauhiaisen Janne ja Pauliina Puurila täällä studiossa ollut hääräilemässä. Me päästetään kuitenkin Jyrki Hakanen kohta vauhtiin ja paikka auringossa luvassa heti uutisten jälkeen.
1: Ja jäästä puheen ollen, niin Yö sekä Annika Eklund pettävällä jäällä seuraavaksi.
0: Ei muuta kuin mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat Sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. R-kioski hakee uutta vauhtia uudistumalla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. Viime vuonna R-kioskiketju ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Tanja Gröger jatkaa.
1: R-kioski on ollut viime vuosina julkisuudessa esillä haasteistaan. R-kioski-yrittäjät ovat kertoneet karuista kokemuksistaan. Joulukuussa ketju puolestaan ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Toimitusjohtaja Niklas Lilius on toiminut tehtävässään 8 kuukautta. Nyt edessä on uusia muutoksia. R-kioskin rinnalle tulee uusi R-myymälä, syksyllä avataan uusi kahvilaketju ja R-kioskin virallinen nimi vaihtuu Reitan Convenience Finlandiksi. Siihen kuuluvat R-kioski, R ja uusi kahvila-brändi.
2: Meidän tärkein viesti on just se, että me uskomme Suomeen, me panostamme Suomeen ja me investoimme nyt merkittävästi Suomeen. Ja me haluamme varmistaa, että sekä meidän yritys että meidän kauppiaat menestyvät tulevaisuudessa entistä enemmän.
1: Takeawayn suosio kasvaa vauhdilla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. R-kioskeja on tällä hetkellä Suomessa Liliuksen mukaan 268 ja tulevaisuudessa niiden määrää aiotaan kasvattaa.
2: Ne ovat tulossa paikoihin, jossa kysyntä ruokaa ja juomavetoiselle valikoimalle on suurta, erityisesti urbaaneille alueille, missä me näemme, että on isot asiakasvirrat.
1: R-kioskin toimitusjohtaja vakuuttaa, että kauppiaiden hyvinvointi on tärkeää.
2: Ketjukonseptissa tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät, että me ansaitsemme rahaa, jos kauppiaat ansaitsevat rahaa. Tämä koko malli toimii niin, että me tarvitsemme meidän kauppiaita ja sen takia just me haluamme, että he menestyvät.
0: Asevalmistaja Patria jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi lähes 40% ja oli reilut 260 miljoonaa euroa. Eduskunta alkaa käsitellä iltapäivällä hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio jättää tänään eduskunnassa välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Näin hallituksen onnistumista arvioi taloustieteilijä Niku Määttänen.
3: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä. Ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
4: Ehkä hallitusta voi arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
0: Keskusrikospoliisi on paljastanut laajan huumerikoskokonaisuuden. Jutussa on takavarikoitu noin 300 kiloa huumausaineita. Poliisi epäilee, että tapausten taustalla on toiminut ruotsalaistaustainen kattoorganisaatio. Esitutkintojen perusteella huumeita on säilytetty vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja selkeä. Pohjoisessa voi tulla vesikuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-13 astetta, pohjoisessa +1 ja +8 asteen välillä. Yön alin lämpötila on -7 ja +4 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
5: Ja nyt vuorossa urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Tappara ja KK jatkavat jääkiekon SM-liigan finaalisarjaa tänään Tampereella. Historiansa ensimmäistä finaalisarjaa pelaava KK johtaa ottelusarjaa voittoon 2-0, joten iso peli on tänään edessä. Runkosarjan pistepörssi voittanut Tappara Benjamin Rautiainen uskoo edelleen tamperelaisten mahdollisuuksiin.
6: Totta kai me ollaan käyty asioita lävitteen ja ei missään nimessä oltu tyytyväisiä siihen, miten viime peliin tultiin. Että kyllähän tämä sellainen, jos kokonaisuutta katsoo, niin paljon parempi peli ja toivottavasti pystytään vielä parempi. Vahvempia pitää olla kiekottamaan nämä kiekollisina, että miten meille tehtiin viime pelissä maaleja, niin maali edustalta, että oltiin vähän löysiä siellä. Ja sitten hyökkäyspäässä oltiin tänään vahvempia ja sitä kautta saatiin pitkiä myllyjä ja tuli paljon paikkoja. Että kyllä mä uskon, että tämä kääntyy tästä.
5: Sanoi Benjamin Rautiainen. Leijonien joukkueeseen ensi viikolla alkavien jääkiekon MM-kisoihin tulee paljon NHL-pelaajia ja yksi mielenkiintoinen nimi on myös Sveitsissä tällä kaudella pelannut Jesse Puljujärvi. Huomenna 28 vuotta täyttävä Puljujärvi uskoo, että hänen parhaat vuotensa ovat vielä edessä.
7: Nyt niin kuin alkaa niin olleen terveenä ja järki silleen päässä monessa asiassa, että ne on vielä tulossa.
8: Järki päässä, mitä se meinaa?
7: No että tietää oikeat asioita, että varsinkin mulla on ollut niin kuin tuon kropan kanssa ja sitten niin kuin se, että tekeekö liikaa, niin se on ollut mulle vaikea, että nyt silleen alkaa tajumaan, että se, että miten saa jäällä parhaa irti ja se, että kuka tekee eniten, niin se ei ole paras.
5: Näin siis Jesse Puljujärvi Kimmo Porttikan haastattelussa. Ennen MM-kisoja pelataan vielä tällä viikolla Ruotsin EHT-turnaus.

0: paikka. Auringossa kotimaan matkailuteemaviikko jatkuu tällä viikolla. Joka päivä perjantaihin saakka tehdään 3 laulun mittainen siirtymä. Pikareissu pisteestä A pisteen B kautta pisteeseen C. 10 minuutin päästä tämän keskiviikon osalta. Taivalkoski, Kuopio ja Turku on meidän pysäkit.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Mutta Samuli Edelmanin musiikilla lähdetään tänään liikkeelle.

Samuli Edelman ja 20 vuoden takaa vuodelta 2006 oli tämä Amalia-kappale, joka oli Timo Kiiskisen säveltämä ja sanoittama. Tässä joku kerta, kun soitin Tauskilta ja Helena Milleriltä duettokappaleen Haavemaa, siitä puski kuuntelijalta palautetta, että soittaisit joskus Helena Salon Haaveiden maa-kappale. Että siinä on oikea kappale. No kuulkaa, se on riita poikki ja voita väliin, vai miten sitä sanotaan paremmissa piireissä. Tällä viikolla Paikka auringossa tulen soittamaan sekä Tauskin ja Helena Milleri Haavemaan, se on tulossa vielä. Mutta nyt tähän kohtaan, tässä ja nyt, Helena Salo, Haaveiden maa.

0: Lights in the Walker River, kappale suomeksi Aappo I. Piipon tekstillä Haaveiden maa ja Helena Salosen lauloi. Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyy Örebrussa 1965. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Stadsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille hittikappaleen Midsommarlove. Lapsi tähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä. Läpimurto tapahtui kuitenkin vuonna 1987, jolloin Helena Salolta julkaistiin 2 levyä. Toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen. Tässä kuunneltiin nimenomaan sieltä suomenkieliseltä, kuten saatoimme päätellä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja minä sitten pidän papeista, joilla on huumorintajua. Yksi esimerkki saadaan päivän uutuuskappaleen kohdalla, nimittäin mies Nurmijärveltä esittelee itsensä näin. Papin retale, perheen isä ja vähän muusikkokin silloin kun ehtii. Miltei neuroottinen kahvin harrastaja. Näin sanailee Facebookissa Markus Asunta. Laulaja, lauluntekijä ja trubaduuri.
2: Morjens, tässä on Markus Asunta. Mä kirjoitin viime keväänä biisin Jokin laukussansa suluissa toukokuu, jossa toivotaan keväältä tuliaiseksi toiveikkuutta ja parempia aikoja. Toisin kuin mä ehkä olisin halunnut, niin se teksti ei vanhentunut vuoden aikana, joten nyt tää tunnelmallinen India Folk Balladi on julkaistu ja kuultavissa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

paikalla tänään Markus Asunta, pappi ja laulaja lauluntekijä Trubaduuri. Jokin laukussansa, toukokuu oli tuo kappale. Tällä viikolla paikka-auringossa reissataan päivittäin 3 kappaletta kotimaan kohteista. Aloitetaan tänään Taivalkoskelta ja Jurmun kylästä. Taivalkosken keskustasta semmoinen parikymmentä kilometriä lounaaseen kohti Pudasjärveä. Esko Raatesalmen sävellys ja sanoitus yhdessä Teuvo Nummelan kanssa. Tai Teuvo Nummela sävellys ja sovitus ja Esko Raatesalmi sävellys ja sanoitus. Näin on tänne levystön tietoihin merkitty. Bussi Jurmuun kappaleen kohdalla ja laulajana on Esko Rahkonen.

Ees Krakkonen ja Bussi Jurmu, ja tässä kappaleessa tuli hyvin ilmi myös tuo pohjoisen Suomen tapa sanoa olla jostain kotoisin, niin olla poissa. Olla sieltä poissa, kun olla jostain siis kotoisin Jurmusta tässä tapauksessa. Bussi Jurmuun oli tuo kappale, ja olisiko sitten lentävän kalakukon paikka?

Mä jonnan liian pelle elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun motti mättää. Kolmo

tottusin aloisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä.

Kotimaan kierroksemme toi Turkuun. Aulis Kotaviita on levyttänyt Kalevi Rootbergin orkesterin kanssa useita kotikaupunkinsa kulmille ja kulmilla kulkevia lauluja. Usko Kempin sävellyssä sanoitus oli tämä Tule Suomen Turkuun. Ja edellä Lentävä kalakukko, Toivo Kärjen säveltämä Reino Helismaan sanoittama kappale, joka osoittautui aikanaan niin suosituksi, että Lentävän kalakukon varaan rakennettiin myös samanniminen elokuva. Esa Pakarinen levytti ja esitti Lentävän kalakukon. Huomenna taas maakuntamatkailu, paikka auringossa ohjelmassa jatkuu. Tässä musiikkia seuraavaksi Saija Varjukselta.

0: Saija Varjus, jos tää olisi se laulu. Vuodelta 2002. Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyössä syntynyt kappale. Sitten heitetään klassikko. On muuten klassikkoa. Love Story. Kappale, josta Matti Siitonen eli Freddy suomeksi sanoitti ja alun perin levytti, mutta nyt kuullaan Teemu Roivaisen versio rakkaustarinasta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Teemu Roivainen ja rakkaustarina. Teemu Roivainenhan on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin esiintyjistä Seinäjoen tangomarkkinoilla. 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta. 17-henkisen orkesterin ja eturivin artistien tulkitsemina 10. heinäkuuta Tango-areenalla. Konsertin kapellimestarina toimii Samuli Jokinen ja solisteina Teemu Roivaisen lisäksi Erika Viikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Kyösti Mäkimattila, Laura Voutilainen, Amadeus Lundberg sekä Saija Tuupanen. Vaikka auringossa puolestaan soi iskelmää ja kevyttä musiikkia jälleen huomenna, 12.07 seuraava lähetys, ilta uusinta kello 23 ja kuukauden ajan vanhempia jaksoja löytyy siis kuunneltavaksi ihan silloin, kun itselleni niitä parhaiten sopii kuunnella, niin Yle Areenasta. Tarja Lunnas, Oi Baby Jää, alun perin Sonic Dream Collective, ruotsalainen yhtye, 90-luvun puolivälissä Oh Baby All, kappaleen levytti ja suomeksi Timo Kososen tekstillä. Oi Baby Jää, Tarja Lunnas. Oi baby.

Tilanne ohitie 468 Varkaus, Savonlinna ja paikasta Oravin kanava 13 kilometriä vaikutusalue 300 metriä suuntaan Tappuvirran lossi. Tilanne siis ohi tie 468 Varkaus, Savonlinna.

Aluksi säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisessa tulee tänään vesisadekuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-13 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Yön alin on -3 + 4 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadekuuroja, alueen pohjoisosassa yöllä myös lumikuuroja. Yöllä pilvisyys rakoilee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna +1 + 8 astetta. Yön alin on 0-7 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Eli maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Seuraavaksi Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste. Lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä voi kulkeutua maan pohjoisosiin. Lepän siitepöly on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Pohjois-Itämerellä oleva korkeapaineen keskus liikkuu yöllä Etelä-Suomen ylle. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Ilta yöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillistuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää länsituulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +5 astetta. Länsilounasta tuulee 8 metriä sekunnissa. On selkeä ja näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki +7. Lounas 5. Selkeä 36. Orrengrund 7. Lounas 5. Selkeä yli 20. Emäsalo +7. Lounas 8, Kalpuodagrund 5, länsilounas 7, Itätoukki 6, lounas 9, Harmaja 6, etelälounas 7, selkeää 20, Mäkiluoto 7, lounas 6, Bogasär 9, länsilounas 7, selkeää 50, Hanko Tulliniemi 8, länsilounas 3, Rusaro 9, länsi 5, Veno 7, länsi 4, Uuttöö 8, Pohjoisluode 3, selkeää 26.
Rajakaari 7, Länsi 4, Fagerholm 8, Länsiluode 5, Vilsanti 9, Luode 4, 50, Kotska-Sandoin 9, Itäkoillinen 3, yli 50, Kumlingin lämpötila 7 astetta plussan puolella, pohjoisluoteesta tuulee 4 metriä sekunnissa, on selkeä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 5, länsiluode 4, selkeää 44. Märket 5, pohjoisluode 1, Isokari 5, länsiluode 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 6, länsilounas 5, selkeää 20. Tahkoluoto 5, länsi 6, selkeää 44. Selgrund 8, länsilounas 9, selkeää 43. Bredskäret 4, länsilounas 10, Strömmingsbodan 5, länsilounas 10, Valassaaret 6, länsilounas 8, Kallan 3, länsilounas 10, Tankkar 5, länsilounas 10, melkein pilvistä 49. Ulkokalla 1, länsi 7, Nahkiainen 2, länsiluode 8, Raahe 2, länsi 4, Vesikuuroja 20. Oulu Vihreäsaari 3, länsi 4, yli 20, Marjaniemi 3, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 3, pohjoiskoillinen 3 ja Ajoksen lämpötila 5 astetta plussan puolella, koillistuulta 4 metriä sekunnissa, on pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -3 senttimetriä, Oulu -0, Raahe -1, Pietarsaari -4, Vaasa -8, Kaskinen -15, Mäntyluoto -16, Rauma -17, Turku -20, Föklö -19, Hanko ja Helsinki molemmat -20, Porvo -19, Hamina -14 senttimetriä ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämeri 0,4 metriä.

0: Sitähän se on. Katri Ylander ja Elämä on kappale soi tässä. Elämä on siis pieniä iloja, ääripäitä, monenlaisia tunteita ja varmasti ne alamäätkin pitää ottaa mukaan, jotta se tuntuisi elämisen arvoiselta. Kello on 12.55 ja hetken kuluttua kuullaan Ressu Redfordin kappale. Laulussa on helppo rakastaa.
1: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Uutiset kello 13 toimittaa Cecilia Heikkel. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat Sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. Israelin armeija on määrännyt yli 10 kylää tyhjennettäväksi asukkaista Etelä-Libanonissa. Asukkaita kehotettiin jättämään kotiinsa ja siirtymään pois iskujen tieltä. Taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä ovat jatkuneet, vaikka Libanonin hallitus ja Israel solmivat aselevon huhtikuussa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on maaliskuun alun jälkeen kuollut useita tuhansia ihmisiä. Kanarian saarten itsehallinto torjuu hantaviruksen saastuttaman risteilyaluksen tulon alueelle. Espanjan hallitus oli myöhään eilen päättänyt sallia aluksen saapumisen Kanarialle. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 ihmistä on kuollut. Uusien alustavien testitulosten perusteella aluksella esiintyvä hantavirus on ihmisestä ihmiseen tarttuvaa kantaa. Radion sinfoniaorkesterin RSO:n ylikapellimestarina 5 vuotta sitten aloittanut Nicolas Collon jatkaa tehtävässään kesäkuuhun 2030 asti. Brittiläinen Collon on järjestyksessä 9. RSO:n ylikapellimestari. Hän seurasi tehtävässä Hannu Lintua. Collon on myös orkesterin historian ensimmäinen ulkomainen ylikapellimestari.
1: Cecilia Heikkel toimitti siinä uutiset. Tästä viestikapulan nappaa Anna Sirén. Tästä lähtee keskiviikkoiltapäivän Radio Suomi lähelläsi. Tervetuloa kyytiin. Kello on 13.02. 3 tuntia yhteistä aikaa edessä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: En tahdo sinua enää. Tässä tulee Levi and the Leavings.

Tilanne ohi, tiedote tielle 7 eli Porvoon väylälle. Porvoo tarkempi paikka välillä Sherwickin liittymä Treksilä. Siellä Porvoon suuntaan aiempi tilanne ja ajokaista oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Ensin oli Rautatiekirjakauppa Oy ja sitten oli Rautakirja Oy ja sitten oli R-kioski ja nyttemmin ehkä eniten puhutaan ihan vaan R-stä. Nimi on muuttunut, ajat on muuttunut. No toimiala ei nyt ehkä kokonaan ole muuttunut, mutta ainakin ne semmoiset toiminnan perusajatukset, perusjohtotähti on kyllä ehkä muuttunut. Aika lailla erilaista on tarjonta eri aikojen tiskeillä. Siis ajan mukaan mennään. Ennen haettiin markalla merkkareita ja kahdella nalleja ja postimerkki siihen ja ehkä joku lehti. Mutta tätä nykyään yhä useammin kioskista napataan varmaan evästä. Ja siihen liittyy myös uutinen, joka tuossa puolilta päivin ilmoille tuli. Kuultiin semmoisia aika lailla kautta maan näkyviä uutisia, että R-kioski uudistuu. Siellä perustetaan ruokaa ja juomaan keskittyvä R-ketju ja uusi kahvilaketju. Tulee siis R-kioskien rinnalle tämmöinen uusi R-myymälä, uusi kahvilaketju. R-kioskin virallinen nimi vaihtuu Reitan Convenience Finlandiksi. Ja tähän Reitan Convenience Finlandin kuuluvat sitten R-kioski R ja uusi kahvilabrändi myös. Ensimmäinen tämmöinen uusi R-myymälä avataan kesäkuussa Helsinkiin. Take Awayn suosio, se näkyy vahvasti, se kasvaa vauhdilla ja tässä nyt sitten muutosten tavoitteena on tuoda Suomeenkin samantyylistä tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa, niin kuin vaikka Japanissa on tai jossain 7-Elevenissä. Ja R-kioski sitten näyttää syksyllä erilaiselta. Merkittävä osa vanhoista R-kioskeista muuttuu uusiksi R-myymälöiksi ja tämän tietysti varmaan aika moni sitten kotikulmillaankin huomaa. Tästä muutoksesta, syistä ja mahdollisista seurauksista löytyy tietoa tuoreesta artikkelista tuolta Yle Uutisten sivuilta. Tämä on puolilta päivin kerrottu uutinen.

Jokaisen hymyn takana se oli ilta. Hymyn takanahan on aina kaikenlaista. Pakko on tuosta äskeisestä R-kioskeihin ja tuleviin R-myymälöihinkin liittyvästä uutisesta toki mainita sekin, että nyt kun R-kioskien määrää aiotaan jatkossa kasvattaa, niin kyllähän R-kioski on ollut julkisuudessa aikaisemmin esillä myös haasteiden takia. Esimerkiksi Svenska Ylen uutisessa, muutaman vuoden takaisessa uutisessa, entiset R-kioski-yrittäjät kertoivat, että ketjussa tuli ihan liian ruusuinen kuva kannattavuudesta, kun hankittiin uusia kauppiaita ja sitten tulikin haastetta ja stressiä ja masennusta ja rahat meni ja työttömyyskin kolkutteli. R-kioskin uusi toimitusjohtaja Niklas Lilius tähänkin kyllä kommentoi tuossa tämänpäiväisessä uutisessa, jossa ketjun tulevaisuudesta kerrotaan. Invisible Touch soi tässä, tämä on Genesis, ja näiden tahtien myötä aloitetaan tämän päivän kotimaan kiertue. Käydään vähän lähempänä sinua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Traficom kilpailutti alkuvuonna ajo- ja teoriakokeiden ja lupapalvelujen tuottajan. Hankintapäätökset on nyt tehty ja valinnat varmistuvat lopullisesti myöhemmin toukokuussa valitusajan jälkeen. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kilpailutuksen voitti City-katsastus. Vaan vieläkö on mahdollista, että paikkakuntia ei karsittaisi niin rajusti kuin aluksi esitettiin? Minä olen Pauliina Jaakkola ja kysyin asiaa osastopäällikkö Henna Antilalta Traficomilta.
2: Viime vuonna tehtyjen selvitysten perusteella lähdimme todellakin tekemään kilpailutusta vain 43 palvelupistepaikkakunnan osalta. Ja tällä verkostolla me nyt myöskin etenemme, koska silloin kun kilpailutukset olivat käynnissä, emme tietenkään voineet lähteä niissä olleita ehtoja muuttamaan. Ja nyt kun olemme saaneet kaikkiin tai molempiin kilpailutuksiin ja kaikille alueille tarjouksia, jotka ovat näillä ehdoin tehtyjä, niin emme myöskään tässä kohtaa voi sitten sitä palveluverkostoa lähteä muuttamaan, emmekä enempää vaatimaan, koska sitten se ei olisi taas kilpailutusmielessä tasapuolista, että niillä ehdoilla etenemme, mitkä siinä oli.
1: Haastattelemani autokouluyrittäjä toivoi, että asiassa voisi olla joustovaraa, kun uusi palveluntuottaja tulee, ja vielä jos käy niin, että se palveluntuottaja muuttuu, miten nyt sitten mahdollisesti käy, niin sanottiin, että kun tutkinnon vastaanottaja ei tarvitse seiniä ympärilleen, niin olisiko mahdollista, että tutkinnon vastaanottaja liikkuisi maakunnassa?
2: Yksi ihan keskeinen kriteeri varsinkin ajokokeiden osalta on se, että ajokokeissa täytyy olla riittävän vaativa liikenneympäristö niiden suorittamiseksi. Ja nämä kriteerit tulevat meille ihan ajokorttidirektiivistä saakka. Ja nyt tällä on tavoiteltu tällä muutoksella ja palveluverkoston supistamisella sitä, että entistä paremmin jokainen paikkakunta, jossa ajokokeita suoritetaan, täyttää

0: suurin osa kaikista sähköistä laitteet ja sähkömoottorit, inverterit ja ynnä muuta, että se on iso toimittaja. Sitten toinen iso on tietysti niin kuin akuston toimittaja. Mutta se, että se on niin kuin hyvin tekninen, ja tämä ohjaussysteemi, mikä ohjaa kaikki tässä veneessä, on niin ollut haastavaa saada kaikki toimimaan.
1: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua ja Lapualla tarkempi paikka välillä Lapua, Mustamaa. Siis ensitiedote tie 16 Lapua välillä Lapua, Mustamaa. Ja sitten ääneen Laura Voutilainen. Silmät kiinni.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kevatek on suunnitellut ensimmäisen täyssähköisen aluksen. Minä olen Niina Koskela. Projektipäällikkö Budvid Lindström, miten alus viedään Göteborgiin, kun se toimii ainoastaan sähköllä?
2: Tässä veneessä on oma generaattori, dieselkäyttöinen, joka tuottaa noin 120 kilowattia. Et sillä voi ajaa, kunhan on tarpeeksi polttoainetta mukana. Et se on niin sanottu range extender. Et sillä me ajetaan Göteborgiin tästä.
1: Tulevaisuudessa varmasti yhä useampi laiva kulkee sähköllä, erityisesti näitä lyhyitä matkoja. Onko tämä nyt sellainen asia, mikä teillekin tulee tänne enenemässä määrin, että ruvetaan valmistamaan täyssähköisiä veneitä?
2: Kyllä kyselyitä on ja kiinnostusta on, kun just on tällaisia tiettyjä reittejä, mitä ajetaan. Tiedetään, mistä mennään mihinkin, niin sitten voi suunnitella sitä latausta ja että mistä saa sähköä, ja se sopii tosi hyvin tällaisen niin kuin kaupunkiliikenteeseen.
1: No tämä alus, niin tässä oli hyvin tarkat määritelmät, että minkä värinen ensinnäkin sen pitää olla ja minkä väriset penkit ja vastaavat, eli tilaaja halusi, että tästä tulee sinivalkoinen.
2: Kyllä, tilaajalla on dokumentti, missä määrätään kaikki värit ja materiaalit myös osittain, että tiedetään kaikki värit kyllä, ei tarvitse arvailla mitään.
1: Ja täällä sisällä on aika harmoniset värit, harmaat penkit, valkoiset seinät ja hyvin vaaleansininen katto.
2: Joo, tämä on aika hienoa näyttää, jos nämä saan itse sanoa, vaikka mä oon valinnut nämä värit, mutta niin kuin yksi miehistön jäsen, joka tuli tänne ja sanoi, että tämä on niin kuin kodikas, että se oli hyvä palaute.
1: Tästä käytetään nimeä Elsnabben. Mistä se tuli?
2: Nämä göteborilaiset, ne käyttää tällaisia, niillä on muitakin veneitä, missä on keksitty tällaisia nimiä, mitä niin kuin liittyy ehkä siihen. Nyt tämä on niin kuin El-sähkö, Snabben, nopea. Että se on, ne keksii tällaisia, on muitakin tällaisia vähän erikoisia nimiä, mitä heillä on.
1: Kuinka pitkä ja kuinka painava alus tämä on?
2: Täyslastattuna ja kaikki matkustaja noin 65 tonnia ja huippunopeus noin 12-13 solmua. Semmoinen, mitä ne aikoo käyttää, nopeus on 9 solmua. Se on vähän alle 25 metriä.
1: Ja tämä on tosiaan teidän mittakaavassa nyt se suurin täyssähköinen, mitä on valmistettu.
2: Kyllä, tämä on suurin ja volyymilta myöskin suurin. Koskaan, kun se on tämmöinen kaksikerroksinen, niin iso laiva meille.
1: Minkälaisen hintalapun tälle laitatte?
2: No sitä en voi paljastaa.
1: Voitko heittää jonkun haarukan?
2: Ei, se on kyllä asiakkaan puolelta semmoista, että ei sitä saa jakaa.
1: No minkälainen takuu tälle tulee, tai ennen kaikkea noille akuille?
2: Akkutoimittajahan on luvannut 17 vuotta takuuta tälle ajoprofiilille, mitä tälle alukselle tulee. Sitten se meidän yleinen takuhan on se 1 vuosi ja tiettyjä toimittajia on omia takuaikoja sitten.
3: Kello on 14.26. Eduskunta keskustelee parhaillaan valtion jyrkästä velkaantumisesta. Siellä täysistunto alkoi kello 14, mutta ennen taloushommia käsiteltiin hetken verran muita asioita. Mutta nyt ollaan itse asiassa ja eduskuntakeskustelua voi seurata TV1:llä tai vaikka Ylen artikkelin kautta. Siellä on pientä kuvaongelmaa ollut välillä, mutta ääni kyllä kuului ja asia on piukkaa. Tällä taajuudella luvassa on hetken päästä alueellisia uutisia. Niitä ennen Meghan Trainor ja All About the Bass.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle 14.30 toimittaa Kaija Kumulainen. Oikein mukavaa iltapäivää. Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta sekä Vaasan ja Mustasaaren seurakuntayhtymät ovat perustaneet yhteistyöryhmän, joka solmii yhteistyösopimuksen Vaasan ruoka-apu ry:n kanssa. Sopimukselle yhdistykselle myönnettävällä vuokra-avustuksella halutaan turvata ruoka-aputoiminnan jatkuminen, joka oli 3 kuukauden tauolla rahoitus- ja tilahaasteiden vuoksi. Vaasan ruoka-apu muuttaa kesäkuun alussa uusiin yksityisen vuokraantajan tiloihin Tykkihallille ja vanhalle kasarmialueelle. Avustuskustannukset jaetaan tuleville vuosille siten, että Vaasan osuus avustuksesta on 83% ja Mustasaaren 17%. Kuntien ja seurakuntayhtymien osalta esitetään, että kunta vastaa noin 70%, seurakuntayhtymä 30% oman kuntansa osuudesta. Vaasan kaupunki muuttaa päätöstään pitää Kalarannan ja Sisäsataman välinen vedenväylä suljettuna koko kesän. Vaskiluodon kävely- ja pyöräsiltaa rakennetaan uusiksi ja alun perin sillan alta kulkevan vedenväylän piti olla suljettuna pitkälle syksyyn saakka. Veneilijöiden palautteen perusteella väylää pidetään kuitenkin nyt auki mahdollisimman paljon kesän aikana. Esimerkiksi viikonloppuisin väylä on lähtökohtaisesti aina auki. Väylää ei avata yksittäiseksi päiviksi, vaan sulut ja avaukset tehdään useampien päivien jaksoissa. Tieto väylän ajankohtaisesta tilanteesta löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi aukiolotilanteen voi havaita paikan päällä poijuista. Palon alku rakennuksen sisällä olleessa veneessä aiheutti pelastuslaitokselle aamupäivällä lähdön luotoon. Kyseessä oli luksusmoottoriveneitä valmistava Saxdorin kokoonpanohalli Baltikumilla.
1: Siinä 2:30 alueelliset uutiset. Säätietoja ei olekaan vielä tullut kurkattua, niin katsotaan nyt. Siltä se näyttää, että tänään sateita tulee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa voi tulla jokunen räntä tai lumikuuro ja maan etelä- ja keskiosassa paistelee tänään. Huomenna sitten Pohjois-Suomen alueelle saapuu uusi annos sadekuuroja. Etelässä ja Keski-Suomessakin sää jatkuu laajalti aurinkoisena. Lännessä kyllä vähän pilvisyys lisääntyy. Ja perjantaina sitten sateita tulee vielä Koillismaalla, mutta muualla on jo poutaista ja laajalti aurinkoista. Ja sää on viikonlopuksi ihan selkeästi lämpenemään päin. Tulkoon rakkaus, tämmöinen toive miljoonasateelta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Tässä tuli tänään ilo uutinen vaasalaisille, sanotaanko kaupungin alueelta veneillä lähteville veneilijöille, nimittäin tuo sisäsataman ja Kalarannan välinen veneväylä. Se onkin nyt sittenkin tulevana kesänä auki, ainakin viikonloppuisin ja ehkä myöskin muunakin aikana, eli tuohan aikaisemmin oli puhe, että se pitäisi olla aivan suljettuna koko väylä, koko kesän ajan, monen kuukauden ajan. Mä olen Terhi Varjonen ja Antti Haaviston kanssa tässä vähän mietitään, että mitä kaikkea tässä nyt on ehtinyt tapahtua ennen, eli mistä me nyt oikein lähdettiinkään liikkeelle tämän veneväylän sulkemisen suhteen?
2: Pitää mennä varmaan ajassa taaksepäin tuonne viime kuun puoliväliin noin 3 viikon päähän, jolloin Vaasan kaupunki tiedotti aika lyhyellä varoitusajalla, monien veneilijöiden mielestä aivan liian lyhyellä varoitusajalla siitä, että tämä Vaasan Kalarannan ja sisäsataman välinen valtimo, joka on monille tosi tärkeä, jotka liikkuu mökille esimerkiksi Kalarannasta ja lähtee tuonne Varisselän ja Hietasaaren ja Mansikkasaaren suuntaan ajamaan, niin laitetaan kiinni siltatyön vuoksi ja sitä oli tarkoitus pitää ihan syyskuuhun asti kiinni. Ja monet vaasalaiset veneilijät olivat tästä aivan äimistyneitä, koska tämä pakottaa tietysti monen tekemään useamman kilometrin mittaisen silmukan tuolta Vaasan Vaskiluodon syväsataman ja Vaskiluodon sillan, Sundomin sillan alta. Mutta onneksi niin kaupunki on tässä ilmeisesti kuunnellut veneilijöitä ja nyt tilanne on toinen.
1: Näin on. Kaupunki jopa ihan tänään tullessa tiedotteessa ja totesi, että pahoittelee sitä mielipahaa ja sitä, mitä tämä on aiheuttanut, ja he ovat nyt sitten katsoneet uudestaan, että jos jotenkin voitaisiin järjestellä niin, että veneilijät pääsisivät nimenomaan tätä lyhyempää reittiä sitten kulkemaan, mitä ovat tottuneet omilta venepaikoiltaan kulkemaankin, ja
2: kyllä,
1: näin nyt on tehty, ja se on ainakin selvää, että kesäviikonloput pitäisi olla varmasti niin, että siitä veneväylästä pääsee liikkeelle.
2: Kyllä, koska moni varmaan veneilee mielellään tuonne vaikka Fiskdiskenille tai tuonne Kalastuksen talolle tai Faaroksellekin juuri tuon sillan alta. Ja tätähän nyt ei ihan pelkällä kiusalla kaupunki olisi sulkenut, vaan tämä nykyinen kävely- ja pyöräilysilta, siis oli määrä purkaa ja tilalle rakentaa kokonaan uusi silta, ja tämän remontin takia niin tätä sulkua oli suunniteltu, mutta se oli kohtuuttoman pitkä se aika, ja tässä nyt kaupunki onneksi joustaa, että tässä on käytetty maalaisjärkeä pelisilmää, ja se on varmaan monien veneilijöiden mieleen, minunkin.
1: Ihan varmasti, ja sitten se, että niin kuin tuossa on mainittu, että ihan koko ajan se ei ole nytkään tule olemaan auki se veneväylä, mutta aika mukavasti kaupunki sitten on luvannut infota siellä verkkosivuillaan, että milloin se on auki. Sitä ei voida laittaa niin kuin nyt jo valmiiksi, että tiedettäisiin, että mitkä kaikki päivät se on veneilijöille auki, mutta kannattaa tosiaan seurata sitä verkkosivua. Plus, että siellä on sitten poijut, että niistä poijuistakin näkee, että onko se väylä auki vai ei.
2: Kyllä, eli kyllä tämä varmaan kaikille selväksi tulee, mutta nyt jo huomasin, että tuolla muun muassa tuolla Vaasan saariston Facebook-ryhmällä, jossa on tuhansia jäseniä, niin tästä on iloittu tästä uutisesta. Eli kyllä tämä varmaan tuli ihan tarpeeseen tämä kaupungin muutos tai tapa, millä ne pyörsivät tätä päätöstä.

Tilanne ohi, tiedotettiin 378 välillä Taavetti Savitaipale. Savitaipaleella tarkempi paikka paikasta Pentintien risteys 900 metriä suuntaan Monola. Siellä oli aiempi onnettomuus, jossa oli mukana raskas ajoneuvo, mutta nyt siis tilanne tiellä 378 Savitaipaleella ohi. Jos kiinnostaa käydä villillä tekoälyseikkailulla Helsingissä, niin se onnistuu Ylen etusivun kautta. Täällä on aika vinkeätä videokuvaa. Miltä Helsinki näyttäisi, jos kaikki arkkitehtien villit, suunnitelmat ja visiot olisi aikoinaan toteutettu? Helsinki näyttäisi aika toisenlaiselta ilman arkkitehtuurikilpailuja, ja nyt tuolla Ylen sivuilla on tekoälyn avulla herätetty henkiin 4 sellaista suunnitelmaa, jotka jäivät rakentamatta, ja ne on niin tuttuja maisemia, että veikkaan, että muidenkin kuin helsinkiläisten kiinnostus herää, kun tuota käy kurkkaamassa. Ihan kiinnostavaa jossittelua. Sweet dreams are made of this. Tämä on Eurythmics.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan kaupunki muuttaa päätöstään pitää Kalarannan ja sisäsataman välinen veneväylä suljettuna koko kesän. Alun perin väylän piti olla suljettuna syksyyn asti. Veneilijöiden palautteen perusteella väylää pidetään auki mahdollisimman paljon kesäaikana, kertoo kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.
2: Silloin kun työvaiheet sen mahdollistaa, että väylä voidaan pitää auki, niin se pyritään pitämään auki. Ja tiedotetaan sitten kaupungin nettisivuilla tästä.
1: Tämä herätti aika paljon kritiikkiä, tämä ajankohta. Varmaankin se on ollut yksi syy, miksi tähän päädyttiin.
2: Kyllähän me kuunnellaan hyvin herkällä korvalla asukkaiden toivomuksia ja pyritään sitten löytämään ratkaisuja, kun halutaan jotain asiaa, että sitä kehitettäisiin. Ja toki tämä kesäaika on semmoinen, että rakentaminen tehdään, varsinkin tämä infrarakentaminen tehdään pääasiassa kesäaikaan ja sillä tavalla se kausi on harmillisesti sitten myös tämän niin kuin veneilykauden kanssa päällekkäin.
1: Yllättikö se kritiikin määrä? Kuinka paljon sitä kaiken kaikkiaan tuli?
2: No en mä tiedä yllättikö välttämättä, että me on osattu odottaa sitä, että tämä Vaskiluodon kierto koetaan hankalaksi, että tiedettiin, että tämä aiheuttaa jonkin verran haittaa. Ehkä se kritiikin määrä sitten niin jossain määrin yllätti. Tässä oltiin toki niin kuin veneilyyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa oltiin tätä suunniteltu yhdessä, että hän on osallistettu myös veneilijöitä tähän väliaikaisten järjestelyiden suunnitteluun, mutta hyvä, että löytyi urakoitsijan kanssa ratkaisu, jolla pystytään sitten ainakin ajoittain ja viikonloppuisin pitämään väylää auki.
1: Ja varmaankin turvallisesti juuri. Eikö se turvallisuus ollut juuri se syy, että minkä takia se alun perin aiottiin pitää kokonaan suljettuna?
2: Joo, juurikin näin, että sieltä ei sitten tipu työmaalta mitään niskaan, kun työmaa ohi mennään.
1: No mistä sitten, Jukka Talvi, niin veneilijät pystyvät tarkistamaan, että milloinka se väylä on auki?
2: Meillä on tuolla Pievenen sataman sivulla, kaupungin nettisivuilla on tieto aina. Pyritään seuraavat 3 viikkoa etukäteen siellä pitämään.
1: Ja kuinka kauan tämä remontti kaiken kaikkiaan kestikään?
2: No ihannetilanteessa niin syyskuun loppupuolella päästäisiin asfaltoimaan sitten väylää, että siellä syyskuun loppupuolella niin toivon mukaan ollaan valmiita.
1: Paikan päällä veneväylän aukiolotilanteen voi havaita myös poijuista. Kun väylä ei ole suljettuna poijuilla, se on avoinna. Poijujen ollessa paikallaan väylä on suljettu. Uusittava silta sijaitsee vilkkaalla kävely- ja pyöräilyn pääreitillä, jota käytetään paljon niin vapaa-ajalla kuin työmatkoilla. Kävely- ja pyöräilysilta pysyy suljettuna liikenteeltä edelleenkin, ja kulkijoiden tulee kiertää viereisen Sinisen tien sillan kautta. Haastattelussa oli kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi, toimittajana oli Merja Siirilä.
3: Kello on 14.47, kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä ja nyt pistetään soimaan uutta musiikkia Olavi Uusivirralta. Viesti on sikäli simppeli, että rakastan teitä kaikkia.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Varsinais-Suomen puolellahan tästä jo tiedetäänkin, mutta kerrotaan muillekin, että siellä suunnalla on lintuharrastajille tarjolla harvinaista herkkua. Tässä laulaa harvinaisuus. Se on Suomeen harhautunut Iberian tiltaltti. Semmoinen harvinaisuus, että tätä laulua kun alkoi kuulua, niin sen saavuttua on myös lintubongareiden informaatiokanavat nyt tässä viime päivinä laulaneet. Ja lintubongareita on voinut bongata Uudenkaupungin Liesluodon suunnalta satapäin. En tiedä, liikkuvatko he parvissa nämä bongariyksilöt vai ihan yksinänsä ovatko bongattavissa. Mutta joo, hirveästi väkeä siellä on. Iberian tiltalttia on käyty katsomassa ainakin Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta saakka. Ja siellä ollaan siis todella harvinaisen linnun takia. Tätä Iberian tiltalttia on tavattu Suomessa varmuudella vain kerran aikaisemmin ja siitäkin on 15 vuotta. Ja nyt sitten lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkeili turkulainen Samuel Piha ja rantalepikosta alkoi kuulua erikoista laulua. Ja sitten ei enää omat lajinmääritystaidot riittäneetkään, vaikka ne ei ihan vähäiset taidot ole. Ja tämä laji oli selkeästi uusi ja vieras Samuel Pihallekin. No, Suomessa kaikkein harvinaisimmat lintuhavainnot tarkastaa ja dokumentoi BirdLife, Suomen alainen rariteettikomitea, ja sen puoleen Samuel Pihakin sitten kääntyi siinä kohtaa, kun ääninäytteitä kuunneltuaan päätteli, että kyseessä saattaisi ehkä olla Iberian tiltaltti. Ja sieltä rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Hannu Huhtinen vahvistaa Ylelle, että kyllä kutsuääni ja ulkoiset tuntomerkit todellakin siihen suuntaan viittaavat. Tämä harvinainen vieras on saatu rengastettua sunnuntaina ja siitä on otettu myös DNA-näyte ja lajinmääritys sitten tapahtuu geneettisen analyysin ja muun dokumentoinnin perusteella. Se on kevätmuuttoaika. Silloin voi joku tännekin harhautua. Toukokuu joskus tuo harvinaisuuksia. Nythän on pitkään ollut voimakkaita pohjoistuulia ja sitten viime viikolla tuulet kääntyivät, niin sieltä voi virtausten mukana tulla lintulaja. Ja lintuharrastaja Sami Tuomela Bongariliitosta on myös haastateltu ja hän tämän teorian vahvistaa ja sanoo, että Ilomantsissakin nähtiin viime lauantaina arokyyhky, joka on havaittu todistetusti Suomessa vain 3 kertaa aikaisemmin. Joten tämmöisiä harvinaisuuksia tänne tulee. Tietysti kun tulee noin, että ei tule kenenkään kanssa, vaan yksinänsä, niin aika epätodennäköiseltä varmaan pesintäpuuhat näyttää. Ei täältä nyt ihan heti neulaa heinäsuovasta löydy yksinäiselle vierailijalle.
1: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Yhden sortin lintubongausta ja muuttolintuseurantaa on muuten sekin, mitä muutama vaasalainen saksanpaimenkoira harrastaa. Nämä koirat on niin sanottu hanhipatrulli siellä kaupungin uimarannoilla ja viheralueilla ja kausi on taas auki. Patrulleilla on tehtävänä karkoittaa valkoposkihanhia sillä lailla rauhanomaisesti. Tämä voisi tietysti kuvitella joka koiran lempihommaksi, että saisi kirmailla sinne säikyttelemään, mutta valitettavasti koirien kannalta valitettavasti tämä on paljon tylsempää, eli toisin sanoen kontrolloidumpaa. Tämä hanhien karkoitus tapahtuu ihan hallitusti ja rauhallisesti, eli ei saa haukkua eikä saa jahdata lintuja, vaan siellä sitten koirakot käyvät lähempänä rauhallisesti ja tämä riittää siihen, että linnut alkaa katsella rauhallisempia laidunmaita. Tämä hanhipatrullin toiminta tuotti viime vuonna hyviä tuloksia ja saadun palautteen mukaan siellä hanhien määrä ja esiintymistiheys väheni partioiduilla alueilla ihan merkittävästi. Kaikenlaisia lintujuttuja. Nyt tulee supernaisia, etujoukoissa Kaija K. ja sitten kuullaan uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio jätti tänään eduskunnassa välikysymyksen, jossa se syytti hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymyksen esitti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
1: Hallituksen viimeisen varsinaisen kehysriihen jälkeen tilanne on seuraava. Hallitus lupasi taittaa velkaantumisen. Valtiovarainministeriön mukaan julkinen velka kasvaa voimakkaasti kohti 100% rajapyykkiä. Orpo-Purran hallituksen aikana Suomi velkaantuu enemmän kuin minkään edellisen hallituksen aikana. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa tämän vaalikauden aikana. Hallituskauden aikana työttömyys on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut 100 000 ihmisellä.
0: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta oli yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Norjassa oikeus on käsitellyt Marius Borg Høibyn anomusta jalkapannan käytöstä. Oslon käräjäoikeus päätti, että Norjan kruununprinsessan poika ei saa jalkapantaa. Høiby olisi halunnut jatkaa tutkintavankeutta kruununprinssiparin mailla sijaitsevassa talossa Skaugumissa. Nyt hän on tutkintavankeudessa Oslossa. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta.
2: Pia Paakkunainen uutisstudiossa ja Radio Suomen lähelläsi studiossa Anna Sirén, terve. Tunnin verran vielä näitä hommia tänään, kello on 15.02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Johanna von Herzen jatkaa tästä. Sano vaan mihin suuntaan.

Oletko hyppäämässä junaan ehkä tässä työpäivän jälkeen tai työpäivän viimeisiksi tunneiksi sinne kotimatkalle ja ajattelit, että hoidat näppärästi siinä samalla parit palaverit sitten, kun matkaa taitat? Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään siitä, mistä sosiaalisen mediankin puolella aika ajoin keskustellaan ja aika paljon keskustellaan, siis siitä, että ihmiset hyvin huolettomasti käyvät aika luottamuksellisiakin puhelinkeskusteluja junassa. Ja siellä junamatkoilla pidetään myös työpalavereita tai puhutaan muuten työasioita, mikä tarkoittaa, että siellä on koko muun vaunun kuultavana firmojen luottamuksellisia asioita. Siis vieressä istuja näkee tietokoneen ruudulta budjettiluvut ja jos ei kunnolla ehdikään vilkasta, niin ei hätää. Kyllä ne ehkä sitten kohta jo kailotetaan sieltä ääneen palaverissa. Tässä Helsingin Sanomien jutussa on haastateltu Porissa asuvaa Mika-Matti Ojalaa. Hän kertoo, että melkein joka kerta kun matkustaa junalla, niin siellä törmää kiusallisiin tilanteisiin. Siitä huolimatta, että matkustaisi siellä ekstraluokassa, jonka pitäisi olla hiljainen. Mika-Matti Ojala on tässä haastateltavana, koska hän on yksi niistä, jotka on tehneet aiheesta somepäivityksen ja hän on saanut siihen valtavan määrän vastaavia kokemuksia muilta. Siellä on kerrottu, että junassa kuulee yritysten nimiä ja asiakastietoja ja liikesalaisuuksia ja lääkärien potilaskertomuksia. Nämä on ihan perus. Ja sitten toki tämmöistä samankaltaista ihan liian avointa keskustelua on kuultu muutenkin julkisissa kulkupeleissä. Sieltä on muistakin välineistä raportoitu lakimiesten asiakastapauksista ja jopa entisen kansanedustajan puhelusta, jossa hän lateli ei vielä julkisia tietoja ja vähän mielipiteitä silloisesta pääministeristäkin. Tämä on jotenkin kiusallista. Siinä ehkä voisi miettiä, että mitä jos se asiakas tai poliittinen vastapuoli tai vaikka juttujen kohde sattuu istumaan samassa vaunussa. Aika monella firmalla ja veikkaan, että myös esimerkiksi puolueilla on myös tämmöistä tietoturvakoulutusta ja niissähän, jos olet ikinä ollut, niin tiedät, että käydään yleensä läpi aika semmoisia itsestäänselviltäkin tuntuvia asioita, että älä jätä työkonetta auki tai älä kerro yhtiön luottamuksellisista asioista muille ja sitten ihmiset aina tuhahtelee, että miksi tästäkin pitää erikseen sanoa, että eikö tämä nyt ole ihan itsestäänselvyys. Mutta sitten sama sakki menee junaan ja pistää linjat laulamaan siinä matkansa ratoksi. Tässähän nyt ei ole mitään uutta, siis näistä etätöiden informaatiohygienia-asioista muistutellaan tuon tuostakin, mutta ilmeisesti ei siis tarpeeksi.

Sweetheart, Annika Pudas ja Topi Saha siinä. Toivottavasti se oli 3 minuutin rauhoittava eskapistinen pakomatka tässä kaoottisessa maailmassa. Sellaiseksi Annika Pudas on ainakin toivonut sen tehneensä. Toisenlaiset rytmit tulee tässä. Rhythm Divine, Enrique Iglesias.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Traficom kilpailutti alkuvuonna ajo- ja teoriakokeiden ja lupapalvelujen tuottajan. Hankintapäätökset on nyt tehty ja valinnat varmistuvat lopullisesti myöhemmin toukokuussa valitusajan jälkeen. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kilpailutuksen voitti City-katsastus. Vaan vieläkö on mahdollista, että paikkakuntia ei karsittaisi niin rajusti kuin aluksi esitettiin? Minä olen Pauliina Jaakkola ja kysyin asiaa osastopäällikkö Henna Antilalta Traficomilta.
2: Viime vuonna tehtyjen selvitysten perusteella lähdimme todellakin tekemään kilpailutusta vain 43 palvelupistepaikkakunnan osalta. Ja tällä verkostolla me nyt myöskin etenemme, koska silloin kun kilpailutukset olivat käynnissä, emme tietenkään voineet lähteä niissä olleita ehtoja muuttamaan. Ja nyt kun olemme saaneet kaikkiin tai molempiin kilpailutuksiin ja kaikille alueille tarjouksia, jotka ovat näillä ehdoin tehtyjä, niin emme myöskään tässä kohtaa voi sitten sitä palveluverkostoa lähteä muuttamaan, emmekä enempää vaatimaan, koska sitten se ei olisi taas kilpailutusmielessä tasapuolista, että niillä ehdoilla etenemme, mitkä siinä oli.
1: Haastattelemani autokouluyrittäjä toivoi, että asiassa voisi olla joustovaraa, kun uusi palveluntuottaja tulee, ja vielä jos käy niin, että se palveluntuottaja muuttuu, miten nyt sitten mahdollisesti käy, niin sanottiin, että kun tutkinnon vastaanottaja ei tarvitse seiniä ympärilleen, niin olisiko mahdollista, että tutkinnon vastaanottaja liikkuisi maakunnassa?
2: Yksi ihan keskeinen kriteeri varsinkin ajokokeiden osalta on se, että ajokokeissa täytyy olla riittävän vaativa liikenneympäristö niiden suorittamiseksi. Ja nämä kriteerit tulevat meille ihan ajokorttidirektiivistä saakka. Ja nyt tällä on tavoiteltu tällä muutoksella ja palveluverkoston supistamisella sitä, että entistä paremmin jokainen paikkakunta, jossa ajokokeita suoritetaan, täyttää nämä liikenneympäristövaatimukset. Sitten tietysti siinä on muitakin seikkoja ollut taustalla, eli olemme tarkastelleet asiakasmääriä ja tavoittelemme myöskin tiiviimpää palveluverkostoa ihan käytännön syistä, eli uskomme siihen, että kun verkosto on harvempi, palvelupisteitä on vähemmän, ne ovat samalla sitten tietysti myöskin suurempia ja niissä on henkilöstöä palvelemaan se kaikki asiakkaiden tarve, jolloin ne eivät myöskään ole niin haavoittuvaisia kuin nykyisellään on saattanut niin kuin pienimmät palvelupisteet olla. Tämä on tietysti niin kuin ikävä osalle kansalaisista, kun ne matkat sinne pitenevät sinne palvelujen äärelle, mutta näissä kuljettajan tutkinto- ja lupapalveluissa ei ole kenenkään asiakkaan osalta kyse päivittäispalveluista. Ne on oikeastaan aika harvoin käytettäviä palveluja. Ajokortin suorittamiseen tietysti liittyy aina useampi käyntikerta silloin, kun täytyy teoriakoe ja ajokoe läpäistä, mutta sen jälkeen ajokortit ovat voimassa 5-15 vuotta.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
7: Keskustelu eduskunnassa jatkuu. Siellä puhutaan siis velkaantumisesta ja kaikki tietää, että ne ei ole lyhyitä keskusteluja eikä helppoja ne. Syyllisistä ollaan toki montaa mieltä. Keskustelu käynnissä edelleen, sitä voi suorana seuratakin, mutta jos ei mene sille puolelle, vaan pitää radion päällä, niin kuulee Viiviä. Tässä soi Hyväuskoinen.
8: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Puhelimessa on osastopäällikkö Henna Antila Traficomilta. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ajo- ja teoriakokeiden järjestäminen loppuu 6 paikkakunnalta ja keskittyy Seinäjoelle. Ja Pohjanmaan maakunnassa se loppuu Pietarsaaresta ja Kristiinankaupungista ja keskittyy Vaasaan. Traficom on juuri kertonut uusista tilastoista, että Helsingissä vain 26% 18-vuotiaista omisti ajokortin, kun vastaava osuus

0: pohjalaiskunnissa voi olla yli 80%. Otettiinko tämmöistä huomioon, kun noista keskittämisistä päätettiin?
1: Määrällisesti, kun tarkastellaan vaan niin kuin asiakasmääriä, niin ne kyllä asettuvat aika tasaisesti. Ja nämä meidän 8 aluetta, joille palvelut on jaettu, niin ne on nimenomaan tehty sellaisiksi yhtä suuriksi alueiksi asiakasmäärien ja asiointikäyntien perusteella, eikä niinkään ne eivät noudata esimerkiksi maakuntarajoja, kuten ehkä jotkut ovat saattaneet huomata, että ne ovat niin kuin vähän toisen tyyppiset alueet, mutta niissä on ollut periaatteena juurikin se, että tehdään niin kuin 8 asiakasmääriltään kohtuullisen samankokoista aluetta.
0: Vaikka sieltä sitten tosiaan toisilla sitä matkaa kertyy sinne palvelupisteeseen jatkossa aika roimasti enemmän.
1: No, valitettavasti näin todellakin on ja tietysti niin kuin esimerkiksi Pohjanmaalla on ollut aika tiheä verkosto nykyisellään ja silloin tämmöinen muutos tuntuu aina niin kuin enemmän kuin silloin, jos tilanne jo valmiiksi on ollut toisenlainen, kuten vaikkapa Itä- tai Pohjois-Suomessa. Ne asiointimatkat ovat jo nykyisellään olleet pidempiä. Me kuitenkin haluttiin luoda sitten semmoinen koko Suomen osalta tasapainoinen verkosto, eli pitää siitä kiinni, että se tavallaan tasapuolisesti kohtelee kaikkia meidän asiakkaita siinä suhteessa, että toisaalla Suomessa ei olisi merkittävästi pidemmät asiointimatkat, kun sitten taas toisaalla Suomessa ne pisteet olisivat niin kuin huomattavan lähellä toisiaan.
0: Useista kunnista, muun muassa Pietarsaaresta ja myös näistä eteläpohjalaisista kunnista, on eri tahoilta toimitettu vetoomuksia, joissa vaadittiin uudelleenvalmistelua. Reagoitiinko näihin vetoomuksiin millään tavalla?
1: Kaikkiin vetoomuksiin ja kannanottoihin, joita Traficomille on lähetetty, niin on myöskin vastattu ja jokaisessa olemme perustelleet niitä syitä, jotka ovat tämän muutoksen taustalla ja myöskin niin kuin kertoneet siitä, että minkälaiset vaikutukset sillä yksittäisen asiakkaan elämään esimerkiksi on, kuten totesin, että ei ole kyse kuitenkaan päivittäispalveluista kenenkään osalta silloin, kun puhutaan kuljettajan tutkinto- ja lupapalveluista. Eli kaikkiin kannanottoihin ja vetoomuksiin kyllä vastattiin, mutta tietysti siinä vaiheessa, kun niihin vastattiin, niin kilpailutukset olivat käynnissä ja käynnissä olevien kilpailutusten ehtoja emme voi muuttaa ja nyt sitten tilanne on se, että olemme saaneet niiden ehtojen mukaiset tarjoukset, emmekä siitä johtuen sitten myöskään tässä kohtaa lähde tekemään muutoksia tuohon palveluverkostoon.
2: Seuraavan kulman takana on alueellisia uutisia, taas on tunti vierähtänyt edellisistä. Miley Cyrus ehtii laulaa Flowers ja sen jälkeen Tuhti. Tiivistelmä alueasiaa.

0: Ja puoli neljän pohjalaisuutisia kertoo teille nyt Antti Haavisto. Oikein hyvää iltapäivää. Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta sekä Vaasan ja Mustasaaren seurakuntayhtymät ovat perustaneet yhteistyöryhmän, joka solmii yhteistyösopimuksen Vaasan ruoka-apuyhdistyksen kanssa. Tällä sopimuksella ja yhdistykselle myönnettävällä vuokra-avustuksella halutaan turvata ruoka-avun toiminnan jatkuminen, joka oli 3 kuukauden tauolla rahoitus- ja tilahaasteiden vuoksi. Vaasan ruoka-apu muuttaa kesäkuun alussa uusiin yksityisen vuokranantajan tiloihin tykkihallille vanhalle kasarmialueelle. Avustuskustannukset jaetaan tuleville vuosille siten, että Vaasan osuus avustuksesta on 83 ja Mustasaaren 17%. Kuntien ja seurakuntayhtymien osalta esitetään, että kunta vastaa 70 ja seurakuntayhtymä 30% oman kuntansa osuuksia. Vaasan sähkö ei ole suunnittelemassa pienydinvoimalaa ainakaan vielä. Kaukolämpöyksikön johtaja Markus Tuomala kertoo, että teknologia on kehitysvaiheessa ja sisältää epävarmuuksia. Yhtiö seuraa tilannetta, mutta konkreettisia selvityksiä ei ole vielä tehty. Muualla Suomella kiinnostus on suurempaa. Noin 10 kaupunkia neuvottelee kotimaisen Steady Energyn kanssa. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan uimarannoilla ja puistoissa on taas liikkeellä tuttu hanhipatrulli. 4 saksapaimenkoiraa karkottaa valkoposkihanhia rannoilta ja viheralueilta pitääkseen ne viihtyisinä. Partiointi tulee keskittymään Onkilainen puistoon sekä Ahvensaaren, Hietasaaren, Kustaanlinnan, Isolahden sekä Viikingan uimarannoille. Hanhi vastaava Jarmo Latvala kertoo, että vilkkaimpina aikoina partiointia tullaan tekemään 3 kertaa päivässä.
1: Siinä tuli alueellisia uutisia ja Antti Tuisku laulaa kohta, että elämä tuulee, baby. Tuulista tässä on nyt viime päivät puhuttu ja tuuli on kyllä todella tuntunut raivelissa. Melkein tuntuu, että se tulee joka suunnalta, kun tuolla on toukokuisessa säässä. Vaikka ihan auringossakin matkaa taittanut, niin aika vilakkaa on ollut. Huomenna tulee vielä pohjoiseen uusi annos sadekuuroja etelässä ja keskiosissa maita, sää jatkuu laajalti aurinkoisena, lännessä vähän pilvistyy. Perjantaina sateita vielä Koillismaalle, mutta muualla sitten poutaista ja laajalti aurinkoista. Ja viikonlopuksi, kun mennään äitienpäivää päin, niin siellä on sitten jo lämpöisempää. Mutta nyt sitä tuulta, se tulee elämän mukana. Tässä Antti Tuisku.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Ajovarma ei enää hoida jatkossa Traficomin lupapalveluita, teoriakokeita ja ajokokeita monissa osissa maata. Jatkossa sen sijaan City-katsastus hoitaa nämä palvelut muun muassa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. City-katsastuksen toimitusjohtaja Juha Henriksson, kun voititte tämän kilpailutuksen, niin tuliko se teille yllätyksenä?
2: Kyllä se tuli suurimmoisena yllätyksenä.
1: Lähditte kuitenkin kilpailutukseen mukaan, niin siinä aina tietysti on se mahdollisuus, että tuon kilpailutuksen voittaa, niin miksi se teidät yllätti?
2: Siis riski tiedostettiin, kun lähdettiin tarjousta jättämään. Miksi yllätti? Tämä on sellainen haastava keissi. Ja aika lailla pitkälti varmaan sen vuoksi Ajovarma Oy on sitä hoitanut hyvin pitkään. Ja lähtökohta meillä oli vähän sellainen, että saadaan ainakin kokemusta, kun lähdetään tarjoamaan tässä kohtaa. Ja sen vuoksi se oli niin iso yllätys, että onnistuttiin laskemaan sitten tarjous näinkin hyvin, että voitettiin. Niin näistä seikoista se yllätys niin kuin suuremman yllätys koostui.
1: Traficomhan vähentää näitä palvelupisteitä reilusti, mutta niitä jää yli 40. Miten pyritte vastaamaan nyt tähän haasteeseen?
2: No ensinnäkin täytyy nyt pitää mielessä tässä kohtaa vielä se, että tämän tarjouskilpailun päätöksen valitusaika on vielä meneillään. Eli mitään asioita ei ole vielä niin sanotusti kirkossa kuulutettu. Ja me tässä rauhallisesti odottelemme ja valmistaudumme tämän valitusajan loppumista. Ja sitten välittömästi, nythän viranomainen Suomessa myöntää ajokortteja kansalaisille tai taksilupia kansalaisille tai pysäköintilupia ja niin edelleen. Ja he on tämän tarjouksen palvelun tilaa ja me ollaan sitten palvelun tuottaja viranomaiselle. Ja me otetaan tämä keissi yhteistyössä Traficomin kanssa haltuun ja hoidetaan sitten tämä meidän voittama alue sitten kotiin kaikki ne semmoisine asioineen, mitä tilaaja eli Traficomi on sitten pyytänyt heidän toiveiden mukaan.
1: Minkälainen ponnistus tämä teille on? Te olette katsastustoiminnassa olleet mukana ja nyt sitten jatkossa 2027 teidän hoidettavaksenne tulee lupapalvelut, teoriakokeet, ajokokeet monissa osissa maata. Eli toiminta laajenee isosti.
2: Kyllä joo, tämä on valtava iso haaste, mutta meillä on valtavan hyvä ammattilaistiimi, joka eri osa-alueita lähtee hoitamaan välittömästi ja parasta aikaa ja otetaan sitä kautta sitten tämä keissi haasteineen ongelmakohtineen vastaan ja hoidetaan se niin kuin Traficomin kanssa yhteistyössä maaliin.
3: Erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
5: Entiset R-kioskiyrittäjät kertoivat karuista kokemuksistaan. Oli suuri vale, että kioski menestyisi. R-kioskiverkko harvenee kiihtyvää tahtia. Moni kauppias lopettaa kesken sopimuskauden. R-kioski sulkee 54 liikettään. Tämmöisiä uutisia R-kioskista löytyy viime vuosilta, mutta tänään puolilta päivin tuli ihan toisenlainen uutinen ja se on nyt keikkunut tuolla luetuimpana siitä lähtien. Tämä uutinen kertoo, että R-kioski uudistuu, se ottaa vaikutteita japanilaisista kioskeista ja tuo Suomeen proteiinipehmiksen. R-kioskin rinnalle on siis tulossa uusi R-myymälä. Tämä on kerrottu tänään, että syksyllä avataan myös uusi kahvilaketju ja R-kioskin virallinen nimi vaihtuu Reitan Convenience Finlandiksi. Eipä siinä, onhan se rautakirjoista ja muista tässä muuttunut matkan varrella muutenkin. Tämä on siis luetuin juttu ja mietin sitä, että mikä tässä puhuttelee niin aivan erityisesti, mutta se on varmasti jotenkin osin tuota kioskinostalgiaa. sitä, että on niitä kioskeja joka nurkalla ja niitä on aina ollut. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin proteiinipirtelöiden ja japanilaisten vaikutteiden myötä aika kaukana jo siitä markalla merkkareita meiningistä, mikä on ollut aikoina. Ja tietysti sitä ennen ollut vielä ihan täysin toisenlaiset meiningit. Tässä siis päivän luetuin uutinen, sen voi sieltä käydä lukasemassa ihan omin silminkin, jos tulevaisuus kiinnostaa. Westlifea soimaan, World of Our Own.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Lupapalveluita, teoriakokeita ja ajokokeita hoitaa monissa osissa maata jatkossa City-katsastus. Minä olen Niina Koskela ja haastateltavana on toimitusjohtaja Juha Henriksson. No, näitä palvelupisteitä siis vähennetään ja muun muassa Pietarsaaren, Alavuden, Kauhajoen ja Kauhavan toimipisteet lakkautetaan. Muun muassa Pietarsaaressa on kieli aiheuttanut paljon kysymyksiä, että miten jatkossa pyritään sitten vastaamaan näihin kieliasioihin ja palveluihin. Miten tähän vastaatte?
2: Suomessa on sellainen kuin kielilaki ja sitten vielä tätä alaa esimerkiksi niin kuin hallintolaki säätelee ja sanelee. Ja me näiden mukaisesti ihan lähden toimimaan, eli ihan palvelun pyytäjä Traficomin niin ohjeistuksen ja lakien mukaan niin tarjotaan palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, että ihan sen mukaan toimitaan ja ei siinä oikeastaan sen kummempaa, että ihan näiden mukaisesti.
1: No, käytännössä laki on eri kuin sitten kielitaito. Miten jatkossa, kun pietarsaarelaisilla nuorilla ja muillakin, jotka näitä palveluja tarvitsevat, on huoli siitä, että miten lähin toimipiste, eli tässä tapauksessa Kokkola, miten se pystyy vastaamaan näihin kielikysymyksiin, niin löytyykö teiltä jatkossa kielitaitoisia henkilöitä, jotka osaavat sitten palvella ruotsinkielistä väestöä?
2: Kyllä, joo. Tämä on ihan sellainen kuin rekrytointi ja tavallaan tämmöinen kysymys, että henkilöiden sijoitus oikea henkilö tekemään oikea tehtävää oikeassa paikassa, niin ei se sen kummoisempaa. Tavallaan niin kuin viitasit siihen lakiin, niin ymmärrän sen viittauksen, mutta se on sellainen hyvä niin kuin suunnannäyttäjä ja ei se olisi muuta kuin sen mukaisesti toimitaan ja sijoitellaan oikeita ihmisiä oikeisiin paikkoihin, niin silloin saa ihmiset kansalaiset saavat sitten palvelua oikealla kielellä.
1: Pietarsaaressa muun muassa kaupunki on ollut yhteydessä Traficomiin ja on vedottu siihen, että toimipistettä ei lakkautettaisi. Pidätkö mahdollisena sitä, että esimerkiksi Kokkolan toimistosta voisi satunnaisesti tulla henkilö Pietarsaareen antamaan ajokokeita? Eli nuorten ei tarvitsisi lähteä sitten Kokkolaan hakemaan tätä palvelua?
2: Näissä toimipisteverkostoasioissa niin me mennään niin kuin sen Traficomin tarjouspyynnön mukaisesti niillä toimipaikoilla, millä he haluavat meidän toimivan ja näin se palveluverkosto rakennetaan, mutta toki varmasti mä veikkaan, että ilman, että minä tai meistä tiimistä ketään kysyy Traficomissa, niin mä luulen, että tämä asia nousee niin kuin siellä esille ja siinä sitten yhdessä Traficomin kanssa veikkaisin, että asiaa pohditaan, että millä tavalla tähän sitten niin kuin vastataan. Mutta se sitten tulevaisuus ja näyttää, että sellaista kristallipalloa ei satu olemaan, mistä näkisi, miten tai mihin se menee. Mutta yhteistyössä Traficomin kanssa sitten tämä varmasti keskustellaan.

Haloo, Helsingin laulussa oli kaksi ihmistä, mutta nythän on niin, että norppa on kivellä. Ihan tiedoksi vaan kaikille norppaliven ystäville. Ihan kokeeksi aukaisin tuossa ja siellä lepää. Se on oleellista. Muuta oleellista tässä hetkessä on se, että kello on 15.51 ja meille laulaa Katri Ylander, täydellinen mulle.

Tässä iltapäivän aikana tuli suru-uutisia musiikkimaailmasta ja sen takia tämä lähetys loppuu tänään kunnianosoitukseen. Tässä seuraavaksi kuultavassa kappaleessa soi peräti kahden rumpalin rummut ja toisissa kapuloissa on Ismo Ippe Kätkä, jonka kuolemasta on kerrottu tänään. Ippe Kätkä on kuollut 78-vuotiaana Vaasassa ja hänethän muistetaan erityisesti 70-lukulaisesta Royals-yhtyeestä Albert Järvisen ja Pave Maijasen kanssa, mutta sitten on mittava ura Pekka Pohjola-gruppia ja Anssi Tikanmäki Film Orchestraa ja Kirka ja The Islandersia ja Ismo Alankoa ja Vapaita soittajia. Ja tämä lähetys päättyy tänään Ismo Alankon kappaleeseen Taiteilija elämää. Siellä toisien rumpujen takana siis Ippe Kätkä.

0: Yle Uutiset kello 16. Hallitus esittelee parhaillaan eduskunnassa uusia taloussuunnitelmiaan. Matalalla oleva pohjavesi aiheuttaa hankaluuksia Itä-Suomessa. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, muualla on aurinkoista. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen kehysriihen päätöksiä. Täysistunnossa käsitellään hallituksen suunnitelmaa tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi avauspuheenvuorossaan, että talouden tiukka linja jatkuu myös tästä eteenpäin.
1: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet. Ensi kauden yli 10 miljardin säästöurakka on valtaisa ja tulee tarkoittamaan sekä vaikeita päätöksiä että muita hankaluuksia mille tahansa hallitukselle.
0: Purra syytti myös vasemmisto-oppositiota, ettei se ole tarjonnut uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen linjalle. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén totesi puolestaan, että puolue on tarjonnut joka vuosi vaihtoehtoja hallituksen esityksille.
2: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
0: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta on ollut yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100, eli noin 80 euroa tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Hormuzinsalmen sulun vaikutukset tuntuvat eurooppalaisessa lentomatkailussa. Lentopolttoaineen kallistuminen on johtanut 10 000 kesälentojen perumiseen. Monet lentoyhtiöt ilmoittavat peruutusten syyksi polttoainepulan. Ilmailualan professori Stephen Wright Dublinin teknillisestä yliopistosta sanoo sitä kuitenkin tekosyyksi. Hänen mukaansa yhtiöt eivät halua maksaa kohonneita polttoainekustannuksia.
3: I think Finland as a state, you are totally different to everywhere else in Europe because of your long history with the neighbor, with Russia. You have fantastic stocks.
0: Wright sanoo, että Suomi on lentopolttoaineen kallistuessa paremmassa asemassa kuin muu Eurooppa. Wright sanoo, että Suomi on Venäjän uhan vuoksi muutenkin kerännyt suuria määriä polttoainetta varastoon. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. Useampi kuiva vuosi on laskenut myös pohjavesien pintaa. Pohjois-Savossa Joroisten kunnan vesilaitos on kehottanut kuntalaisia säästämään vettä. Alhainen pohjavesi uhkaa myös alueen kasvintuotantoa. Jenni-Marit Koponen jatkaa.
4: Pohjaveden aleneminen voi uhata Joroisten alueen runsasta kasvintuotantoa. Joroisten pohjavesi on laskenut kuivuuden takia ja kunta on aiemmin kehottanut asukkaita välttämään turhaa vedenkulutusta. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Suomessa ei tavallisesti ole vastaavia pohjavesiongelmia näin varhain keväällä. UPM:n taimitarhalta Joroisista lähtee vuosittain istutukseen 25 miljoonaa puuntaimea ja käsillä on vuoden kiireisin aika, sanoo UPM:n taimitarhapäällikkö Nina Mustonen.
5: Meillähän vesi on elinehto. Tällä hetkellä meillä ei ole ongelmia veden saannissa. Totta kai seurataan tilannetta ja ollaan pulassa, jos vesi loppuu.
4: Koko Joroisten kunta käyttää vuorokaudessa saman verran vettä kuin UPM:n taimitarha kuluttaa enimmäiskulutuksella tunnissa. UPM voisi kastella taimia myös pintavedellä, mutta se lisäisi rikkaruohon määrää. Järvikylän ruoantuotannossa ei puolestaan voida käyttää pintavettä epäpuhtauksien takia, mutta vettä säästetään jo nyt kierrätyksen avulla, sanoo tuotantojohtaja Jaakko Huovinen.
6: Tällä hetkellä tilanne on normaali ja vakaa, mutta toki kun ajatellaan pitkällä aikavälillä eteenpäin ja ilmastonmuutosta ja niin poispäin, niin onhan se huolestuttavaa, että tälleen keväällä aletaan jo puhumaan, että pohjavesivarannot on niukat.
4: Suomen ympäristökeskuksen mukaan Joroisten pohjaveden aleneminen johtuu todennäköisesti useasta kuivasta vuodesta peräkkäin. Jos kesä ei tuo sateita, pohjavesiongelmia voi ilmetä muuallakin Suomessa. Joroisissa veden riittävyyttä seurataan nyt pumppaamoilla tarkasti.
0: Helsingin valtuusto päättää illalla, muutetaanko päärautatieaseman edusta kokonaan autottomaksi. Jos valtuusto hyväksyy esityksen, autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä. Tilaa haluttaisiin lisää myös jalankululle ja viherrakentamiselle. Monet helsinkiläiset pitävät suunniteltua muutosta suurena.
7: Vaikuttaa kyllä tosi kunnianhimoiselta ja tosissaan varmasti muuttaa niin kuin monien ihan semmoista arkielämää.
8: No mitä mä oon tässä oppinut, niin järkevämpihän täällä on kulkea niin julkisella liikenteellä, että itsekin vannoutuneena auton käyttäjänä niin mieluummin käytän julkista, koska se on paljon kätevämpi ja niitä kulkee niin usein.
9: Se läpimenoliikenne jollain tavalla ehkä kyllä kuitenkin kannattaisi säilyttää. Meillä on tällä hetkellä kehätietkin aika tukkeessa, niin kuitenkaan tästä maailmasta ei tule ihan autoton, vaikka me kuinka haluttaisiin. Nythän ne on jo sähköllä aika paljon.
0: Näin totesivat Johanna Blym, Anni Kemppainen ja Kim Korhonen. Muutos maksaisi yli 40 miljoonaa euroa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä. Maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Yöksi ja huomiseksi sadekuurot siirtyvät maan pohjoisosiin. Yölämpötila on pohjoisen -10 ja etelän +1 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, pohjoisessa +1 ja +10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
10: KK hakee tänään jo 3. finaalivoittoa Tapparasta. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Tampereen Tappara on siis hävinnyt 2 ensimmäistä finaaliottelua Kouvolan KK:ta vastaan jääkiekon SM-liigassa. Historiansa ensimmäistä finaalisarjaa pelaava KK johtaa ottelusarjaa siis voittoin 2-0 ja tänään joukkueet pelaavat uudestaan. Ottelu alkaa 18.30. Yksi KK-menestyksen tukipilari on ollut maalivahti Eetu Randelin. Miksi peli on kulkenut?
11: Kyllä se on jatkumoa siitä niin kuin runkosarjastakin, että siellä sai hyviä kokemuksia ja sillä oli itseluottamus kunnossa sieltä, että koitti vaan niin kuin mennä sillä mentaliteetillä, että on sama jääkiekko, että ei vaikka nyt playoffeja pelataankin, että ei siinä nyt sillä mikään isosti muutu ja turha miettiminen pois ja antaa vaan mennä.
12: Mitä sä uskot, millä tavalla joukkueen pitää vielä ottaa napsoa eteenpäin? Mennään Tampereelle keskiviikko.
11: Joo, se on varmasti sarja kovin peli taas tulossa, että pitää ottaa tästä opittaa alta ja katsoa vähän videolta, että mitä tehtiin hyviä, mistä voidaan parantaa ja sitten lähteä vaan rennosti jauhaa sitä omaa peliä, mitä me ollaan koko kausi tässä hyvin tehty.
10: Jussi Saarinen haastatteli. Toronto Maple Leafsillä kävi hyvä tuuri NHL-varaustilaisuuden varausjärjestysarvonnassa, kun joukkue sai ensimmäisen vuoron kesäkuun varaustilaisuuteen. Toronton mahdollisuus saada ensimmäinen vuoro oli 8.5%, eli vasta viidenneksi paras. Kanadan Kevin McKenna ja ruotsalainen Ivar Stenberg ovat suurimmat suosikit ykkösvaraukseksi. Ja vielä hiihtoa. Hiihtoliitto on täydentänyt maastohiihtomaajoukkueen valmennusta entisellä Suomen maajoukkuehiihtäjällä Matias Strandvallilla ja norjalaisella Hans Christian Stadheimillä. Maajoukkueen päävalmentajaksi nimettiin jo aiemmin ruotsalainen Joakim Abrahamsson. Seuraava urheiluradio tulossa sitten viiden uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Kello 16.09 ja alkuilta on käynnissä Radio Suomen kanavalla nyt ja studiossa Laura Haikala. Oikein mukavaa. Voiko sanoa nyt iltapäivää vai alkanutta ilta? Ehkä se alkanut ilta voisi olla aika hyvä. Toivottavasti päivä on sujunut mallikkaasti. Mä ajattelin, että voitaisiin kohta puhua hieman TV-sarjoista, erityisesti yhdestä erityisestä. Tässä kohti hyvä myös muistuttaa, miten voit olla studion yhteydessä. WhatsApp-sovelluksen kautta onnistuu kätevästi. Numero on 0401455666. Ja mikäli muuten et tiennyt tästä seuraavasta artistista, niin varalta kerron, että kuumaa yhtyeen nimi ei kerrokaan välttämättä siitä, että jokin on poppaa, eli kuumaa, vaan tavallaan se voisikin olla ihan hyvä, mutta he ovat kuitenkin tällaisia pop-taivaan kuuminta hottia tällä hetkellä. Mutta yhtyeen nimi tosiasiassa on yhdistelmä sanoista kuu ja maa. Ja kun katsoo tuon poppon logoa, niin siellähän ne avaruuden elementit ovat kuvattuna myös. Kuullaan kuumaa yhtyeeltä. Oon vielä sekunnin mun.

Kuuma yhtye on vielä sekunnin mun. Seuraavaksi kuullaan Bruno Marsin ihana uusi biisi I Just Might. Ja sitä kuunnellessa voit testata, että muistatko Friendit TV-sarjan kuuden päähenkilön nimet ulkoa.

Bruno Mars, I just might. Maija tuolla kyselee WhatsAppissa, että tuleeko tänään sitä kysymys- vai vastausosiota, niin ei valitettavasti tule. Mennään tänään ja huomenna vähän poikkeuksellisella ohjelmistolla näin alkuillassa, joten visailut siirtyvät sitten toiseen hetkeen. Tämä tiedoksi, mutta tuo pienen visailukysymyksen mä kyllä teille heitin nimittäin. Ketkä kuusi olivat Friendit-sarjan päähenkilöinä? Eli nimiä peräänkuulutin. Ehkä moni saikin siellä oikein noin kuusi. Vastaukset tulevat tässä. Etunimetkin riittävät toki, mutta tässä nyt kokonaisuudessaan. Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing ja Ross Geller. Siinä kaikki nuo kuusi. Ja tämä päivä 6. toukokuuta oli näille hahmoille.

Tervamaa, tänään lähdetään. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tie 40 Turun kehätie Raisio, välillä Allastien risteyssilta ja Haunisten risteyssilta. Eli ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tie 40 Turun kehätie, välillä Allastien risteyssilta ja Haunisten risteyssilta. Juhani laittoi WhatsAppissa viestiä ja listasi noita Friendien hahmoja ja pohtii, että tietyllä tavalla sellaista mukavaa, huoletonta katsottavaa ja nykyisinkin tulee hänellä sitä katsottua. Aika kiva kuulla. Kun pohtii tämän Friendit-sarjan menestystä, niin kyllä Juhani on hyvillä jäljillä. Yksi tärkeä syy sille oli se tietynlainen turvallinen maailma, johon ihmiset saattavat palata sarjaa katsoessaan, että ei siellä liiemmin käsitelty yhteiskunnan synkkiä puolia ja katsojat eivät joutuneet uppoamaan raskaaseen draamaan, vaan se tarjosi kepeyttä, lämpöä ja jonkinlaista eskapismia myöskin. Tätä samaa turvallista tuttuutta ovat TV-sarjat myös ennen Frendejä hyödyntäneet. Ja esimerkiksi voidaan luetella vaikka I Love Lucy, The Golden Girls, Happy Days. Ja Frendien jälkeen iso liuta TV-sarjoja myöskin tähän pohjasivat. Lisäksi oli tärkeää, miten Friendit antoi luvan olla vähän outo ja erilainen. Sarjan 6 täysin erilaista päähenkilöä tarjosivat samaistumispintaa, sillä jokaisella meistä on omat kummallisuutensa ja puutteensa niin kuin heilläkin. Ihan hyvä muistutus siitä, että kenenkään ei tarvitse olla valmis, täydellinen, saatika yrittää sulautua massaan. Lisäksi sarja viesti aika monille nuorille sitä, että elämä saakin olla vähän sotkuista, ura saa hakea suuntaa ja kaikki ne virheet, mitä me tehdään elämän varrella, nekin on osa sitä matkaa. Olen kuullut aika monien suusta, että Friendien vitsit ja aiheet tuntuu ehkä jo vähän äilähtäneiltä

0: kun se silloin pyöri ruuduissa 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella, niin kyllä siellä uskaltauduttiin käsittelemään aika freesisti teemoja, joista ei vielä puhuttu yleisesti, kuten samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja ehkä ei niin perinteistä vanhemmuutta, suunnittelematonta raskautta ja sijaissynnytystä ja adoptiota. Ja vaikka Friendit saattaa nyt näyttää vähän vanhanaikaiselta joillekin, niin kyllä se aikanaan edusti jotain merkittävää. Kaiken kaikkiaan nyt, mitä mä oon tässä luetellutkin, niin saa olla keskeneräinen ja rohkeutta puhua asioista, jotka olivat ehkä vasta nousemassa sinne yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta mikä sarja, TV-sarja edusti tai edustaa sulle sellaista turvasatamaa maailman synkkyyden keskellä, jonka luokse on kiva palata? WhatsAppin kautta on aika helppo laittaa ajatuksia tähän.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kerrotaan vielä tuo WhatsApp-numero, eli 0401455666. Kun minä muistelen tuota aikaa ja sitä Friendit-ohjelmaa, se ei ollut mulle ehkä se suosikkijuttu, mutta kyllä mä tunnistan sen tärkeyden myös siitä, että kun siitä tulee tuttu ja turvallinen, niin vaikka aikaa kuluisi, niin jotkut saattavat ihan vaan nostalgiasyystäkin palata sen äärelle, että ei tarvitse aina olla se jokin ajankohtainen tai välttämättä tässä ajassa sopivat ja toimivat läpät ja jutut, vaan sinne pääsee sinne tuttujen ystävien luokse. No, Friendit-sarja, hyvä tämä nimiyhdistelmä, mutta ystävien luokse palaamaan. On se sitten sinkkuelämään tai Frasier tai mikä tahansa nyt onkin sitten se suosikkisarja. Kiinnostava olisi kuulla, että mikä on sulle se semmoinen turvasatama TV-sarjoista. Uusi tai vanha, kaikki kelpaavat. Kello on nyt 16.26 ja hetken kuluttua kuullaan 16:30 Yle Uutiset. Sitä ennen Goldilocks ja Made Off.

Ja 16:30 pohjalaisuutisia toimittaa nyt Antti Haavisto. Hyvää iltapäivää. Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta sekä Vaasan ja Mustasaaren seurakuntayhtymät ovat perustaneet yhteistyöryhmän, joka solmii yhteistyösopimuksen Vaasan ruoka-apu ry:n kanssa. Tällä sopimuksella ja yhdistykselle myönnettävällä vuokra-avustuksella halutaan turvata ruoka-avun toiminnan jatkuminen, joka oli 3 kuukauden tauolla rahoitus- ja tilahaasteiden vuoksi. Vaasan ruoka-apu muuttaa kesäkuun alussa uusiin yksityisen vuokranantajan tiloihin tykkihallille vanhalle kasarmialueelle. Avustuskustannukset jaetaan tuleville vuosille niin, että Vaasan osuus avustuksesta on 83 ja Mustasaaren 17%. Kuntien ja seurakuntayhtymien osalta esitetään, että kunta vastaa 70 ja seurakuntayhtymä 30% oman kuntansa osuuksia. 2 tapahtuma-aikaan teini-ikäistä nuorta syytetään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ryöstöstä. Heidän epäillään pahoinpidelleen 3. henkilöä Mustasaaren Sepänkylässä viime vuoden helmikuussa. Nuorivat olivat kolmistaan kävelemässä metsätiellä, kun 2 heistä alkoi pahoinpidellä 3. henkilöä. Nuoret löivät ja potkivat häntä niin, että uhri sai muun muassa lievän aivovamman. Syyttäjä vaatii vähintään 2 vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistuksia. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan kaupunki muuttaa päätöstään pitää Kalarannan ja sisäsataman välinen veneväylä suljettuna koko kesäksi. Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysiltaa rakennetaan uusiksi ja alun perin sillan alta kulkevan veneväylän piti olla suljettuna pitkälle syksyn saakka. Veneilijöiden palautteen perusteella väylää pidetään kuitenkin nyt auki mahdollisimman paljon kesän aikana. Esimerkiksi viikonloppuisin väylä on lähtökohtaisesti aina auki. Tieto väylän ajankohtaisesta tilanteesta löytyy kaupungin verkkosivulta. Lisäksi aukkotilanteen voi havaita paikan päällä olevista poijuista.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaania, kappale Lumous. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie, Raisio, tarkempi paikka Haunisten risteyssilta, suunta Naantaliin. Onnettomuus on sattunut ja ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Eli onnettomuus on sattunut tiellä 40, Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka Haunisten risteyssilta, suunta Naantaliin. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne jonoutunut, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Toinenkin liikennetiedote tuli, ennen kuin jatketaan, niin napataan sekin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 18, Seinäjoki, tarkempi paikka välillä, Roves ja Kivistöntien kiertoliittymä. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tie 18, Seinäjoki, tarkemmin välillä, Roves ja Kivistöntien kiertoliittymä. Kymmeniä viestejä tullut kysymykseen, mikä on TV-sarjojen turvasatama, semmoinen mukavuus. Maailma, johon voi palata, jos maailman uutiset alkavat synkistää, ja niitä löytyy varmasti useammalta vuosikymmeneltä, ainakin kun nopean läpileikkauksen tein teidän viesteihin. Hetken kuluttua luen niitä ääneen, nyt Westernen yhtyeineen, ja antaisin kai mitä vaan.

hieno lopetus tässä Westernen yhtyeineen ja antaisin kai mitä vaan kello 16.40 ja alkuilta lähetyksessä Laura Haikala. Tänään ja huomenna mennään vähän eri sävelin, eli noita kisailuja ei ole tällä erää, mutta ehkä sitten entistä timanttisimpina seuraavina päivinä. TV-sarja, joiden pariin palata, joiden maailma on jotenkin niin lämpöinen ja tuttavallinen, turvallinen, että niitä kun katsoo, niin jotenkin kaikki muu murheet unohtuu. Comfort ja tai nostalgia watching tuotantoja tältä vuosikymmeneltä alkaa viesti. Muun muassa klassiset Simpsonit ja Frasier. Frasier käsikirjoituksen, näyttelijätyön ja pitkäikäisyytensä puolesta yksi kaikkien aikojen parhaista. Jossain vaiheessa upposi toviksi isänmaan toivojen maailmaan. Tai Mies ja alaston ase-trilogiaan, oma universuminsa. Viime aikoina brittisarja viime vuosikymmeniltä Peep Show on ajanut asiansa. 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä tuli laatusarjoja niin briteistä kuin jenkeistä. Kyllä, ja sen voi todentaa, kun luen kohta seuraavia viestejä, täältä löytyy paljon. Ja mä luulen, että nyt jos joku kaipaa uutta katsottavaa, tästä voi tehdä pienen muistelistan itselleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niina kirjoittaa, että Northern Exposure, eli Villi Pohjola, on aina sydämessäni. Ja seuraava kuulija muistaa kertoa, että sydämen asialla oli sellainen sarja hänelle. Juhani pohti hetken aikaa, ehkä potkikin, mutta sanoi, että Viki ja Köpi -matkailuohjelma. Näistä uusimmista televisiosarjoista hän listaa tuon. Ja sanoi, että ei tuota voi hymyilemättä nauramatta katsoa. Kemia toimii ja sarja idea pelkkää 10/10. Ja sitten seuraava kuulija listaa tänne mukaan Foulin sota. Tosi klassinen brittisarja. Se on ollut hänelle sellainen, jonka maailmaan on kiva palata. Satu kirjoittaa myös Friendien nimeen. Erilaiset, mutta hyvän tahtoiset hahmot ei retostelleet rahoilla eikä vaatteilla. Auttoivat aina toisiaan. Osasivat riidelläkin ja sopia erimielisyytensä. Jaanakin komppaa Friendit-sarjaa ja listaa vielä mukaan Metsolat. Näissä kuulemma mieli lepää. Ja Kari tuo oman kortensa kekoon luettelemalla nämä samat oikeastaan, Villi Pohjola ja Fraser tietysti. Mutta sitten, kuka muistaa tätä ihana Pienitalo Preerialla-sarjaa? Siitä on ainakin pari kuulia täällä muistutellut. Hyvän tuulen sarja on jäänyt mieleen. Ja siellä se Ingassi Laura on seikkailunsa saanut. Ja myös toisella kuulijalla tuo Pienitalo Preerialla listalla lapsena sitä katsoi. Ja sitten nuorena Fame ja nykyisin Heartland eli Sydänmailla ja sitten When Calls the Heart eli Sydämen kutsumus. Muitakin täällä on vaikka kuinka ja mitä, mutta laitetaanpa väliin musiikkia. Fleetwood Mac ja Little Lies.

0: Fleetwood Mac ja Little Lies, 16.47 on kello. Täällä kun on listattu TV-sarjoja, joiden pariin on mielellään aina palannut siihen turvalliseen maailmaan, niin eräs kuulija listaa A-studion, Arto Nyberin ja sitten The Voice-ohjelman. Helenan mielestä taas se sarja hänelle on La Promesa. Ja toiselle kuulijalle, vai onko tämä nyt 14, Downton Abbey, kaikkien aikojen paras sarja. Tuo on kyllä kanssa semmoinen ihan eri maailma, että siellä on niin sen ajan murheet ja tilanteet, että ne ei jotenkin sillä tavalla tartu itseen. Pääsee aina irtikin, vaikka Downton Abbeyssäkin on kaikenlaista. Ja sitten monet varmaan muistavat, Ally McBeal on nyt listalla mukana. Ihana sukellus aikuisten maailmaan ja huumorin, kun jaloissa pyöri 3 pientä lasta. Joo, mäkin muistan hyvin tämän sarjan. Ja jotenkin, miten sitä monet fanitti ja sieltä tuli niitä kappaleita ja vauvatanssiliikkeitä ja muita. Aina sitten tähän siihen aikaan. Mutta onko tämä Ally McBeal nyt yksi niistä sarjoista, mikä on tosi vanhentunut, jos miettii sellaista tasa-arvokeskustelua vaikka? No, monilla näillä voi olla, mitä tässä listataan, niin se tilanne, mutta toisaalta sitä pitääkin katsoa sen ajan lasien läpi.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: No tässä kävin läpi näitä listoja vielä. Luen täältä muutaman viestin ennen kuin laitetaan tuolta Maija Vilkkumaan uutta musiikkia soimaan. Murmeli nimittäin kirjoittaa, että Rimakauhoja rakkautta oli aikanaan must, uusinta siitä ei haittaisi. Jo aika monet näistä voisi olla sellaisia nostalgianostoja listoille, että voisi laittaa pyörimään. Ihme mies ja peukku oli tämä seuraava viesti. Kyllä, MacGyver selvitti kaiken. Jeesusteipillä tai purkalla. Milläköhän kaikilla välineillä, mitä mukana sattui olemaan, se aina selvisi pinteestä tai sai asiat toimimaan. Se oli kyllä hieno. Hieno sarja ja siinä oli myös semmoinen jotenkin kiva pohjavire, että tiesi, että kyllä tästä vielä selvitään ja kaikki muuttuu hyväksi. Turvassa tämä sarja seuraavalle kuulijalle oli True Detective, eka tuotantokausi. Vaikka en toki siinä maailmassa haluaisi elääkään, niin se sarja, johon palaan vähintään kerran vuodessa. Joo. Ja Me Tammelat on mainittu ja sitten Hulluna sinuun sarja. Sitä tämä kuulija kaipaa, että siinä oli leppoisa parisuuden meininki. Joo, tuo oli aika hyvä, koska siinä oli 2 päähahmoa ja heidän välinen dynamiikka ja se semmoinen. Siinäkin oli jotenkin semmoista sopivaa lempeää huumoria ja itseironiaa ja todella hyvät näyttelijät. Hulluna sinuun. Siitä minä voisin ainakin katsoa tuon uusinnan. Nyt sitä Maija Vilkkumaan tuoretta musiikkia. Ja tämä on Karaoke Queen.

Maija Vilkkuma ja Karaoke Queen. Täällä on useampikin maininnut tuon Gilmoren tytöt, kun mietitään semmoisia turvallisia TV-sarjoja, joihin on kiva aina palata. Ja Enne Hämeenlinnasta muun muassa sanoi, että tuli aikoinaan katsottua oman äidin kanssa 2000-luvun alussa. Sen jälkeen olen palannut sarjan pariin aina muutaman vuoden välein. Yhteisöllisyys ja perhesuhteet kietovat katsojan lämpimään vilttiin, vaikka vakaviakin aiheita sarjassa käsitellään. Hyvin sanottu. Pete sanoi, että kaiken karvaiset ystäväni antaa monenlaista oppia elämästä ja sen monimuotoisuudesta, ihmissuhteita ja eläimiä unohtamatta. Ja Varttuneempi väki, nimimerkki, täällä kirjoitellaan, että eikö kukaan muista Rintamäkeläisiä. Puhtaat valkeat lakanat voisi myös tulla uudelleen katsottavaksi. Ja onko kellä jäänyt mieleen Pokka pitää alkaa seuraava viesti ja Hyacinth Paquet. Joo, no on kyllä loistavia hahmoja. Nyt kun tätä listaa katsoo, niin täällä on ihan hirveä määrä mukavuussarjoja, sellaisia, joita on kiva katsoa, joista tulee hyvälle tuulelle. Maailma on täynnä. Raksamiesten ykkössuosikki oli Näkemiin vaan, Muru, terveisin Saku. Ja sitten ei pidä unohtaa yhtä kotimaista tai puoli kotimaista. Nimittäin Muumit. Ne vois pyöriä telkussa, vaikka ei katsoisi niin rauhoittaa, kun kuuntelee. Samoin Pikku Kakkonen. Aika sympaattisia nostoja. Täällä on paljon muutakin, Monty Pythonia ja Hovimäki-sarjaa ja niin poispäin. Mutta uutiset lähentelevät tässä nyt. Pakko sanoa vielä Batman ja Robin ja Bonanza. Joo, hyviä nostoja kaikilta. Kiitoksia viesteistä. Uutisten jälkeen jatketaan. Tässä Riki Sorsa, Haaveessa vainko oot mun?

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää iltapäivää. Eduskunta on käsitellyt hallituksen kehysriihen päätöksiä. Täysistunnossa on puitu hallituksen suunnitelmaa tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi avauspuheenvuorossaan, että talouden tiukka linja jatkuu myös tästä eteenpäin.
1: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet. Ensi kauden yli 10 miljardin säästöurakka on valtaisa ja tulee tarkoittamaan sekä vaikeita päätöksiä että muita hankaluuksia mille tahansa hallitukselle.
0: Purra syytti myös vasemmisto-oppositiota, ettei se ole tarjonnut uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen linjalle. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén totesi puolestaan, että puolue on tarjonnut joka vuosi vaihtoehtoja hallituksen esityksille.
2: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
0: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta on ollut yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 eli noin 80 euroa tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Yhdysvaltalainen ruokalähettipalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa. Taksipalvelusta tunnetun yhtiön ruoankuljetuspalvelu käynnistyi tänään Helsingissä. Yhtiön on tarkoitus laajentua myös Espooseen ja Tampereelle. Eurooppalaisista markkinoista kiinnostunut Uber Eats uskoo, että se pystyy haastamaan Voltin tämän kotimarkkinoilla.
3: This is a big moment for us in Europe. It's the fastest growing part of our global delivery business.
4: Tämä on meille suuri hetki Euroopassa, sanoo Uber Eatsin pohjoismaista vastaava aluejohtaja Matthew Price. Hänen mukaansa Eurooppa on yhtiön toimitusbisneksen nopeimmin kasvava osa maailmanlaajuisesti. Euroopan markkinat kiinnostavat Uber Eatsia, koska ne ovat vahvasti keskittyneet kaupunkeihin. Täällä digitaalinen osaaminen on korkealla ja ruoan kotiin kuljetus on vakiintunutta. Mutta monessa tapauksessa kuluttajilla ei ole paljon vaihtoehtoja, Price huomauttaa.
0: Toimittaja oli Teemu Hallamaa. Turkulainen palvelutalo on aloittanut sen toiminnassa havaittujen puutteiden korjaamisen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue kertoi eilen, että yksityiseen Parkinmäen palvelutaloon ei toistaiseksi sijoiteta uusia asukkaita. Palvelutalossa oli havaittu puutteita esimerkiksi hoitajien riittävyydessä sekä asukkaiden ravitsemuksessa ja peseytymisessä. Palvelutalo on nyt suunnitellut korjaavat toimenpiteet ja lähettänyt ne varhan arvioitavaksi. Kalavesien omistajat ja kalastajat vastustavat heinäkuun verkkokalastuskieltoa Saimaalle. Heinäkuun kohtalosta ei ole päästy sopuun hallituksessa. Hallituksen pitäisi päättää uudesta norppa-asetuksesta pikimmiten, sillä norppa on ollut vailla asetuksen suojaa 3 viikkoa. Puheenjohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon kalatalouskeskuksesta.
5: Meillä on 2% sivusaaliskuolleisuus. Se ei ole tämän kannan kasvua haitannut, eikä se vaaranna sitä jatkossakaan. Mutta jos kalastajilta viedään loputkin oikeudet kalastaa, niin se aiheuttaa niin suuren katkeruuden, että siihen en usko enkä toivo, että poliittinen päättäjä loppujen lopuksi lähtee. Eli toivotaan, että yhteistyö säilyy Saimaalla, jossa sekä norppaa suojellaan, mutta myöskin voidaan kalastaa. Semmoista, mikä ei ole rikki, ei pidä lähteä korjaamaan. Eli mennään entisillä rajoituksilla.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä. Maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Yöksi ja huomiseksi sadekuurot siirtyvät maan pohjoisosiin. Yölämpötila on pohjoisen -10 ja etelän +1 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, pohjoisessa +1 ja +10 asteen välillä. Maastopalon varoitus on voimassa maan länsiosassa.
6: Urheiluradiossa otetaan yhteys Tampereelle. SM-liigan finaalit nimittäin jatkuvat. Studiossa Joel Holma. Kouvolan KK hakee siis tänään jo 3. finaalivoittoa Tampereen Tapparasta jääkiekon SM-liigan finaaleissa. Historiansa ensimmäistä finaalisarjaa pelaava KK johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0. Yle Urheilun toimittaja Jussi Saarinen on jo paikan päällä Tampereella hallin uumenissa siellä. Eikös Jussi nyt oloteta, että Tappara tulee täysin rummuttaen päälle?
7: Kyllähän se, Joel, näin on, että Tappara on nyt sellaisessa tilanteessa, että tänään olisi suuri syy ja suuri tarve ottaa tämän finaalisarjan ensimmäinen voitto, mikäli KK painelee tänä iltana voittoon täällä Tampereen areenalla, niin sen jälkeen se on enää yhden voiton päässä mestaruudesta, ja kyllä tuokin 3-0 spekulatiivinen tilanne, kyllä se Tapparan kaltaiselle huippujoukkueelle. Tilanne on eittämättä se, että vuori on todella korkea kiivettäväksi, mutta joka tapauksessa pelillisesti kyllähän Tapparan pitää ottaa nyt niin sanotusti kiekollinen peli haltuun ja ottaa tämän pelin ohjat kaikilla pelin osa-alueilla, puolustuspelaamisessa, erikoistilannepelaamisessa ja nimenomaan tuloksenteossa hyökkäyspäässä. Jane joukkueen kärkipelaajat, kärkihyökkäjät, Benjamin Rautiainen, Joakim Blichfeld, Christian Tanus, Oiva Keskinen muun muassa. Tämän nelikon pitää tänä iltana näyttää suuntaa. Kyllä näiden pelaajien ylipäänsä sellainen tehokkuus on tämän kevään pudotuspeleissä jäänyt todella vähäiseksi. Esimerkiksi Benjamin Rautiainen 13 peliä 1 maali, Joakim Blichfeld 13 peliä 4 maalia. Eihän nämä ole missään nimessä sellaisia lukemia, joita huippuhyökkäjiltä, mihin tosiaan huippuhyökkäjät niin kuin ovat niin kuin jumiutuneet. Ja nyt puhutaan sentään SM-liigan finaalisarjasta. Eli tällaisia pelillisiä ennakkokaavailuja, spekulointeja ja elementtejä tähän SM-liigan 3. finaaliin. Yleisöä ainakin odotusten mukaan noin 9500 tällä hetkellä ainakin lippuja myyt. Tällaisia tunnelmia Tampereelta.
6: Kiitos Jussi ja palataan Urheiluradioon sitten 9 jälkeen.

Ja täällä jatketaan Radio Suomen alkuillassa Laura Haikala studiossa hetken kuluttua uuteen aiheeseen. Kiitos vaan kaikille TV-sarjakeskusteluun osallistuneille. Otetaan vielä yksi liikennetiedote ennen Lasse Havua. Tie 1922 eli Iniöntie Parainen, Kustavi välillä Laupunen, Auroran Lautan ranta, Kustavi ja Jumo Aurora Lautan ranta Parainen. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Eli tie 1922 Iniöntie Parainen välillä Laupunen, Auroora, Lautan ranta, Kustavi, Jumo, Auroora, Lautan ranta ja Parainen. Lauttaliikenne keskeytetty teknisen vian vuoksi.

Lasse Havu ja kappale Tahdon, kello on 17.11. Mitäpä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut, kun Friendien vika jakso silloin vuosia sitten näytettiin Yhdysvalloissa? No, 6. toukokuuta on ollut hyvä päivä pariisilaisille, sillä vuonna 1889, eli jopa yli 130 vuotta sitten, Eiffeltorni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailman näyttelyssä. Tuo tornihan valmistui saman vuoden maaliskuussa ja se on nimetty insinööri Gustave Eiffelin mukaan, jonka yritys sitten suunnitteli ja rakensi tuon tornin parissa vuodessa. Yleisölle avaamisen aikoihin monet fasiliteetit eivät olleet vielä valmistuneet, kuten melko paljon vierailua helpottavat hissit. Joten ennen kuin hissit avattiin, niin joutuivat sillä välin vierailijat nostelemaan jalkoja ihan urakalla. Lähes 30 000 ihmistä kiipesi 1710 porrasta sinne huipulle saakka ja hissit saatiin toimintakuntoon parikymmentä päivää myöhemmin yleisölle avaamisen jälkeen. Maailman näyttelyn loppuun mennessä tornia oli käynyt katsomassa lähes 1,9 miljoonaa vierailijaa. Tosi paljon. Mutta matka Eiffeltornin matka siis tähän päivään ei ole ollut helppo. Pariisilainen taiteilijaeliitti vihasi tornia. Monet kirjailijat, taiteilijat ja arkkitehdit kutsuivat tornia hyödyttömäksi ja hirviömäiseksi ja se tuhoaisi Pariisin kauneuden. Mutta insinööri Eiffel puolusti luomustaan, vertasi sitä muun muassa Egyptin pyramideihin, että kuinka torni tulee olemaan korkein rakennelma, jonka ihminen on koskaan pystyttänyt. Ja hän oli kyllä oikeassa. Torni oli 41 vuotta maailman korkein rakennelma, kunnes Chrysler Building New Yorkissa valmistui 1930. Ja vaikka tämä on tämmöinen mielipiteitä herättänyt torni ollut aikoinaan, niin kyllä se on tällä hetkellä Ranskan tunnetuin symboli. Ja sitä käy katsomassa lähes 7 miljoonaa ihmistä vuodessa. Oikein rakastettu maamerkki sitten kuitenkin nykyisin.

Mamba ja valokuvia. Aika moni suomalainenkin tuolla Eiffeltornin huipulla on käynyt. Mietin Vaasa-laivaa Ruotsissa. Sehän sinne enää sisälle pääse, kun tuo kunta on niin rapistunut, että se ei olisi enää turvallista. Mutta sielläkin useat lukuiset suomalaiset ovat ehtineet viivähtää nostetun laivan hylyn uumenissa. Mietin, että käykö Eiffeltornilla joskus samoin, että sinne ei enää sitten pääse, koska ruostuminen on selkeästi suurin haaste tuolle tornille, että nähdäänkö semmoinenkin päivä lähitulevaisuudessa.

0: Jamelia ja Superstar joitakin vuosia, onko tästäkin kohta 20 vuotta vai enemmän. Tämä oli hitti. Hei, tästä tulee kohta taas 17.30 pyöreä pöydän keskustelut ja sitten kello 18 jälkeen päästään muuttolintujen kevääseen. Studiossa silloin Juha-Pekka Taskinen.
1: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Siinähän se tuli. Tällä kappaleella on muuten kiva vaikutus, semmoinen kesäinen tunnelma läpi koko tämän biisin. Katri Ylander ja Aamu aurinkoon.

Katri Ylander. Aamu aurinkoa, mitä ihanimpia tunnelmia jo siinä maalaille. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Kiitoksia seurasta tältä erää ja huomenna tavataan taas aallolla.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku, johon nojata. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, hei sanalliset nussar. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kysyn tähän heti alkuun, että minkä hyvän tavan haluatte välittää seuraavalle sukupolvelle, Taru?
4: No mä olen ajatellut, että sellainen hyvä tapa, jonka seuraavakin sukupolvi pitäisi oppia, olisi se, että katsotaan silmiin, kun puhutaan toiselle ihmiselle ja reippaasti uskalletaan esimerkiksi kertoa oma nimensä ja tarvittaessa puristaa kättä. Ja miksi ajattelen, että se on tärkeää, niin ajattelen, että toisen ihmisen kohtaaminen on se arvo itsessään ja se, että minkään hupun tai minkään muun taakse semmoisessa yhteydessä ei ole syytä piiloutua ja se on niin kuin jotenkin inhimillisen vuorovaikutuksen ytimessä oleva asia.
5: Ja sen lisäksi Taru, että olen juuri täsmälleen nuo taidot opettanut jälkikasvulleni ja lisännyt niihin vielä sen kohdan, että jos sinut ruokitaan jossain, kehu aina emäntää tai isäntää tai kyllä sen ruoankin tehnyt, mutta itse haluaisin kaikkien nuorten tyttöjen ja poikien ja kaikkien muidenkin sisäistävän seuraavan totuuden. Kaikkein miehekkäintä on huolenpito.
2: Erittäin hyvä.
3: Kyllä.
2: Maija.
6: Mä en ole tätä hyvää tapaa opettanut kyllä, mutta mä huomaan välillä varsinkin, kun mä katselen somea ja muutenkin, että mun mielestä voisi olla tilaa semmoisella vanhan kunnon, ei aina tarvii kertoa, miltä tuntuu, eikä varsinkaan avautua traumoistaan, koska se voi tehdä myös pahaa ihmiselle.
4: Mä kannatan tätäkin.
5: Moi rakas Maija, sinusta on tullut ihanasti vanha. Tervetuloa tänne.
6: Kyllä.
2: Taru, ole hyvä. Ensimmäinen aihe. Ei, mutta anteeksi, minä tein virheen. Pyydän anteeksi. Sehän on Maija.
6: Mikä tahansa järjestys kyllä käy, mutta okei. Puhutaan, tai mä halusin kysyä teiltä mielipidettä siitä, että milloin vaikuttaminen muuttuu propagandaksi. Maailmassahan koko ajan nykymaailmassa varsinkin olemme täysin vaikuttajien ympäröimiä. Tämä tuli mulle mieleen, kun Hesarissa oli juttu siitä, miten NATO kutsuu elokuvan tekijöitä salaisiin tapaamisiin. Ilmeisesti sen takia, että he haluavat saada elokuvan tekijöitä tekemään semmoisia elokuvia, joiden perusteella tulisi yleiseksi mielipiteeksi, että NATO on erittäin tärkeä. Nyt tähän on suhtauduttu yleisesti erittäin kielteisesti, että taiteilijat ovat taiteilijoita ja heihin ei saa tällä lailla vaikuttaa ja jotenkin tuntuu Neuvostoliitolta ja kaikelta sellaiselta. Myös Suomen puolustusvoimathan pitää sinnekin maanpuolustuskursseja tärkeille ihmisille ja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Aku Louhimiehen kanssa, niin tähän taas ei suhtauduta hirveän kielteisesti. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että suomalaiset on lampaita vai onko tässä joku selkeä ero. Missä se ero teidän mielestänne menee?
5: Siis mikä ero?
6: Siis ylipäätään propagandan ja vaikuttamisen välinen ero.
5: Varsinkin Suomessa erittäin vaikea sanoa, koska mehän nimenomaan tehdään sen, mistä Timothy Snyder on ihmisiä varoittanut, eli totellaan etukäteen.
2: Timothy Snyder on historioitsija.
5: Joo, politiikka. Meillähän ei tarvitse sanoa, että puhukaa Natosta kiltisti. Mehän ollaan hulluna tekemässä heti Lapin sotaa ja Simo Häyhää, kun kuultiin, että Natoon mennään. Et mehän mennään ihan etukenossa ja kuvitellaan, että se on niin kuin täältä se raha tulee. Ja niin se ehkä tuleekin. Ja samoin Aku Louhimieshän on saanut siis yksin oikeuden puolustusvoimien tukeen Suomessa, että hän tuntematon sotilas ja nyt sitten tämä Lapin sota, mitä kaikkea tässä on välissä ollut. Ja hän on myös tehnyt propagandavideoita puolustusvoimille, että hänellä on hyvin läheinen yhteistyö. Varmaan ollut jo siis ennen NATOa, mutta ei ole mitään huolta. Me totellaan ihan, ei kenenkään tarvitse edes käskeä eikä pyytää.
6: Mutta mietin, että ajattelet sä, että se on niin kuin väärin Aku Louhimieheltä, koska mä niin kuin tunnustan, että mä vähän ajattelen, että taiteilijoiden ei pitäisi hännystellä mitään valtakoneistoja, niin no mitä Taru oot tästä mieltä?
4: No mä ajattelen, että on ihan niin kuin jotenkin hassu ajaa tässä, että me voitaisiin ajatella, että on olemassa mitään kommunikaatiota ilman, että sillä pyrittäisiin vaikuttamaan. Totta kai kommunikaatiolla pyritään vaikuttamaan. Se on ihan sama, missä paketissa se on, eikö niin? Silloin se kysymys tavallaan kääntyy musta siihen, että että miten ikään kuin se niin kuin viesti, kumpa, palveleeko se viestintä ikään kuin luottamuksen rakentamista vai ei. Ja musta ajatus siitä, että mä olisin nyt tämmöinen suuren suuri poliitikko ja istuisin, mulla olisi täällä kaikki maailman viisaus tässä mun kopissa ja mä en kuuntele ketään, mä en halua kuulla ketään, muuhun ei saa siis vaikuttaa. Niin teenkö mä siltä pohjalta parempia päätöksiä kuin sillä, että mä ajattelen, että okei, Rubenilla on joku asia, Maijalla on joku asia ja ehkä Karnallakin on joku asia. Ja sitten mä käytän sitä tietoa niin kuin oman harkintani tueksi. Ja silloin mun mielestä puhutaan ihan siis vuorovaikutuksesta, tavallisesta vaikuttamisesta, joka on siis todennäköisesti hyvää. Sitten jos te ryhdytte tekemään sellaista niin kuin kommunikaatiota, jolla pyritään ikään kuin sitä luottamusta poistamaan tai hämärtämään tai mun kykyäni ikään kuin käyttää omaa harkintaa, niin silloin se on musta propagandaa, eikö vaan? Ja se on toinen juttu. Mutta ei musta semmoinen niin kuin kirkasotsainen ajatus, että tässä nyt ollaan tämmöisessä kuplassa ja ei ketään en saa kuulla ja mitään viestintää ei voi olla. Niin se on mun mielestä ihan hölynpölyä.
5: Mutta tuossa siis taiteilijat ja sitten heidän mahdollisuutensa toimia, niin tähän nyt liittyy siis raha ihan ilman muuta. Et se on ihan eri asia, kun ei se ole mikään sellainen vapaa tilanne, missä yhdet yrittävät sanoa omaa kantaansa ja sitten sä kuuntelet tai et kuuntele. Sä oot niin kuin vapaa tekemään jotain päätöksiä. Vaan siinä vaiheessa, kun se on kokonaan kiinni siitä heidän erilaiset hankkeensa, että tuleeko sitä rahaa vai eikö sitä tule, niin kyllä sillä on silloin niin kuin toisenlainen vaikutus toi vaan, että kuuntelen vapaasti kaikkia tahoja ja sitten teen
4: omat
5: vapaat päätökseni.
4: Mutta sitten voi jättää niin kuin tekemättä sellaisia projekteja, eikö niin? Että sitten voi todeta, että mulla on niin kuin tämmöinen periaate, että mä en aio niin kuin tavallaan niin kuin kuunnella teitä, en edes rahaa vastaan, mä teen jotain muita hankkeita.
6: Mutta esimerkiksi elokuvaa ei voi tehdä ilman aika isoa rahasummaa, että sitten siinähän on just tämä kysymys. Mutta onko se aina,
4: että... Mutta onko se sitten niin, että elokuvan tekijöiden integriteettiä pystyy siis ostamaan? Että kenellä se vastuu siis on? Mä yritän siis kysyä tavallaan sitä, että kenellä tässä nyt on sitten se vastuu? Että onko se niinku tavallaan se syypää se NATO vai onko se niinku ne leffan tekijät, jotka sitten niinku ikään kuin ei halua tai ei osaa tai käyttävät harkintaa?
6: Mutta kun tämä onkin mielenkiintoinen, kun siinä mä oon kanssa sitä mieltä, että siinä on vahvasti tämmöinen niinku spektri, josta ei voi sanoa, että älä vaan kuuntele tai että en sitten kuuntele ketään tai että kuuntelen kaikkia ja niinku tanssin heidän pillinsä mukaan. Mutta tässähän tulee kaikenlaisia sellaisia, että just, että mihin kohtaan se nimenomaan menee se raja, kun mulle tulee tästä myös mieleen se viestintätoimisto, joka lähetti Venla Rossi-nimiselle toimittajalle valmiin jutun ja sanoi, että laittakaa tämä, voisit myydä tämän omalla nimelläsi. Okei, hän on itse, tämä viestintätoimisto on kieltänyt, että se olisi mennyt ihan näin, mutta se vaikuttaa silti siltä, että tämä on mennyt aivan niin kuin voimakkaasti kuitenkin aika pitkälle niin, että ajateltiin, että voidaan tavallaan, kun musta on selvästi tapahtunut joku semmoinen shifti tässä niin kuin yleisessä ilmapiirissä. Se liittyy someen ja se liittyy somevaikuttajiin ja se on jollain tavalla niin kuin tullut sieltä, levinnyt johonkin elokuva- ja taidemaailmaan.
2: Tarkoitatko influenssereita esimerkiksi?
6: Kyllä ja ylipäätään sitä, että mainonta, joka vielä 90-luvulla se, että taiteilija oli jossain mainoksessa, oli niin kuin tosi kiellettyä ja sul meni maine, niin nykyään se ei enää ole, joten ajatellaan, että se kuuluu kaikkeen, vähän niin kuin Tarukin sanoi, että kaikkeen inhimilliseen vuorovaikutukseen, niin tässä on, some, se on aika isosti muuta.
5: Somehan on tehnyt sen, että ylipäätään ihmisten esilläolo on, kaikkien yksityistenkin ihmisten esilläolo on nykyään markkinointia. Kyllä. Kaikki markkinoivat itseään omia valintoja, omia elämäntapoja. Ja tavallaan tämä eetos, niin ilman muuta se valuu sitten kaikkialle ja varmaan just tämä, että tämä on laajentunut ja muuta. Mutta jos Taru puhuu tuosta luottamuksen lisääntymisestä, kommunikaation luottamusta lisäävästä voimasta, niin mun mielestä siihen liittyy nimenomaan tämä, että kello on pelimerkit ja kellä ei. Että niinku, jos miettii taiteentekijää, niin mä väitän, että jos halutaan, että taiteentekijä oikeasti on niinku puolella, niin silloin sen pitää luottaa siihen, että se, jolla on valta hänen ylitseen, kestää kritiikkiä.
4: Absoluut.
5: Ja kestää
4: mieltä.
5: Paskaa. Kyllä. Että se ei tarvitse niinku halvalla, semmoisella yksinkertaisella tavalla ruveta mielistelemään. Joo. Ja tämä niinku on se, mikä sitä luottamusta lisää.
4: Samaa mieltä.
5: Niin, tässä yhteiskunnassa.
4: Täsmälleen siis samaa mieltä. Siksi mä ajattelen, että hyvä viestintä lisää luottamusta. In. Ja se on niinku musta ihan eri asia kuin mainosvideo tai niinku propaganda. Mm. Ja siksi me tarvitaan niinku hyvää kommunikaatiota.
5: Ehdottomasti.
4: Ja mitä tulee tuohon niinku viestintätoimistokeissiin, niin eikö se kertonut mun mielestä just itse asiassa siitä, että median itse asiassa journalistinen prosessi toimi tosi hyvin.
6: Tuossa tilanteessa, mutta me ei tiedetä kuinka paljon niitä on, joita
4: toki ei, mutta tässä kohtaa me todettiin, että niin. Se toimi tosi hyvin, jolloin joku siellä on myöskin ehjää. Eikö vaan?
5: Hän on freelance-journalisti. Et ehjää on sitten ehkä niinku hänen integriteettinsä.
4: Niin, mutta joku siellä siis on ehjää.
2: Mutta palatakseni tähän NATO-keissiin ja näihin elokuvan tekijöihin, niin tässähän on aivan olennainen kysymys, kuinka läpinäkyvää tämä toiminta on? Se läpinäkyvyyshän tässä on aivan keskeinen kriteeri, eikö totta? Ja tämä nyt sattui tulemaan sitten julkisuuteen, tämä NATO-keissi, jossa NATO yritti vaikuttaa elokuvan tekijöihin, mutta kieltämättä tulee mieleen, kuinka monet tapaukset eivät tule julkisuuteen.
6: Kyllä, ja sitten siitä tulee just tämä, että kuinka paljon, että voiko tehdä, mitä tapahtuu ikään kuin. Ehkä nyt haluamme uskoa, että ei mitään, mutta että jos joku tekisikin vaikka erittäin NATO-kriittisen niin kuin elokuvan tai ryhtyisi tekemään sellaista tällaisen niin kuin tapahtuman jälkeen ja tapauksen jälkeen. Mä oon itse ajatellut esimerkiksi Yhdysvalloista maana, että ja edelleen vieläkin, niin kauheata kuin siellä onkin, niin se, että siellä stand-up-koomikot ja tämmöiset late-night-hostit niin kuin säälimättä jatkuvasti niin kuin pilkkaa Trumpia, niin se kertoo siitä, että siellä on oikeasti sananvapaus. Ja niin kuin täällä on puhuttu, ja Kaarinakin sanoi tuossa äsken, että ennakkosensuuri täällä Suomessa toimii, koska eihän täällä ole sellaista koskaan ollut. Täällä ei ole koskaan pilkattu valtaa pitäviä siinä mielessä kuin siellä. Mutta ehkä se sitten toimii tässä NATO-tapauksessakin.
2: Meillä on siis jotain opittavaa Yhdysvalloista vielä tänä päivänä.
6: Todellakin on.
5: Miltä tahansa itsenäiseltä valtiolta meillä olisi paljonkin opittavaa.
1: Pyörää pöytä.
2: Kaarina, ole hyvä.
5: No joo, no mulla on tällainen asia, kun musta tuntuu, että loppuuko tuo kilinä ikinä tuo meidän biisi tuolta, että oottelee, että se, no niin, pikkuhiljaa, kun musta tuntuu siltä, että tällä hetkellä tämä poliittinen keskustelu Suomessa on niinku yhä kauempana siitä, mikä on tosiasiallisesti totta, minkä ihmiset ymmärtävät todellisuudekseen. Esimerkiksi kun hallitus sanoo, että aivan fantastinen hallitusohjelma ja kaikki päätökset on ihan ässiä, niin samaan aikaan siis köyhyys rajusti lisääntyy ja ihmiset näkevät sekä oman että muiden pahoinvoinnin koko ajan joka päivä elämässä sen lisääntymisen. Ei lisäänny, siihen vastataan. Tai sitten vaikka persut, jotka on nyt sitä mieltä, että he voi tehdä siis tekoälyllä kuvia ja väittää niitä todellisuudeksi ja ei tässä tapahdu mitään väärää. Et me ollaan tämmöisessä ihmeellisessä tilassa, missä niinku ihan mitä tahansa voi väittää ihan miksi tahansa. Meidän pitäisi ottaa sen mukaan niin kuin tosissaan. Niin tämä kyllä mun mielestä rapauttaa politiikan eli yhteisten asioiden hoitamisen niin kuin arvovaltaa niin valtavalla tavalla, että aina kun tulee semmoinen merkki maailmasta, missä on, poliitikot on ottanut kantaa johonkin todelliseen asiaan, niin sitä elähtyy ja virkistyy. Ja nyt sitten ihan vastikään tällä viikolla se oli se, että Amsterdam on kieltänyt mainonnan, siis lihan mainonnan ja kaukomatkojen mainonnan ja bensan mainonnan ja ties mitä. Ja siitä tuli sellainen olo, että vihdoinkin. Että joku esimerkiksi lähestyy ilmastokatastrofia tosissaan ja vakavasti niin kuin aikuinen ihminen, eikä ota sitä vaan puoluepoliittisena pelimerkkinä ja syytä vasemmistoa ilmastokatastrofista tai jotain muuta. Niin mikä teidän niin kuin suhde tämmöiseen asiaan on, ennen kuin puhutaan sit siitä, mitä Helsingin pitäisi tehdä, pitäisikö mitään tehdä, niin ylipäätään onko teillä kokemuksellisesti tämmöinen gäppi tämän niin kuin poliittisen todellisuuden ja
2: kuilu.
5: Sitten, niin, ja tämän niin kuin teidän oma elämismaailman välillä?
4: Niin siis, jos mä nyt katson poliittista keskustelua niin, ja luulen, että joku voi olla siitä samaa mieltäkin, että se ei ole vain siis mun kuplani, niin on se, että musta tuntuu, että Suomessa ei ole siis mistään muusta puhuttu kuin velkaantumisesta. Ja se on varmaan kai ihan totta. Ja musta tuntuu, että meillä ei paljon muuta aiheita tässä pöydällä edes ole ollutkaan. Ehkä toki vähän turvallisuus jonkun verran ja tietysti siihen liittyvät niin kuin kysymykset, mutta ne on silleen epäkiinnostavia, kun kaikki on niistä samaa mieltä. Jotenkin musta tuntuu, että se, mistä Kaarina puhuu, ei ole niin kuin kuitenkaan sit politiikan valtavirtaa. Et mun mielestä politiikan valtavirtaa on se, että meillä ei puhuta mistään muusta kuin velkaantumisesta. Ja me jauhetaan sitä, että minkälaisia leikkauslistoja tehdään ja että missä on kasvun eväät.
5: Mutta sehän on sama asia. Siis se, että jos me puhutaan vaan velkaantumista koko ajan, niin sitähän tulee se sama tunnelma. Että te ette nyt ota niin kuin tosissanne esimerkiksi tämän koko tämän järjestelmän romahduttamista, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Että niin kauan kuin meidän koko elämäntapa kaikkien länsimaissa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, niin mehän ollaan aika hito lujaa menossa päin seinää.
4: Mä ymmärrän
5: se on ihan sama, mikä se on se tavallaan, että jos se on velkaantuminen, niin ok, mutta mä odotan, että milloin tavallaan ruvetaan
4: puhumaan totta. Mutta jos sä kysyt sitä, että puhutaanko me politiikasta, joka perustuu niin kuin tosiasioihin, niin mun mielestä Suomessa puhutaan velkaantumisesta, joka perustuu tosiasioihin. Sitten on niin kuin toinen kysymys se, että otetaanko me tosissamme niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu. Ja musta selvä asia on se, että se on ihan hirveän lapsipuolen asemassa ollut tosi monta vuotta nyt jo, ja kukaan ei ole puhunut siitä siis juuri mitään. Ja kun sanon tämän ääneen, niin totean sen, että mun mielestä on niin kuin asetelmallisesti hankalaa, jos me ajatellaan niin, että politiikka voisi toimia sillä tavalla, että sillä on vain yksi strategisesti keskeisesti valittu asia, ja sitten vain niin se ikään kuin johtaisi kaikkea. Koska politiikka on hajautettu vallan organisaatio ja hajautettu vallan järjestelmä, niin siellä puhutaan niin kuin ihan mistä sattuu, mikä kenenkin mielestä nyt sattuu tärkeintä olemaan. Olen samaa mieltä siitä, että sen pitäisi perustua tosiasioihin, mutta mä en näe sitä, että meillä ei Suomessa olisi sellaista tilannetta.
6: Mä ajattelen, että tuossa on ehkä kyse myös siitä, että se niinku, politiikka ja sitten semmoinen niinku, mainonta kautta tunnelma kautta niinku, jotenkin fiilis, niin saattaa olla myös aika jotenkin erillään niinku, toisistaan. Että mä tunnistan ton, että miksi siitä tulee virkistävä niinku, olo siitä, että tehdään tämmöinen konkreettinen teko, joka vaikuttaa konkreettisesti kenties, luulisi ainakin sen takia mainontaa tehdään, että se lisää myyntiä. Eli jos mainonta kielletään, niin sit se vähentää niin kuin kulutusta ja myyntiä näiden selkeästi niin kuin vahingollisten asioiden takia. Ja se on mun mielestä, kun mä ajattelen itse, että nimenomaan se mainonta ja jälleen kerran sosiaalinen media ja kaikki just tekoälyt ja kaikki, jotka on ympärillä, niin koko ajan vie meidät semmoiseen meitä enemmän ja enemmän semmoiseen sekavaan höttöön ja johon semmoiseen ihmeellisyyteen. Ei liity tavallaan ollenkaan tähän, mutta silti mulle tulee mieleen tämmöisen sisarasiana se, että kun minun somessani, mä oon huomannut, että tosi paljon naispuoliset vaikuttajat kiistelee siitä, että saako käyttää vaikka botoksia vai ei. Ja sitten joku sanoi, että te, jotka mainostatte botoksia, niin mainostatte vahingollista maailmankuvaa. Ja sitten toiset sanoi, että te haukutte toisia naisia, jotka niin kuin... Sitten tuntuu, että se keskustelu jää siihen kiertämään semmoista kehää, joka johtaa lopulta siihen, että kukaan ei tee mitään muuta kuin miettii omaa naamaansa. Ja se on musta vahingollista niin kuin ihan heidän jokaisen ihmisen omalle elämälle, että myöskin maailmalle. Niin tässä on vähän niin kuin sama, että tässä on sit otettu semmoinen tavallaan konkreettinen askel. Ja olen samaa mieltä, että sitä hyvin harvoin tapahtuu.
5: Ja kun siinä on, siis ei ole niin, että ilmastokatastrofi olisi vain politiikan yksi aihe, vaan se on siis... Kaiken,
6: se on liian iso aihe,
5: kaiken, niin, mutta nimenomaan, se on kaiken läpileikkaava. Se on nimenomaan liian iso. Ja sen takia, koska se haastaa tämän koko meidän elämäntavan, koko tämän järjestelmän, se on liian iso. Se mittakaava on sellainen, että ei sitten vielä kun se ei tule niin kuin konkreettisesti minun parkkiruutuuni joka aamu, vaan se tapahtuu nimenomaan sen tapahtumisen mittakaavakin on liian suuri. Mutta se ei ole mikään yksi asia, vaan se on ihan, ja sen ja nuoriso, maailmanlaajuisesti nuorison huoli tästä asiasta kasvaa joka vuosi. Ihan ympäri maailman. Ja mä oon itse miettinyt, että milloin tulee se Maria Antoinette-hetki, joka on siis se, että kun kansa ryntää palatsiin ja vaatii leipää ja Mari sanoo, että jos ei teillä ole leipää, syökää briosseja. Mm. Että milloin tulee se hetki,
2: leivoksia.
5: Tavallaan sen briosseja.
2: Briosseja on. Joo, mutta mä kärsin epätarkoituksesta.
5: Mutta siis se, että milloin tavallaan se paine niin kuin nousee, että kun jos nuoriso on koko ajan enemmän huolissaan, niin jossain kohtihan tulee se piste, milloin sanotaan, että lopettakaa nyt jo ja suhtautukaa tähän asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Eli tämä on kaiken päätöksenteon pohja, tämä tilanne.
4: Mä huomaan ajattelevani siis niin, että tämä on niinku silleen tämä politiikan keskustelusta keskustelu on silleen mun mielestä, mikähän nyt olisi oikein sana, epäkypsää, että monta asiaa voi olla yhtä aikaa totta. On yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomi velkaantuu. Yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomessa on enemmän köyhiä kuin koskaan. Yhtä aikaa voi olla totta se, että nuoret hermostuu siihen, että kukaan ei tee ilmastonmuutokselle mitään. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole mun mielestä sellainen, musta se lähestymistapa siihen, että me ajatellaan, että on yksi juttu yli muiden poliittisen järjestelmän niin kuin näkökulmasta. Niin se järjestelmä ei toimi niin. Sitten meidän pitää olla joku muu järjestelmä. Mm. Ja siitäkin varmaan voi olla ihan validia keskustella, että pitäisikö meillä olla joku tapa, niin kuin globaali tapa käsitellä tätä ilmastonmuutosta, jolloin se järjestelmä pystyy siihen niin kuin tarttumaan. Mutta kansallisvaltion näkökulmasta, niin se on niin kuin turhauttava ajatus, että me ajatellaan, että meillä olisi niin kuin niin kuin, etteikö kaksi asiaa voisi olla samaan aikaan totta?
5: Totta kai onhan olemassa myös lokaali ja globaali. On
4: kyllä,
5: olemassa tällaisia
4: ja on olemassa
5: asioita,
4: lokaali ja on olemassa valtakunnallinen ja kaikkea muuta.
5: Nämä on olemassa yhtä aikaa, se on totta. Mutta se, että se tuntuu perin epäaikuiselta, eli infantiililta, se, että me emme lainkaan käsittele tätä ikään kuin kaiken pohjana olevana kysymyksenä. Emmekä edes problematisoi sitä siinä mielessä, että okei, minkälaisia järjestelmiä meidän on pakko kehittää, jotta voimme lähestyä tätä asiaa.
4: Niin mä muistan silloin joskus, kun mä olin niin kuin nuori vasta alkanut toimitusjohtaja ja yksi kokenut kollega antoi mulle silloin semmoisen ohjeen ja se sanoi, että johtajan keskeisin tehtävä on ymmärtää, erottaa keskenään niin kuin tärkeät ja kiireelliset asiat. Ja tosiaan on se, että kiireelliset asiat on ne, mitä me usein päädytään tekemään sen takia, että tärkeässä asioissa ei ole päivämäärää. Mm. Ja mä ajattelen, että ilmastonmuutoskysymys on samanlainen asia. Me tehdään kiireellisiä asioita koko ajan, koska meillä on lapsiköyhyyttä ja koska on velkaantumista ja muuta. Ja sitten se tärkeä asia jää.
5: On kyllä hyvin kiireellisesti lisätty.
1: Pyörää pöytä.
4: Jonkun pitäisi varmaan myös katsoa sit sitä, että miten se lapsiköyhyys niin kuin pysyisi pysyvästi pois pöydältä sillä tavalla, että meillä olisi ylipäätään valtio, joka olisi, ei olisi konkurssissa. Koska no, silloin voi olla hankalaa lapsiperheillä kyllä ja muillakin kuin lapsiperheillä.
2: Taru, ole hyvä. Toisen kerran sanon jo lähetyksessä.
4: No niin, nyt kyllä. Nyt. Ystävät, lauantaina on Eurooppa-päivä. 9. toukokuuta juhlimme taas yhteistä Eurooppaamme ja mun piti itseäni sivistää tässä asiassa ja vähän katsoa, että itse asiassa minkä takia se on 9. toukokuuta. Ja mulle selvisi itse asiassa, että Ranskan ulkoministeri Robert Schuman on pitänyt 9. toukokuuta 1950 historiallisen puheen, jossa hän on esittänyt tämmöisen suunnitelman yhteistyön syventämiseksi Euroopassa. Ja tämä puhe tunnetaan siis Schumanin julistuksena ja sitä pidetään Euroopan rauhan, yhdentymisen ja yhteistyön alkuna. Ja sen tiimoilta me siis juhlimme Euroopan päivää nyt tulevana lauantaina täällä Suomessakin. No, Schuman esitti tosissaan konkreettisena ehdotuksena Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista, koska hän uskoi siihen, että kun eurooppalaiset tekee yhdessä asioita, niin siitä seuraa sitten rauhaa ja siitä seuraa sitä vakautta. Ja nyt mun kysymykseni teille on, että mitäs te ehdottaisitte, jos tulevana lauantaina olisitte pitämässä vaikka Eurooppa-päivän puhetta tuolla Esplanadilla, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä, jotta rauha, yhdentyminen ja yhteistyö Euroopassa edistyisi?
6: Ensinnäkin mä mietin, että pitiköhän Schuman juuri sen takia tuona päivänä, että sitä hän pidetään toisen maailmansodan lopun juhlapäivänä. Mä olin just viime vuonna 8. toukokuuta Berliinissä, jossa Berliinissä juhlataan sitä päivää 8. päivä, koska silloin vyöryivät tankit sinne ja Hitler varmaan oli jo popsaissut. Tai jollain tavalla.
2: Hitler popsaissut pillerin ilmeisesti.
6: Nimenomaan. Mutta sehän on siis kaunista tietenkin Eurooppa-päivä. Mä ajattelen itse, että Euroopassa liikaa keskitytään kulttuurillisesti kaikkeen tosi vanhaan. Esimerkiksi populaari pop- ja rockmusiikki, jota itse rakastan, niin sehän on syntynyt siinä, että eurooppalainen sointukäsitys törmäsi afrikkalaiseen rytmikäsitykseen Yhdysvalloissa ja siitä syntyi ensin blues, sitten rock'n'roll ja sitten pop ja kaikki muu sieltä. Se on syntynyt Yhdysvalloissa, mutta Eurooppa on ollut tosi isosti siinä tekemisissä. Mun mielestä tätä pitäisi juhlistaa enemmän. Euroopassa on ihan mielettömästi nimenomaan uutta, upeata musiikkia. Meillähän on Eurovision laulukilpailu, joka on mennyt erilaisista syistä pilalle. Se pitäisi lopettaa ja pitäisi aloittaa.
2: Mikä on mennyt pilalle? Maija?
6: Euroviisut, koska siitä on tullut, niin kuin, siitä tulee vaan huono fiilis, kun tietenkin siis nythän Suomi tulee voittamaan ne ja sitten voi olla taas iloinen, mutta noin periaatteessa siinä on liikaa kaikkea epämiellyttävää ympärillä.
5: Sä juhlisit siis 9.5. ikään kuin sekoittumisen juhlapäivänä.
6: Kyllä, ja eurooppalaisen kulttuurin ja musiikin, ja nimenomaan en vaan sillä, että puhuttaisiin jostain niin kuin Bachista ja Beethovenista, vaan puhuttaisiin 1900-luvusta ja 2000-luvusta.
5: Hienoa. Mä aloittaisin puheen niin, että nyt hyvät eurooppalaiset, että meidän on nyt ensinnäkin käytävä keskustelu siitä, että mitä me tarkoitamme rauhalla, yhdentymisellä ja yhteistyöllä ja onko meillä siitä yhteinen ja sama käsitys. Tämä on niin kuin yksi keskustelu, mitä pitäisi käydä. Ja totta kai mä sanoisin, että katsokaa Portugalia ja Espanja. He ovat jo solmineet sopimuksen sen suhteen, että miten he yhdessä koko niin kuin sen alueen ilmastokatastrofia yrittävät sekä estää että torjua, että kaikki tehdä sen, että tämä on niin kuin asia, joka samalla tavalla kuin EU, niin se ylittää kansallisvaltioiden rajat. Ja tämä, jos mikä tämä ilmastokatastrofi asia sopii nimenomaan tällaisen EU:n kaltaisen yhteisen asian hoidettavaksi, että mä panisin katseen yllättäen sinne.
4: No mä tietysti itse mietin kanssa, että mitä mä vastaisin. Ja sitten jos mä ikään kuin kulkisin herra Schumanin niin kuin jalanjälkeä ja uskoisin siihen, että me valitaan joku aihe, jota me ruvetaan yhdessä rakentamaan ja siitä syntyy sitten sitä rauhaa ja yhtenäisyyttä, niin tässä hetkessä mä valitsisin ton teknologian ja mä valitsisin tekoälyn kehittämisen ja mä valitsisin tavallaan niin kuin sen, koska siis mä uskon siihen, että teknologiakysymys on niin kuin iso geopoliittinen kysymys ja haluaisin, että Euroopan suvereniteetti siinä asiassa olisi parempi. Mutta sitten mä jäin pohtimaan sitä, että olisiko olla kuitenkin niin, että tämmöinen 50-luvulla tehty analyysi siitä, että mistä se rauha syntyy, voisikin olla väärä. Että se ei synnykään siitä, että me yritetään yhdessä pykertää niin kuin jotain asioita tai ainakaan yksinomaan siitä, vaan voisiko se itse asiassa syntyä sitten kuitenkin niin, että me lähdettäisiin niin kuin ratkomaan tätä ylhäältä alaspäin, että me uskottaisikin siihen, että ensin pitää olla joku rakenne ja siitä syntyy sitten sit sisältöä. Ja sen tiimoilta mä ajattelin, että mä voisin sitten, jos mä pitäisin puhetta tuolla 9.5, niin mä voisin ehdottaa, että Euroopasta pitäisi tehdä liittovaltio.
2: Mitä? Taru, tämä on hyvin herkkä sana Suomessa.
4: Ymmärrän.
5: Ehdottoman kannatettavaa.
4: Kyllä.
5: Täältä tulee heti kannatusta.
4: No niin. Eli me siinä Karnan kanssa yhdessä sitten puhuisimme liittovaltion puolessa ja totesimme sen, että tämmöinen niin kuin valtioiden liitto itse asiassa on liian hidasta paratkaista asioita. Se tuottaa liian paljon niin kuin ongelmaa, se tuottaa liian paljon ikään kuin, niin kuin huonoa toimeenpanoa. Se itse asiassa pitää Euroopan jotenkin tässä globaalissa mittakaavassa niin kuin tällä hetkellä jotenkin aika heikkona. Ja se tapa vastata siihen olisi kasvaa nyt aikuiseksi ja kammata tukka ja mennä aikuisten pöytään syömään niin kuin liittovaltiona.
5: Se on just näin. Ja jos miettii sitä ajankohtaa, sitä Schumania, niin kun se on vuonna 50, niin sillä ollaan justiinsa siitä toisesta maailmansodasta näin. Ihan muutama vuosi sitten selvitty. Ja tämä on varmaan ihan ensimmäisiä tavallaan niin kuin rakentavia visioita, kun ensin on siis pitänyt toipua sitä kaikesta.
4: Just niin.
5: Ruvetaan niin kuin rakentamaan, että okei, mikä tämä visio eteenpäin on. Okei, se on tällainen yhteistyö ja tämä nimenomaan vankistaa rauhaa. Miten me katsomme, että me ruveta sotimaan keskenämme, mitä me ollaan tehty niin kuin 1800-luvun alusta asti Euroopassa ihan koko ajan. Että nyt toppi ja se lähtee tästä. Niin samalla tavalla toi liittovaltioajatus on mun mielestä sukulainen tuolle Suomen ajatukselle, että nyt toppi tälle sekoilulle täällä näin. Ja ei muuta kuin latina joka kouluun, siinä on meillä yhteinen kieli ja suut kiinni ja mennään. Saa sitä, kaikki jokainen saa puhua ihan omaa mongerusta ja rakastaa omia kulttuurisia asioita. Tietenkin, totta kai, ei niitä tarvitse mitenkään yhtenäistää. Mutta tämä päätöksenteko on ihan oikeasti sama homma aikuisiin pöytiin.
4: Kyllä.
6: Mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi, koska tämähän on siis Eurooppahan liittovaltiona on haastava muun muassa just tämän kieliasian takia. Täältä ei voida lähteä, nythän se periaatteessa olisi jo mahdollista, että jonkin verran lähdetäänkin eri paikkoihin töihin, mutta se ei ole sillä, että se ei ole ikään kuin ihmisen ei samalla lailla ole helppoa lähteä Suomesta Espanjaan kuin vaikka New Yorkista Kaliforniaan, koska on niin erityyppiset kulttuurit ja etenkin tämä kieli, niin millä tavalla nyt sitten se liittovaltio, jos te saisitte nyt perustaa EU-liittovaltio, niin mitä ensimmäiseksi tehtäisiin?
4: No kyllä jos mä vastaan tuon kielikysymykseen ensin, niin mä ajattelin, että on kaksi asiaa. Yksi, jos mä katson esimerkiksi niin kuin omaa jälkipolvea, niin sitä kykyä puhua englantiin, niin se on siis erinomainen. Eks niin, että mä
6: englantihan se lingua franca on tämä ja oli siis EU:ssa.
4: Ja se, että mä uskon siis itse asiassa siihen, että jokainen juuri näin mongertaa sitä omaa kieltään, eikö vaan, mutta tässä me päästäisiin ihan hyvään yhteisymmärrykseen siitä, kun me todettaisiin, että me puhutaan tätä englantia ja joka tapauksessa seuraava sukupolvi puhuu sitä niin paljon paremmin niin kuin itsestäänselvyytenä, niin se ei ole mikään iso kulttuurinen kysymys enää. Toinen ratkaisu siihen on siis teknologia. Meillä on ihan fantastisia tekoälysovelluksia nyt jo, joilla pystytään tekemään ihan erinomaista simultaanitulkkausta ja pystytään niin kuin teknologian avulla ratkaisemaan tätä kielikysymystä ihan merkittävästi. Et mä ajattelen, että toi on asia, joka aika hoitaa tämä niin kieliasia.
6: Mitä käy suomalaisen kulttuurin?
5: Suomen se kukoistaa, niin kaikki muutkin kulttuurit kukoistaa täällä.
4: Just sen takia meidän pitää itse asiassa, mä ajattelen, että jos mä ajatellaan kuinka paljon vaikka suomalaista musiikkia tai suomen kielistä musiikkia tällä hetkellä kuunnellaan, mä ajattelen, että se johtuu juuri siitä, että me tarvitaan niinku isompia rakenteita, jotta siis niinku, niinku paikalliset ja kansalliset kulttuurit voi kukoistaa.
5: Mä oon kuitenkin sitä mieltä, kun sä sanoit, että sinun jälkikasvusi ja minun ja Maijan, niin puhun erinomaista englantia, niin se on kuitenkin niinku, aika sillä elitistinen näkökulma. Kaikki Euroopassa eivät sitä tee. Sen tähden hyvä teknologia, ihan mainio homma, mutta meidän pitää myös muistaa tämä näin, että ihmisten itsetuntoa parannetaan siinä mielessä, että niille annetaan se näkymä siihen Eurooppaan, että kulkekaa ja menkää, älkääkä pelätä.
4: Samaa mieltä. Mun mielestä vapaa liikkuvuus on ilman muuta osa
6: kyllä,
4: sitä.
6: Kyllä, se
4: ja
6: on totta.
4: Muuten tarvitaan Euroviisoja, että voi laulaa omalla kielellä.
1: Pyörää pöytä.
2: Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard, kiitoksia paljon tästä. Ja hyvät kuuntelijat, teiltä kysyn, että mitä te tunnette, kun Eurooppa-päivänä Euroopan unioni

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Iranin johto ei ole toistaiseksi vastannut Yhdysvaltain ehdotukseen sodan lopettamiseksi, kertoo iranilainen Tasnim-uutistoimisto. Uutistoimiston lähteen mukaan ehdotuksessa on kuitenkin muotoiluja, joita Iran ei hyväksy. Öljyn hinta on ollut tänään laskussa, kun verkkosivusto Axios kertoi, että rauhanehtojen muotoilussa olisi päästy eteenpäin. Täällä kotimaassa alhainen pohjavesi uhkaa kasvintuotantoa Joroisissa Pohjois-Savossa. Joroisissa sijaitsee esimerkiksi metsäyhtiö UPM:n puuntaimia kasvattava taimitarha sekä Famifarmi, joka kasvattaa Järvikylän salaatteja ja yrttejä. Famifarmilla kuluu vuorokaudessa vettä keskimäärin 190 kuutiota. Vettä säästetään kierrätyksen avulla, kertoo kasvihuoneiden tuotantojohtaja Jaakko Huovinen.
1: Meidän vesi tulee tuolta pohjavedestä, eli meillä on täällä lähialueella oma kaivo, mistä se vesi pumpataan ylös ja tuodaan sitten putkia pitkin tänne kasvihuoneille. Ja sitten kasvihuoneilla vesi jakaantuu eri kastelujärjestelmiin. Meillä on 9 eri kastelujärjestelmää, mitkä ohjataan sitten tuotekohtaisesti. Ja sitten ylimääräinen vesi, mitä me ei käytetä, otetaan talteen niin sanotusti paluvesijärjestelmän kautta ja suodatetaan hiekkasuodattimilla ja UV-suodattimilla, josta me saadaan sitten se vesi uudelleen käyttöön. Eli meillä on tämmöinen suljettu veden kierto, mitä kautta pystytään vähentämään veden kokonaiskulutusta.
0: Pörssisähkön hinta nousee. Nyt ilta 6:00 pörssisähkö maksaa yli 15 senttiä kilowattitunnilta. Hinta pysyy verrattain korkealla myös huomenna. Huomisen korkein hintapiikki on illalla, jolloin pörssisähkö maksaa yli 20 senttiä kilowattitunnilta.

0: Keskiviikko 18.02. Tervetuloa Radio Suomen Luonto Suomeen. Tässä on meillä koko ilta aikaa luonnon ja metsän parissa, mutta ihan kärkeen lähdetään Luonto Suomessa muuttolintujen kevääseen. Ihan ensi kertaa näissä ympyröissä Juha-Pekka Taskinen täällä studiossa. Ja, tännehän pääsee lähinnä kahdella keinolla. Ensinnäkin voi soittaa ja lausua oman kysymyksensä 02 03 17 600. Tuo numero tullaan kyllä tässä toistamaan useampaan otteeseen. Jos sitten taas tämmöinen WhatsApp-viesti on lähempänä sydäntä, niin 0401455666. Ja pysytään nyt tässä niin muuttolintujen kevässä. Ei niinkään talviruokinta-asioissa, vaan siinä muutossa. Vähän tässä tämmöisessä kivimmäisessä, miksi leivolennät Suomeen ja niin edelleen. Kyllä te tiedätte. Ja hyvässä seurassahan tässä ollaan. Toimittaja Juha Laaksonen ja äänisuunnittelija Petri Hord ovat tuolla Hailuodossa, Marjaniemessä. Ja siellä on mukanaan yliintendentti Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopistosta, dosentti Ossi Nokelainen Jyväskylän yliopistosta ja ammattiluontokuvaaja Jari Peltomäki. Miten Juha, tuuleeko siellä?
1: No kyllä, täällä jonkun verran tuulee 4-5 metriä sekunnista lännen puolelta. Tuuli on semmoinen suht vilakka, mutta pojilla on hyvät varusteet päällä, on talvitakkia ja pipoa ja hanskaa. Hyvin komean näköistä porukkaa tänne on kerääntynyt. Ollaan siis Hailuodossa, Marjaniemessä, täällä ihan Hailuodon länsikärjessä. Niille kuulijoille, jotka ihan tarkkaan tiedä, missä päin Suomea Hailuoto sijaitsee, niin Oulusta kun lähtee länteenpäin ja puolisen tuntia ensin ajelee lauttarantaa ja sitten riippuen miten lautta kulkee, puoli tuntia lautalla Hailuodon itäkärkeä ja sitten tänne vielä saa ajellakin sen puolisen tuntia. Jari tuossa sanoi, että jos rapsakasti ajaa, niin puolessa tunnissa selviää, mutta mukavat on tiet ja ilma on kyllä aika hauska kaikin puolin. Taivas on lähestulkoon sininen, no jaa, kyllä tämä ehkä puolipilvistä on ja lämpöasteita käsittääkseni noin 6 astetta, mutta tosiaan tuuli on sen verran vilakka, että ei se nyt järin lämpöiseltä, ei täällä teepaidassa kukaan oikein pysty olemaan. Ja muuttolintujen kevättä tultiin tarkkailemaan siis tälle korkeudelle tällä kertaa ja pojat tässä kiikaroi jo aktiivisesti. Eikö me nyt vähän sovittu sillä lailla, että Aleksi, sä pidät kirjaa?
2: Kyllä, mä oon tällä hetkellä kirjannut reilu 10 lajia, eli tukkasotka, kalatiira, pikkulokki, naurulokki, kalalokki, kiuru, västäräkki, kivitasku, harmaalokki ja pensastasku.
1: Pensastasku, okei.
2: Niin, nyt semmonen. Kyllä tästä lajeja tulee koko ajan uusia.
1: Kaverit on nopeita, että lähetystä on mennyt 2 minuuttia, vai oliko alkujuonto niin pitkä, että siinä aikana jo saatiin ton verran materiaalia. Me ollaan siis tosiaan tässä terassilla tai terassin vieressä majakan juurella. Majakka tuommoinen 1871 rakennettu valkoinen lieriömäinen, 25 metriä korkea tästä maanpinnasta ja 30 metriä korkea tuolta merenpinnasta. Et me ollaan niinku 5 metrin korkeudella. Mutta muuttolintujen kevät, niin ehkä otetaan ihan ensiksi ihan lyhyt briefaus siihen, että tämähän on ollut aika jännä kevät. Että meillä oli ensinnäkin lämmin alkutalvi tai loppusyksy ja sitten tuli kova talvi ja sitten se talvi niin kuin vähän tahtoi katketa kesken kaiken. Ja Ossi, mites Keski-Suomessakin, niin oliko se lumi ja jäiden lähtö niin poikkeuksellinen?
2: Kyllä tuo mitä kuvailit, niin aika hyvin sopii Keski-Suomen tilanteeseenkin, että joulukuu oli aika lauha ja sitten siinä niin vuodenvaihteen tiimoilla niin pakkanen kiristi huomattavasti ja pari kuukautta sitten oikein kireätä pakkastalvea putkeen ja sitten tuossa sen jälkeen niin kelit lauhtui ja lunta oli ehkä joku 30-40 senttiä Keski-Suomen olosuhteissa vähän sekin ja jäät lähti aika aikaisin, kun se lämpöaalto tuli sitten ja siinä niin maaliskuun kulmilla ja näin ollen sitten, niin ehkä voitaisiin puhua, että oli aika poikkeuksellinen talvi.
1: Mä ajattelin sitä, että kun se kevät aluksi tuntui, että se tuli niin nopeasti, mutta ei se välttämättä sitten kuitenkaan tullut, että oli aika viileitä, mutta siis se, että lumet ja jäät häviää, niin vaikuttaako se esimerkiksi Keski-Suomessa johonkin vesilintuihin, että tuntuuko, että niitä tulisi nopeammin ja niitä löytyy vähän sieltä sun täältä, kun vanhaan aikaan oli aina se, että oli tietyt sulapaikat eri puolilla Suomea ja muuttolinnut, esimerkiksi vesilinnut kerääntyi sulapaikkoihin ja kiurut kerääntyi semmoisille pälvipaikoille, missä nyt ei sattunut olemaan lunta.
2: Niin, kyllä se ainakin huomaa niin, että ne niin kuin säämuuttajat, jotka tulee aika siitä niin kuin lähiseudulta, kiurut ja muut töyhtöhyypät, niin ne tulee aika aikaisin, heti kun vaan pääsevät. Ja sitten taas vesilinnut, niin nekin tulee ajoissa kyllä, mutta ne ehkä sitten hajaantuu aika paljon laajemmalle alueelle, että on vaikeampaa semmoista niin kuin kevään ryntäystä havaita, kun linnut on sitten vähän laajemmalla alueella.
1: Me voidaan tässä 2 tunnin aikana pohtia, että miten se kevätmuutto on edistynyt ja mitkä lajit on tullut mahdollisesti aikaisin, mitkä myöhään ja onko niitä suuria määriä. Mutta otetaan nyt Jari tähän lähetykseen. Jari, sä oot joukon vanhin ja komein myöskin. Ja, mutta se, minkä takia sä oot täällä, niin sä oot retkeillyt meistä kaikkein eniten täällä. Tää on sulle niin kuin hyvin, hyvin tuttu kohde, tää Hailuoto.
3: On toki Hailuodossa tullut käytyä vähintäänkin 10 kertoja tässä vuosikymmeniä aikana. Ja tämähän on hieno kohde, hyvin merellinen kohde tässä Oulun lähistöllä. Ja täällä on hienot rannat ja tuommoisia hienoja sisävesiäkin löytyy Hailuodosta, mitkä on niin kuin Luuvijärviä ynnä muita. Täällä on hienot maastot ja hienoa lajistoa, semmoista mitä esimerkiksi Liminganlahdella, mikä on niin kuin vielä tutumpi itselleni, missä on tullut tosi paljon käytyä ja ollut töissäkin siellä, niin Hailuoto on kuitenkin vielä tämmöinen vielä merellisempi, ja sitten löytyy semmoista hienoa karikukkoja, Lapin tiiroja, räyskää, tämän tyyppistä, plus tietysti näkee sitten tämmöistä ihan meren lajistoja. Muuttohan tästä menee aika hienosti kanssa.
1: No niin, näillä eväillä aloitellaan ja otetaan ensimmäinen puhelu tähän.
0: Näin tehdään. Petra on soittanut ihan Helsingistä asti ja siellä on meillä paneeli valmiina Hailuodossa. Ole hyvä, Petra, terve vaan.
4: Kiitoksia. Mä soittelen täältä Itä-Helsingistä ja täällähän on hirveän hyvät lintumaastot. Ja mä ihmettelen, että kun noi metsät, meidän lähimetsät ja vähän kauempaakin, niin on olleet kovin hiljaisia niin kuin tämän, niin kuin jostain pääsiäisestä, mistä nyt rupesi niin kuin uumoilemaan, että lintui tulisi. Niin ihan siis vaan, että se äänimaisema on niin kuin sangen hiljainen. Ja sitten kun mä vielä, mulla on ihan hirveän vähän kokemusta, mutta kuitenkin yritin niin kuin järkeillä, että oliko se nyt sitten sunnuntaina, kun olin oikein katsonut, että tuuli oli kääntynyt silleen, että etelästä puhalsi ja sitten oli semmoinen niin kuin pieni pilvipolta ja muuta ja mä kapusin tuonne Vuosaaren huipulle ja siellä, ei ollut, niin kuin, siellä oli yksi varis ja yksi harakka, kiurut lauloi ja sitten yksi kurki, joka sekin lensi väärää suuntaan. Ja sitten mä juttelin sellaisen jossain niin kuin kosteikossa sitten semmoisen vanhan herrasmiehen kanssa, joka niin kuin todellakin on seurannut vuosikymmeniä. Ja kun hän sanoi, että hän ei oikein tällaista päästä muista. Ja siellä hän liikuskelee paljon tietenkin asioista tietäviä innostuneita ihmisiä. Mikä teidän kokemus on? Tai mitkä ne faktat nyt sitten tämän vuoden muutosta oikein on?
1: No, Aleksi Lehikoinen kohta kertoo faktaa tässä samaan aikaan, niin kalasääski lentää yli ja lokit vähän kailottaa, eli pinnaa pukkaa. Mutta Aleksi, tämä hiljainen kevät tai semmoinen, että kyllä varmaan muutkin ihmiset on, tai on ainakin kuullut, että jotkut on sanonut, että ei ole hirveästi laulattanut. Pitääkö se paikkansa?
5: Joo, Petra et ole ainoa näiden ajatusten kanssa ja tietysti tämä on ollut varsin erikoinen kevät. Se kevätmuutto hyvin aikaisessa vaiheessa ja silloin saapui meille jo niin kuin osa muuttolinnuista varsin aikaisessa vaiheessa sen leudon maaliskuun ansiosta, mutta sitten taas viime aikoina se on ollut viileämpää ja tämähän on ollut myös hyvin sateeton kevät ja sitten tavallaan kirkkaat kelit, jolloin linnut muuttaa helposti sitten korkealla ylitse. Ja ei välttämättä pysähdy samalla tavalla. Ja sitten kun se muuttokausi alkaa aikaisessa vaiheessa, niin se muuttokauden loppu ei kuitenkaan välttämättä aikaistu niin paljon, niin se koko muuttomassa ikään kuin jakautuu tasaisemmin siihen keväälle. Just. Ja sitten tulee semmoinen tunnelma, että niin kuin päiväkohtaiset lintumäärät ei ole niin korkeita. Mm. Että todennäköisesti kun kyse ei ole mistään niin kuin suuresta lintukadosta tässä kevään tilanteessa, mutta vaan enemmän siitä, että se on jakautunut enemmän pitemmälle jaksolle. Mutta tietenkin nyt, kun sitten viralliset lintulaskennat tehdään tuossa toukokuun lopulla kesäkuussa, niin sitten saadaan selville niissä seurannoissa, että miten ne lintukannat on sitten oikeasti muuttunut. Et jotkut tietyt lajit, joo, vaikkapa hippiäinen ja peukaloinen, niin ne on ollut kyllä selkeästi vähissä tänä keväänä. Ja varmaan toi kylmä talvi, joka ei pelkästään tietysti vaikuttanut meillä. Suomessa talvehtiviin lintuihin, vaan myös tuolla etelämpänä, niin saattaa näkyä sitten tiettyjen lajien sitten just korkeampana talvikuolleisuutena ja vähän vielä lintumäärinä, mutta...
4: Joo.
5: Mutta se, tuskin...
4: Kun on niin hiljaisia.
5: Joo, kyllä.
4: Entä se, koska niidenhän pitää nyt tänne tulla, että ne ei ole lentänyt yli tonne jonnekin pohjoislain havaitsematta, vaan ne pitäisi kyllä kuulla tuolla. Metsä kuulostaa nyt vähän erilaiselta kuin yleensä tähän aikaan.
5: Joo, kyllä. Ja nyt varmaan ihan lähipäivinä alkaa tulla lisää sitten noita Afrikassa talvehtivia lintulajeja, että sitten, joo, varmaan tulee lisää, okay, sitä kirjosieppoin ja muutama laulamaan sinne, että sitten taas se äänimaisema muuttuu. Mutta varmaan niin kuin rastaiden laulu on musta ollut vähäistä kyllä tänä keväänä, että siinä, joo, itse epäin, että se semmoinen muuttoparvien laulava äänimaisema on niin kuin mennyt hyvin nopeasti ohitse. Ja osa on varmaan voi olla vielä tulemattakin, että viime viikonloppunakin oli rastaita vasta tulossa ja punarintoja ja tämmöistä.
4: Joo, no niitä onneksi on, meillä on niin pieni vanha metsikkö tosi ihan vieressä, että siellä sitten niitä niinku tiivistää, että siellä nyt sitten pääsee fiilikseen aina niinku ajoittain, että siellä on punarintaa ja mustarastasta, kun se on sitilintu ja sitten siellä ja muuallakin on sitten laulurastasta, se on kanssa niinku ilo kuunnella, mutta mut vähästä on ollut, mutta toivotaan nyt sitten, kun toi kuulosti ihan myönteisiltä uutisilta kyllä.
0: Kiitoksia.
1: Niin varmaan kohta, kun kertot alkaa tulee, niin sitten muuttuu.
4: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Joo. Petralle Helsinkiin. Ja
4: kiitoksia.
0: Mainitaan, että 020317600 on tuo numero, johon voi soittaa. Ja sitten meille WhatsAppilla pääsee 0401455666. Ja mites on Juha ja paneeli tällaisi? Yksi tämmöinen ääniviesti, joka on tullut Parikkalaan Uukuniemeltä koskien lehtokurppaa, niin napataanko se tähän väliin?
1: Anna tulla vaan, täällä on herrat valmiina.
6: Tervehdys täältä Uukuniemeltä. Mun kysymykseni liittyy lehtokurppaan. Tässä meidän talon vieressä on iso hakkuualue, jossa se on pesinyt. Ja nyt sitten, kun se on niitä ihan ensimmäisiä muuttolintuja täällä, niin nyt se on sitten tepastellut tuossa meidän kuusien alla ja ollaan vähän ihmetelty sitä. Sehän on tietysti suojaista, kun siinä on tuommoiset pitkät oksat. No se syykin sitten selvisi todennäköisesti, sillä hakkuaukeamalla tuolla ison pöllin päällä istuu haukka. No, sopii ihan tänne pihaan tulla, mutta mun kiinnostaa se, että minkälaisia elintapoja sillä lehtokurpalla on, että tässä meidän yhteispeli sitten sujuu. Terveisin Maija täältä Uukuniemeltä.
0: Maija Parikkala Uukuniemeltä kyseli lehtokurpan käytöksestä, että onko tyypillistä käytöstä.
1: No niin, kukas herroista haluaa aloittaa?
5: Hyvä kysymys. Lehtokurpaan on tietysti tämmöinen rehevien lehtisekametsien laji, niin kyllä se voi tietysti pesiä kohtuu lähelläkin asutusta. Ja voi tällä hetkellä olla varmaan haudontapuuhatkin aika pitkällä, että ensimmäiset poikaset saattaa joskus kuoriutua hyvin aikaisena keväänä, jo ihan toukokuun alussa on itse nähnyt poikueen. Että kohta voi jo pieniä penskojakin siellä vipeltää maastossa. Ja ne liikkuu aika nopeasti, vikkelästi sitten, tuskin siihen pihaan tulee ainakaan pitkäksi aikaa vierailemaan, että kyllä ne ihmistä välttelee sillä lailla varmaan, mutta joskus aamut uimaa voi olla nurmikolla siellä hauskoja pikku veijareita vipeltämässä.
1: Millainen laji, Jari, toi lehtokurppaa valokuvattavana, onko se haastavaa?
3: No kyllä se on aika vaikea laji kuvata, että harvoin pääsee hyvin näkemään maassa ja auton ikkunasta joskus onnistunut kuvaamaan tien varressa olevan lehtokurpan maassa, mutta meilläkin on itse asiassa kotipihalla semmoinen tilanne, että etenkin jos on jotenkin kylmää takatalvista keliä, ne tulee hanakasti siihen pihanurmikolle ja just kuusiaidan niin kuin oksien alle, että siellä on varmaan jotenkin enemmän ravintoa semmoisessa tilanteessa. Että se on, ja ne ei ole nyt, siis ne tuli aikaisin, mutta oikeastaan soidinlento ei ole kovin monena iltana vielä. Tässä oli niin kylmä jakso, että se jotenkin piti ne maissa, mutta nyt on ehkä viikon ajan vasta vetäneet soidinta täällä Oulun seudulla niin kuin ahkerammin. Mutta kyllä se niin kuin siis, sanotaan näin, että hyvät kuvat lehtokurpasta on ainakin itselleni vielä ottamatta. Ne pitää vielä joskus koittaa hoitaa.
1: Niin useinhan ihmiset näkee lehtokurpan, kun se ponnahtaa maasta lentoon, että harvemmin näkee sitä maassa. Ja
3: kyllä.
1: Sitten tietysti soidin aikana. Mutta tiedetäänkö esimerkiksi suomalaiset lehtokurpista, että missä päin ne Euroopassa mahdollisesti talvehtii?
5: Keski-Eurooppa on varmaan Italia, Ranska, Saksa. Niille sektoreille. Kyllähän todella leutoina talvina niin yksittäisiä voi talvehtia ihan lounaisemmassakin Suomessa, mutta kyllä määrät on paljon pienempiä sitten.
1: Ja myös onnistuu.
5: Onnistuu, joo.
1: No niin, ei mitään, mennään eteenpäin. Seuraava puhelu.
7: Kari Kukkavipel täältä.
0: Täällä on muuten yksi kysymys, muistetaan vielä lehtokurpasta, mutta Heikki soittaa meille Savosta. On se hyvä, että täällä on muutenkin savolaisia. Terve Heikki, mitä sä haluat kysyä?
8: No niin, me ei tarvita tulkkia tässä välillä. Tää tullut ihan luistavasti. Kuule, semmonen juttu. No varmaan joskus ennen niin puhutaan tätä, mutta 2006 vuodella niin tuli meidän ruusukottarana tuolta jostakin maailman takkoja. Ne sanoi silloin uutisissa, että Savossa on viimeksi nähty 100 vuotta sitten Savonlinnassa. Korppoossa oli kuulemma samana kesänä toinen. Onko tulla sen jälkeen ruusukottarasta maailmalta tänne? Punakottarainen. Se on jostain Uralin takkoa tuiska tuona tullessa, vaikka kuiva kelihän sitä on. Se tosiaan, kiitos. Meillä on hirveästi kottaraisia muuten, niin se viikon kato tuossa pyöri tuossa raitilla ja siihen tuli sitten noita pongarloita ja yksi porukka sanoi, että he ja kaveri lähti tuonne vasetin taksilla vai millä liellä siinä korppoosi ja vielä 150 maksoi kato sitä venekyyvissä, niin tuli tuohon ja kysyi, että mitenkä sen näkyy sen punakottaraisen. Mä sitten tuohon verhalle ottamaan kaljoon, niin se tullut tuohon pihlajan juureen 2 minuutissa. Läksin kävelemään, niin se pyykäsi minun ohi tuossa pihassa, niin mä sanoin, että ja nyt se tulee, niin kyllä niitä naurattiin, että ei tämä helppo, mutta pongasto ikinä olla.
0: Mitäs?
8: Komia lintua. Meillä on lehdessä lehtileikkeitä ja kuvia muuten nissille.
0: Annetaan Heikki puheenvuoro tuonne paneelille.
8: No sitä niin, minä arvelin, joo.
1: Ruusukottaraista tai punakottaraista.
2: Minä voin no niin. Rupaatella siitä ainakin tässä niin lämpimikseni, sen verran kylmä viime käy täällä. Kiitos kysymyksestä ja aivan mahtava havainto. Tykkään kyllä kuvailusta ja ruusukottaraista.

0: että harakka on niin musta valkoinen, niin tää on sitten kottarani, joka on niin mustat osat ja sitten on valkoiset osat, niin onkin ruusun punaiset, että kyllä herättää huomiota. Tosin niistä näkee sitten niitä semmoisia nuoruspukuisia rusehtavia sitten useammin ehkä täällä Suomessa. En kyllä nyt tuskakseni muista, että koska Savossa on edellisen kerran havaittu punakottarainen, mutta kyllä se tommonen niin kuin säännöllinen harvinaisuus yksittäisiä Suomessa viime vuosina on ollut, joskin ei nyt kyllä mitenkään niin kuin yleinen tapaus ole. Vähän vuoden kierrosta, vuosista, sääolosuhteista riippuu, miten ne tänne harhautuu. Onko teillä tovereilla tarkempaa käsitystä punakottaraisen viimeaikaisista käänteistä Savossa?
1: En kyllä Savosta muista, mutta semmoinen varmaan 20 havaintoa vuodessa suuruusluokkaa koko valtakunnassa.
2: Onko nämä juhlapukuset niinku harvinaisempia kuin nuoret, mitä nähdään sitten kesällä tai elokuussa? Semmoisia ei niin värikkäitä yksilöitä.
1: Ehkä puolet on keväisiä, kesäisiä vanhoja lintuja ja puolet nuoria nykyään.
2: Nyt tänne satamaan tuli kalastusvene ja tuo ilmeisesti jotain saalista siis tässä paikassa Marjaniemessä, missä ollaan. Tämähän on vanha kalastaja, kyllä tässä on punaisia rakennuksia aika lailla ja edelleen niin kuin virili toiminta, silakkaa ja siikaa kai sieltä kalastetaan ja nykyään ahventakin. On aikamoiset aallonmurtajat, hyvin on kyllä suojattu satama tuulelta ja tuiskulta, mutta voi hyvin kuvitella, että tällä alueella, että silloin kun puhaltaa tuolta pohjoisesta kovaa, niin tässä olisi hankalat olosuhteet. Oletko sä, Jari, ollut täällä koskaan semmoisella kelillä, että voit rehennellä, että harva mies pysyy pystyssä? Kun...
3: No en ole ehkä semmoisella ihan kauhealla myrskyllä ollut, mutta tämä on varmasti on, tämä on niin avoin joka suuntaan tämä, että tämä on kyllä hurja paikka. Punakottaraisesta vielä sen verran, että siinä lähimmät varmaan pesii ainakin joinain vuosina, niin Romaniassa ja Bulgariassa voi olla isoja kolonioita, että ei välttämättä tule ihan Uralin takaa, mutta tuolta Kaakkois-Euroopasta varmaankin ne, mitkä tänne harhautuu. Että ihan hauskan näköinen laji ja siitäkin lajista on hyvät kuvat ottamatta vielä.
2: Niinkö?
3: On.
2: Mä oon ajatellut, että sulla ei enää mitään puutu, mutta näköjään heikkouksiakin on.
3: Hieno lintu ja hieno havainto.
2: Kivitaskuja tässä näyttää nurmikolla pomppiva. Mäntymetsää kasvaa tuolla sisemmällä ja sitten on tosiaan komeet nämä hiekkadyynit täällä eteläpuolella. Ossi nyt
0: ja
2: näyttää.
0: Hieno räyskä tulee.
2: Räyskä
0: on aika hieno. Noniin.
4: Täällä olisi muutama kysymys lehtokurpasta tullut WhatsAppilla. Tais innostus tulla, jos no, raadille sopii.
2: Yritetään.
4: Joo. Ensimmäinen on varmaan tuon äskeisen puhelun innoittamatta. Kuinka tarkasti lehtokurppa lentää iltalenkkissä samaa reittiä ja aikataulua noudattaa?
2: No, kukas aloittaa?
3: No kyllä ainakin siis omakohtaisia kokemuksia kotipihalta. Niin kyllä se lentää aika säännöllisesti. Aika säännöllinen aikataulu, jos vaan samanlainen keli illasta toiseen. Yleensä aina lähtee siinä vähän ennen auringonlaskua täällä liikenteeseen. Ja kyllä aika lailla kiertää semmoista samaa linkkiä. Toisinaan sitten tulee kaksi lintua yhdessä, jolloin on varmaan naapurireviirin koiras ja nehän sipisee sitten sillain niin kuin kisailee vähän siinä lennossa ja se saattaa hieman vaikuttaa siihen lentoreittiin. Mutta kyllä mä luulen, että silloin kun se on ihan normaali soidin lento, niin se kiertää. En ihan tarkkaan tiedä, kuinka iso se lenkki mahtaa olla, mutta siinä menee aina muutama minuutti, kun se tulee sitten taas uudestaan sitä samaa reittiä ja ääni kuuluu ja kyllä ja vähän puiden lattojen yläpuolella lentää semmoista jännää ja nykivää se lentotyyli.
2: Niin se on helppo tuntea ja pyöreät siivet, että kyllä. Varmaan yllättävän moni mökkiläinen tunteekin lehtokurpa, jos on illalla ollut ulkona, että se vaikka tavallaan niin kuin vähän mystinen laji, mutta sitten niin iltayöstä tai loppuillasta niin ihan näkyvä ja kuuluva.
3: Kyllä.
1: Joo ja se on siitä poikkeuksellinen kahlaaja, että siitä voi tosiaan olla parikin poikuetta, tai useasti on pari poikuetta kesän aikana, että ensimmäiset kuoriutuu ehkä sitten touko kesäkuussa ja toinen voi tulla paljon myöhemmin, että vielä heinäkuun lopullakin voi soidintaa ja sitten tulee toinen myöhäisempi poikue ja hyvin myöhäinen muuttolintu niin kuin syysmuutoltaan, että lokakuun lopulla marraskuussa lähtee sitten vasta Suomesta pois.
2: Mennään tuohon muuttoon täällä Hailuodossa. Jari, kun sä tulit tänne, niin sä sanoit aika nopeasti, että tää on tietysti hieno paikka ja hyvä paikka. Ja kyllä tuolla merellä niin kuin tapahtuu liikettä, mutta esimerkiksi Me ollaan nyt niin ulkona, kaukana täällä merellä, että hailua

0: Kolorado ja sitten mantereen välissä, että joskus niin kuin osa muuttolinnuista, siis Arktikastakin, että linnut meneekin tuolla sisempänä.
1: Joo, se on ihan totta. Me ollaan aika lailla keskellä täällä Pohjanlahtea, ja toi rannikkolinja ohjaa jotenkin enemmän niitä lintuja just Arktista muuttoa esimerkiksi, kun sehän kääntyy tässä Oulun kohdalla ja Oulun jälkeen, niin enemmän tuonne koilliseen, ja me ohjautuu niin kuin mantereen päälle esimerkiksi mustalintujen ja pilkkasiipienkin muutto, niin että tuossa menee itse asiassa enemmän, ainakin omakohtaisten kokemuksen mukaan, niin jonkun verran meni tästä päältä mustalintua, hienoja parvia, mutta et paljon isommat parvet meni sitten tuolta mantereen puolelta, eli käytännössä hailuodon ja mantereen välistä. Ja sama koskee itse asiassa kuikkalintujakin, että välillä kyllä menee täällä Marjaniemessäkin ihan hyviä määriä, mutta et varmaan ne isommat määrät menee tuolta niin kuin sisämaan puolelta.
0: Ja tuulet tietysti voi vähän vaikuttaa, että mistä
1: niin, mennään. Niin varmasti, joo, kyllä, kyllä.
0: No niin, ei muuta kuin lisää vaan puhelua peliin.
2: Juuri näin, 020317600, siis 020317600, ja Mirjamis Malen on hän, joka vastaa noihin puheluihin. Ja täällä on nyt Matti Lumijoelta, terve, ja oliko Matilla joutsen asia?
3: Joo, kyllä.
2: Kerro vaan.
3: Niin, silloin kun lumet lähti täältä, niin silloin on nähnyt 5 jouten. Nyt tänä aamuna on nähnyt 2, ja se nyt joutsenet tulee silloin kun lumet vuodesta niitä.
2: Nyt on Matti pikkusen huono tuo linja, mutta ei tarvita ihan loppuun asti saada. Mutta sen verran sai selvä, että ensin oli 5 joutsenta, sitten oli 2 joutsenta. Ja olisiko ne ollut sitten vähän enemmän?
3: Tänä aamuna 2. Joo, tänä aamuna 2.
2: Joo.
3: Mutta yleensä niitä on aivan pellot kolakia.
0: No joo, kyllä me saadaan tästä kiinni ihan hyvin siis, että mitä Jari sanoi tällä alueella, että jonain päivänä on joutsenia ja varmaan hanhetkin voi ottaa tähän, että pellolla saattaa olla satoja ja sitten toisena päivänä on 3 tai 0.
1: No joo, näinhän se on, ja täälläkin oli sillä lailla poikkeuksellinen kevät, että täällä lumet suli hirmu aikaisin näiltä pelloilta, just tässä Oulun seudulla, niin maaliskuussa jo hävisi kaikki lumet ja hanhet tuli, joutsenet tuli hyvin aikaisin, ja sama aika itse asiassa sitten merikin vapautui jäästä niin kuin poikkeuksellisen aikaisin. Et mä luulen, että nyt ne isoimmat joutsenparvet ovat olleet tuolla merellä. Ja hanhista jos puhutaan, niin metsähanhet tuli kans jo maaliskuussa varsin aikaisin. Et mä muistan muutaman vuosikymmen sitten vielä puhuttiin, että vappuna on parhaiten hanhia täällä. Niin nyt se on niin kuin ehdottomasti vappuun mennessä jo hanhien muutto tavallaan ohi. Toki niitä on edelleenkin paljon Oulun seudun kerääntymisalueella. Kymmeniä tuhansia hanhia tällä hetkellä, mutta ne on pääasiassa tundrametsähanhia ja tundrahanhia, jotka ovat menossa siis tonne, no ne menee Siperiaan käytännössä pesimään. Ja taikametsähanhet tuli maaliskuussa ja ne hyvin nopeasti sitten, kun kerran lumet lähti hyvin aikaisin, ne levisi tonne pesimäalueelleen sisämaahan ja sisämaan pelloille, jotka olivat jo lumesta sit vapautuneet. Et se meni hyvin aikaisin se taikametsähanhien muutto tästä ohi. Mutta mä veikkaan, että ne on ollut nyt enemmän merellä kuin tuolla pelloilla. Et se varmaan selittää sitä, että miksi niitä ei ole niin paljon nyt ollut pellolla. Et ne on ollut enemmän ruokailemassa tuolla merenlahdilla, kuten Liminganlahdella esimerkiksi.
0: Meillä on tullut aika paljon kysymyksiä tästä muuttolintujen aikaistumisesta, että tietyt lajit voi tulla viikkoa tai kahtakin aikaisemmin, ja Aleksi on niitä tutkinut aika paljon. Onko semmoisia lintulajeja, jotka keväällä onkin myöhästyttänyt muuttua, että tulee myöhemmin, vai onko se niin kuin pääsääntöisesti, että monet, enkä puhu niin kuin ihan yksittäisistä, vaan siitä tavallaan päämuutosta?
4: Ei varmaan kyllä lintulajeissa juurikaan ole semmoisia, missä se muutto olisi kyllä viivästynyt. Kyllä ne pääsääntöisesti on joko aikaistanut tai sitten se ei juurikaan ole muuttunut mihinkään. Et jopa tämmöisillä kaukomuuttajilla, mitä tulee sitten tosi myöhään keväällä, vaikkapa tervapääsky tai ihan niitä viimeisiä kerttusia, niin kyllä nekin ovat aikaistaneet sitä kevätmuuttoaan joko hyvin muutaman päivän tai sitten eivät ollenkaan, mutta ei kyllä varmaan viivästystä ole tapahtunut.
0: Mutta tämähän on semmoinen vähän ikuinen ihme, että se on niinku helppo ymmärtää, että nämä lähimuuttajat voi olla, että ne on aika paljon siihen säätilaan ja keliin ja tuuliin riippuvaisia, mutta miten nämä Afrikankin muuttajat, niin miten ne niinku, miksi ne aikaistaa muuttua?
4: Siinä varmaan on useampia tekijä, mistä se johtuu, mutta kyllähän Afrikka-muuttajat siinä vaiheessa, kun ne pääsee Eurooppaan, niin ne pystyy jo siinä vaiheessa huomaamaan, että okei, täällä onkin kevät vähän aikaisemmassa, että nyt yritetään kiristää sitten nopeutta Euroopan läpi muuttomatkan aikana. Eli sillä lailla pystyvät kirittämään sitä saapumistaan tänne nopeammin. Kevätmuuttohan tapahtuu kyllä huomattavan nopeasti, jos verrataan kevätmuuton nopeutta yksittäisellä lajilla, niin se on huomattavasti nopeampaa kuin syksy-yysmuutolla. Ja pystytään hyvin nopeasti siirtymään pitkiäkin matkoja.
0: Aika usein perustellaan sitä, että lintujen kannattaisi tulla aikaisin, että ne pääsee varaamaan reviirit ja löytää puolisot ja kaikki olisi valmiina, mutta se ei taida olla ihan näin yksinkertaista, että esimerkiksi liian aikaisin ei kannata alkaa pesiä, että onko näistä tämmöistä aikaistuvista keväistä tai lämpöaloista niin enemmän hyötyä kuin haittaa.
4: Siitä on hyötyä, jos ei tule kovaa takatalvea. Ja tässähän oli pari vuotta sitten, oliko 3 vai 4 takatalvea koko kevään aikana. Ja sitä ennen oli jo varsin leutoa keli, että tänne tuli suuria määriä lintuja pitkälle sisämaahan. Ja sitten tuli luntamaahan ja kylmää ja pakkasta. Ja se voi aiheuttaa jopa kuolleisuutta sitten näille saapujille, mutta ainakin pesinnän epäonnistumista herkästi. Eli varmasti siinä muuttajat koko ajan tasapainoilee sen valinnan kanssa, että tullako niin aikaisin kuin mahdollista, mutta kuitenkaan ei liian aikaisin.
0: Ja silloin kun on poikasi, niin pitäisi löytyä oikeanlaista ravintoa ja hyönteiset ei välttämättä pysy samassa tahdissa kuin linnut. Ja kasvit myöskin, kasvit on aika tärkeä siinä.
4: Ja ainakin tänä keväänä tuntuu, että kasvimaailma on aikaisemmassa kuin mitä lintumaailma, että kasvit on herännyt paremmin tuohon lämpötilaan ja linnut. Tämä sitten viimeaikainen koleus on pitänyt ne sitten vähän himmailun niiden muuttoa.
5: Meneekö tuolla merikihu tuolla pinnassa?
0: Oho. Sellainen. Onko mitään uutta muuten tullut? Kukaan ei huutanut nyt tässä vähän aikaa yhtään mitään.
1: Se on ollut punahelka vikloimeni ainakin jossain vaiheessa. Oliko se jo listalla?
4: Ei ollut, se oli uusi. Joo.
0: Aleksi on tuossa merkannut.
1: Joo, tuolla menee muuten merikihu. Joo. Vasemmalle matalalle.
5: Kyllä, tässä on tämmöinen hyvin lyhyt pylväs tuossa tuon aallonmurtajan niin päässä, niin kohta tulee sen tasalle ja horisontin alapuolella vasempaan nyt.
0: Tuossa viime lauantai sunnuntaiyönä vietettiin Radio Suomessa Minna Pykön johdolla niin Jasko Hauta-ahon kanssa ja Jan Södersvedin kanssa linnun laulujen yötä, eli valvo yö laulua kuunnelle ja he pääsivät aika koviin lukemiin siellä jossain Lohjalla 63 laji, mutta heillä on ollut koko se hieno aamu ja kaikki äänimaailma, että meillä on tämä ilta 2-tuntinen, että me ei nyt ehkä ihan yhtä suuriin lukemiin päästä, mutta katsotaan mihin tämä ilta johtaa. Otetaan yksi WhatsApp-kysymys ja sen jälkeen tehdäänkin pieni poikkeama.
2: Joo. Täällä on tosi paljon. Hei, kiitoksia kaikille, jotka on laittanut WhatsApp-kysymyksiä. Niitä on tullut paljon lehtokurpista, mutta on tullut muutenkin. Täällä Timo kysyy mielenkiintoisen kysymyksen, että onko kurkiaurassa vapaa matkustajia, jotka eivät koskaan siirry auran kärkeen tai siirtyvät harvoin? Patistetaanko heitä? Kohtuus tähänkin hommaan.
0: No niin, tämä auramuodostelma ja hyödyt ja haitat ja kaikki, kuka avaa pelin.
4: On varmasti semmoisia yksilöitä, jotka eivät tule sinne kärkeen, että se varmaan on osittain siitä, että missä kunnossa se lintu on, että parhaimmat kunnossa olevat linnut on sitten enemmän siellä vetovastuussa ja etenkin syysmuutolla niin usein ne nuoret linnut vielä peesaa sitten vielä aikuisia, että siinä on tämän tyyppistä, että opitaan sitten sitä muuttoreittiä niiltä aikuisilta ja keväällä sitten myös kurkiperhehän ei enää palaa sitten yhdessä kevätmuuton aikana, että poikaset tulee sitten omia aikojaan, niin siinä saatetaan sitten nuoret linnut peesata sitten aikuisia ja tämmöistä.
0: Eli vanhemmat ja kokeneemmat johtaa joukkoja.
4: Kyllä yleensä näin on.
0: Entäs tämä legendaarinen kysymys sitten, että kuka siellä vaikka lepäilualueella päättää, että tänään jatketaan matkaa siinä parvessa, niin lähteekö sieltä dominantit henkilöt, että kyllä tämä nyt varmaan tästä nyt jatketaan kaikki peesaa sitten.
4: Sitä en tiedä tarkkaan, kuka sen päätöksen tekee, mutta varmaan se on tämmöinen jossain lailla kollektiivinen, ja ne tietysti ketkä on hyvässä kunnossa ja kokee, että nyt kannattaa lähteä matkaan, niin ne varmasti on siinä primusmoottorina. Ja sen tosiaan muuton yleensä sitten laukaisee se, että on sopivat sääolosuhteet. Kurille on tosi tärkeää, että on myötä tuuli. Ja sitten pitää olla riittävästi vararavintoa, että jaksaa sitten painaa pitkää päivää. Kurjet tyypillisesti muuttaa vähintään sen yhden päivän kokonaisuudessaan, että se on, jos ei mitään muita mullistavia sääolosuhteita tule. Et usein kun lähdetään muutolle, niin sitten mennään pitkän matkaa, useita satoja kilometriä kerralla.
1: Onko muuten niin, siis kurkien muuttoa, että jatkuuko se joskus yölle asti? Ne jatkaa painaa vaan sitten, etenkin syysmuutolla ilmeisesti.
4: Syysmuutolla se on ihan yleistä, mutta kyllä varmasti keväälläkin niin voi tapahtua, että jos vaikkapa kurki parvi lähtee aamulla Puolasta auringon nousun aikaan liikkeelle ja sitten vetää pitkän siivun ja sitten ilta alkaa hämärtää siinä vaiheessa, kun ollaan Suomenlahden yläpuolella, niin kyllä ne jatkaa sitten vielä se ilta hämäränä.
1: Kyllä.
4: Hämärän aikaan pitkälle sisämaahan sitten.
5: Ja monestihan kurjet tietenkin on siinä vaiheessa aika korkealla, että se näyttää se niin kuin valonkaan jo hyvin erilaiselta tuolta korkealta. Että varmaan näkevät kuitenkin, mihinkä se suuntima on otettu.
4: Kyllä, joo.
1: Kyllä.
0: No niin, täältä jatkuu lähetys Hailuodosta, Marjaniemestä, Länsikärjestä ja muuttolintujen kevät, tämä sovellus, mitä monet on käyttänyt ja kehunut, että on päässyt harjoittelemaan lintuja sen avulla, oppinut tunnistamaan niitä ja myöskin se on suuri ponnistus kansalaisilta, että on auttanut tutkimustyötä ja meillä on Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Otso Ovaskainen tullut mukaan lähetykseen. Hienoa, kiva kun pääsit tulemaan.
6: Kiitos.
0: Ja tämä muuttolintujen kevät, niin tämähän sovellus, niin tämä ilmeisesti elää koko ajan uutta elämää, että te ette ole jäänyt paikoille junnaamaan ja nauttimaan menestyksestä, mikä on kyllä onneksi olkoon vaan siitä ollut hieno.
6: Joo, kiitos, että kyllä joka vuosi pyritään jotain uutta tuomaan, että viime vuonna tuottiin tähän se lintupeli ja nyt sitten tänä vuonna nämä ennustekartat.
0: Aloitetaan hei pelistä. Pelaat sä?
6: Kyllä, mä oon pelannut. Mä oon päässyt ihan sinne viimeiselle tasolle, vaikka en ole siis semmoinen lintutuntija kuin nämä Aksut ja Ossit ja muut, jotka teillä tässä lähetyksessä on mukana. Että itse oon kyllä sillä opetellut lintuja.
0: Mutta tämähän on hyvä mainosta, että jos akatemiaprofessori pelaa myös, niin siinä voi pelata kaikki muutkin sitten.
6: Ilman muuta ja paljon on pelattu lasten kanssa ja ihan päiväkoti-ikäiset sitä pelaa. Ja siinähän se alkutaso on neljä lajia, niin sen on nähnyt, että tuommoinen 3-vuotiaskin hyvin oppii ja innostuu.
0: Tuleeko teille paljon palautetta tästä muuttolintujen keväästä?
6: Tulee ihan valtavasti palautetta ja on tosi kiva saada palautetta ja kuulla millä tavalla sitten se on aktivoinut perheitä ja nuoria ja vanhoja sitten liikkumaan luonnossa ja tarkkailemaan lintuja.
0: Mut nyt siihen on tehty tosiaan tämä ennuste, mikä on nyt ihan uusi juttu, mikä on, no sä saat itse selittää mistä on kyse ja ehkä kertoa miten ihmiset pääsee sitä seuraamaan ja mitä sen avulla voi oppia tai miten voi vaikka hahmottaa omaa retkeilyä.
6: Joo, katsotaan, mä avasin tässä tämän appin, niin meillähän on täällä tämä karttavälilehti. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä, mikä tässä on jo pitkään ihan alusta alkaa ollut, niin on ollut nämä havainnot. Eli mä valitsin tästä tämän havainnot puolen tästä kartasta ja otin tuohon esimerkkilajiksi kiurun ihan sillä perusteella, että kiuru on kivasti koko päivän tässä Hailuodossa laulanut. Ja mehän nähdään tästä nämä havainnot, että tänäänkin on tullut satoja havaintoja kansalaisilta kiurusta. Ja jos mä laitan tuohon nyt, katsotaan koko vuoden havainnot, niin nähdään vähän tätä kiurun niin kuin esiintymiskuvaa näiden havaintojen kautta ja nähdään, että se on täällä niin kuin Etelä-Suomessa ja sitten rannikolla niin on tullut tuhansia havaintoja kansalaisilta kiurusta tänä kesänä ja keväänä jo. Mutta nyt sitten, jos lähdetään katsoa tarkemmin, mä vähän zoomailen tätä karttaa, mikä tässä appissa kaikki pääsee katsomaan, niin nähdään, että täällä niin kuin Helsinki ja Turku ja Tampere korostuu, että niin kuin näiden havaintojen perusteella voisi lähteä miettimään, että onko nämä nyt sitten sellaisia erityisiä niin kuin kiurupaikkoja, nämä Helsinki, Turku ja Tampere. Ja eihän se niin kuin näin ole, vaan meillä tulee paljon havaintoja sieltä siksi, että siellä asuu paljon ihmisiä, jotka käyttää muuttolintujen kevättä. Että se tavallaan, mitä tässä havaintokartassa näkyy, niin se ei kerro pelkästään sitä lintujen esiintymisestä, vaan myös tästä havaintoaktiivisuudesta. Ja nythän meitä sitten usein kiinnostaa erityisesti niin kuin se lintujen esiintyminen ja haluttaisiin tietää, että mikä on se lintujen esiintyminen ihan riippumatta siitä, että onko siellä joku havaitsemassa niitä vai ei. Ja tämä on tämmöinen aika vaikea niin kuin tilastotieteen ongelma, että mitenkä tällaisesta aineistosta saadaan se havaintoefortin niin kuin harha poistettua. Ja sen kanssa me ollaan paljon työskennelty. Ja nyt me ollaan tuotu se tähän appiin, eli mä vaihdan nyt tuosta havainnoista tähän ennusten välilehteen.
0: Joo,
6: niin nyt sitten
0: paikat vähän vaihtuu.
6: Joo, saatiin tämmöinen kartta, missä sitten punaisella hohtaa ne alueet, missä kiuru esiintyy, ja sinisellä sitten semmoiset, jossa ne ei esiinny. Ja nähdään tässä, että nyt niin kuin Helsinki ei olekaan enää semmoinen hotspotti, vaan se on niin kuin, tämä malli on oppinut sen, että Helsingissä tulee kyllä paljon kiiruhavaintoja, mutta ei niin paljon suhteessa sitten siihen yleiseen havaintomäärään. Ja nyt me ollaan sitten haluttu tuoda nämä kartat kaikille käyttäjille, että pystyy sitten katsomaan, että missä sun ympäristössä nämä linnut esiintyy. Ja mikä tässä on niin kuin kaikkein hienointa omasta mielestä on se, että kaikkien meidän kansalaisten tällä äpillä tekemät havainnot, niin ne hienosäätää tätä karttaa koko ajan. Että jos mä vaikka zoomailen tästä tänne Hailuotoon, missä me nyt ollaan, mistä mä äänittelin kiuruja äsken, niin nähdään, että täällä on vähän tällaista punaista. Mutta nyt sitten itse asiassa huomenna täällä on todennäköisesti enemmän punaista, koska minä tein tästä muutama kiuruhavainno. Ja ensi yönä, niin kuin joka yö, niin noi CSC-supertietokoneet käsittelee aineiston ja sitten tarkentaa näitä karttoja sen kansalaisten keräämän aineiston avulla.
0: Kiuru tässä laulaakin taustalla, että joo, aika hienon näköistä. No tässä on nyt ihmisille sitten lisää niin kuin pohdittavaa ja tutkittavaa ja seurattavaa, että ja tuosta varmasti saa niin kuin paljon irti ja siis jokainen havainto, mitä kansalaiset tekee, niin hyödyttää myös teidän töitä.
6: Kyllä, joo, että jokainen havainto niin tulee käyttöön niin kuin tutkimuksessa, seurataan lintujen esiintymistä ja kantojen vaihtelua, mutta sitten myöskin jokainen havainto hyödyttää kaikkia kansalaisia sillä tavalla, että se tarkentaa näitä esiintymiskarttoja ja sitten kannustan kyllä, että katsokaa täältä, missä on mielenkiintoisia lintualueita vaikka teidän lähistöllä, jos ette muuten tiedä tai jos matkustaa johonkin uuteen paikkaan Suomessa, niin voi tarkkailla, että mistä täältä sitten löytyisi hyviä lintualueita.
0: Tuo on varmaan mielenkiintoinen just nyt tiettyjen lajien osalta, että esimerkiksi otetaan kirjosieppo ensimmäisiähän vähän suurempia määriä rupesi tulemaan, oliko se 3.5, mutta niitä on edelleen aika niukasti ja sitten kun alkaa kerttuja tulee ja näitä, niin toi elää koko ajan sitten.
6: Kyllä, jos katsoo kirjosieppoa, niin ei täällä vielä kovin paljon punaista näy, koska tosiaan ne on hyvin pieniä määriä tähän mennessä tullut ja kansalaiset tällä äänittänyt, mutta sittenhän tässä on tämä viikon ennuste, mitä voi lähteä sitten scrollaamaan eteenpäin, niin sitten se pikkuhiljaa niin kuin muuttuu punaisemmaksi ja ennustaa, että missä kohtaa niitä kirjosieppoja sitten pitäisi olla niin kuin enemmän havaittavissa.
0: No niin, ei muuta kuin toivotetaan ja kannustetaan kuulijoita niin käyttämään appia, jatkamaan havaintojen tekoa ja myöskin niin kuin ottamaan toikin sovellus haltuun sitten.
6: Juuri näin, kiitoksia.
0: No niin, näin tässä edetään. Meillä taitaa olla puhelukin valmiina.
2: Kyllä on. Ja meille soittaa Harri Tampereelta ja taitaa olla pari kysymystä. Terve Harri.
7: Morjens. Hauska kuulla, että savolainen on päässyt siihen studioon myöskin.
2: Se on hämmentävää aina välillä.
7: Kyllä, mutta oikeastaan tosiaan kaksi kysymystä sinne raadille, että olin ennen pääsiäistä tuolla Alavieskassa, jossa lähinnä noita luontohavaintoja teen, ja nähtiin mahtava hanhien lautta siellä Kalajoen Pitkäsen kylän pelloilla, ja nyt edelleenkin on sitten täällä itse Tampereella tehnyt töitä, niin vähän soitellut sinne Alavieskaa ja edelleen löytyy hanhien sellaisia massaesiintymisiä pelloilta, mutta se, että valkoposkihanhia ei, kävin noissa Tiiran sivuillakin ja ympäri Suomea, niin minusta niitä on ollut häviävän pieni asia tai pieni muuttojuttu, että onko ne mennyt, onko ne tulossa vai enkä vaan huomannut, että ne on jo käsitelty ja ne on siellä pohjoisissa. Ja sitten toinen kysymys, josta se on helppo, voitte aloittaa siitä, että lentääkö lehtokurppa sitä lentoaan aina samansuuntaisesti, eli myötä tai vastapäivää. Ja jos lentää, niin mistä syystä se niin kiertää? Kiitos.
2: Kiitoksia Tampereelle. Mä olen taas Raadille puheenvuoro tässä ennen merisäätä.
0: No niin, kumpi se on helpompi aloittaa?
4: Varmaan valkoposkihan on helpompi kysymys. Niitä on jonkun verran tullut tonne idemmäksi ja kyllä sitten keskisessäkin Suomessa on pieniä määriä, mutta varmaan se päämuutto on kyllä vielä tulematta selkeästi. Ja, nyt varmaan lähipäivinä, kun tuulet taas kääntyy tuonne lounaan puolelle, niin sitten alkaa tapahtumaan.
1: Joo, ja niitä aika vähän, mun mielestä valkoposkihan niin aika vähän muuttaa täältä niin kuin lännestä, että ne menee enemmän tuolta Itä-Suomen päältä, etelärannikkoa seuraa ja Itä-Suomen päältä. Toki siis muiden hanhien muuttoreittihän on muuttunut mun mielestä selkeästi lännemmäksi, eli nykyään täällä levähtää tunrahanhia, suuria tuhansia tunrahanhia, mitkä aikaisemmin oli siis aina hyvä havainto, tosi hyvä havainto, jos löysit hanhiparvesta tunrahanhen. Nykyään voi olla ihan isoja, siis satoja yksilöiden parvia täällä levähtää Länsi-Suomenkin pelloilla, että ne on selkeästi muuttanut muuttoreittiä lännemmäksi, mutta mun mielestä valkoposkihanhi ei ole tehnyt sitä. Et ehkä enemmänkin sit syysmuutolla valkoposkihanhi näkee täällä Länsi-Suomessakin enemmän.
0: Mut olihan se jännää aikoinaan 80-luvulla, kun odotettiin valkoposkihanhien, näiden arktisten hanhien muuttoa, ja se saattoi olla usein, puhuttiin, että se on noin 20.5, eli aika myöhään. Ja sitten ne meni niin kuin yhtenä päivänä, ei niitä ollut läheskään niin paljon, ja nythän niitä menee kumminkin Suomenlahdella niin kuin silleen ripotelle, ja aika pitkään se muuttorytmi.
4: Ja siinä on tapahtunut myös niiden valkoposkihanhien levähdysalueessa isoja muutoksia, että aikaisemminhan niitä levähti Gotlannissa ja Viron rannikolla, ja nyt siellä on sitten hyvin erilaisia muuttostrategioita, että itse asiassa nämä perinteiset levähdyspaikat Virossa ja Gotlannissakin on vähän määrät vähentynyt. Siellä varmaan merikotkan saalistus on niin suurta, että ne eivät pysty rauhassa laiduntamaan välttämättä, ja yritetään sitten etsiä uusia paikkoja, missä sitten turvallisempaa olisi, ja osa sitten levähtää Suomessakin pitempään. Ja osa kai painaa ihan suoraan sieltä Hollannista sitten tuonne jäämerelle asti, että se on myös sen tyyppistä strategiaa olemassa, että erilaisia tapoja.
0: Meillä on pari minuuttia aikaa ennen merisäätä, ja nyt pitäisi sitten selvittää se, lentääkö lehtokorppaliksi myötä vai vastapäivää ja aina samaan suuntaan. Niin onko kukaan pannut merkille sitä, tai onko teoriaa? Sulossa jotain sanottavaa tähän?
5: Mitenköhän päin tuosta lähtisi, että rohkenisiko väittää, että ihan ilman muuta vastapäivää ne menee. Ehkä vastaus ei ole ehdottoman varma. Kyllä ne varmaan aika säännönmukaisesti tykkää tosiaan sitä samaa lenkkiä heittää, mutta eiköhän ne nyt kuitenkin pysty sitten omaa tahdon mukaan valitsemaan, kummin päin se kiertää se lenkki. Ja varmaan sitten tosiaan, jos tulee joku tämmöinen reviirikahakka siinä, niin sitten saattaa tulla pientä vaihtelua siihen ja joudutaankin poikkeamaan siitä suunnitelmasta.
0: Tuo on melkein yhtä hyvä vastaus kuin se, kun aikoinaan maantieteen oppitunneilla sanottiin, että pohjoisella pallonpuoliskolla korjollisvoima pyörittää enemmän niin kuin myötäpäivää muistaakseni. Ja sillä perusteltiin kaikki, että minkä takia menee. Mutta juoksehan porotkin tiettyyn suuntaan usein siellä aitauksessa, mutta en nyt muista kummin päin. Joo, minuutti on aikaa ja lähetys tosiaan tulee täältä Hailuodosta, Marjaniemestä, ihan länsikärjestä. Aurinko paistaa edelleen, tuulee sopivan viileesti, pojat pysyy hereillä ja on aktiivisia. Taivas on sininen, lämpötila, se on vähän vaikea sanoa, 6 astetta näytti joku kalkulaattori, mutta tuntuu vähän viileämmältä. Täällä on kuulkaa ihan hyvät olosuhteet ja tunnelmat. Me annetaan merisäälle, niin saadaan ehkä siitä muuten Marjaniemenkin tiedot suurin piirtein, että mitä täällä sitten ihan oikeasti on, niin ei tule puuttua ihan mitä sattuu.
2: Näin tehdään. Ollaan hetki täällä merisään parissa. Hei, mainitaan tässä vaiheessa ennen merisäätä, että 020317600 on meidän puhelinnumero. Sinne voi soittaa ja Mirjami ottaa tässä puheluita vastaan. Niitä vielä tuonne kello 20 saakka. Ja sitten WhatsAppilla 0401455666. Ja jatketaan sitten Hailuodon Marjaniemestä niin tuossa merisään jälkeen. Nyt kello käy 18.50.

0: säätiedotus merenkulkijoille ja ei varoituksia merialueille. Sääennuste huomisiltaan asti. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Pohjois-Itämerellä oleva korkeapaineen keskus liikkuu yöllä Etelä-Suomen ylle. Suomenlahti länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjois- ja koillisen välistä tuulta, aamupäivällä koillistuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelä- ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamulla idän puolesta tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää lounaan puolesta tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ja Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta, aamulla koillistuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Ja säätiedotus merenkulkijoille 8 vuorokaudeksi, eli huomisillasta torstai-illasta perjantai-iltaan saakka. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla. Haapasaari, lämpötila plus 6 astetta, tuuli länsilounasta 9 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, plus 8, länsilounas 5, selkeää 43. Orrengrund plus 7, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo plus 7, länsilounas 9. Kalpoidagrund plus 6, länsilounas 7. Itätoukki plus 6, lounas 8. Harmaja plus 6, lounas 8, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto plus 8, länsilounas 7. Bokashär plus 8, länsilounas 8, melkein selkeää 50. Hanko Tulliniemi plus 8, länsi 5. Russerö plus 8, länsi 9. Venö plus 8, länsi 3. Uuttö plus 8, länsilounas 2, selkeää 30. Rajakari, länsiluode 4. Rajakari plus 8, länsiluode 4. Fagerholm plus 9, pohjoisluode 4. Vilsanti plus 8, pohjoiskoillinen 5, 50. Goska Sandön plus 7, itä 3, yli 50. Kumlinge plus 8, etelä 3, selkeää yli 20. Nyham plus 6, etelä kaakko 5, selkeää 50. Märket plus 7, etelä kaakko 5. Isokari plus 7, koillinen 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja plus 6, etelä-lounas 5, selkeää 20. Tahkoluoto plus 6, lounas 5, selkeää 50. Selkrund plus 7, etelä 7, selkeää 50. Bredsäädet plus 6, etelä-lounas 10. Strömmingsbodan plus 5, lounas 9. Valassaaret plus 8, lounas 9. Kallan plus 5, länsi-lounas 10. Tankkara plus 6, lounas 10, selkeää 50. Ulkokalla plus 4, etelä 4. Nahkiainen plus 3, lounas 4. Raahe plus 4, lounas 5, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari plus 5, länsilounas 4, yli 20. Marjaniemi plus 4, länsilounas 5, selkeää yli 20. Kemi 1 plus 3, lounas 5 ja ajos lämpötila plus 4, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa selkeää ja näkyvyys 42 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttiä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 7, Pietarsaari miinus 6, Vaasa -13, Kaskinen -19, Mäntyluoto -20, Rauma -21, Turku -24, Föglö -22, Hanko -22, Helsinki -20, Porvoo -19 ja Hamina -11 senttiä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään Pohjois-Itämeri 0,2 metriä. Luonto Suomi muuttolintujen kevät on Radio Suomessa meneillä ja hetki ennen kello 19 uutisia mennään Hailuodon Marja Niemeen. Siellä Juha Laaksosen seurana yliintendentti Aleksi Lehikonen Helsingin yliopistosta, dosentti Ossi Nokelainen Jyväskylän yliopistosta ja ammattiluontokuvaaja Jari Peltomäki. Siellä Petri Hord hoitaa äänisuunnittelun.
1: Täällä tosiaan ollaan ja 2 astetta taisi meikäläisen veikkaus mennä pieleen, siis +4 astetta oli äsken ja 6:sesta on puhunut, mutta kuumaverinen kaveri meikäläinen, niin kuin Jari tietää hyvin, niin että eipä paljon palella. Tuliko mitään uusia tuossa?
2: Meillä on 29 lajia tällä hetkellä, että on tullut haahkaa ja koskeloa, kukka ja kaakkuri ja merikotkakin on nähty ja hieno pikkukuovi parvikin meni tuosta ohitse.
1: Lintuharrastuksen niin kuin yksi huono puoli on se, että linnut on aika aktiivisia nimenomaan auringon noustessa ja aamulla. Ja nythän täällä jo niin kuin aurinko nousee 4.30 ja laskee vähän 10 jälkeen, mutta joskus tämä arktisen aikaan niin hanhet ja vesilinnut, niin iltamuuttokin voi olla tosi komea. Kummasta tykkäätte enemmän? Onko iltamuutto jotenkin levollisempaa tai ei tarvitse nousta niin aikaisin?
3: On se jotenkin. Mun mielestä se on lepposampaa se iltamuuto seurata. Usein tuuli tyyntyy ja voi olla vielä lämpimän päivän jäljiltä on vielä lämmin. Aamulla aikaisin on hirveän kylmä ja se tuuli nousee aika aikaisin. Et kyllä mä sanoisin, että semmoinen lepposa arktinen muutto, iltamuuton seuranta on ehkä semmoista niinku mukavampaa, jos mukavuudesta välittää. Ja tosiaan mun mielestä ehkä nämä arktiset vesilinnut, jos puhuttiin tuossa, että täällä voisi mennä nyt mustalintuja ihan hyvin ja pilkkasiipiä voisi mennä. Mennään jo kyllä vielä nähty, että tähän aikaan ne lähtee liikkeelle ja voi mennä isojakin parviin hienoina rihmoina tästä yli. Että tässä on vielä aikaa.
1: Miten Sossi, oot sä aamun vai illan virkku?
2: Näin Sisä-Suomen näkökulmasta toivoisin, että sitä muuttoa ylipäätään näkyisi.
1: Niin.
2: Mutta kyllä mä sanoisin, että aamumuutto, semmoinen ripeä aamumuutto, niin on kyllä mun mieleen.
1: Niin sä oot vielä sen verran nuorehko kaveri, että sä jaksat herätä aikaisin ja aina intopinkeen.
2: Onhan sitä vaihtoehto myös, että voi vaan sitten niin kuin se iltamuuton jälkeen jäädä seurailemaan ja sitten oot valmiiksi aamumuuttoa seuraamassa.
1: Mites Aleksi?
4: Kyllä mä oon aamuvirkkuihminen, tykkään aamuista, mutta ei illastakaan mitään niin kuin negatiivista. Että kyllä ne on hienoja hetkiä. Juuri se hetki, kun aurinko alkaa mennä mailleen tai on nousemassa, niin ne on usein tosi maagisia, hienot valot ja siinä saattaa sitten näkyä jotain semmoista, mitä muuten päivällä ei näe.
1: Mutta kyllä toukokuu on siis lintuharrastajallekin rankka, jos se on linnuille, jotka palaa pesimäseuduille. Muistan, kun sunkin kanssa ollaan Luoksääri-asemalla oltu samaan aikaan, niin jos aamun on ulkona ja päivällä ottaa pienet tirsat, mutta se iltakin olisi aika hienoa. Ja niin kuin Jari sanoi tuossa, että ne on aika maagisen kauniita ne auringonlaskut tai semmoiset viimeiset punertavat säteet, mutta ei vaan niin kuin, eihän sitä niin kuin jaksa kovin montaa päivää, että se jompi ilta pitää tinkiä pois.
3: Se on totta. Toki kyllä, siis mähän nykyään kun enemmän kuvaan kuin katselen lintuja, niin usein saatan viettää illan piilokko, jossa jään siihen odottamaan aikaista aamuvaloa. Et loppujen lopuksi yö alkaa tässä toukokuussa olemaan sen verran lyhyt, että siinä ei ole montaa tuntia niin kuin iltavalojen ja aamuvalojen välissä.
1: Se on totta, se on hyvä taktiikka. Ja aika moni varmaan, jos ei olisi työelämää tai perhe-elämää tai jotain, niin voisi muuttaa sen vuorokauden sillä lailla, että päivät nukkuisi ja olisi illasta aamu jopa hereille.
3: Siis ehdottomasti jo, silloin näkisi paljon enemmän. Silloin on myös eläimet liikkeellä ja pöllöt liikkeellä.
1: No niin, täältä jatketaan sitten myöhemmin niin uutisten jälkeen niin Marjaniemestä. Katsotaan, montako lajia saadaan uutisten aikaan.
0: Näin tehdään. Mä yhdyn tuohon puoli kaimani Juha Laaksosen ideaa, että kun ei ole työelämä eikä perhe-elämä, niin ehtii kaiken näköistä tässä. Mutta jatketaan heti kello 19 uutisten jälkeen Marjaniemestä. Nyt aikamerkki ja uutiset.

0: Yhdysvaltain ehdotukseen sodan lopettamiseksi, kertoo iranilainen Tasnim-uutistoimisto. Tasnimin haastatteleman hallintolähteen mukaan ehdotuksessa on uhkaavaa kieltä ja muotoiluja, joita Iran ei hyväksy, ja se näyttää olevan vain yhdysvaltalaisten toivelista. Öljyn hinta on ollut tänään laskussa, kun verkkosivusto Axios kertoi, että rauhanehtojen muotoilussa olisi päästy eteenpäin. Osapuolten kerrottiin olevan nyt lähempänä sopimusta kuin kertaakaan aiemmin sitten sodan alkamisen. Venäjä on jatkanut hyökkäyksiään Ukrainan julistamasta tulitauosta huolimatta. Ukraina lopetti viime yönä sotatoimet yksipuolisella tulitaukoilmoituksellaan. Ukrainan mukaan Venäjä on kuitenkin tehnyt lukuisia iskuja eri puolille Ukrainaa viime yön ja aamun aikana. Venäjä on vaatinut molemminpuolista tulitaukoa ylihuomiseksi perjantaiksi voitonpäivän juhlistamisen takia. Täällä meillä poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Otetaan tähän väliin pari liikennetiedotetta ja sitten jatketaan Luonto-Suomen muuttolintujen kevättä. Tie 1922 eli Iniöntö ja Parainen Kustavi tilanne ohi tiedote. Siis tie 1922 eli Iniöntie Kustavi tarkin paikka välillä Laupunen Aurora Lautanranta Kustavi Jumo Aurora Lautanranta Parainen ja lauttaliikenne. Tilanne on ohi siellä ja lauttaliikenne sujuu normaalisti. Ja sitten tie 1191 välillä Kirkkonummi-Upinniemi. Kirkkonummi tarkin paikka paikasta Karjaa Helsinki. 100 metriä suuntaan Bro. Upinniemen tie länsiväylän liittymä siellä liikennevalot pois käytöstä. Siis tie 1191 välillä Kirkkonummi-Upinniemi. Tarkin paikka paikasta Karjaa Helsinki. 100 metriä suuntaan Bro. Upinniemen tie länsiväylän liittymä liikennevalot pois käytöstä.

0: Radio Suomessa jatketaan Luonto Suomea, muuttolintujen kevättä, ja ennen kuin annetaan Raadille puheenvuoro asiantuntijalle tuonne Hailuotoon Marja Niemeen, niin kerrotaan yhteydenottoväylät. Puhelimella tänne pääsee sillä tutulla numerolla 0203 17600. Mirja Mismalen on meidän ihminen, joka ottaa teidän puhelut vastaan, ja sitten jos tuntuu siltä, tai kerrataan tuo numero 0203 17600, ja WhatsAppilla näitä viestejä on tullut tosi paljon, hei kiitoksia kaikille, 0401455666, siis 0401455666, ja näin nopealla otannolla, niin tämä illan olisi voinut pitää ihan pelkästään Lehtokurpasta ja sen lentosuunnasta, mutta niin, tätä on jonkun verran tässä jo tänään seitsytty. Muun muassa Pekka Juhani Oulusta on havainnut, että Lehtokurppa lentää yleensä itä-länsi-suunnassa. En tiedä, että onko tuohon niin kuin suurempaa tieteellistä havaintoa. Ja sitten taas Miska laittaa, että havainto, Lehtokurppa lentää sekä myötä että vastapäivä. Että näillä, ole hyvä, Juha Laaksonen.
1: Hyviä kommentteja. Joo, täällä ryhmä jatkaa. Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Aleksi Lehikoinen ja Jyväskylän yliopiston dosentti Ossi Nokelainen ja luontovalokuvaaja Jari Peltomäki ja meikäläinen Juha Laaksonen. Tässä kalasääski taas tuli tuohon pyörimään tähän aallonmurtajan ympärille, ja siinä kalolkit vähän huutaa. Jotain kalaa tuossa voisi ollakin, mutta ei ole tehnyt vielä syöksyjä. Joku lähetti tässä viestin tauon aikana, että minkälaista saaresta on kyse. Ja siis tämä Hailuoto, niin tämähän on isokokoinen saari, muistaakseni noin 204 kilometriä pinta-ala, ja koostuu siis useista saarista. Ja pienenä anekdoottina, että 1700 vuotta sitten, niin tässä ei tainnut olla kuin muutama luoto tai ensimmäiset luodot, jotka paljastui vedestä. Ja maan nouseminen on hiljalleen muodostunut semmoiseksi, että onkin jo aikamoisia muodostelmia, ja on aika paljon hiekkaa ja kiveä ja kivikkoa ja ruovikkoa ja reunuja, ja niin kuin Jari sanoi tuossa lähetyksen alussa, myös järviä, että tämä on hieno paikka. Ja sanotaan nyt vielä asukaskin luku muistaakseni, se oli viime vuonna 1912 suurin piirtein, mutta ehkä se ei ihan tarkkaan ole. Mutta teillä oli, herrat, jännä keskustelu tuosta, puhuitte niin kuin rastaista ja tilhistä, ja toiset sanoivat, että ne on myöhässä, ja mä en oikein kuullut, mutta haluatteko avata vähän tätä, koska näitä rastaita on arvuteltu, että onko niitä vähän ollut tänä vuonna vai tuliko ne myöhässä?
2: Niin kyllä, vielä viime viikon loppunakin oli ihan reipasta rastasmuuttoa etelärannikollakin, että varmasti on osa meillä tulematta, ja tosiaan rastaiden muuttoon tai tilhien muuttoon ei pelkästään vaikuta se lämpötila, vaan edellisen syksyn pihlajamarjasadolla on myös merkitystä, että pihlajamarjasato oli heikko, jolloin ne lähtee sitten noi rastaat ja tilhet aikaisemmin muutolla ja painavat pidemmälle tonne Keski-Eurooppaan, ja sitten sieltä tullaan sitten vähän myöhemmin myös tänne Suomeen. Toki lämpötilallakin on niihin vaikutusta, mutta myös pihlajamarjolla on merkitystä. Kertoo vaan sitä, että ravinto on tärkeää myös muuttolinnuille.
1: Päivällähän meillä tässä oli muutama tilhi, mutta ei ole vissiin nyt iltalistalla vielä.
2: Ei ole vielä näkynyt.
3: Mä näin kanssa yhden parven tuossa, kun ajelin tänne. Parikymmentä tilhejä. No nyt niin kuin paluu muutolla. Ja tuossa aikaisemmin tai kysynkin Aleksilta, että käykö ne Etelä-Suomessa ruokintapaikoilla keväällä. Täällä ne käy aika säännöllisesti, usein maaliskuussa, kun ne tulee aika aikaisin. Ei ole hirveästi syötävää, saattaa marjat olla vielä lumen alla. Ne tulee ihan ruokintapaikoille ja syö aurinkokukan siemeniä. Ihan kätevästi, että se on niin kuin, lähes joka kevät käy täällä, on niin kuin oppinut hyödyntämään lintujen ruokintapaikkoja. Ja se ei ole ihan tavatonta. Ja samalla kuin taviokuurat käy pohjoisessa. Ja se on aika uusi ilmiö, sanotaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ne on niin kuin oppineet käymään siellä ruokintapaikoille. Ja tilhille näyttää käyvä vähän samalla tavalla.
2: Joo, ja tämmöisenä takatalviolosuhteessa etenkin, niin monet lajit saattavat sitten hyödyntää vielä sitä ruokinnan antia, jos semmoista on jäljellä.
1: Otetaan ensimmäinen puhelu tähän toiselle tunnelle.
0: Näin tehdään, ja tämä puhelu tulee Kymenlaaksosta, ja Ismo on siellä. Terve Ismo, mitä sä haluat kysyä meidän asiantuntijoilta?
4: Joo, terve, terve. Tuota sellainen on tässä tullut mieleen, että kun oli sitten kevätmuutto tai syysmuutto, että tuollaista niin sanottua kato tässä vesialueiden oli Välimeri, Suomenlahti tai muut. Halo?
1: Joo, kuunnellaan.
4: No joo, tuntuu, että katkes. Niin tuota, mennään näiden isojen vesialueiden yli sitten meret tai valtavat järvet, niin tuota, onko mitään todettu, minkälaista katoa näissä muuttolintuissa on? Se on selvä asia, että vesilinnut pääsee huilaamaan, mutta miten näitä niin sanotusti väsyneitä muita lintuja löydetään vedenpinnasta tai kuolleena, tai onko niin kuin jotkut lajit, mitkä väsyy? Tietysti pikkulinnat on suurimmat, mutta mitä täältä niin kuin löydetään, jos löydetään? Tämä olisi kysymys.
2: Varmaan aika, joo, hyvä kysymys. Sitten varmaan aika vähän pikkulinnuissa tiedetään, että miten suuri kuolleisuustekijä tuommoisten vesistöjen ylittäminen on. Vesistöjähän voi verrata myös tämmöiseen vaikka Saharan autiomaahan, mikä on myös suuri semmoinen rajoite, että tietenkin siinä pystytään laskeutumaan alas ja lepäämään sitten, kun on voimat ehtyneet, mutta toisaalta sitten ruokailu ei onnistu, että juurikaan niillä siellä paikoilla. Et sama tietysti pätee vesistöjen ylittämiseen, että pitää olla riittävästi sitä vararavintoa, että päästään ylittämään. Rengaslöytöjä tosiaan näistä linnuista, mitkä sinne saattaa menehtyä, niin harvoin tulee jostain tämmöisiltä yksittäistä saarilta, mihin sitten heikokuntoisia lintuja voi kerääntyä ja niitä voi sitten löytyä, mutta kyllä yleensä sitten ne varmaan menevät tuonne meren pohjaan. Mutta kyllä se yleinen tilanne varmasti on, että valtaosa niistä säilyy onnistuneesti hengissä ja osa pystyy myös tekemään sillä lailla, että ne toteavat, okei, nyt ei voimat ehkä näyttää isolta vedeltä, ei lähteä ylittämään, käännytään takaisin sitten siinä kesken kaiken ja palataan takaisin ja tankataan lisää ja sitten lähdetään uudestaan. Mutta toki kuolleisuutta esiintyy muuttomatkojen aikana enemmän kuin sitten pesimäalueella ja talvehtimisalueella. Että se on iso tommonen riskitekijä tehdä se muuttomatka.
1: Muistaaks mä, Jari, väärin, että sä oot ollut laivalla joskus aikoinaan töissä ja kertonut jotain tarinoita niin kuin laivalle laskeutuneista linnuista ja ehkä tämmöisissä sumuissa tai sadekeleissä, tai että jotain turvaa siellä merelläkin voi olla.
5: Joo, siis laivasta toimii saarissa.
1: Toimikaan sun mikki nyt?
5: Ei, toimi.
1: No, puhu tähän mikkiin.
5: No niin, siis laivat toimii ihan selkeästi niin kuin saarina tuolla merellä, että linnut laskeutuu niihin kyllä tota.
1: Joo, puhu.
5: Sieltä.
1: Sä voit ottaa tosta noin, niin saadaan vielä oppilaan.
5: All right, niin tosiaan laivat toimii saarina tuolla merellä ja linnut laskeutuu niille aika hanakasti ja se voi olla niille tietysti viimeinen turvapaikka. Ja kyllähän niistä on havaintoja, että valtameriä ylitetään, myös linnut ylittää valtameriä laivojen kyydissä. Ja eikö ole epäilyjä, että esimerkiksi Suomeen harhautuneet tornipöllöt saattaa olla laivojen mukana tulleita tänne ja pelastautuneet sitten esimerkiksi vaikka Looksäärille.
2: Kyllä tämmöistä liftaamista tapahtuu ja se ei välttämättä tarvitse olla mikään pitkä jakso, minkä ne viettää siinä laivalla. Että se voi olla vain tunnin huili ja sitten mennään eteenpäin.
1: Mutta siinä voi käydä myös silläkin, että ajatellaan kevätmuuttoa ja pitäisi päästä pohjoiseen ja laskeutuu laivalle ja laiva menee etelään ja osa vietät siellä 8 tuntia pidemmän aikaan, niin tulee entistä pidempi muuttomatka sitten, jos nyt voimat säilyy tai palautuu ylipäätään.
5: Niin, jos menee väärään suuntaan. Näistä mereen putoavista linnuista, mä muistan, mulla on havainto Säpin saarelta, oltiin sitä ajamassa muuttoa merellä, katsottiin, että mikä siellä lentää ihan matalalla vedenpinnan päällä, aaltomaisesti lentää, se tulee lähemmäs ja käpytikka tulee mereltä ja 5 metriä ennen kuin se pääsi rantaan, niin se tipahti kuule veteen ja hukkui siihen sitten, me ei päästy pelastamaan sitä, että se oli kuitenkin sen verran kaukana siitä, että ei lähdetty uima silleen vaan, mutta se on niinku tämmöinen näköhavainto siitä, miten linnut saattaa tipahtaa sinne mereen.
1: Siis ihan viimeisillä voi.
5: Ihan viimeisillä, kyllä harmittaa.
1: Paljon enää tarvinnut.
5: Niin, kyllä.
1: Mutta niin, meri on aikamoinen este. Mitäs näistä muuten tiedetään, siis kun tämä on tietysti aika laaja kysymys, mutta niin kuin lintujen lentokorkeuksista, niin jos lintu lentää merellä, niin onko siinä joku, että tietyt linnut lentää korkealla meren päällä tai matalalla, sitten kun tulee mantereelle, niin muuttokorkeus muuttuu?
2: Joo, siinä on paljon lajikohtaisia eroja ja paljon olosuhteista riippuvia eroja, että jos on myötätuuli, niin silloin helposti se muuttokorkeus nousee korkeammalle. Ja sitten jos on vastatuuli, niin me voidaan mennä ihan sitä merenpintaa nuolen ja koetaan sillä tavalla välttää sitä voimakasta vastatuulta. Mutta kyllä, siis silloin kun suuret massat muuttaa näiden isompien vesistöjen ylitse, niin ne tapahtuu pääsääntöisesti tosi korkealla. Voi olla jopa kilometrien korkeudessa, että tuommoinen kilometri kaksi pikkulinnuilla, niin ei ole mikään ongelma. Ja sitten tuommoiset isokokoisemmat linnut voi mennä niin kuin jossain 4-6 kilometrissä ihan säännöllisesti. Et kahlaajilla todetaan tämmöisiä hyvin korkealla olevia. Että tämmöisiä tietysti lintuja ei voi mitenkään havaita paljain sinne, että ne menee niin korkealla, että se on sitten tutkalla tai lähettimellä tai jollain muulla apukeinoilla onnistutaan havaitsemaan tämmöistä muuttoa.
1: Niin meneekö meilläkin niin kuin osa joinain vuosina, niin otetaan vaikka kahlaajat esimerkiksi, niin punakuirit tai isosirrit saattaa olla, että niitä ei oikeasti havaita kovin paljon, koska se muutto menee niin korkealla, että määrät jää vaan niukaksi. Ja sehän ei tarkoita sitä, että ei niitä menisi, mutta me ei voida tietää, että meneekö niitä vai ei.
2: Ne voi korkeilla jollain tutkalla sitten onnistua näkemään, että nyt menee isoja määriä. Ja sitten myös se lämpötila saattaa vaikuttaa, että jos on kylmä niin kun, vaikka ei ole vasta tuulta, mutta jos on kylmät olosuhteet, niin voidaan lentää vähän matalemmalla, koska sitten jos on tosi lämmintä, niin linnut saattaa nousta korkeammalle sen takia, että ne jäähdyttää sitä omaa kroppaansa, koska lento on myös tosi energeettistä, että linnut eivät voi hikoilla, niin jollain tavalla täytyy yrittää viilentää sitä tilannetta. Ja tämmöinen justeeraus on sitten paikallaan, että mennään lentämään sinne korkealle, jossa on kylmempää.
1: Tuliko joku uusi laji? Te viittoilitte äsken jotain, vai...
6: Joo, se liittyy tuohon ohilentäiseen sen merilokkiin.
1: Selvä.
2: Se oli 30. laji sitten.
1: No niin, 30 rikki. Kohti 40. Otetaan seuraava puhelu.
7: Näin tehdään. Ja se tulee vähän sieltä päin niin sanotusti. Eli Mikko Oulusta on linjalla. Morjes Mikko.
8: No niin, moi. Halo.
7: Halo. Minkälaisella kysymyksellä liikkeelle?
8: No sellaista kysyisin, kun nyt soitan Oulusta, mutta paljon vietetään aikaa siellä Hailuodossa mökillä, Hailuodon pohjoisrannalla. Ja siellä on ihan noin siellä yleisesti pesi ristisorsa. Ja ihan siellä meidän mökin lähistölläkin on pesinyt useampana kesänä yhden rakennuksen alla. Ja me on mietitty sitä, että miten se noin niin kuin evoluution kannalta on mahdollista, että tällainen sorsa on edelleen olemassa, koska se on hyvin isokokoinen ja kirkasvärinen. Että ei voi mitenkään sanoa, että sillä olisi suojaväriä ja molemmat, naaras ja uros, on saman värisiä. Ja sitten sillä on vielä myös sellainen tapa, että ainakin näyttäisi niin, että kun se vie poikaset sieltä merelle, niin sitten jos tulee joku hätä tai uhka, niin se menee, vie ne poikaset sinne merelle eikä rantaan suojaan. Ja Hailuodossahan on paljon merikotkia ja merikotkat napsii sitten ne poikaset, että me ei oikeastaan nähty sitten niinku semmoisia isokokoisempia poikueita siellä enää. Just sama kohtalo on kyllä myöskin joutsenen poikasilla, että ne kotkat ne napsii sieltä, mutta ristisorsa niinku kiinnostaa noin niinku että miten se voi olla vielä olemassa, kun se ei mitenkään näytä suojautuvan niinku siellä ympäristössä.
1: Kukas ottaa koppia ristisorsasta?
6: Mua kiinnostaisi kyllä noista eläinten väreistä höpötellä.
1: No anna tulla.
6: Niin, ehkä se ristisorsa ei kuitenkaan ihan niin turvata ole kuin miltä se meidän silmin äkkiseltään näyttää. Sehän on tosi korea väreiltään. Näinhän se on. Ja varmaan ne tosiaan ne värikkäät koiraat, menestyvät naaraat, niitä ehkä valitsee sitä kautta sitten niin kuin yleistyvät tietynlaiset piirteet niillä. Mutta toisaalta taas sitten, niin eihän se, jos katsoo vähän etäisyys lisääntyy ja minkälaisessa elinympäristössä se pesii, niin kyllähän tuolla rantakivikossa on myös aika kirjavaa se miltä se näyttää se maasto. Ja näin ollen ne, ei, ehkä ne sitten kuitenkin tuolla rantakivikossa elellessään niin pystyvät suojautumaan sitten saalistajien näöltä yllättävänkin hyvin. Että jos läheltä pääsee katsomaan hyvässä valossa, niin totta tosiaan niin valkoisen, oranssin, ruskean, vihertävän, mustan sävyjä siinä voidaan erottaa. Punan komea nokka niillä on. Mutta sitten kun ne tuolla niin halutessaan haluaa piiloutua, suojautua saalistajilta, niin kyllä ne varmasti pystyvät sen saalistajan silmänkin välttämään. Ja voisin kuvitella myös, että se on aika iso kokoinen, että se pystyy pitämään niistä jonkin verran näistä jälkeläisistä huolta. Ja toisaalta sitten taas, niin kyllähän ne pystyvät piiloutumaan myös ne poikasetkin siinä omassa ympäristössään. Et ehkä se ei äkkiseltään ole kuitenkaan ihmeellistä, että se ristisorsakin vielä meillä täällä on ihasteltavana.
1: Näin sanoo Ossi Nokelainen, mitä sanoo Jari Peltomäki.
5: Joo, ei kyllä siis ristisorsa on varsin korea vesilintu ja ei mikään kovin yleinen laji Suomessa ollenkaan. Hailuoto on varmasti yksi parhaita paikkoja. Täällä on paljon näitä vanhoja kalastajamökkejä ja vajoja tuolla rannoissa ja keskellä kylääkin, missä ristisorsat pesii niiden alla. Mä en ole vakuuttunut, tekeeköhän ne täällä tuonne hiekkapenkkoihin luolia. Jossakinhan ne kaivaa pesäluolat, vai meneekö ne täällä enemmänkin tuonne rakennusten alle. Mutta olen mä täällä Hailuodossa kuvannut isojakin ristisorsan poikasia, että kyllä ne ainakin välillä onnistuukin ne pesinnät ja poikuet ihan, että jos ei onnistu, niin kyllähän se häviäisi se laji. Mutta oikein hienoa, siis aivan mahtava sen soidin ääni ja ratatatata, ja sitten kun ne vinguttaa, niin kuin sadetakki vinkuisi, niin on hienot äänet ja hienot soidin käyttäytymistä. Ne usein istuu niiden latojen katoilla, missä ne pesii, ja pitävät kovaa meteliä. Ja oikein upea laji.
2: Ja se on tietysti vesilinnut, kun niillä on semmoinen

0: kaikki kuoriutuisi, niin kantahan kasvoi ja selviäisi hengissä, niin kantahan kasvaisi tosi nopeastikin. Että tämmöiselle vesilintulajalle on tyypillistä, että se pesintä joinakin vuosina menee pipariksi. Ja sitten kun on riittää se, että koko pariskunta pystyy tuottamaan kaksi jälkeläistä, jotka pääsevät lisääntymään myöhemmin, niin se pystyy pitämään sen kannan tasoissa.
1: Kiitoksia Mikolle hyvästä kysymyksestä ja hyvää mökkeilyä sinne Hailuotoon. Ja mä otan hei täältä yhden kysymyksen, joka on tullut WhatsAppille. Näitä on nimittäin aivan valtava määrä. Kiitoksia kaikille. Luonnollisesti ihan kaikki ei tähän iltaan millään mahdu, mutta täällä kysyy meidän kuulijoistamme Arja, että kuinka pitkälle sisämaahan merikotka eksyy? Mieheni näki muutama päivä sitten merikotkan Mäntsälässä ja muistan itse, kun olin aikanaan Joensuussa töissä, niin sinne tuli aamukokoukseen kollega ja sanoi, että hän näki aamulla merikotkan. Ja eihän me sitä alkuun uskottu, mutta näin se kai oli kuitenkin. Niin miten pitkälle sisämaahan merikotka eksyy?
2: Niin, miten sitä avataan? Eksyykö vai liikkuuko?
0: Niin, ja nykyäänhän merikotka on ihan sisämaassakin pesivä laji, ettei se ole pelkästään meren rannikolle sitoutunut. En tiedä kuinka monta kymmentä paria nykyään pesii sisämaassa. Pesiikö Ossi Keski-Suomessa jo vai jo? Mutta ainakin
3: kyllä se nykyään kuuluu myös Keski-Suomen pesimälajistoon, mutta aika harvassahan se tuolla sisämaassa on, että se on rannikolla ollut hirmu yleinen, tietenkin ahvenanmaalainen ja Lappia myöden sitten, ja sieltä sitten jotenkin niin kuin alkanut levittäytymään vähän niin kuin oudosta suunnasta, ehkä jopa vähän niin kuin pohjoisen suunnasta sisämaahan. Että ei niitä paljoa pesimäkannassa meillä ole, eikä varmasti siitä sitten itään myöskään. Mutta joo, on niitä, ja sitten toisaalta niin kyllähän ne liikkuu aika laajalti, ja muuttoaikana voi hyvinkin tavata merikotkia useita ja sitten syksyllä kaikenlaisia viipyilijöitä, että ehkä se merinimi siinä merikotkan nimessä on vähän harhaan johtava, että onhan meillä myös meriharakoita sisämaassa pesimälajina ja ehkä se kertoo enemmän semmoista niin kuin merellisestä ympäristöstä, missä se viihtyy.
2: Ja kyllähän niitä Kuusamon korkeudellakin tai Kuusamon ympäristössä viime vuosina, kun retkeili siellä, niin merikotkia rupesi näkemään aika paljon ja pesiviäkin lintuja.
0: Joo, ja tunturialueella näkee kesäisin, ja niistähän tiedetään satelliittiseurantojen perusteella, että nämä esiaikuiset linnut saattaa, mitkä on syntynyt etelässä, niin saattaa lähteä sitten tuonne Lappiin kesäksi viettämään aikaa, että katsellaan uusia maisemia.
4: Siinä hanhi menee just, saadaanko me määritettyä sitä?
2: Joo, menee vastaan valoa, tumman näköinen.
4: Joo.
0: Iso nokkanen.
4: Vähän risa siipi.
2: Hyväksytäänkö vai?
4: Kyllä mä pakko uskoa. On se.
2: Aleksi sanoi niin painavasti, että merihanhi, että ei auta vastustaa. No niin, puheluu peliin.
1: Näin on ja mennään Poriin. Siellä Juha on linjalla. Terve. Oliko taivaan vuohesta kysymys?
5: Semmoinen. Se tuli tutuksi, ei ollut tuttunut monta vuotta sillä lailla naapurin. Varsinkin tuo mökillä, että tuo aikanaan, kun hankittiin tuo mökki, niin naapuri kertoi semmoisen jutun, että siinä on lähellä joku semmoinen tila, missä lampait. Ja ne välillä karkaa, että ei kannata niinku aamusta ihmetellä, jos kuuluu määkimistä. No yhtenä aamuna mä sitten keitin kahvit ja menin verrannaan siihen kahville ja kuuluu määkimistä. Mä sanoin, ei hitto soikoa, lähdin peräpihaa kattelee mettikköä, että missä ne naapurin lampaita, en mä löytänyt niitä. Sitten mä tajusin yhtäkkiä, että tuo joskus on semmoisen linnusta kuin vuohi. Äkkiä googlettaa, löytyi semmoinen kuin taivaan vuohi ja ihan samanlainen ääni. Ja tuo paljastui, että se on sitten se. Ja mä oon aina luullut tätä ihan viime vuosien asti, se tulee siellä kurkusta se ääni, mutta nyt vasta selvistä se viime vuonna, että ne tulee siellä pyrstösulissa, kun se tekee, niin se ilmeisesti urosko tekee, niin semmosia lemmelentoja tuo. Että ne tulee siellä se höpöttävä ääni. Mutta tuo, mä sitten niinku mietin, että osaat millään niinku muuttaa, että muuttaako nämä taivaan vuohet jossakin porukas vai onko ne yksittäisiä muuttajia. Että kun niitä ilmestyy. Välillä on aikaisempaa, välillä on myöhempää. Ja mä en ole koskaan kuullut ja

0: äänenyt, että onko ne yömuuttajia vai päivämuuttajia. Kumminkin mä en sen verran tiedä, että kun 40 senttiä, niin on ainakin siipiä kärkevä, että nehän pieniä lintuja on. Että millainen niistä oikein muuttelee.
1: No niin, täältä Jari aloittaa taivaan vuohen muutosta.
2: Kuulosti niin tutulta tuo Porin murre, kun mä oon itsekin Porista kotosi, niin tekee mieli jo ihan vastat, vaikka mä en mitään tiedäkään. ja tuo taivaan vuohen ääni on kyllä hyvinkin tuttu ja se liittyy just sen soidinlentoon. Se tosiaankin tulee uloimista pyrstösulista se ääni ja sehän kyllä muistuttaa kovasti mäintää tai vuohen ääntä tai lampaan määkimistä. Ja eiköhän ne ole pääasiassa yömuuttajia ja pienissä parvissa varmaan muuttaa. Tai aika harvoin niitä näkee muuttolennolla itse asiassa. Johonkin ne vaan yöaikaan ilmestyy ja niitä voi olla kyllä pienenä parvina. Et sitä muuttoa on itsessään vaikea päästä näkemään tai toteamaan, mutta sitten ne vaan ilmestyy sopiville kosteikoille ja sitten sopivalla kelillä, kun on lämmintä ja tyyntä ja usein iltasella tai aikaisin aamulla, niin rupeaa sitä soidinääntä kuulumaan ja sittenhän se kuuluu sellainen kitkutusääni myös, kitkut, niin se kertoo, että taivaanvuohet ovat saapuneet.
3: Joo, ja just myöhään illalla saattaa nähdä, kun ne lähtee muutolle niitä yksittäisiä lintuja tai pieniä parvia tai sitten aikaisin aamusta, kun ne on lopettelemassa muuttoa. Ja taivaanvuohi pitää myös yöllä, kun se lentää yömuutollaan, niin semmoista äyskäistä ääntä, semmoista ätsch. Sitä saattaa silloin tällöin kuulla taivaalta, joskus, jos yöllä sattuu kohdalle muuttamaan. Tai ainakin hangon lintua samallaan itse joskus verkkokierroksella
1: pimeässä
3: kuuluu näitä, että menee etenee tuolla, että tämmöistä sattuu.
4: Se on Juha sun huomattava pimeä kiikarit, niin voit katsella niitä.
0: Niin, no ja paremmat silmät.
4: Kiitos hei soitosta ja mukavaa iltaa. Moi moi.
2: Terveisiä Porriin.
0: Kiitoksia teille. Kiitos vastauksesta.
4: Siellä oli tyytyväinen porilainen ja täällä tosiaan niin paljon on kysymyksiä ja soittoja voi edelleenkin tässä vielä puolen tunnin ajan niin pistää tulemaan 020317600, siis 020317600 ja WhatsAppilla 0401455666. Näitä mahtuu tähän, missä siellä on meillä asiantuntija raati valmiina vastaamaan. Aika paljon on tullut nyt lehtokurppaan jatkokommenttia ja lentosuuntia, että tämä ainakin tuntuu kiinnostavan.
1: No oikealle vai vasemmalle, kyllä sä voit sen paljastaa.
4: Niin, nämä menee oikealle ja vasemmalle idästä länteen, että et tuntuu, että havaintoja on moneen suuntaan. Ja Merikotkasta on haluttu tietää, että tämä on tämmöinen yksi kaupunkilegenda, että voiko Merikotka napata pienen koiran. Mullekin on tultu varoittamaan, kun meillä on kolme pientä koiraa, että siellä kotka liitelee, niin voi lähteä kotkan mukaan. Ja näitä merikotka-havaintoja on tullut sisämaasta, että asiantuntijat tässäkin asiassa ihan olivat oikeassa.
1: Näinhän se on. Mä otan tästä yhden kans kysymyksen, mikä on tullut Sarilta ja viittaa vähän tuohon äskeiseen puheluun, missä kysyttiin, että taivaanvuohet muuttaako yhdessä tai pikkuporukalle. Ja tässä on jo puhuttu, että hanhet ja kurjet ja suuret linnut niin tekee auroja ja ne tulee niin kuin joukolla Suomeen. Mutta siis onko se nyt niin, että niin kuin valtaosa esimerkiksi hyönteissyöjistä, kaikki siepot ja kertut ja tällaiset, niin kevätmuutollakin, niin sieltä tulee joukko lintuja, vaikka yön aikana tulee kymmeniä tuhansia lintuja Suomeen, niin matkaa tehdään periaatteessa yksin, vai onko niillä yhteysää niin toisiinsa, että onko niillä mitään kontaktia mahdollisesti, vaikka kirjosiepoillakin, jos niitä samana yönä tulee paljon.
3: Aika harvalla noilla tropiikissa talvehtivillä linnuilla, varpuslinnuilla on tämmöisiä yhteysääniä, että ainakin harmaa sieppo tulee mieleen, mitkä pitää semmoista samanlaista ääntä, mitä punarintakin, niin voisin kuvitella, että ne niin kuin niiden ansiosta sitten ne linnut pystyvät jollain tavalla kommunikoimaan ja muuttamaan kimpassa, mutta ei siinä pimeässä lentämisessä, sitä ei pystytä kumminkaan samalla tavalla parvessa niin kuin saamaan sitä parvietua. Et enemmän se on varmaan sitä, että sitten pystytään sitten ehkä pysymään kärryillä, että onko muuttosuunta samanlainen kuin lajikumppaneilla ja onkohan nyt hyvä aika lopettaa se muuttomatka ja pysähtyä sitten levähtämään aamun koitteessa. Että siinä ainakin sitä ääntelystä on hyötyä.
1: No entäs sitten esimerkiksi petolintumuutto, kun on kovia päiviä ja kun niitä menee paljon, no syysmuutto on ehkä tunnetumpi, mutta keväälläkin, niin jos tulee vaikka tälläkin, puhutti jotain hyviä piekanamääriä, niin tekeekö piekanat, niin kun tekee yksin matkaa, mutta näkee siellä edellä menevä ja seuraa perässä. Ja tuntuu ihan kuin, että menisi samaa reittiä, että voisi olla joku sopimus, vaikka yksin tehdään sitä muuttomatkaa.
2: Kyllä ne menee itse asiassa. Mäkin ollut pari kevättä Valassaarilla seuraamassa nimenomaan piekanamuuttoa. Ja musta näytti, siitähän menee Ruotsin puolelle yli. Ja musta näytti vahvasti siltä, että siinä itse asiassa oli jo aika usein, harvinaisen usein, meni koiras ja naaras tavallaan näköetäisyyden päässä toisistaan. Mä pyrin määrittämään niistä iät ja sukupuolet. Ja en mä tiedä, onko sitä oikeasti tutkittu, mutta tämmöistä mä yritin myös pyydystää niitä. Yhden mä sain koko keväänä, yhtenä keväänä kiinni sit sieltä ja sain rengastettua. Mutta, ja siis hailuotohan on erinomainen piekanamuuton kannalta, että tämän saaren päältä niin kun menee aikamoinen piekanamuuttoreitti. Reitti ja samoin kotkamuuttoreitti tuonne pohjoiseen. Että nythän on ollut poikkeuksellisen vähän piekanoja nähty tänä keväänä. En tiedä, mistä johtuu, mutta että tosi vähän ollut. Ja tietysti se on ajoittunut vielä aika pitkälle aikavälille. Että niitä on ihan vielä viime päivinäkin näkynyt pohjoiseen lentäviä piekanoja.
1: No mikäs näistä taas pikkulinnuista, ne jotkut peipot tai vihervarpuset, niin tiedetäänkö, minkä takia ne haluaa olla parvissa ja muuttaa parvissa?
3: Kyllä se parvi tuo turvaa ja monella eri tapaa, että siinä tietysti on niin sanottua parviälyä, eli ei kaikkien yksittäisten yksilöiden tarvitse tietää aina mihin suuntaan mennään, vaan seurataan sitä niitä kokeneempia muuttajia. Mutta myös sitten jos tulee vaikkapa petolintu kohdalle, niin pystytään saamaan siitä apua sitten sitä parvesta, että yksittäinen yksilö harmin joutuu sitten semmoisessa parvessa sen haukan tai muun pedon saalistamaksi. Ja sitten toisaalta parvet pystyvät myös olemaan aerodynaamisempia, että lintujen kannattaa lentää sinne sivulla, jolloin sitten kun yksi lintu iskee ivellä alaspäin, niin se siihen viereen tulee nousevia ilmavirtauksia. Toki pikkulinnan ne on heikompia, mutta kyllä nekin voivat saada pientä apua siitä vieressä lentävistä linnuista. Ja sitä kautta se lentäminen on parvessa kevyempää kuin yksin. Ja parvet tietysti löytää paremmin hyviä ruokailupaikkoja kuin yksittäinen lintu.
1: Mitä sitä oikein kattelee?
2: Kalalukin parittelee siellä mikrofonin äärellä.
1: Joo.
2: Äänet kuuluu hyvin.
1: Eka oli vaikea niin paikallista, mutta se on mikrofonin vieressä. Mäkin katsoin väärää suuntaan, että mistä toi ääni kuuluu. No joo, täällä on vielä tästä parvihommasta semmoinen kysymys, että kuinka paljon linnut muodostaa niin sekaparvia? Onko enemmän lajipuhtaita parvia ja hanhet tunnetusti voi olla samoissa parvissa, mutta niin kuin, miten tuommoinen pikkulintukin, niin voiko se lyöttäytyä toisten lintujen joukkoon, että siellä se menee vaan mukana ja saa olla mukana?
3: Kyllä niissä usein on saman tämmöisissä parvissa muitakin yksilöitä. Vesilinnulla se on varsin yleistä, varpuslinnuilla sanotaanko, että peippolinnulla se on aika yleistä kanssa. Peippot ja järrit menee helposti samoissa parvissa ja siellä saattaa olla sitten muitakin lajeja joukossa. Samoin rastailla saattaa olla tämmöisiä sekaparvia, missä on räkättirastaita ja punakylkirastaita vaikkapa yhdessä. Et kyllä semmoista tapahtuu, mutta kyllä ne aika usein myös on lajipuhtaita parvia monilla lajeilla.
1: Tuleeko teille mieleen vuosien varalta mitään hauskaa parvea, missä on ollut joku tosi yllättävä laji mukana, että kappas, että mitenköhän toi pärjää tuossa joukossa ja riittääkö niinku voimat ja nopeus?
5: Eikö se aikanaan ollut tämä flamingo-tapaus, jossa se muutti jossain haniparvessa?
3: Joo.
5: Näin legenda kertoo itse todistamassa.
3: Ja kuulemma suula on joskus muuttanut, oliko se kurkiparvessa, että siinä on kanssa ollut vähän
1: no se on
3: erikoinen kombinaatio.
2: Joo.
3: Mutta
2: oho, joo.
3: Useinhan se on, jos tämmöisessä parvessa on yksittäinen jonkun muun lajin yksilö, niin se on pienikokoisempi kuin nämä muut yksilöt, jolloin se saa vielä paremman sitten tämmöisen nosteen siitä. Eli kurjen ei kannata lentää vaikkapa kyyhkyjen kanssa samassa kimpassa, mutta sitten taas kyyhky voisi periaatteessa lentää kurkien kanssa ja saisi paremman nosteen siitä. Mutta ehkä niillä on vähän erilainen muuttonopeus ja muuttostrategia muutenkin.
1: Ja syksyllä, kun kurkiparvista kuuluu niitä korkeita inahduksia tai ääniä, niin ne ei ole pikkulintuja niin kuin kansa-aikoinaan uskoi, vaan nuoria kurkia. Mennään eteenpäin. Ilma on täällä edelleen kirkas, kolea, mutta tunnelma on lämmin. Otetaan puhelu.
4: Joo, ja tämä on kuulkaa ihan sopivasti niin aiheeseen liittyvä. Anja Kirkkonummelta soittelee tänne. Oliko Anja niin, että nimenomaan kurjet on sullakin kysymyksen aiheena?
6: No kyllä, joo. Mä oon joka kevät ja syksy seurannut joutsen ja kurki pariskuntaa, jotka matkalla poikkeaa aina tässä potini lähellä olevalle pellolle ja viipyvät siellä noin 3-4 viikkoa. Ja lähes päivittäin, niin jos siitä ajaa ohi, niin mä näen ne joko aamupäivällä tai illalla. Ja niistä on tullut jo vähän niin kuin tuttuja. Ja viime syksynä huomasin, että tällä kurkipariskunnalla ilmeisesti oli poikanen, koska niitä kurkia oli 3. Ja samoin nyt keväällä, kun ne tulivat siinä ihan siinä maalis-huhtikuun vaihteessa, niin niitä tuli 3 tähän pellolle. Ja pari viikkoa ne viipy siinä yhdessä, mutta sen jälkeen siellä on ollut vain 1. Mä oon ajatellut, että ehkä ne vanhemmat on vierottanut sen poikasen, joka nyt on yksin. Ja viimeksi tänään aamupäivällä näin sen tuossa pellolla. Ja nyt mua rupesi mietityttämään, että mitä tälle yksinäiselle kurjelle nyt tapahtuu. Että minne se aikoo ja mistä se löytää lajitovereita ja miten se osaa nyt suunnistaa sitten eteenpäin elämässä.
1: Kaikki osoittaa nyt Aleksia, tai Jari ainakin osoittelee, Jari kyllä osoitteli Ossiakin, ja Ossi ei osoittelee yhtään mitään, Ossi vaan katselee, mutta kuka vastaa?
3: Mä voin tässä ottaa koppia. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, joo, että onko siinä nyt sitten nuori kurki vai onko se jompikumpi näistä kurkipariskunnan puolisoista, koska kurki varmaan on tässä vaiheessa jo hautumassa, hautumapuuhat käynnissä, eli todennäköisesti siinä on sitten. Ehkä pitäisin todennäköisempänä, että siinä on kyse jommasta kummasta pariskunnan kaverista ja toinen on hautumahommissa. Mutta toki nuorilla linnuilla täytyy se tehdä se jossain vaiheessa se oma päätös, että mihin sitten suunnata ja yrittää etsiä sitä omaa tulevaa pesimäpaikkaa. Kurjalla menee kumminkin pari vuotta ennen kuin ne on suukypsiä ja siinä on sitten aikaa vähän etsiä sitten sitä sopivaa paikkakuntaa, minne asettautua. Ne ei välttämättä kauhean kauaksi sitä omasta kodistaan, kotipaikastaan mene, mutta kuitenkin täytyy aina etsiä uusi paikka.
2: Joo. Eikö se usein niin, että ne keväällä ei enää tunne poikaset emojen kanssa, vaan pariskunnat tulee mun ilman niitä, joo. Että ne tulee ehkä myöhemmin sitten ne joo. Nuoremmat linnut. Ja täällähän on esimerkiksi just täällä Liminganlahden tuntumassa, niin on semmoinen satoja kurkia, luppokurjiksi kutsutaan näitä nuoria esiaikuisia pesimättömiä, niin ne on isoina parvina täällä sitten pitkin kesää ja tosi käyvät kyllä pelloilla ruokailemassa ja sitten Liminganlahdella yöpymässä ja mutta veikkaan, ihan toi oli hyvä veikkaus, että nyt kun näkee yksittäisiä kurkia, niin todennäköisesti se toinen puoliso on jo hautomassa jossain. Ja aika usein näkee niitä tuolla pellolla ruokailemassa.
3: Että kurjen poikaset
6: niin, saattaa. Silloin kun ne tuli kolmistaan, niin että se yksi ei ollutkaan sitten niin kuin poikanen.
3: Todennäköisesti ei ole poikanen, vaan se on sitten ollut joku tämmöinen ilman puoliso oleva ja on sitten varmaan jatkanut matkaa ja etsinyt sitten kumppania muualta.
6: Just, joo. Okei.
3: Ei välttämättä kurjatkaan
6: huolissaan.
3: Joo,
1: ei tarvitse.
3: Ja kurjatkaan ei välttämättä saavu pariskunnittain tosiaan pesimäpaikalle. Että voi olla, että ensin saapuu koire, sitten tulee naaras perässä. Ja ensimmäiset kurjen poikaset kuoriutuu toukokuun lopulla jo. Että kyllä se haudonta on jo varmaan puolissa välissä saattaa olla aikaisimmilla pesijöillä.
4: Kiitos Anja, huolet pois niin sanotusti.
6: Okei, kiva.
4: Mukava ilta, moi moi.
6: Kiitos.
4: Täällä on muutama kysymys, jotka on vähän samantyyppisiä WhatsAppissa. jotka käsittelee sorsia. Tänne tuli just tämmönen Lahden Likolammella on kuvattu sorsapoikue ja samantyylinen kysymys oli toisaalta, olikohan Keski-Suomesta, näitä viestejä on tosi paljon ja kysytään, että onko tämä nyt aikaista näille sorsille vai ei tämä muutto?
1: Siis muutto vai poikas? Tässä tuli kansio, saatiin telkistä muun muassa telkän poikasta kuvia, että on kuoriutunut.
4: No itse asiassa, sanotaan, tänään kuvattu ja havaittu sorsapoikue Lahden Likolammella. Aika aikaista vai onko? Viittaisiko tämä nyt sitten siihen poikueeseen?
1: Niin, mitä sinisorrasta sanotaan? Telkkä ei taida mitenkään kovin poikkeuksellinen olla, että kyllä niitä vappuna nähdään lähes vuosittain.
3: Joo, ja kyllä sinisorsiakin voi ensimmäisiä tähän aikaan, että ei se aikaista se on, mutta ei poikkeuksellista.
1: Joo. Ja pöllöillä, joillain kaupunkipöllöillä, lehtopöllöillä on ollut poikasia jo pitkän aikaa.
3: Ja ensimmäiset vihervarpuset ja mustarastaan poikaset on lähtenyt jo pesästä, että kyllä se joillat jotkut lajit on Etelä-Suomessa, että kyllä pystyvät pesimään tosi aikaisessa vaiheessa.
2: Niin, jopa siis Oulun korkeudellakin, niin tuossa ihan, oliko eilen, kun katselin, kun vihervarpuspoikue kerjäs ruokaa emolta, joo, ne oli täälläkin jo lähteneet.
3: Joo.
2: Lähteneet pesästä.
1: Ja tuo, mitä Jari sanoi tuossa kurjista, tai että on näitä luppokurkia, niin laulujoutsen osalta varmaan ihan sama, että meillä on paljon pesimättömiä lintuja, siis esiaikuisia lintuja, jotka ei ole vielä sukukypsiä, ja ne vaan nuorisotermillä voisi käyttää, niin ne hengailee kesän ja saattaa hengailla vielä seuraavankin kesän. Et kaikki ei pesi, ei tarvitse ihmetellä, että minkä takia linnut ei tee mitään. Et ei ole vielä niinku pelimerkkejä pesimiseen tai lisääntymiseen.
5: Aika hienosti nyt on muuten tuo kivitasku tuossa mikrofonin vieressä laulaa. Saattaa välittyä sinne niinku kuulijoillekin.
1: No se Hordin Pete kyllä seurasi aika tarkkaan sitä kivitaskua ja paikkaa ja valitsi mikrofonin jälleen kerran oikein. No, huippu ääni tarkkaili.
2: Kuuluu kyllä ääni hyvin, joo.
5: Hieno,
2: joo, tosi makeasti.
3: Mutta ottaisin vielä koppia tuosta yhdestä yleisökysymyksestä, mikä koski niihin lintujen kuolleisuutta muuttomatkan aikana, niin meillä on nytten tutkimusryhmästä Inari Nousiainen perjantaina väittelemässä, ja se on nimenomaan tutkiskellut sitä varpuslinnuilla, esimerkiksi talitiaisilla tai kirjosiepoilla tai ruokokerttusilla, että kumpi on tärkeämpi, se talviaikainen hengissä säilyvyys vai pesintämenestys sitten sen tulevan vuoden kannan kehityksen kannalta. Ja sitä vertailut, kummalla on suurempi merkitys hengissä säilymisellä vai poikastuotolla sen kannan vaihtelun kannalta. Ja tämmöistä aineistoa on kerätty sitten rengastanalalintuja, sekä poikasia että aikuisia, ja sitä kautta saatu sitten tietoa eri puolilta Eurooppaa, ei pelkästään Suomesta. Ja se hengissä säilyvyys tosiaan vaikuttaa olevan se tärkeämpi tekijä tämmöisessä vuosittaisessa vaihtelussa, mutta tietenkin se, että jos pitkäaikaisia muutoksia näkyy siinä jommassa kummassa, niin sitten tietysti vaikuttaa siihen kantaan negatiivisesti tai positiivisesti. Ja tyypillisesti, jos hengissä säilyvyys tai lisääntymismenestys kasvaa, niin lintulajilla menee hyvin, taas sitten jos jompikumpi niistä vähenee, niin menee heikommin.
1: Kello 19.44. Otetaan puhelu tähän väliin.
4: Lars soittaa Halikosta. Terve, mitäs haluat kysyä meidän Luonto-Suomen asiantuntija raadilta muuttolintujen kevästä?
7: Joo, kyllä hyvä asiantuntijaraati onkin, kiitos siitä. Mua kiinnostaa näitä tämmöisiä, kun se ystävänä, että missä vaiheessa tai missä kohtaa me mennään niin EU-lainsäädännön tasolla tällä hetkellä näiden pienten lintujen niin verkkopyydistämisen asiasta, kun aikaa jo kuitenkin kuulee uutisia, lukee romaaneja ja lukee tämmöisiä asiantuntevia tekstejä, niin sitä kuitenkin tapahtuu aika massamittaisesti, että niitä kannat ilmeisesti Suomessakin on vaikuttanut lintukantoihin. Minkälaista dataa tällä hetkellä ylipäätään on siitä, että miten paljon tätä tapahtuu, miten ne vaikuttaa kantoihin, siis täällä myöskin Suomessa pesivien lintujen osalta, ja sitten, että onko EU-lainsäädäntö puolella tapahtumassa mitään tästä suhteessa, ja mistä päin maailmaa nämä pyydykset vilmitellään tällä hetkellä, niin ne vaikuttaa meille. Tämän tyyppinen ajatus.
3: Joo, hyviä kysymyksiä, tärkeitä, ja liittyy myös tähän tosiaan hengissä säilyvyys asiaa, että miten ne muuttolinnut selviää sitten sen pitkän muuttomatkan ajalta. EU-lainsäädäntöhän on pikkulintujen pyydystämiseen ravinnoksi niin hyvin selkeä, että semmoista hyvin harvaa lajia saa metsästää. Ne on lähinnä rastaita, millä se on laillista, ja muilla sitten se ei ole sallittu. Et jos sitä tehdään, niin se on sitten laitonta pyyntiä. Sitä varmasti tapahtuu pienissä mittakaavassa edelleen eteläisessä Euroopassa, mutta kyllä se on vähenemään päin. Ja varmaan se suurimmat ongelmat on sitten Pohjois-Afrikassa, jos semmoista tapahtuu. Mutta sen vaikutusta kantoihin tunnetaan edelleen aika niukasti. Et tietää, että se tapahtuu, ja se voi olla joidenkin lajien kohdalta ihan merkittävä kuolleisuustekijä, mutta kuinka paljon se oikeasti näkyy siinä kannassa, niin se on sitten toinen kysymys. Kumminkin todennäköisemmin suurimmat lintukantojen muutoksiin vaikuttavat tekijät on sitten elinympäristön muutokset, että miten ne sopivan elinympäristön määrä tai sen laatu
7: muuttuu. Eli se on siis ihan kotoperäinen asia.
3: Se on sekä kotoperäinen asia, mutta myös sitten muuttomatkan varrella ja talvehtimisalueella, että miten vaikka metsää muuttuu maanviljelyalueeksi Afrikassa tai kuivuus vaikuttaa sitten niiden kosteikkojen tai alueiden tämmöiseen ruokailuolosuhteisiin, niin sillä on suuri merkitys linnuille.
7: Onko tämä kultarinnan väheneminen tai suorastaan häviäminen, liittyykö se niin kuin tähän verkkometsästykseen jotenkin? Onko sitä aineistoa olemassa tietoa?
5: Vai onko kyse kultasirkusta?
3: Kultasirkku on joo. Se on näitä harvoja lajeja, missä on pystytty poikkeuksellisesti niin kuin yhdistämään se verkkopyynti Kiinassa siihen lajin taantumiseen. Ja siitä on käsittääkseni Kiinassa tehty lainsäädännön muutoksia ja pyritty puuttumaan siihen pyyntiin. Ja ilmeisesti on kuullut viime aikoina huhupuheita siitä, että se kanta olisi elpymään päin, mutta vielä on matkaa siihen, että se laji leviäisi uudestaan Suomeen, että alkaisi pesimään täällä Livinganlahden alueellakin sitten.
8: Jari muistaa niitä kulta-aikoja.
3: Toivotaan.
2: Kyllä, muistan hyvin. Tuonne Livinganlahden opastuskeskukseen kuului useamman kultasirkun laulu sieltä rannasta. Se oli hieno aika. Mutta siitä on jo aikaa.
7: Milloin se oli?
2: Siitä on yli hetkinen.
7: Kulta-aika.
2: Se on ollut 90-luvun loppupuolta, että siitä ei monta havaintoa 2000-luvulta koko Suomesta, että se hävisi. Viime vuosituhannella.
8: Kiitokset soitosta ja hyvää kevään jatkoa sinne, ja toivotaan hyviä lintuhavaintoja. Otetaan tähän vielä tämä toinen sirkku, mikä on aiheuttanut keskustelua, peltosirkku. Niin mitäs peltosirkusta sitten tiedetään, että mitkä sen taantumisen syyt on?
3: No se on... Siihen varmasti on vaikuttanut monet tekijät, ja ylipäätään jos laji rupeaa harvinaistumaan, niin usein siellä on monta syytä taustalla. Peltosirkun osalta tiedetään sitä, että sitä aikanaan pyydystettiin paljon Ranskassa, mutta onko se ollut sitten olennainen tekijä? Se pyynti on nyt loppunut käytännössä kokonaan, että sitä ei juurikaan pitäisi tapahtua. Mutta myös sitten peltosirkun tapauksessa se elinympäristön laatu sekä meillä kotimaan pesimäalueella että sitten tuolla muuttomatkan varrella ja talvehtimisalueella on heikentynyt. Mutta tarkkoja syitä ei tiedetä. Suomessa varmasti se semmoinen maatalousympäristön rakenteen muutos, jossa on vähemmän tämmöisiä metsäsaarekkeita tai pensaita tai ojien pientareita, missä sitten ne voisivat onnistuvasti pesiä, niin niitä on sitten vähemmän ja ehkä ruokailuolosuhteitakin sitten vähemmän. Mutta sitä tarkkaa syytä, että mitä kaikkea pitäisi muuttaa, niin ei tunneta. Mutta parhaiten peltosirkkukin on säilynyt nimenomaan täällä Pohjois-Pohjanmaan seudulla, että sieltä vielä löytyy pieniä määriä, mutta hyvin heikolta näyttää tilanne sen lajin suhteen Suomessa.
8: Näin sanoi yliintendentti Aleksi Lehikoinen. Tämä lähetys tulee Hailuodosta, siis täällä ollaan ihan Marjaniemen länsikärjessä ja katsellaan merelle. Meri liplattelee siellä tuulea jonkun verran, mutta ihan virkeä ja virilin näköisenä.
1: Jari, sä kun oot retkeillyt täällä, niin kun tänne asti ollaan nyt tultu, niin kerros nyt niitä sun huippuhetkiä täältä. Mitä? Onko esimerkiksi just tässä paikassa, missä me ollaan, niin tuleeko joku muisto mieleen, minkä voisi jakaa kaikille?
2: No tulee hyvinkin itse asiassa. Joo, täällä oltiin lintukurssia vetämässä. Siitä on jo aikaa. Ehkä noin 25 vuotta. Kaikesta alkaa olla paljon aikaa. Noin 25 vuotta sitten, niin se oli toukokuuta, niin tässä ihan tuosta, mistä pitkospuut lähtee, eli näkyy tähän se paikka käytännössä, niin siitä löydettiin ihan mukava laji, eli lyhytvarvas kiuru, mikä on kuitenkin Suomessa aika harvinainen laji. Ja se oli keväthavainto, mutta sitten vielä parempi havainto oli noin 21 vuotta sitten syysrallissa. Tuosta Hailuodon Keskiniemestä, niin rallin tiimellyksessä nähtiin toi pikkukiuru. Löydettiin pikkukiuru ja se oli, taisi olla Suomen kolmas havainto silloin. Sitähän tuli bongarit katsomaan sinne sitten, että se oli jonkun aikaa siinä paikallisena. Se oli oikein hyvä löytö, mutta me tuhlattiin ralliaikaa siihen varmaan toista tuntia.
1: Siis tunnistamiseen.
2: Sen tunnistamiseen, kun ei millään meinattu saada hyvän niin kuin, hyvin sitä näkösälle. Mutta sitten lopulta, kun se pomppasi sinne ja kaukoputkeen sain sinne, niin kuulkaa pojat, että nyt on pikku kiuru, että nyt on tosi kova. Näkyi viirunen rinta ja kaikki, että se oli kyllä, se oli hyvä löytö. Tämähän on tämmöinen erinomainen paikka kyllä harvinaisille linnuille Hailuoto. Täällä on paljon nähty harvinaisuuksia vuosien aikana.
1: Niin ja kun tarpeeksi katsoo tavallisia lintuja, niin sinne joukkoon sitten mahtuu, että harvinaisuuksia he voi vartavasti lähteä etsiin, niin ne tulee vastaan, jos tulee, ja pitää olla vaan varuillaan aina.
2: Se on juuri näin, ja kyllä niin kuin tavallisia lintuja kannattaa katsoa, koska se antaa sitten valmiudet, ja niitä kun katsoo ja niiden pukujen vaihtelua ja ääniä kuuntelee ja näin, niin sitten sulla on niin paremmat valmiudet hoksata se, että hei, tämä ei nyt ei olekaan mikään tavallinen, nyt saattaa ollakin kyseessä joku harvinaisuus, että harvinaisuudet ovat harvinaisia lintuja, ne on rareja.
1: Tuossa alussa, kun lähetys alkoi, niin puhuttiin siitä, että onko lintuja tullut paljon tai onko vähentynyt, ja räskisoittaja sanoi, että ei ole oikein linnut laulanut ja ei ole näkynyt oikein paljon. Missä se me, Aleksi, nyt muuten mennään tässä tilanteessa, kun on myös uutisoitu, että siis linnut, varpuslinnut vähenee. Että ollaanko me niin kuin negatiivisella puolella, tietysti lajit vähän lajikohtaisesti vaihtelee, että toisissa on nousua tai tasapainoa, mutta siis kuin huonosti menee ja millä menee erityisen huonosti?
3: Suomen kokonaispesimälintumäärä on noin 12 vuodessa pudonnut 6%, eli kyllä se, meillä on enemmän väheneviä lintulajeja kuin runsastuvia lajeja, mutta on toki myös sitten positiivisia esimerkkejä, etenkin tämmöiset isokokoiset lajit, joiden vaino ja metsästystä on vähentynyt, niin niillä menee hyvin. Ja sitten taas kaikkein heikoiten menee näillä tropiikkiin muuttavilla lintulajeilla, mitkä sitten on erilaisia ongelmia sitten muuttumatkan varrella. Mutta nyt on semmoinen positiivinen merkki kanssa, että pientä mustalintumuuttoa on alkanut tuolla horisontissa näkymään. Että on useampi tuommoinen 100 tai 200 linnun parvi ihan nyt viime minuutteina alkanut näkymään. Että nyt
1: kyllä. Sieltä voisi tulla kova iltarypistys.
2: Joo. Kyllä, Arktikan virja. Mun mielestä semmoinen 4 pilkkasiipeä aikaisemmin. Nyt on noita mustalintupotteja näköisellä tuolla. Tästä saattaa tulla vielä hieno muuttoilta.
3: Komean näköistä.
1: Niin, ja kun on muuttolintujen kevätlähetys, niin ei ole vielä puhuttu noista suunnistamistaidoista, mutta siis magneettiaistia, aurinkoa, kuuta ja kaikkea mahdollista muistia ja hajuakin ehkä käytetään hyväksi. Mutta hämmästyttääkö teitä, arvon asiantuntijat, koskaan, että kuinka tämä on kehittynyt, että linnut tosiaan pystyy suunnistamaan ja palaamaan esimerkiksi kotiseuduille tuolta pitkältä? Tai pesimisseuduille, ei välttämättä kotiseuduille.
3: Kyllä se hämmentää ja mun mielestä se antaa myös tiettyä perspektiiviä, että linnut pystyy aistimaan niin paljon erilaisia asioita kuin mitä ihmiset pystyy aistimaan. Että loppupeleissä meidän hajuaisti tai näkökyky tai tämmöinen on kumminkin paljon rajallisempi kuin mitä linnuilla. Saatika sitten liikkumismahdollisuuksia. Lintujen liikkumiskyky on niin valtavan monipuolinen, millaisia muuttomatkoja ne pystyvät kulkemaan.
1: Mutta jos teidän pitäisi nyt valita jokainen joku laji, mistä te ette välttämättä tiedä paljon, niin mikä voisi olla semmoinen laji, minkä se muuttoreitti ja se suunnistautumiskyky ja tämä, miten palataan Suomeen, niin mikä olisi, minkä linnun höyhenpuvussa olisi kiva viettää vuosi? olisiko se kiva olla Lapin tierana pyörit tuolla merellä ja tehdä hirveitä lenkkiä ja no se lentää koko ajan, vai haluaisitko sitten jumittaa jossain tietyssä kanjonissa tämän tuommoisessa kuivuudessa jokijuomassa talven?
2: Kyllä Lapin tierahan olisi aika hieno. Ajattelepa, se näkee varmasti auringon valoa elämänsä aikana. Sinne elää pitkään ja lentää uskomattomia matkoja. Nehän viettää siis meidän talvet, niin ne viettää tuolla ihan Antarktiksen ympäristössä ja tuolla. Ja siellähän on täysin valosaa silloin ja täällä ne on sitten taas koko valosaa. Ja että ne näkee kyllä maailmaa mahtavasti ja auringon valoa paljon ja ovat kyllä upeita lintuja. Että se voisi olla aika hienoa elämää.
1: Entäs Ossi?
3: Ilman muuta toi Lapintiira on tosi hyvä nosto. Mutta ehkäpä niin kuin jos jotain niin kuin hämmentääkseni tätä niin mielipidekavalkadia, niin varmaan joku, en mä tiedä miksi, kivitasku tulee ekana mieleen. Me keskusteltiin tästä eilen, että alaskalaisilla kivitaskuilla on semmoinen jännä tapa, että ne lentää todella siis maailman ympäri tämän oman niin muuttolintoreittinsä. Talvehtivat Afrikassa ja sitten Alaskasta siis lähtevät kaakkoon muuttamaan valopaikantimilla saatu tämmöistä tutkimustulosta ja sitten niin viettävät talve Afrikassa ja lentävät sieltä sitten niin Länsi-Euroopan ja Grönlannin yli takaisin pesimäseuduilleen. No ei ilmeisesti tiedetä, että niin suomalaiset kivitaskut tekisi tällaista näin, mutta enpä tiedä kuinka paljon sitä on tutkittu, että jos pitäisi tässä nyt päättää, että minkä höhenissä sitä viettäisi, niin miksi se voisi sitten se suomalainen kivitasku olla sympaattinen laji. Ja tänäänkin tosiaan tuossa laiturilla on lauleskellut mikrofonin vieressä.
1: Sehän on hyvä valinta. Mites Alex, sä olisit tietysti joku mahdollisesti punakuuri, että pääsisi vetämään semmoisen 13 000 kilometrin suoran siirron, että pääsee tekemään tutkimustyötä, ettei tuhlata aikaa siihen mihinkään ylimääräiseen poukkoiluun ja hidasteluun?
3: No mun pitkän matkan tämmöisistä kestävyysjuoksijan taidoista voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä itse mietin ihan tuiketavallista pajulintua, koska senkin muuttomatkassa on varmasti vielä monta asiaa tietämättä ja kumminkin se matkaa pitkän matkaa tonne aina eteläiseen Afrikkaan asti, niin kyllä mä semmoisen. Siinä voisi matkalla nähdä vähän leijonia ja jotain muitakin hienoja nisäkkäitä.
1: Ja pajulintuhan olisi nyt äärimmäisen tärkeä, koska silläkin on kannat pudonnut, että saisi selvää lisää tietoa siitä, että missä mennään.
3: Näinpä.
1: Pari minuuttia enää lähetystä jäljellä ihan lyhyesti. Mikä niin kuin kevätmuutosteista on kaikkein hienointa? Mikä siitä tekee semmoisen, että keväällä odotetaan lintuja?
3: Kyllä ainakin mulle semmoinen jotenkin sykähdyttävä elinvoima, mikä sieltä talven pitkän tämmöisen niin kuin rauhallisen jakson jälkeen, mikä luonnossa vallitsee ja valomäärä vähän lisääntyy ja niin sitten niin kuin, ikään kuin vanhat tutut on sitten taas uusia tuttavuuksia sille kyseiselle vuodelle, kun muuttolintuja alkaa palaamaan ja se äänimaaseman muutos, niin jotenkin se semmoinen niin kuin läpipursuava elämä, minkä ne muuttolinnut tuo äänineen, niin se.
1: Entä Jari?
2: Kyllä se näin on, joo. Se on sanotaan Suomen pitkä talvi niin sitten kun tulee kevät ja linnut palaa, niin kyllä se jotenkin uudelleen niin kuin herää henkiin. Että kyllä mä tykkään kyllä linnuista ja keväällä sitä itsekin aina nousee aikaisemmin sitten sinne luontoon kuuntelemaan ja katselemaan ja kuvaamaan.
1: Entäs Aleksi?
3: Kyllä se on, kun ne on niin tohkeissaan ne linnut, kun ne tänne saapuu ja kaikki hormonit hyrrää ja mennään täyttä häkää. Tuolla lauletaan, että ei keväällä saisi kyllä nukkua yhtään hetkeä. Pitäisi koko ajan vaan olla ulkona nauttimassa konsertista ja lintujen laulusta.
1: Näin päätellään täältä lähetystä Hailuodosta muuttolintujen kevät. Tämä kaksituntinen oli tässä. Nämä Aleksi Lehikoinen, Jari Peltonmäki, Jossi Nokelainen, Petri Hord hoiti tuossa äänitarkkailuhommia. Saatiin linjat auki ja Olli Koski on valvonut tiukasti tuottajana, että hommat on hoidossa. Hyvää kevättä kaikille. Ladatkaa muuttolintujen kevät-sovellus, jos sitä ei ole.
4: Kiitoksia myös Juha Laaksoselle. Kello tulee nyt 20.

Yle Uutiset ja Merja Windia. Uutistoimisto Axios kertoo saaneensa tietoja Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelujen yksityiskohdista. Axiosin mukaan pöydällä on 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja. Jos pöytäkirjasta päästään sopuun, osapuolet julistaisivat ensimmäiseksi sodan päättyneen. Samalla alkaisi 30 päivää kestävä vaihe, jolloin osapuolet neuvottelisivat yksityiskohtaisesta rauhansopimuksesta.

0: Neuvottelupaikka olisi joko Islamabad Pakistanissa tai Sveitsin Geneve. Yhdysvallat odottaa Iranin vastausta ehdotukseen 48 tunnin sisällä. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten takavarikoimansa rahan ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostshad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi pankin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiön osakkeen arvo oli tänään Soulin pörssin sulkeutuessa lähes 14,5% nousussa, mikä sinkosi laitevalmistajan markkina-arvon yli $1 billion. Samsung Electronicsista on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden tahdissa.
1: Ja tähän väliin otetaan säätietoja. Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Maan pohjoisosassa tulee vesikuuroja. Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila -3 + 4 astetta ja päivän ylin lämpötila 10-15. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin vesikuuroja. Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Yön alin lämpötila 0-7 astetta. Päivä ylin +1 + 8 astetta. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Ja liikennesää. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola lumi- tai räntäsateen vuoksi. Merialueelle ei varoituksia.

sen verran tässä ollaan, ystävät rakkaat, jo ehditty, että kello tulee 4 minuuttia yli ilta 8 ja siirrytään muitta mutkitta Metsä-Suomen pariin. Juha-Pekka Taskinen täällä studiossa ja sen verran kyllä jäi tuosta Luonto-Suomen muuttolintujen keväästä mieleen, että löytyi uusi lempilintu. Se on luppokurki. Tässä maailmassa, jossa kaiken pitää olla nykyään niin tehokasta, niin olkaa välillä niin kuin luppokurki. Etsikää paikkaanne ja älkää tehkö yhtään mitään. Meillä on jälleen suoraa puhetta luvassa Suomen metsistä. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ja Juha-Pekka Taskinen täällä studiossa. Tämä on Popea. Elän itselleni.

0: Radio Suomen musiikissa. Popeda elää itselleni. Laitetaan tähän tämmöinen paketti liikennetiedotteita. Tie 12027 eli Atuntie Parainen. Tie 12027 Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonoon Lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Siis Parainen tie 12027 Atuntie Vuonoon Lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Erikoiskuljetuksia pari kappaletta. Uusimaa, Kirkkonummi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 48 metriä ja kuljetus liikkuu kello 20 eteenpäin reitillä tie 1191 Kirkkonummi, tie 51 Kirkkonummi ja tie 11281 Kirkkonummi. Siis erikoiskuljetus Kirkkonummella tie 1191, tie 51 ja tie 11281. Ja niin ikäerikoiskuljetus Pietarsaari Kokkola. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys on 7,3 metriä ja kuljetus liikkuu 20 ja 23 välillä tänään tie 7494 Pietarsaari Luoto, tie 749 Luoto Kokkola ja tie 756 Satamatie Kokkola. Siis erikoiskuljetus Pietarsaari Kokkola välillä tie 7494 Pietarsaari Luoto, tie 749 Luoto Kokkola ja tie 756 Satamatie Kokkola. Ja hypätään nyt ihan tosissaan Metsä-Suomen pariin ja tänään tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, jonka avulla yritetään saada aiempaa tarkempi kuva Suomen hiilinieluista. Lyhyesti HIKET-hanke on Helsingin yliopiston ilmatieteen laitoksen ja luonnonvarakeskuksen yhteistyöprojekti ja se tuo yhteen eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat ja yrittää koota aiempaa tarkempaa tietoa hiilen nieluista ja lähteistä Suomen metsissä, soilla ja vesistöissä. Tässä kaksivuotisessa hankkeessa yhdistetään ensi kertaa muun muassa metsien inventoinnin ja satelliittien tuottama tieto. Toimittaja Kerttu Kotakorpi kysyy hankkeen vetäjältä, akateemikko ja professori Markku Kulmalta, että mistä tässä oikein on kysymys.
1: Markku, miten sä kuvaisit sitä, että mikä tämä HIKET on?
2: HIKET-projektin ideana on saada selville Suomen hiilinielut ja hiilivarastot mahdollisimman tarkasti ja mahdollisimman monella eri metodilla.
1: Mikä sä näkisit, että mikä tällä hetkellä on se suurin ongelma, mitä koitetaan ratkaista?
2: Perusongelma kaikissa tässä hiilinieluissa on se, että meillä on erilaisia metodeja, mutta ikinä niitä ei ole kunnolla verrattu keskenänsä. Ja meillä on niin kuin tällaisia metodeja, jotka mittaa vaikka puustoa erittäin hyvin, mutta tähän kokonaisuuteen kuuluu tietysti koko ekosysteemi, maaperä, aluskasvillisuus, puut, pellot, suot ja niin edelleen. Ja järvet myös, joet ja merenrannat ja kaikki. Eli siis jos me mietitään koko Suomen hiilitasetta ja tietysti meillä on ihmisten suorat päästöt, mutta sitten näitä ihmisten epäsuoria päästöjä tai toiminnasta liittyviä. Kaikki ekosysteemimuutokset, kaikki muutokset, mitä maaperässä on, mitä on puustossa, soissa, missä hyvänsä. Niin näitä kun koitetaan katsoa yhdessä eri menetelmillä, perinteisillä metsien inventointimenetelmillä tai sitten satelliiteilla tai näillä korkeilla torneilla, missä mittaavat absoluuttista hiilidioksidipitoisuutta ja niiden muutoksia. Ne on niin kuin tätä mittauspuolta ja tietysti sitten maaperämittaukset, mahdollisimman monipuoliset mittaukset merestä, vesistä ja niin edelleen. Esimerkiksi nyt, olin viikko sitten Tvärminnessä, niin siellä on tällä hetkellä erittäin suuri hiilinielu rannikolla. Aika pinta merivedessä rannikolla hiilidioksidipitoisuus on 130 ppm. Kun se on täällä 430, niin se on 300 ppm ero. Eli siellä on älyttömän suuri hiilinielu, koska se rannikkoekosysteemi juuri nyt tavallaan syntyy kesää varten ja hirveästi imee hiiltä. Eli näitä on siis tämmöisiä hiilinieluja ihan yllättävistä paikoista, joista ei ole hirveän pitkään mitattu. Sitten on tietysti lähteitä ja sitten tämä kokonaislukuhan, mikä nyt oikeasti ratkaisee, että miten tämä koko maapallon hiilidioksidipitoisuus käyttäytyy. Ja siinähän on edelleenkin, vaikka se tuntuisi, että kauhean helppo, yksi kaasu, hiilidioksidi, mitattu monista paikoista ympäri maapalloa monella eri tavalla, niin luulisi, että on helppo. Ja ei se ole. Eli siksi me tarvitaan niin kuin myös malleja. Meidän pitäisi myös katsoa tulevaisuuteen. Mikä on tulevaisuuden ennusteet? Ja tämä on Hiketin yksi osa näiden erilaisten monien mittausten lisäksi on erilaiset mallit. Niiden vertaaminen keskenänsä. Jos mietitään vaikka ilmastomalleja, kuinka monta kymmentä ilmastomalleja on globaalissa ilmastossa, jota verrataan keskenänsä ja niiden, miten ne niin kuin saa aikaan. Meillä on oikeastaan se tila, että maaperästä on yksi malli ja sen eri versioita. Musta ei ole kovin hyvä tilanne. Et me tarvitaan niin kuin lisää myös malleja ja niiden ymmärrystä siihen, että ne mallit on niin kuin fysikaalisesti, kemiallisesti, biologisesti riittävän oikein. Ja se on niin kuin näitä yksiä Hiketin tavoitteita, että saadaan niin kuin lisää luotettavia malleja, monipuolista dataa. Voidaan niin kuin verrata niitä, voidaan verrata aikasarjoja niistä. Siis vaikka absoluuttiset luut olisi vaikka nyt, näin siis ole oikeita lukuja, vaikka 10, 20 ja 100. Mutta sitten jos ensi vuonna onkin, että jokainen kasvaa vaikka 2%, niin silloin meillä trendi on oikein, vaikka absoluuttiset luut on edelleen pielessä.
1: Tämä kokonaisuus kuulostaa ihan valtavan suurelta ja monimutkaiselta, tai monipuoliselta vähintäänkin. Kuinka pitkälle te pääsette 2 vuodessa tässä?
2: No me päästään 2 vuodessa sillä lailla, että me päästään ensimmäisiin kunnollisiin vertailuihin siitä, että mitkä ne trendit saattaisi olla. Siihen mä olen niin kuin luottavainen, että siihen päästään. Mutta eihän me niin kuin mitenkään loppuun päästä. Et meillähän on myöskin niin kuin idea, että me tehdään rajapinta, jossa eri ihmiset, eri käyttäjäryhmät voi käyttää sitä dataa ja malleja ja vertailla ihan itsekseen tuloksia, jos haluaa.
1: Kuinka nopeasti voi odottaa jotain tuloksia vai onko se 2 vuoden päästä?
2: No meillähän on jo jotain tuloksia, mutta ei nyt mitenkään niin kuin vielä semmoisia, mitkä on julkaisukelpoisia, mutta kyllä mä nyt uskon, että alkusyksystä pystytään tätä jo jollain tavalla esittämään, ei välttämättä vielä julkisuudessa, mutta niin kuin, että olemme keskenämme jossain tilassa.
1: Mikä olisi semmoinen paras lopputulos, mitä tämän projektin aikana saisi aikaiseksi jotain konkreettista?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Osaako tuollaiseen vastata mitään? Sanotaan, että no, ei välttämättä ole paras lopputulos tämäkään, mutta se, että meillä on ymmärrys siitä, että pystymme tästä vaikka katsomaan 10 vuotta taaksepäin, että miten nämä menetelmät kertovat, mitä on tapahtunut aikaisemmin, ja saataisiin ensimmäisiä ideoita, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin se olisi ehkä paras lopputulos. Plus, että eri ihmiset ymmärtäisi epävarmuutta ja näitä virherajoja ja epävarmuusarvioita, että päättäjät ymmärtäisi ja kansalaiset ymmärtäisi ja teollisuus ymmärtäisi. Ja no tutkijat nyt suunnilleen sen ymmärtääkin, mutta tutkijat ei yleensä muista kertoa sitä. Että niin kun eri tahot ymmärtäisi tämän epävarmuuden, että tässä on luonnollista, että tässä on epävarmuutta. Niin, jos paras arvio on niin jotain ja sitten siihen tulee niin kuin 5-kertainen plus-miinusluku, niin sen osoittaa, miten epävarma se tilanne on. Ja tietenkin näiden epävarmuuksien pienentäminen, mutta sitä nyt ei 1,5 vuodessa tapahdu. Se, että meillä nyt on tällainen iso projekti saatu kasaan, niin tähän idea on just se, että me saadaan koottua tämmöinen aikana tätä tietämystä, saatua porukoita niin kuin yhdessä tekemään duunia, saadaan erilaisia raja-aitoja madallettua ja saadaan niin kuin selvä tiekartta sille, että mitä tarvitsisi jatkossa tehdä, koska eihän me olla tällä asialla niin kuin valmiina tässä kohtaa. Ja sitten kun tässä, jos nyt mietitään tämän ilmastonmuutoksen perusteita, niin me ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että hiilidioksidipitoisuus kasvaa koko ajan ja se on kasvanut niin kuin aika hirveätä vauhtia. Meikäläisen elämän ensimmäisenä vähän yli 35 vuonna se kasvoi tuommoisen alle 50 ppm ja nyt sitten seuraavana 30 vuotena se on kasvanut jo 70 ppm. Että se kasvaa niin kuin kuitenkin kiihtyvällä tahdilla. Tämän ilmaston tällainen epälineaarisuus monella eri tavalla. Ja sen nyt, siis ilmaston ennustaminen ei nyt ainakaan sen helpompaa kuin sään ennustaminenkin ja sekään ei ole kaikki kauhean helppoa.
1: Näin se on. Ehkä vielä mä annan sulle nyt luvan kehua tätä projektia, mutta meillä on kuitenkin se tilanne, että valtiossa kaikesta säästetään ja sitten te saitte nyt sitten tämmöisen rahoituksen ja muun tälle kahden vuoden projektille, niin mitä se kertoo siitä, kuinka merkittävä tämä asia on, mitä semmoisen tavallisen Metsä-Suomen kuulijan pitäisi ymmärtää tästä?
2: No tämä osoittaa sen, että tämä oli myös nykyhallitukselle erittäin tärkeä asia ja keskustelut siitä, että mitä tämä hiilinielu on, onko se miten paljon romahtanut, onko se romahtanut ollenkaan, mitä sillä on tapahtunut viime vuosina, niin tähän tarvittiin selkeyttä. Ja hallitus, varsinkin pääministeri Orpo itse on ollut erittäin kiinnostunut tästä projektista ja oli heillä tarve siihen, että tämmöiseen tehdään joku selvitys. Ja sen takiahan tämä työ annettiin niin kuin ACCC:n, eli ACCC:n johtajana meikäläisen tehtäväksi, ja sitten Luke ja IL tulivat mukaan tähän hommaan. Ne on tässä nyt pienellä määrillä mukana myös Itä-Suomen yliopisto ja Syke. Eli meidän kauttamme heillä on tiettyjä alihankintoja. Että tässä on nyt koitettu kerätä tämä suomalainen tiedeyhteisö kuitenkin yhteen tältä alalta. Ja sitä ei nyt kovin usein tapahdu, että saadaan tiedeyhteisö yhteen. Tämä on vielä tällainen pikkasen niin kuin nopea projekti, ja sitten tässä on niin kuin helppo todeta, että jos tämä kauheasti epäonnistuu, niin mua voi syyttää.
1: No, mutta eihän se epäonnistu.
2: No, todennäköisesti ei.
1: Mitä se tarkoittaisi, jos se epäonnistuisi?
2: No se, ettei saataisi yhtään juuri mitään aikaiseksi, ja että epävarmuus lisääntyisi ja epäselvyys lisääntyisi, koska tilannehan on se, että jos me viestimme, että nyt tänä vuonna on näin paljon pudonnut joku, ja sitten ensi vuonna se lisääntyy näin paljon, eli tämmöinen niin kuin poukkoilevuus. Ja tieteessään poukkoilevuus on ihan niin kuin yleistä, ja ilmasto- ja ilmakehätieteessä varsinkin. Ja on tietysti muutamia asioita, mitkä on nyt mennyt samaan suuntaan, ja me tiedämme melko varmasti tai ihan varmasti tiettyjä asioita, mutta sitten on paljon semmoisia, jonka tietämys on niin vähäistä, eli sen takia ne, mitä nyt kerrotaan ulospäin, on niin kuin kuulostaa poukkoilevalta.
1: Niin, aivan. Niin, jos puhutaan vaikka niistä maaperän nieluista

0: pääperiaate on se, että tuloksia ei tiedetä etukäteen. Ja nyt kun multa on kysytty aika usein tätä, että miten niin kun rahoittaja vaikuttaa tuloksiin, niin rahoittaja ei vaikuta tuloksiin yhtään mitään. Ja myöskään rahoittaja ei niin kun vaikuta siihen, että mitä tutkitaan. Siitä kun sovitaan tästä tutkimusteemasta ja mitä kaikkea pitäisi tutkia, niin siihen tietysti rahoittaja vaikuttaa.
1: Mutta auttaako tässä myös se, että tässä on niin erityyppisiä tahoja ikään kuin mukana tässä, että varmaan niin kuin se ei ole tuo semmoista, että haetaan yhteistä näkemystä eikä ikään kuin jotain tietystä näkökulmasta katsota asiaa?
0: Joo, siis ilman muuta tämä vaikuttaa, että meillähän on kerätty ihan tarkoituksella monipuolinen porukka tekemään tätä ja sitten voin sanoa ihan itsestänikin, niin mäkin koitan katsoa niin monelta näkökulmalta kuin pystyy, mutta yksi ihminen ei kauheasti, kyllä tietysti tämmöinen noin satapäinen joukko pystyy jo paljon isompaan määrään näkökulmia.
2: Se oli vahvaa puhetta. Kerttu Kotakorven haastattelussa oli akateemikko ja professori Markku Kulmala. Jatketaan tuokion kuluttua. Puhutaan satelliiteista ja siitä tiedosta, mikä sieltä tulee Suomen metsistä ja hiilinieluista.

sitä ennen musiikkia hetki. Senni Frid, Nalle Karkit, kello on 20.23, ihan muutaman sekunnin kuluttua. Juha-Pekka Taskinen täällä Metsä-Suomen studiossa.

0: ei muisti petää, niin Tommi Läntinen joskus 90-luvun puolivälissä lauloi satelliitista ja sen lentämisestä. Hän näki sen lentävän. Ja satelliitti-asiassa pysytään kiinni tässäkin kohtaa, nimittäin Metsä-Suomessa niin satelliittimittausten perusteella Suomen metsät vaikuttavat hyvin vahvasti hiilinieluilta. Mutta miten satelliittien tuottamaa tietoa sitten yhdistetään muuhun tietoon metsien hiilitaseesta? Entä millaisia mahdollisuuksia satelliittimittausten hyödyntämisessä on? Yksi HIKET-hankkeen keskeistä osallistujista on Ilmatieteen laitos. Seuraavaksi tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist kertoo satelliittimittausten roolista hiilinielujen ja päästöjen paremmasta ymmärtämisestä. Toimittajana edelleen Kerttu Kotakorpi.
1: Miten sä, Hanna-Kaisa, näet, että tässä HIKET-projektissa, mitä hyötyjä siitä on, että nyt on nämä eri tahot tuotu saman projektin alle?
2: Siitä on tosi paljon hyötyä, että nyt eka kertaa me tehdään yhdessä niin kuin näiden asioiden kanssa töitä. Mä piti lähteä tavallaan siitä, että me opetellaan ymmärtämään, että mitä nämä eri skaalat on, mitä nämä eri datasetit on, niin miten me voidaan niin kuin siitä tuoda semmoiselle yhteiselle tasolle nämä kaikki ja sitten edistää sitä ymmärrystä tuomalla ne datasetit yhteen. Se on vaatinut jo nyt aika paljon ja tulee vaatii vielä paljon, mutta että tässä rakennetaan systeemiä, joka mun mielestä ulottuu paljon laajemmalle kuin sitten tämän HIKET-projektin keston ajalle. Eli tämähän on kaikki niin kuin erittäin hyödyllistä Suomen hiilitaseiden ymmärtämisen kannalta.
1: Niin, mediassa pyörii aina vähän erilaisia lukuja siitä, että onko meidän metsät nyt hiilinieluja vai lähteitä ja minkä kokoisia mahdollisuuksia siellä on vaikka sitoa sitä hiiltä. Niin minkälaisia mahdollisuuksia tässä satelliittidatan käytössä on tämän asian paremmaksi ymmärtämiseksi?
2: Joo, eli nämä menetelmät, millä nämä hiilinieluarviot tehdään, niin nämä on tietenkin yhteisesti sovittuja IPCC-guidelinesa ja noudattavia menetelmiä. Mutta kuitenkin niin, mitä me tässä HIKETissä halutaan satelliittidatalla tehdä, on tuoda uusien näiden satelliittituotteiden mahdollisuudet ja tutkia, että miten niitä voisi käyttää näiden arvioiden parempaan ymmärtämiseen, ehkä mahdollisesti tarkentamiseen tulevaisuudessa. Mutta ensimmäinen niin kuin askel on se, että tuodaan satelliittidatat tähän samaan viitekehykseen ja opetellaan niiden avulla sitten ymmärtämään epävarmuuksia paremmin.
1: Mitä kaikkea se vaatii, että käytännössä voidaan sen satelliittidatan avulla ymmärtää, että mikä se hiilinielu on, kun jotenkin ajattelee, että okei, se satelliitti näkee niin kuin kaiken sieltä ylhäältä, mutta toisaalta siinä ilmakehässä tapahtuu aika paljon kaikkea siinä välissä.
2: Joo, me käsitellään niin kuin tässä hankkeessa tosi monenlaisia satelliittimittauksia, että on maanpinnan satelliittimittauksia, jotka kertoo esimerkiksi kasvillisuuden vihreydestä tai kasvillisuuden määrästä tai niin poispäin. Ja sitten on semmoisia satelliittimittauksia, jotka kertoo, miten kasvit yhteyttää ja sitten yhteyttämisen voimakkuudesta, eli hiilen sidontaa näkee suoraan sitten niin kuin semmoisella satelliittidatalla. Sitten me käsitellään semmoisia maanpinnan mittauksia, joissa puhutaan niin kuin esimerkiksi roudasta ja lumesta ja tämmöistä, että jotka niin kuin hyvin voimakkaasti sitten kontrolloi sitä, että mitkä ne maaperän päästöt esimerkiksi on ja liittyy hyvin vahvasti niin kuin myös siihen. Ja sitten vielä niin kuin viimeisimpänä on nämä uusimmat tulokkaat, eli ilmakehää mittaavat satelliitit ja pystytään satelliiteilla näkemään, että kuinka paljon hiilidioksidia tai metaania on ilmakehässä. Eli tämmöiset, nämä kaikki niin kuin erilaiset satelliittihavainnot tuodaan siis yhteen. Ja se, että mitä se niin kuin vaatii, niin se vaatii tietenkin ymmärtämistä siitä, että mitä pystytään tulkitsemaan satelliittidatan avulla ja mitä se taas ei pystytä tulkitsemaan, että missä menee sen niin kuin datan käytön rajat ja sitten toisaalta, että mitkä on ne epävarmuudet. Ja niiden datatuotteiden epävarmuuksien selvittämiseen me tarvitaan semmoisia kalibrointi- ja validointisaitteja, niin kuin meillä on esimerkiksi Sodankylässä.
1: Mitä siellä Sodankylässä käytännössä tapahtuu?
2: Eli siellä pystytään varmistamaan, että satelliitit mittaa oikein. Eli meillä on hyvin luotettavia maanpintareferenssimittauksia, joita sitten pystytään sitten vertaamaan sitä satelliittimittausta siihen referenssimittaukseen ja sitä kautta niin kuin todentamaan, että onko se satelliittimittaus luotettava.
1: No, satelliiteilla pystytään mittaamaan aika tarkasti erilaisia laajoja tai pienempiä alueita, niin jos ajatellaan semmoista yksittäistä maanomistajaa, niin onko mahdollista, että me saataisiin satelliitteen avulla semmoista tietoa, että mitä se yksittäinen joku metsätila päästää tai sitoo hiiltä?
2: No, tähän meillä on just tässä HIKET-hankkeessa niin menetelmäkehitystä menossa, että miten pystytään esimerkiksi tämmöisiä hyvin tarkkoja Sentinel-2-havaintoja niin yhdistämään sitten mallinnuksen kanssa ja tuottamaan siitä sitten jopa tämmöisellä tarkkuudella tätä hiilitasetietoa.
1: Onko sulla jotain ehkä odotuksia, että mikä olisi ikään kuin semmoinen paras mahdollinen tulos tai kehitys, mitä näissä satelliittimittauksissa voisi tapahtua tässä, vaikka nyt tämän 2 vuoden aikana tai tulevaisuudessa?
2: Mun toive olisi se, että me saadaan kuntoon semmoiset systeemit, joissa satelliittidata virtaa automaattisesti erilaisten prosessien läpi ja sit prosessointien läpi myös, ja sitä pystytään helposti käyttämään ja tulkitsemaan erilaisiin tarpeisiin, mutta tämä kaikki vaatii vielä todella paljon, eli me tehdään näitä automaattisia dataputkiakin tässä hankkeessa, kuulostaa hirveän tylsältä ja tekniseltä, mutta se on hirvittävän oleellista, että nämä hommat saadaan oikeasti pelittämään. Ja sitten vaatii myös menetelmäkehitystä, eli matiikkaa ja tilastotiedettä ja kovaa satelliittidatan analyysiä yhdessä mallinnuksen kanssa.
1: Niin, siis toi satelliittidata on valtava määrä dataa, mitä tulee koko ajan, niin minkälainen haaste se sen just vaikka levittäminen oikeille tahoille tai liikuttelupaikasta toiseen on?
2: Kyllä se on aika iso haaste, ja ylipäätään se, että se saadaan sieltä satelliitista niin kuin alas, eli se pitää saada tämmöisten maa-asemien kautta alas ylipäätään, niin sekin on jo yhdenlainen datasiirtohaaste. Mutta sitten se datan käsittely, joka on mulle niin kuin tutumpi aihe, niin siinähän niin kuin me siirrytään koko ajan suurempiin ja suurempiin satelliittidatamääriin, ja siihen käsittelyyn sitten niin otetaan koko ajan enemmän käyttöön tekoälymenetelmiä, joita tietenkin sitten pitää käsin kouluttaa ja niin kuin valvoa, että se suoriutuminen on niin kuin luotettavaa.
1: No, onko siinä isoja mahdollisuuksia, että se tekoäly voisi auttaa tässä kovastikin?
2: Kyllä se auttaa jo nyt erittäin paljon.
0: Se on melkein patenttivastaus asiaan kuin asiaan. Et tekoälystä on varmaan jollain tasolla apua. Siinä Kerttu Kotakorpi haastatteli tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvistia. Hän kertoi tuossa satelliittimittausten roolista hiilinielujen ja päästöjen paremmin ymmärtämisessä.

Aerosmithia väliin. Metsä-Suomessa kohta tullaan korkeuksista takaisin maanpinnalle. Tämä kappale nimeltään Crying.

0: Aerosmith Crying kappale. Ja se palataan vielä Metsä-Suomessa takaisin maan pinnalle. Yksi oleellinen, mutta huonosti tunnettu tekijä metsien hiilinieluissa on maaperä. Se on erityisen tärkeä Suomessa, missä kolmannes maasta on hiilipitoista turvemaata. Tunnetusti turpeen vapautuminen ilmaan on huonoksi ilmastolle. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää avaa maaperää ja erityisesti turvemaihin liittyviä hiilipäästöjen ja nielujen kiemuroita. Toimittajana Kerttu Kotakorpi.
1: Sä oot, Raisa, mukana tässä HIKET-hankkeessa ja erityisesti keskityt maaperän hiilinielun tai päästön laskemiseen, niin mitkä on ne isoimmat kysymykset, mitä tuohon maaperään liittyy?
2: Meillä Luonnonvarakeskuksessa siis tehdään kasvihuonekaasuinventaario ja siitä näkökulmasta ollaan mukana HIKET-hankkeessa, jossa on tarkoitus erityisesti metsien hiilinielujen havainnointijärjestelmää parantaa. Inventaarion niin kuin heikko kohta on maaperä. Erityisesti turvemaiden maaperän laskenta on epävarmin ja se on nykyisin aika iso päästölähde, joten on perusteltua erityisesti kiinnittää huomiota siihen.
1: Mikä siinä turvemaassa on? Miksi se on iso päästölähde?
2: Suomessa on tosi iso suopinta-ala. Meidän siis maapinta-alasta kolmannes on soita. Ja historiallisesti me ollaan 50-luvun jälkeen niin kuin ojitettu niistä puolet. Ja meillä on lähes 5 miljoonaa hehtaaria ojitettua suota. Ja niillä ojitetulla suolla se suoekosysteemi on muuttunut niin, että se ylin turvekerros on hapellinen. Ja siinä hapellisessa turvekerroksessa hajoaminen on tosi nopeata, joten niistä purkautuu niistä ojitetuista soista hiilidioksidia jatkuvasti. Ja kun ilmasto lämpenee, niin vielä kiihtyvää tahtia, että on sekä turvemaa pelloilla että turvemaa metsissä niin kuin se iso ongelma ja iso päästölähde.
1: No mikä se on se tavallaan käsitys siitä päästöstä tai hiilitaseesta tällä hetkellä ja mikä on ehkä se, mihin toivotaan tämän HIKET-hankkeen mukana päästävän?
2: No tällä hetkellä se laskentajärjestelmä, se on hiljakkoin uudistettu ja laskentajärjestelmähän uudistetaan, kun uutta tutkimustietoa tulee ja sitten sitä koko laskentajärjestelmää tarkastellaan vuosittain. Vuosittain lasketaan Suomen tulokset ja kansainvälinen arviointiryhmä myöskin antaa niistä palautetta ja menetelmiä kehitetään. Tämä niin kuin kohtuullisen hyvälle tolalle laitettu turvemaan laskentajärjestelmä kuitenkaan ei ota sellaista keskeistä asiaa huomioon kuin pohjaveden pinnan vaihtelu. Eli kun se turpeen nopea hajoaminen on seurasta siitä, että se on hapellinen kerros, eli se pohjaveden pinta on tosi alhaalla. Se voi olla niin kuin metrissäkin tai jossain kauheassa tapauksessa jopa syvemmällä. Niin kun se pohjaveden pinnan korkeus vaikuttaa siihen päästöihin, niin on perusteltua pyrkiä semmoiseen laskentajärjestelmään, jossa se tulee huomioitua. Ja tähän myöskin niin kuin se soiden käsittely, ojitusten, kunnostusojitusten tekeminen ja hakkuut, harvennushakkuut, niin kuin ne vaikuttaa sitten siihen pohjaveden pintaan. Eli myös ne kaikki käsittelyt, mitä me tehdään, niin ne vaikuttaa niihin päästöihin sen pohjaveden pinnan kautta. Joten se on perusteltua saada siihen mukaan ja nyt meidän asiantuntijaporukka tekee töitä juuri tämän parissa.
1: Onko tämä nyt sitten justiin se tarkoitus maaperän päästöjen selvittämisessä, että saataisiin ymmärrys, että mikä vaikutus näillä toimenpiteillä, niin kuin vaikka ojituksella ja muulla on, kuin tavallaan se itse päästö vai molemmat?
2: Kyllä, ja kokonaisuuttanakin kasvihuonekaasuinventaarion tavoitteena on kuvata sitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa maa-ekosysteemiin, päästöihin ja nieluihin. Ja menetelmäthän on niin kuin keskiarvoistavia jopa sillä tavalla, että se niin kuin lyhyen aikavälin sääparametreissa tapahtuva vaihtelu, niin siitä tasoitetaan siellä, koska tarkoituksena on kuvata sitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa sekä puuston hiilinieluun että maaperän nieluihin ja päästöihin.
1: No sitten jos on tällaista tarkempaa tietoa siitä, että miten se, vaikka nyt turvemetsien käsittely, miten se vaikuttaa siihen päästöön, niin mitä sillä tiedolla tehdään?
2: Toivottavasti se tieto vaikuttaa myös siihen, että miten niitä turvemaita loppujen lopuksi käsitellään. Ja jotain hetkisen niin kuin tiedon perusteella metsien käsittelytavathan on muuttuneet ja murroksessa. On pitkään tiedetty, että soiden ojitukset on aiheuttanut valtavaa vesistökuormitusta ja niin kuin nämä ilmastopäästöt on tullut niin kuin näkyviksi tunnetuiksi tässä vähän myöhemmin. Ja kyllä niillä ojituksilla ja turvemaiden käsittelyllä on tietysti vaikutusta myös maisemaan ja retkeilyyn ja virkistykseen, ihan siis niin kuin vaikka mihin. Nyt niin kuin Suomessa on jo muutettu turvemaiden käsittelyä. Kunnostusojituksien niin kuin tuesta on luovuttu. Varsin pitkään metsänomistaja sai niin kuin valtion tukea siihen ojitukseen ja tästä on nyt luovuttu. Ja aika suuri osa merkittäviä isoja metsänomistajia on siirtynyt runsasravinteisissa suometsissä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, joka niin kuin mahdollistaa puuntuotannon ilman niitä ojituksia, ojien avaamisia. Osa isoista metsänomistajia tekee tätä myöskin mäntyvaltaisilla vähäravinteisemmilla soilla, koska näkee, että siellä puuntuotantomahdollisuudet on heikommat ja se jatkuva peitteinen kasvatus on myös taloudellisesti parempi vaihtoehto. Et metsän käsittelytavat on jo muuttuneet ja olisi tietysti hyvä, että jos niillä on positiivisia ilmastovaikutuksia, niin ne tulisi esiin myös siellä kasvihuonekaasuinventaariossa.
1: Näkyykö se, että niin kuin sanoit, että tämä metsien käyttö on jo muuttunut, niin näkyykö se nyt siellä inventaarioissa?
2: Kaikki se näkyy, mikä tulee puuston kautta, mutta tämä vaikutus, joka tulee sen pohjaveden pinnan korkeuden kautta, niin sitä ei näy. Ne puustovaikutukset tulee näkyviin, jos niin kuin käsittely muuttaa puuston kasvua ja määrää, koska se laskenta perustuu valtakunnan metsien inventaarioon, joka tuottaa meille erittäin hyvän tietopohjan puuston määrän kehityksestä. Ja näin ollen niin kuin se puolilaskenta on hyvin vakaalla, kovalla pohjalla.
1: No nyt siellä, kun joku yksittäinen metsänomistaja kuuntelee tätä, niin miten tämä koskettaa yksittäistä metsäomistajaa? Jos on vaikka sitä turvemaapohjaista metsää, niin pitääkö olla huolissaan?
2: No ei nyt kannata yöunia menettää, mutta voisi miettiä sitä, että mitä voisi tehdä toisin. Ja ainakin niin kuin soiden ojitusten suhteen kannattaa olla tosi niin kuin tarkkana ja jättää kaikki turhat ojitukset tekemättä. Että pääsääntö voisi olla se, että jos ei ole mitään erityisesti perusteltua syytä mennä kunnostamaan niitä ojia tai ojittamaan jotakin kohtaa, niin se kannattaisi jättää tekemättä. Meillä keskimäärin on hyvin syviä ojia. Puuston niin kuin hyvä kasvu kärsii niistä syvistä ojista. Jos turvemaan metsien kasvua haluaa parantaa, niin voisi mieluummin harkata vaikka tuhkalannutusta, jos siellä on jotain ravinne-epätasapainoja tai jotain muuta. Että se ojitustilanteen niin kuin parantaminen ei tuota sitä kasvun lisäystä. Päinvastoin, kun on kuivia vuosia, niin voi käydä niin, että erityisesti kuusikossa niin puut stressaantuu kuivuusstressiä ja altistuu tuhoille, jos on liian syvät ojat. Ne ei pysty saamaan sitä vettä sieltä metrin syvyydestä. Jos on metrin syvyyteen ojat ja kevätkosteus on hävinnyt siitä ylimmästä turvekerroksesta, niin sitten se on liian kuivaa niille kuusille.
1: Niin, ja sitten kun meillä on tämmöisiä vuosia, niin kuin nyt, että on todella kuivaa jo tässä keväällä.
2: No, tämä saattaa olla taas, mutta kevässä emme tiedä, että minkälainen kesä tulee olemaan, mutta meillä on ollut sellaisia kesiä, että kuivuusjaksot on ollut pitkiä, ja ainakin niin kuin paikallisesti nähdään, että kuusikot on kärsinyt, ja tietysti tässä niin kuin tutkimusnäyttöä pitäisi saada lisää, että mikä vaikutus on, mutta metsänomistajille kyllä ihan semmoinen vakava viesti, että ojita vaan ihan ne välttämättömät paikat, jotka tarvitsevat vesitalouden järjestelyä, ja näiden umpeen kasvavien ojien puolustukseksi haluaisin kertoa myöskin metsänomistajille sen, että ne sammaloituneet ojat on erityisen hyviä. Ja se joutuu siitä, että kun se oja sammaloituu, niin siellä on kasvaa rahkasammalia. Ja ne rahkasammalet, niissä on niiden niin kuin lehvästössä on mikrobeja, jotka kuluttaa metaania. Eli kun ojitetusta suometsistä, niin metaanipäästöjä tulee ainoastaan sieltä ojista. Niin jos ne ojat on sammaloituneet, niin sammalin assosioituneet bakteerit käyttää sen metaanin energialähteenään ja muuttaa sen hiilidioksidiksi. Ja sitten ne sammalit ottaa käyttöönsä sen hiilidioksidin. Ja muuten minulla sitten kollegani osoitti, että sammalissa olevasta hiilestä 30% on metaanilähtöistä. Eli se metaani niin kuin blokataan siellä ja kyllä ne suodattaa ne kaikki ravinnekuormitukset ja kaikki muutkin. Että jos näet sammaloituneen ojan, niin ole onnellinen, älä koske.
1: Okei, hyvä, rahkasammalet. Mulla tuli tässä semmoinen olo, että jos ajatellaan näitä suomalaisia metsiä ja sen maaperän hiilensidontakykyä, niin onko ojat jotenkin hyvin merkittävä asia tästä tai merkittävin?
2: Turvemaametsissä ojat on ihan keskeinen, joka ratkaisee sen, että mitä päästöjä sieltä tulee. Meillä on soita sen takia, että siellä on pitkän aikavälin hiilen kertymä, eli ne on sitoneet sitä hiiltä. Turvekerrosta voi olla vaikka metritolkulla. No sitten kun sinne laitetaan ne ojat, niin se turve rupeaa hajoamaan, kun se on hapellisissa olosuhteissa ja tulee hiilidioksidipäästöjä. No metaanipäästöille käy niin, että ojituksen jälkeen niitä tulee ainoastaan niistä ojista. Ja sitten se ojien kunto ja tämä rahkasammalten toiminta niin kun vaikuttaa siihen, että paljonko niitä tulee ja tuleeko niitä. Mutta ojat on ihan keskeinen asia siellä turvemaan metsien maaperän päästöillä.

Edellä äänessä oli Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää ja häntä haasteli Kerttu Kotakorpi. Tässä on nyt Metsä-Suomen aikana mainittu tämmöisiä taikasanoja, joista voisi tulla erinäköisiä ajatuksia mieleen. Turvemaa, hiilinielut, sitten on satelliitit, tekoäly ja niin edelleen. 0401455666 on se numero, johon voisi näitä ajatuksia heittää. Joten tyrkkää tulemaan WhatsAppilla meille viesti. 0401455666. Meillä on tässä 10 asteen ihan joutavaa aikaa käydä näitä läpi.

kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Hei, semmoinen muistutus, että tuo Luonto-Suomen muuttolintujen kevät, niin sehän löytyy luonnollisesti Areenasta. Täällä nyt osalla ainakin ovat hypänneet kesken kaiken mukaan. Että hätähän ei ole ollenkaan sen näköinen, mitä se voisi luulla olevansa. Tässä on Anssi Kela, kaksi sisarta. Mainiota keskiviikkoiltaa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Helsingin valtuusto on päättänyt muuttaa päärautatieaseman edustan kokonaan autottomaksi. Kaivokadun kaava hyväksyttiin illan kokouksessa äänin 77-5, kertoo kokousta seurannut toimittajamme Reeta Kremin.
1: Todella siis autot poistuvat Suomen vilkkaimman rakennuksen eli Helsingin päärautatieaseman ympäriltä ja siihen rakennetaan 4 raitiotietä ja tulee lisää puita ja pensaita. Ja tämä päätös oli suhteellisen yksimielinen täällä 2 tunnin keskustelun jälkeen. Ainoastaan perussuomalaiset pyrkivät palauttamaan tätä ehdotusta valmisteluun, mutta se äänestettiin kumoon. Muuten tämä keskustelu oli yllättävänkin yksimielistä ja vähän ehkä jopa ponnetonta, voisi sanoa, kun kyse on kuitenkin näin isosta asiasta.
0: Rajoitettu saattoliikenne junille sallitaan jatkossakin. Muutoksen hinta-arvio on yli 40 miljoonaa euroa. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta

0: vauhditetaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Häkkäsen mukaan lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia. Häkkänen sanoo, että ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Yhdysvaltalainen media-alan pitkäaikainen vaikuttaja, miljardööri Ted Turner on kuollut 87-vuotiaana, kertoo uutiskanava CNN. Turner perusti CNN-kanavan vuonna 1980. Kanava oli tuolloin ensimmäinen 24 tuntia vuorokaudessa toimiva uutiskanava. Myöhemmin Turner myi CNN:n Time Warnerille.
1: Ja urheilusta hyvää iltaa. SM-liigafinaalien lisäksi muun muassa Mestarien liigan ennakointia ja maantiepyöräilyä. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Jääkiekon SM-liigassa KK haki tänään Tapparasta jo kolmatta voittoa SM-liigan finaaleissa. Tappara hallitsi kotiotteluan alussa ja meni johtoon avauserässä Oiva Keskisen osumalla. Ottelu oli viihdyttävä, mutta seuraava maali nähtiin vasta kolmannen erään loppupuolella, kun Tapparan Jyrki Jokipakka iski tyhjään maaliin pitkällä roikkukiekolla. Tappara voitti ottelun 2-0 ja kavensi sarjan 1-2. Mestaruuteen valitaan 4 voittoa ja finaalisarja jatkuu perjantaina Kouvolassa. Joensuun Maila avasi miesten superpesiskauden voitokkaasti 2-0 voitolla vieraskentällä Alajärveä vastaan. Joensuu vei ensimmäisen jakson 3-2 ja toisen 4-2. Juho Toivola löi Joman juoksuista 4. Salibändin miesten finaalisarjan ottelu Tampereen Klassikin ja Nokian KRP:n välillä keskeytyi eilen illalla sairaskohtauksen takia. Yle Urheilun tietojen mukaan vakavan sairaskohtauksen saanut henkilö on Klassikin valmennustiimin jäsen. Mestaruus on katkolla Nokialle huomenna, mutta aikataulu voi vielä muuttua. F-liigan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ylinen.
2: Äärettömän harmittava ja surullinen tilanne tietysti mitä tapahtuu ottelussa ja seurataan tosi tarkasti ja sympatiat on Klassikin ja koko salibändin yhteisö ja tietysti perhe- ja omaisten puolella. Tämän hetken tietojen mukaan suunnitelmissa ollaan pelaamassa huomenna, mutta totta kai tilanne elää ja vaatii keskusteluita. Keskusteluita myös sitten, mikäli toiveita seuraajan puolelta tulee.
1: Bayern München ja PSG ratkovat tänään ilta 10. Kumpi pelaa jalkapallon mestariliigan finaalissa Arsenalia vastaan? Pariisilaiset voittivat ensimmäisen ottelun 5-4. Täällä studiossa on nyt myös Yle Urheilun toimittaja Jussi Vainikka. Jussi, minkälaista ottelun kuvaa odotat? Nähdäänkö tänäänkin 9 maalia?
3: No mitä viitteitä siitä, että maaleja ei tänäänkin tulisi, niin on vaikea nähdä ja nuo joukkueiden päävalmentajat Vincent Kompany Bayernilla ja Luis Enrique PSG:llä naureskeli tuon viime viikon ottelun jälkeen, että aikamoinen show pistettiin pystyyn ja tuossa kun kuuntelin noita ennakkohaastatteluja, niin PSG-leiristä Warren Zaire-Emery ennusti, että tästä voi tulla vieläkin villimpi ottelu, joten aikamoista jalkapallojuhlaa on tiedossa, mutta ehkä ihan 9 maalia ei tänään kuitenkaan nähdä.
1: Tosiaan Arsenal eteni Mestarien liigan loppuottelu ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, kun se löi Atletico Madridin välierässä. Ja Arsenal kamppailee myös valioliigan voitosta. Kerro Jussi, että mikä selittää tätä Arsenalin kovaa virettä?
3: Niin, heillä oli vähän vaikeampikin jakso. Tuossa tuli tappioita valioliigassa ja Manchester City pääsi siellä mukaan mestaruustaisteluun, mutta nyt sekin on kääntynyt niin, että Arsenal on taas kuskin paikalla ja samoin Atletico Madridia vastaan nyt tuossa eilisessä välierässä. Ei Arsenalilla ollut hätäpäivää, yhden maalin he tarvitsevat sen, Bukayo Saka teki, niin semmoinen kaiken kattava vireystila tuntuu nyt olevan jälleen positiivisen puolella Arsenalissa ja pokaaleja lähtevät hakemaan, mutta vielä niitä tällä kaudella ei yhtään varmistettu ole, mutta sekä Mestarien liiga että Valioliiga ovat tarjolla.
1: Näinhän se on. Kiitos Jussi. Vielä maantiepyöräilyä. 800 ja 1500 metrin Suomen ennätysnainen Saara Lappalainen on kilpailut tänä kesänä siis aivan uudessa lajissa ja nimenomaan maantiepyöräilyssä. Uransa lopettanut huippujuoksija haluaa omalla panoksellaan kehittää maantiepyöräilyn kotimaista tasoa.
4: Kyllähän sen niin kuin nyt on huomannut, kun on paljon ajanut, että miten kuitenkin pyöräily on kropalle ystävällisempää, että vaikka kuinka kovan ajotreenin teet, niin okei, sä oot vähän väsynyt ja ei siinä mitään, mutta jos sä teet kovan rataharjoituksen, niin se on ihan kuin sä oot junan alle jäänyt. Ja kun mä oon niitä kisoja kattonut viime vuosina, niin se on vähän ruukannut olemaan sellaista, että ne menee esimerkiksi loppukiritaisteluiksi, niin mun tavoite on ollut pistää vähän vauhtia niihin kisoihin, että siellä ajettaisiin.
1: Lappalainen voitti jo Turussa viime sunnuntaina Simo Klimshevkin muistoajon naisten yleisen luokan kilpailun. Ja Saara, lappalaisen urasta maantiepyöräilyn parissa voi käydä lukemassa lisää Yle Urheilun verkkosivuilta. Tänään vielä Urheiluradio 10 uutisten jälkeen.

Sieltä löytyy lisää urheilua. yle.fi/urheilu. Jos ette tuosta saaneet tarpeeksi. Ja vielä tosiaan 10 jälkeen lisää. Juha-Pekka Taskinen täällä Radio Suomen illassa. Hei, mainiota, kun oot siellä. Taitaa enemmän olla auringon laskuaika tässä kohtaa. Menkyy. Menneisyyden vangit. Aurinko voittaa.

0: menneisyyden vangit, aurinko voittaa. Kun tässä nyt on ollut metsästä ja linnuista ja tieteestä puhetta, niin kaikkea meillä on ollut täällä korkean luokan asiantuntijoita niin tuossa Metsä-Suomessa kuin sitten Luonto-Suomen muuttolintujen keväässä. Niin esimerkiksi auringosta, niin miettikää miten paljon on tullut tietoa lisää. Esimerkiksi tuolta 80-luvulta tai 90-luvulta ja siitä, että miten tuohon aurinkoon pitäisi suhtautua. Ja muisteltiin tuossa, itse en ole ikinä käynyt solariumissa, mutta sitten kun ruvettiin porukassa toimituksessa puhumaan, niin jo nousi käsiä sieltä, että ollaan käyty ottamassa pikku päivitys. Ja sitten se tehtiin vielä niin, että otettiin ennen eteläreissuun lähtemistä, niin että siellä on niin semmoinen pohjarusketus olemassa. Ja kyllä niitä taitaa vielä jossakin olla solariumia, ei siinä mitään. Mä joku vuosi takaperin pyörähdin Luulajassa ja siinä käytiin siinä Luulajan kylällä niin sanotusti. Niin siinä ensimmäisenä tuli vastaan solarium. Oli mainostettiin 10 kerran kortti. Jätin ostamatta. Jos olisi ollut reissussa enemmän aikaa, niin olisi siinä voinut käydä Luulaja solariumissa. Mutta se, että tiede tekee sen just mitä tieteen pitääkin, se välillä lisää tuskaa, mutta ennen kaikkea se lisää meille tietoa. Nyt tietoa liikenteestä. Ja tämä liikennetiedote on tielle 101, eli Kehä 1, Espoo. Tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä. Työtunnelialueella on kunnossapito ja hoitotyötä, ja tuo sulku alkaa kello 22, eli 3 vartin päästä ja loppuu aamu 5:ltä. Siis ilta 10:00 aamu 5:een Kehä 1 Espoossa Keilaniemen tunnelissa. Se on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä ja siellä on tunnelialueella kunnossapito ja hoitotyö meneillään.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Hella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Hei, kiitoksia viesteistä. Näitä voi laittaa tulemaan metsäaiheesta, ja no miksi ei muistakin aiheesta, mutta kun tässä nyt on menty metsäsuomea ja luontosuomea, niin hyvä näitä vähän perata. Tämä turveasiahan on tässä maassa, ja sen turpeen energiakäyttö, niin miten sitä sanoisi? Vähän samalla tavalla kuin menisi sohimaan jollain kepillä muurahaispesää, että varmasti tulee härdelliä. Mutta on tässä nyt näissä viesteissä, mitä on tullut, niin näissä on pointtia. Vähän silleen varovasti tässä lähden, kun ei nyt mitään suurta turveekspertiisiä ole, niitä kuultiin näitä eksperttejä tuossa edellisellä tunnilla. Mutta otan nyt muutaman. Tämä muun muassa yötyöläinen Savonlinnasta laittoi, että Metsä-Suomen lähetykseen kommenttia. Voisiko nuo hiilitaseen laskentasäännöt tehdä yhtenäiseksi, jotta kaikki valtiot pelaisivat tässä samoilla säännöillä? Vertaillaanpa esimerkiksi Suomea ja Ruotsia. Suomen metsät ja suot ovat kuulemma hiilipäästöjä ja Ruotsissa hiilinieluja. Vaikea uskoa todeksi. Ja näin se menee, että Ruotsissa, niin korjatkaa jos olen väärässä, mutta sen verran tuossa tarkistin pikaisesti muistin tueksi, niin turve on siellä uusiutuvaa energiaa ja meillä se on taas fossiilista energiaa. Ja sitten taas kun käytte etsimässä, että energiakäyttöä, miten nopeasti se turve uusiutuu, niin uusiutuuhan se toki, mutta siinä menee tämmöinen raamatullinen periodi vähintään, että 2000-3000 vuotta. Ja siis loppujen lopuksi, niin tässä ollaan vähän niin kuin ydinkysymyksestä. Politiikkaa aina enemmän tai vähemmän arvovalintoja. Vuoden päästä on vaalit. Voi tästäkin asiasta käydä debattia, siltä tuntuu. Mutta siis kyllä tässä yötyöläisellä on Savonlinnasta niin ihan vinha perä. Että kun tämmöinen energiamuoto on, niin sitä tuossa niin kuin rajaa molemmin puolin kohdellaan vähän eri tavalla, niin onhan siinä ongelmansa. Totta. Ja tänne on tullut viesti myös Olavilta. Kiitoksia Olaville. Ja hän on laskenut tässä lämmitysenergiatappioita turpeen osalta. Näin se menee. Että kuten sanottu, jos sen jättää sen aika hitaasti uusiutumisen ja se hiilinieluhomman pois ja ajattelee sitä polttoaineena, niin kyllä, näin se menee. 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Tässä nyt tämän aiheen parissa voidaan temmeltää vielä ainakin puolisen tuntia.

Justin Bieber, sorry. Nyt on just sopiva sauma, kun kello on 21-23 sekuntia päälle, niin esitellä viikon luontoääni. Se on Sepeli Sieppo ja esittelijänä on Pekka Toikka.

Kauniin aurinkoisena toukokuun päivänä tuijottelet kirjavan mustavalkoista pikkulintua, joka tarkkailee lehtipuun oksalla ympäristöään. Silloin tällöin se ponnahtaa ilmaan napsimaan hyönteisen. Kirjosieppahan se siinä aterioi, ajattelet. Mutta hetkinen, tuo sieppahan päästelee pitkää ja korkeaa kutsuääntä iihp, joka on kyllä satakielen eikä kirjosiepon kutsuääni. Muisti alkaa tehdä töitä, ohittaa satakielen ja pysähtyy kirjosiepon lähisukulaisen kohdalle. Herra mun varjelle, olisikohan tuo sittenkin sepelsieppo? Maamme sepelsieppohavainnot painottuvat toukokuun päiviin, jolloin niitä harhautuu tänne lämpimien etelävirtausten myötä. Valtaosa havainnoista tehdään etelärannikon läheisyydessä, avoimissa lehtimetsissä, kaupunkien puistoissa ja aivan erityisesti ulkosaariston lintuasemasaarilla. Enemmistö meillä havaituista yksilöistä on edellisenä vuonna syntyneitä nuoria koiraita. Sepelsieppo ei kuulu maamme vakituiseen pesimälajistoon, mutta satunnaisia sekapesintöjä kirjosiepon kanssa on todettu. Viimeksi jokunen vuosi sitten Pälkäneellä sepelsieppokoiraan ja kirjosiepponaaraan onnistunutta pesintää kävi seuraamassa moni lintuharrastaja. Sepelsieppo on kaakkoinen laji. Sen levinneisyysalue ulottuu Balkanilta, Saksan ja Puolan eteläosiin ja edelleen Ukrainaan ja Keski-Venäjälle. Erillinen esiintymissaareke löytyy hieman yllättäen Ruotsin itärannikon suurilta saarilta. Ruotsin noin 5000 parin kannasta valtaosa pesii Gotlannissa, mutta laji on vahvistanut kantaansa myös Ölannissa. Talvet sepelsiepot viettävät Saharan eteläpuolella itäisessä Afrikassa. Äkkiseltään katsottuna sepelsieppo muistuttaa kovasti lähisukulaistaan kirjosieppoa. Sepelsieppokoiraan erottaa koko valkoisesta kaulurista, kun taas koiras kirjosiepolla valkoinen ei koskaan ulotu niskaan asti. Samoin koiraan otsa ja yläperä ovat laajalti valkoiset, yläpuoli on kokonaan musta käsisulkia myöten. Nuoren koiraan siipisulat ovat ruskeansävyiset ja valkoinen otsalaikku pienempi. Sepelsieppo-naaraita ja naaraspukuisia yksilöitä on maastossa melkoisen haasteellista varmuudella todentaa. Selkein ero löytyy käsisiipien tyvilaikusta, joka sepelsiepolla on selkeästi kirjosieppoa suurempi. Samoin naaraan selkä on hieman harmaampi. Todellista sekaannusta hommaan tuovat risteymät ja lähinnä teoriatasolla sepel- ja kirjosiepon lähisukulainen Balkanin sieppo, josta Suomessa ei ole vahvistettuja havaintoja. Nämä määrityksen syvädetaljit on syytä jättää suosiolla Juha Laaksosen ja muiden todellisten lintuspesialistien pohdittaviksi. Sepelsiepon paras tunniste on jo alussa mainittu kutsuääni, tuo pitkä ja imaiseva iihpe. Laulu on hidasrytmistä ja siinä toistuu venytettyjä, karheita ja kireän sirahtelevia ääniä. Joukkoon sekoittuu kutsuääniä iihp ja tsek. Kirjosiepon tavoin sepelsieppo tähyilee puiden oksilla ympäriinsä pääravintoaan hyönteisiä etsien. Sepelsieppo on kolopesi.

metsiä, mutta se suosii kirjosieppoa enemmän, lehtimetsiä, puistoja ja puutarhoja. Sepelsieppo on maassamme pikkuharvinaisuus, joten sen spontaani kohtaaminen on harvinaista herkkua. Siitä syystä juttuni alussa kuvattu spontaani tilanne on kuvitteellinen. Omat havaintoni koskevat meidän lintuharrastajien tavallisinta harvinaisten lintujen kohtaamistilannetta. Katselen muiden löytämää lintua.

0: Omdat als ze herrijden nog in naboerig remmen tegen niet. Ik het todella kan, ik me zet wel kan tijde semostasia. Että ei tarvitse käyttää näitä iskuporaa koneita, kun laitetaan seinään jotain kiinni.
1: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
2: Yle Radio Suomi.

Madonna Sherry's. Tässä nyt näitä turveviestejä tulee ja sanotaan, että aika samanhenkisesti. Ja näissä on laskettu ja mietitty sitä, että mitä kaikkea semmoisella turpeen energiakäytöllä saataisiin, jos suhtautuminen olisi samanlaista kuin vaikka Ruotsissa. Ja tuli mainittua, että vuoden päästähän päästäämme kaikki täysikäiset ja täysvaltaiset niin äänestämään eduskuntavaaleissa. Ja kyllähän näiden asioiden kanssa kannattaa mennä sinne kojuille ja kyselemään, koska tuntuu ihan selvästi olevan sydäntä lähellä. Ja sattui silmään, että Yle Areenassa on parhaillaan menossa. Yleisradiohan hoitaa tämä eduskunnan täysistuntojen, onko televisiointi väärässä, tämmöistä videostriimiä. Siellä on tälläkin hetkellä menossa striimi eduskunnasta. Eduskunnan täysistunto. Aika rauhallista on siellä yksi ihminen pyörii tuolla, ei oikein kunnolla nää ministeriaitiossa, mutta kyllä. Siellä voi käydä ihailemassa esimerkiksi mitään muuta, niin eduskuntasalia kaikessa komeudessaan ilman kansanedustajia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eikö tämäkin vähän osu luontoaiheeseen? Saimaa matkalla tutkalla. Radio Suomen illassa Juha-Pekka Taskinen.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Tolleen se pitää Big Bandin lopettaakin. Ricky Dick Big Band. Sattuu ja tapahtuu. Nyt sattuu ja tapahtuu. Eini, Yes Sir, alkaa polttaa ja sitten tapahtuu säätietoutta. Täällähän on kyllä linjat auki 0401455666 WhatsAppilla.

Yes Sir alkaa polttaa enemmän. Kello on 21.50. Hei, ja tämä on säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueille ei ole. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Pohjois-Itämerellä oleva korkeapaineen keskus liikkuu yöllä Etelä-Suomen ylle. Suomenlahti, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillistuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamulla idän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillä 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaan puolesta tuulta aluksi 6-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ja Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta, aamulla koillistuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ja säätiedotus 8 vuorokaudeksi merenkulkijoille, odottavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisemmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, yöllä todennäköisemmin heikkoa tuulta. Päivällä etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla Haapasaari, lämpötila plus 6 astetta, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki plus 6, lounas 4, puolipilvistä 50. Orrengrund plus 6, länsilounas 5, puolipilvistä yli 20. Emäsalo plus 6, länsilounas 6. Kalpoidagrund plus 6, länsilounas 7. Itätoukki plus 6, länsilounas 6. Harmaja plus 6, lounas 6, melkein selkeää 20. Mäkiluoto plus 6, länsilounas 5. Bokashär plus 6, länsilounas 5, melkein pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi plus 7, länsiluode 5. Russarö plus 7, länsiluode 6. Venö plus 7, länsiluode 4. Uuttöö plus 6, tyyntä 0, selkeää 34. Rajakari plus 8, länsi 3. Fagerholm plus 8, pohjoiskoillinen 2. Vilsanti plus 7, pohjoiskoillinen 5, 50. Gotska Sandön plus 6, itäkoillinen 3, yli 50 kilometriä. Kumlinge plus 7, eteläkaakko 3, selkeää yli 20. Nyham plus 6, eteläkaakko 4, selkeää 50. Märket plus 6, eteläkaakko 7. Isokari plus 6, kaakko 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja plus 6, etelä 3, selkeää 20. Tahkoluoto plus 5, etelälounas 6, selkeää 50. Selgrund plus 4, etelä 6, selkeää 50. Bredsäret plus 6, etelälounas 7. Strömingsboden plus 5, lounas 8. Valassaaret plus 5, lounas 8. Kallan plus 5, länsilounas 9. Tankkar plus 5, lounas 10, puolipilvistä 50. Ulkokalla plus 3, etelälounas 6. Nahkiainen plus 3, etelä 5. Raahe plus 5, etelä 3, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari plus 4, länsi 4, yli 20. Marjaniemi plus 4, etelä 3, selkeää yli 20. Kemi 1 plus 3, etelä lounas 3. Ja ajoksessa lämpötila plus 4, etelä lounas. Tuuli etelä lounasta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Ja sitten seuraa puolustusvoimien tiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella.
kaikkina vuorokauden aikoina 11.5. asti ja 12.5. kello 00.14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatulla keltaisella merkeillä. Ja ampuva joukko-osasto on siis Kainuun prikaati. Ja Kainuun prikaati niin ikään ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 5.5. kello 7. ja 6.9.5. kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Sahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostan järven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palovaaran pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Sahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella 5.7. toukokuuta päivittäin kello 9-17 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metriä etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhället poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari poislukien ja Isosaaren Peninkari poislukien. Ja ampuvan joukko-osasto siis kaartin jääkäri rykmentti. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä russaröissä 5.7. toukokuuta päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on russarö, Linshär, Stora Tärnän ja oikea raja russarö, Nordkobben, Morgonlandet. Joukko-osasto on siis rannikkoprikaati. Ja vielä melutiedote. Rannikkoprikaati harjoittelee Upinniemi, Mäkiloto, Russarö, Kiikala, Rankki, Kirkonmaa, Haapasaari, Mustamaa, Kotka, Hamina, Klamila. Suomenlahti-alueelle harjoittelu aiheuttaa melua. Ja siellä siis harjoittelevana joukko-osastona rannikkoprikaati.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Helsingin valtuusto on päättänyt muuttaa päärautatieaseman edustan kokonaan autottomaksi. Kaivokadun kaava hyväksyttiin illan kokouksessa äänin 77-5, kertoo kokousta seurannut toimittaja Mereeta Kremin.
1: Todella siis autot poistuvat Suomen vilkkaimman rakennuksen eli Helsingin päärautatieaseman ympäriltä ja siihen rakennetaan 4 raitiotietä ja tulee lisää puita ja pensaita. Tämä keskustelu oli yllättävänkin yksimielistä ja vähän ehkä jopa ponnetonta voisi sanoa, kun kyse on kuitenkin näin isosta asiasta.
0: Rajoitettu saattoliikenne junille sallitaan jatkossakin. Muutoksen hinta-arvio on yli 40 miljoonaa euroa. Oppositio on syyttänyt hallitusta velkaantumisesta ja työttömyyskriisistä, kun eduskunta keskusteli tänään julkisen talouden suunnitelmasta ensi vaalikaudelle. Opposition mielestä hallitus on pahentanut talouden tilaa menoleikkauksilla ja väärillä veronkevennyksillä. Näin keskustan Markus Lohi.
2: Mikä on julkisen talouden tila numeroina? Ja nyt kun me katsomme näitä numeroita, jotka eivät valehtele, tässä tehtävässä on pakko sanoa, on epäonnistuttu aivan täydellisesti. Aivan täydellisesti.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti hallituksensa taloustoimia.
3: Me tehdään juuri niitä asioita, joilla Suomi tulee pärjäämään tulevaisuudessa, jolloin me saadaan ihmisille töitä. Meillä on selkeä strategia ja se toimii.
0: Satoja lintubongareita on kerääntynyt viime päivinä Uudenkaupungin Liesluotoon, syynä Suomeen harhautunut Iberian tiltalta.

0: Lintu on nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin. Linnun havaitsi turkulainen lintuharrastaja Samuel Piha, jonka huomio kiinnittyi erikoiseen lauluun.
1: Kuuntelin sitten netistä nauhoitteita Iberian tiltatin laulusta, ja siinä vaiheessa se humahti, että täsmälleen niin kuin yksi yhteen tämä laulu, täsmälleen samanlainen laulu.
0: Iberian tiltaltti rengastettiin ja siitä otettiin DNA-näyte tarkempaa lajimääritystä varten. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
2: Sitten vielä urheilua keskiviikkoiltaan, studiossa Joel Holma. Tappara kaatoi KK:n ja kavensi finaalisarjan 1-2 jääkiekon SM-liigassa. Tappara hallitsi kotiotteluaan ja meni johtoon avauserässä oiva keskisen osumalla. Ottelu oli viihdyttävä, mutta seuraava maali nähtiin vasta kolmannen erän loppupuolella, kun Tapparan Jyrki Jokipakka iski tyhjään maaliin pitkällä roikkukiekolla. Tappara voitti ottelun näin 2-0. Tapparan hyökkääjä Benjamin Rautiainen.
3: No tultiin kyllä hyvin pelin sisään ja mun mielestä sillain, jos peliä miettii isossa kuvassa, niin hallitti ja pidettiin kaveri aika vähissä paikoissa, että sillain se on aika hyvä suoritus tuommoista joukkoita vastaan, joka kääntää nopeasti ja on hyvä hyökkäysjoukkue, niin kyllä saa olla tyytyväinen tähän peliin.
2: Näin nolla pelin pelannut maalivahti Kristian Heljanko finaalisarjan paineista.
4: Mitä aina kuulee ne kliseet, että mennään nauttimaan pelistä, niin Bäckströmin Nikke joskus sanoi hyvin, että se on ihan paska puhetta, että ei siitä pelistä pysty siellä ainakaan veskari sillä lailla nauttimaan, että se nautinto tulee sitten jälkikäteen niin kuin siitä, että jos on saanut suoriuduttua hyvin.
2: Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa ja finaalisarja jatkuu perjantaina Kouvolassa. Joensuun Maila avasi miesten superpesiskauden voitokkaasti 2-0 voitolla vieraskentällä Alajärveä vastaan. Joensuu vei ensimmäisen jakson 3-2 ja toisen 4-2. Juho Toivola löi Joman juoksuista 4.

Radio Suomen alkuilta lähetyksessä me puhuttiin siitä, kuinka Eiffel-torni avattiin yleisölle tällä päivämäärällä vuonna 1889. Ja itsekin olen siellä huipulla käynyt ja todennut, että kuinka eriskummallinen ja hieno rakennelma se kaiken kaikkiaan on. Ja kyllä siellä käydessä mietin, että missä kohtaa tätä ylätasannetta se Tom Cruise, Katie Holmes ja kosi. Eiffel-torni ei jätä kyllä ketään kylmäksi, vaikka turistitungoksessa, mikä vaan nähtävyys, siitä voi olla vaikea nauttia. Ja jos sinne saakka menee tuonne Eiffel-tornille, vinkki, kannattaa nousta ihan sinne huipulle asti eikä jättää vierailua alatasanteelle, vaikka niihin toisiin hisseihin onkin pitkä jono. Se jotenkin saattaa harmittaa myöhemmin sitten, että hei, sinne saakka menin, mutta sitten jotenkin en jaksanut enää siinä kohti jonottaa. Sitten tuli vaan käytyä siinä puolivälissä. Ja koska puhe oli Pariisista, niin kyllä mä liputan myös Louvren nimeen. Se oli todella vaikuttava ja kiinnostava museo, joten siellä kannattaa myös käydä, jos Pariisiin menee. Mutta mitäpä muita näkemisen arvoisia nähtävyyksiä maailmassa on? Ja minne ei kannata lähteä? On aika kerätä yöradiolaisten helmet ja turistiloukut yhteen. Mieluutin tietysti Suomen ulkopuolelta, koska tuntuisi aika pahalta näitä kotimaisia nähtävyyksiä alkaa ruotimaan. Lähetä valintasi perusteluineen vaikka WhatsAppin kautta 0401455666. Peremmä.

0: Jukka Poika ja Stand Back oli tämä tuore kappale tältä muusikolta. Tuosta Louvresta kun puhuin, niin tuli mieleeni, että siellä kun kävin, niin olin kuullut, että siellä on yksi muumio. Ja mun piti totta kai löytää se yksi muumio siitä jättimäisestä Louvresta. Ja mulla ei ollut varmaan ihan hirveästi niitä aavistuksia, että mistä mä sen löydän. Mutta kyllä se sitten löytyi. Jotenkin toi muinainen Egypti ja muumiot yleensä on kiehtoneet mua aina. Sittemmin olen päässyt olemaan jopa kolmen muumion kanssa samassa tilassa. Melkein kahden valojen sammuessa olen kertonut tästä ehkä radiossakin. Aamusreksissä oli näyttely Helsingissä ja siellä sitten sammu valot, kun mä olin niiden muumioiden edessä siinä seisomassa. Se oli aika jännä hetki. Mutta ehkä mä itse kerjäsin sitä, että saan viettää hetken muumioiden luona ja pohtia sitä mystiikkaa siinä. Hei, noista nähtävyyksistä on tullut jotain ihania viestejä jo. Luetaan niitä kohta. Nyt kuitenkin, koska euroviisut lähestyvät, niin saamme kuulla eräänkin euroviisuvoittajan kappaleen.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mun kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

siinä se ainoa Euroviisu-voittaja tälle maalle, Lordi, Hard Rock, Halleluja, vaikka tietysti moni saattaa sanoa, että kyllä se Kääriä oli semmoinen, mikä se voittajatermi on, semmoinen oikea voittaja kuitenkin. Hyväksi kakkoseksi jäi kuitenkin noissa pisteissä. Katsotaan, kuinka meidän käy. Tuleeko meille nyt sitten uusi voittaja tänä vuonna vai jäädäänkö jotenkin hassusti taas kakkoseksi tai joillekin muille sijoille. Kärkeen kuitenkin on aika varma jo sijoitus, ainakin kaikkien gallupeiden ja ennusteiden ja vedonlyönnin suhteen. Pitäisi olla siellä kärkikahinoissa kuitenkin meidän liekin heitin. Nähtävyyksistä puhe. Minne kannattaa mennä, minne ei kannata mennä. Olisi kiva kuulla myös niitä, minne ei sitten todellakaan kannata käyttää aikaansa tai rahansa. Ainakin eräs kuulija kirjoittaa, että Teneriffan teidän tulivuoren huippu on tosi jees ja samoin Asorien saaret. Katselin vähän tuota tulivuorta, näytti oikeasti aika hyvältä. Ja sinne on ilmeisesti joku tämmöinen köysirata, josta sitten tarvotaan loput vajaa 200 metriä sinne huipulle päin. Kuulostaa semmoiselta kohteelta, minne on suhteellisen helppo lähteä käymään. Te ei tarvitse itse nousta noita 3-4 kilometrin korkeudelle nousevan huipun vartta, vaan sinne on sitten rakennettu vähän accessia. Ja Sagrada Familia Barcelonassa on mainittu näkemisen arvoinen. Se on niin iso, että tuntee itsensä pieneksi. Itsekin siellä käyneenä voin kyllä kompata, että oli erikoinen ja kiinnostava kokemus, kun siellä on niitä erilaisia vuosikausia nähtävissä ja tosi kaunissa sisätila. Katsoa sinne kattoon päin. Varokaa vaan taskuvarkaita. Minun laukulla käytiin, mutta vaan siinä taskussa, mihin en ollut pistänyt kuin huulirasvaa, niin tuli ähäkutti sitten taskuvarkaalle. Katsoin kyllä silmiin, tiukasti. Lisää nähtävyyksiä kohta. Nyt Kisu ja Sabotage.

Kisu ja Sabotage, kappale kello on 22.25. Täällä on erilaisia nähtävyyksiä. Aika paljon kehuttu, mutta kyllä mua vähän kiinnostaa se, että onko teille tullut jotain isoja pettymyksiä jonkun nähtävyyden kohdalla, että onko joku yliarvostettu nähtävyys. Ville kirjoittaa, jos joskus Lontoossa vierailulla, niin kannattaa British Museum Egyptin osasto katsastaa. Itselle jäi mieleen Rosettan kivi kyseessä olevassa museossa, jolla hieroglyfien tulkinta avautui. Moo, kiitos vinkistä. Tämä oli aika spesifi, semmoinen tarkka vinkki. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että Slovenian pääkaupunki Ljubljana oli kaunis kuin karamelli. Olipa kivasti sanottu. Bryssel sen sijaan pettymys. Ei mitään nähtävää. Paljon kohkattu mannekenpiispatsaskin vain noin 50 senttimetrin kokoinen. Koko kaupunki jotenkin rähjäinen. Tosin visiitistä on lähes 30 vuotta aikaa. Ehkä pitäisi käydä uudestaan. Niin tässä on tämmöinen vanha matkailuopas nyt ollut meillä Yöradiossa kylässä. Tämä on ihan hauska. Ehkä siellä on tapahtunut 30 vuodessa, jos miettii vaikka Euroopan unioniakin, että mitä se on voinut Brysselille tehdä. Eli ei muuta kuin uutta käyntiä ja sitten päivitettyä painosta Yöradioon.

0: Aleksia tuulilasin nurkkaan.
1: Kun sä lyöt ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
2: Aidot harniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
1: Se on brutaalinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
3: Todella kova vastus meidän lohkossa.
4: No sit me mennään sinne voittamaan.
2: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
5: Esta, tää on sun! Oh!

Lizzo, Don't Make Me Love You. Yksi kuulija täällä kirjoittaa, hei, se on muuten Kari. Terve, Kari. Nähtävyys, johon en kyllä lähtisi ihan hevillä, on yliarvostetut F1-kisat, joissa on pitkät jonot joka paikkaan ja vain parin sekunnin vilahdukset autoista sitten muutaman minuutin välein paikan päällä käyneenä kuultua. Sen sijaan kiinnostava käyntikohde olisi Euroviisufinaali vuoden päästä täällä Suomessa liekin heittimen tämänkertaisen voiton jälkeen. Täällä on tämmöinen kristallipallohymiö vielä, että Kari katsoo kristallipallon ja ennustaa, tai ei ennusta, hän näkee sieltä, että me voitetaan. Tämä jää vähän epäselväksi, onko Kari itse käynyt jonottamassa F1-kisoihin vai onko hän kuullut joltain toiselta, joka on käynyt tekemässä niin, koska aina omakohtainen kokemus on se ehkä autenttisin ja tärkein. Me ollaan aika erilaisia, että tuommoiset jonotustilanteethan voi olla toiselle ihan ok, siedettävä kokemus, jos se on muuten sitten elämys. No, kiitos kuitenkin. Tämä oli ihan kiinnostava tieto. Ausseissa vaikka mitä, alkaa viesti. Sydneyn silta, oopperatalo ja kolme sisarta, Melbourne kokonaisuutenaan. Milanossa Duomo ja viereisessä rakennuksessa Aperos terassi. Joo, täällä on vielä jotain kotimaisia, mutta etsähän ne kotimaiset kohteet pois, ettei sitten tarvitse niitä haukkua myöskään. Minusta on ihan kiva, että puhutaan vaan noista ulkomaiden kohteista nyt tällä kertaa. Ja yksi kuulija, joka jo kommentoi aiemmin lisää, että meinas unohtua, Niagara Falls on myös hieno kokemus, etenkin sesongin ulkopuolella. Joo. Muitakin viestejä tullut. Hei, onko muuten kukaan käynyt Times Squarella? Mä en oo. Ja mä oon aina välillä katsonut jotain live-videoita sieltä, kun ihmiset kävelee siellä kadulla. Ja piipahtanut itsekin kartan katunäkymässä ja jossakin semmoisessa ympärivuorokautisessa videossa kurkkaamassa, että miten siellä ihmiset heittää lumipalloja. Vaikka se onkin aika ikoninen aukio, niin lopulta se näyttäytyy mulle vähän pieneltä ehkä ja likaisen oloiselta. Ja siltä, että se on nopeasti nähty. Mutta onko se niin? Ootko sinä käynyt Times Squarella ja kerro, onko se käynnin väärti? Kaija K. Ja tää on niin hyvä biisi. Tää ehkä menee kanssa mulla top 3 Kaija K. biiseistä. Ehkä sullakin. Tai top 5, sekin riittää. Tule lähemmäs, baby.

Baby. Ile kirjoittaa, että melko moni Unesco-kohde on ollut hänelle pettymys. Mm. Ja täällä toinen viesti kertoo, että Nordiska museo Tukholmassa on hyvä kohde budjettimatkailijalle. Samalla voi käydä katsomassa Vaasa-laivan. Tukholma on kesällä kaunis eikä hinnan kiroissa. Tuosta Vaasa-laivasta muuten tänään puhuinkin liittyen Eiffel-tornin, kun Vaasa-laivanhan sisälle ei enää pääse sen rapistuneen kunnon vuoksi, ei ole enää turvallista, niin mietin tuossa aiemmin iltapäivällä, että käyköhän Eiffel-tornille samoin, kun sehän ruostuu, tai ei, täytyy sanoa, että ruoste on sen suurin haaste. Ja se maalataan aina aika ajoin ja ruostetta vastaan kyllä taistellaan, mutta onko se semmoinen taistelu, jonka voi voittaa? Käykö Eiffel-tornille joskus niin, että sinne sitten ei enää mennä, vaan katsellaan haikeana kauempaa. Ja vieremällä mökkeilevä Arto Espoosta kirjoittaa, että kyllä jos haluaa nähdä jotain suurta ja ihmeellistä, mitä ihmisolento on saanut aikaan, niin kyllä Kiinan muuri ja terrakotta-armeija ovat sellaisia nähtävyyksiä. Tietenkin kielletty kaupunki ja taivaallisen rauhan auki ovat näkemisen arvoisia paikkoja myös Kiinassa. Itselläni on ollut mahdollisuus käydä näissä paikoissa parikin kertaa ja aina yhtä vakuuttavia. Ja kyllä, kun Eiffel-tornin on jonottanut, niin ylös asti on mentävä Arto komppaa. Tuosta F1-kisoista, kun tuli puhe, niin täällä yksi kuulija kirjoittaa, että Portugalissa F1 vähän pettymys. Motorbike ja jalkapallo siellä paljon suositumpaa. Times Square ihan ok. En kyllä itse tykkää väen paljoudesta. Noniin, sieltä me saatiin sekin kokemus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuo Times Square ei tosiaan kuulu mun ykköskohteisiin, tuli vaan mieleen paikoista, joita mietin, että onkohan niissä oikeasti mitään nähtävää, että kannattaako sinne lähteä. Niin siltä kantilta tuli tuo mieleen. Hei, nyt on kivaa musiikkia koko tämä tunti. Seuraavakin kappale. Hot Chocolate ja You Sexy Thing.

Hot chocolate ja you sexy thing. Liikennetiedotetta pukkaa. Ja jostain syystä tämä ei lähde. Lähteeköhän seuraava? Kokeillaan tuolta. Ei, täällä on asetus ihan hassusti nyt. Mun pitää katsoa, mikä tää on. Tosta, nyt! Liikennetiedotetie 15123, eli Lintosalon tie Puumala. Ja tarkempi paikka Hätinvirran lossista on kyse. Ja lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Ja tämä alkaa nyt ja päättynee tunnin kuluttua. Eli tie 15123, Lintosalon tie Puumala, tarkempi paikka Hätinvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä kestää tästä hetkestä noin tunnin eteenpäin. Heippa Laura, tulee viesti. Täällä on tulppaani. Arvaatte varmaan, että mihin maahan nyt mennään. Alankomaat, Keukenhof, aivan ihana paikka. Amsterdam kaikkinensa satoi tai paistoi työn iloa. Kiitos viestistä. Antero kirjoittaa myös, että Amsterdamissa kävin nuorempana. Vaikutuksen teki se, miten liikennevalojen vaihtuessa kymmeniä ja taas kymmeniä pyöräilijöitä lähti viereltä aina joka kerta. Pyörillä liikkuminen oli tehty jotenkin helpoksi. Sen voi napata käytännössä mistä vain, ja parkkipaikkaa ei tarvitse etsiä, myös kesäilma hellii kulkijaa. No tuossa oli kivasti sanoitettu sitä, että miksi oli joku juttu tehnyt vaikutuksen. Seuraavaksi uutta musiikkia Happoradiolta, Ainoa järki.

0: Happoradio, ainoa järki. Nyt meidän juttuaika alkaa käydä niin vähin, että enää ei kannata nähtävyyksistä laittaa viestiä, mutta oli ihan kiinnostava kuulla, että mistä te tykkäätte. Ja budjettimatkailijoille, niin joskus näissä kohteissa voi videoiden ja näiden katunäkymä, eli karttapalveluiden katunäkymien kautta päästä vähän käppäilemään, vaikka se ei samalta tietenkään tunnu, mutta vähän kuitenkin tutustua. Jotkut museot tarjoavat tällaisia virtuaalivierailuja. Kaikenlaista vaihtoehtoa löytyy.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ja toiveita saa alkaa laittaa. Niitä tuossa keräilen seuraavan ohjelmauusinnan aikana listalle. Vielä Jenni Vartiaista ennen uutisia. En halua kuolla tänä yönä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Useita ihmisiä on kuollut Israelin tämänpäiväisissä iskuissa Libanoniin. Paikallismedian mukaan yksi isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Iskussa ainakin 4 ihmisen kerrottiin kuolleen. Myöhemmin Israel iski vielä Beirutin eteläisiin lähiöihin. Iranin ilmaiskut Persianlahden alueella ovat tuhonneet tai vaurioittaneet Yhdysvaltojen sotakalustoa ja tukikohtia huomattavasti laajemmin kuin on kerrottu julkisuuteen. Washington Postin tekemästä satelliittikuva-analyysistä käy ilmi, että Iranin iskuissa on tuhoutunut tai vaurioitunut yli 200 rakennusta tai sotakaluston osaa eri puolilla Lähi-Itää. Iskut ovat osuneet muun muassa lentokonehalleihin, kasarmeihin, polttoainevarastoihin, lentokoneisiin sekä keskeisiin tutkaviestintä- ja ilmapuolustuslaitteisiin. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat näyttää aliarvioineen Iranin iskukyvyn. Linda Lampenius on saanut luvan soittaa viulua livenä Suomen edustuskappaleessa Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö EBU on suostunut tekemään poikkeuksen Lampeniuksen kohdalla. Asia ratkesi tänään Suomen kappaleen harjoituksen jälkeen. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat yksi viisujen ennakkosuosikeista. He esittävät kappaleen Liekin heitin.
1: Uutiset toimitti Merja Windia. Ja jes, hyvä Linda. Ei muuta kuin nyt sitten live-soitto. Olipa kiva uutinen tuo. Seuraava päälle puolituntinen kuuluu paikka auringossa yöuusinnan seurassa. Ohjelma toimittaa Jyrki Hakanen. Ja kuten jo sanottu, lähettäkääpä toiveita tulemaan. Minä kerään niitä listalle hyvää vauhtia.

0: paikka. Auringossa kotimaan matkailuteemaviikko jatkuu tällä viikolla. Joka päivä perjantaihin saakka tehdään 3 laulun mittainen siirtymä. Pikareissu pisteestä A pisteen B kautta pisteeseen C. 10 minuutin päästä tämän keskiviikon osalta. Taivalkoski, Kuopio ja Turku on meidän pysäkit.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Mutta Samuli Edelmanin musiikilla lähdetään tänään liikkeelle.

Samuli Edelman ja 20 vuoden takaa vuodelta 2006 oli tämä Amalia-kappale, joka oli Timo Kiiskisen säveltämä ja sanoittama. Tässä joku kerta, kun soitin Tauskilta ja Helena Milleriltä duettokappaleen Haavemaa, siitä puski kuuntelijalta palautetta, että soittaisit joskus Helena Salon Haaveiden maa-kappaleet. Siinä on oikea kappale. No kuulkaa, se on riita poikki ja voita väliin, vai miten sitä sanotaan paremmissa piireissä. Tällä viikolla Paikka auringossa tulen soittamaan sekä Tauskin ja Helena Milleri Haavemaan, se on tulossa vielä. Mutta nyt tähän kohtaan, tässä ja nyt, Helena Salo, Haaveiden maa.

0: Lights in the Walker River, kappale suomeksi Aappo I. Piipon tekstillä Haaveiden maa ja Helena Salosen lauloi. Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyy Örebrossa 1965. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Stadsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille hittikappaleen Midsommarlov. Lapsi tähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä. Läpimurto tapahtui kuitenkin vuonna 1987, jolloin Helena Salolta julkaistiin 2 levyä. Toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen. Tässä kuunneltiin nimenomaan sieltä suomenkieliseltä, kuten saatoimme päätellä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja minä sitten pidän papeista, joilla on huumorintajua. Yksi esimerkki saadaan päivän uutuuskappaleen kohdalla, nimittäin mies Nurmijärveltä esittelee itsensä näin. Papin retale, perheen isä ja vähän muusikkokin silloin kun ehtii. Miltei neuroottinen kahvin harrastaja. Näin sanailee Facebookissa Markus Asunta. Laulaja, lauluntekijä ja trubaduuri.
2: Morjens, tässä on Markus Asunta. Mä kirjoitin viime keväänä biisin Jokin laukussansa suluissa toukokuu, jossa toivotaan keväältä tuliaiseksi toiveikkuutta ja parempia aikoja. Toisin kuin mä ehkä olisin halunnut, niin se teksti ei vanhentunut vuoden aikana, joten nyt tää tunnelmallinen India Folk Balladi on julkaistu ja kuultavissa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

κατόιδε κούτα. Ζήτω νόμο.

Uutuuspaikalla tänään Markus Asunta, pappi ja laulaja lauluntekijä Trubaduuri. Jokin laukussansa, toukokuu oli tuo kappale. Tällä viikolla paikka-auringossa reissataan päivittäin 3 kappaletta kotimaan kohteista. Aloitetaan tänään Taivalkoskelta ja Jurmun kylästä. Taivalkosken keskustasta semmoinen parikymmentä kilometriä lounaaseen kohti Pudasjärveä. Esko Raatesalmen sävellys ja sanoitus yhdessä Teuvo Nummelan kanssa. Tai Teuvo Nummela sävellys ja sovitus ja Esko Raatesalmi sävellys ja sanoitus. Näin on tänne levystön tietoihin merkitty. Bussi Jurmuun kappaleen kohdalla ja laulajana on Esko Rahkonen.

Ees Kraakkonen ja Bussi Jurmu, ja tässä kappaleessa tuli hyvin ilmi myös tuo pohjoisen Suomen tapa sanoa olla jostain kotoisin, niin olla poissa. Olla sieltä poissa, kun olla jostain siis kotoisin Jurmusta tässä tapauksessa. Bussi Jurmuun oli tuo kappale, ja olisiko sitten lentävän kalakukon paikka?

Kotimaan kierroksemme toi Turkuun. Aulis Kotaviita on levyttänyt Kalevi Rootbergin orkesterin kanssa useita kotikaupunkinsa kulmille ja kulmilla kulkevia lauluja. Usko Kempin sävellyssä sanoitus oli tämä Tule Suomen Turkuun. Ja edellä Lentävä kalakukko, Toivo Kärjen säveltämä Reino Helismaan sanoittama kappale, joka osoittautui aikanaan niin suosituksi, että Lentävän kalakukon varaan rakennettiin myös samanniminen elokuva. Esa Pakarinen levytti ja esitti Lentävän kalakukon. Huomenna taas maakuntamatkailu, paikka auringossa ohjelmassa jatkuu. Tässä musiikkia seuraavaksi Saija Varjukselta.

0: Saija Varjus, jos tää olisi se laulu vuodelta 2002. Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyö syntynyt kappale. Sitten heitetään klassikko. On muuten klassikkoa. Love Story. Kappale, josta Matti Siitonen eli Freddy suomeksi sanoitti ja alun perin levytti, mutta nyt kuullaan Teemu Roivaisen versio rakkaustarinasta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Teemu Roivainen ja rakkaustarina. Teemu Roivainenhan on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin esiintyjistä Seinäjoen tangomarkkinoilla. 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta. 17-henkisen orkesterin ja eturivin artistien tulkitsemina 10. heinäkuuta Tango-areenalla. Konsertin kapellimestarina toimii Samuli Jokinen ja solisteina Teemu Roivaisen lisäksi Erika Viikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Kyösti Mäkimattila, Laura Voutilainen, Amadeus Lundberg sekä Saija Tuupanen. Vaikka auringossa puolestaan soi iskelmää ja kevyttä musiikkia jälleen huomenna, 12.07 seuraava lähetys, ilta uusinta kello 23 ja kuukauden ajan vanhempia jaksoja löytyy siis kuunneltavaksi ihan silloin, kun itselle niitä parhaiten sopii kuunnella, niin Yle Areenasta. Tarja Lunnas, Oi Baby Jää, alun perin Sonic Dream Collective, ruotsalainen yhtye, 90-luvun puolivälissä Oh Baby All, kappaleen levytti ja suomeksi Timo Kososen tekstillä. Oi Baby Jää, Tarja Lunnas. Oi baby.

Paikka auringossa yöuusinnan toimitti Jyrki Hakanen. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 130 Riihimäki. Tarkempi paikka välillä Riihimäen pohjoinen liittymä ja lasitehtaan kiertoliittymä. Haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 130 Riihimäki. Tarkempi paikka välillä Riihimäen pohjoinen liittymä ja lasitehtaan kiertoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tietysti haittaa molempiin suuntiin. Kello 23.40 ja Yöradiossa jatketaan nyt Radio Suomen valikoitujen hittien seurassa.

Anna, puu ja ota minut tällaisena kuin oon. Ne, jotka olivat kuulolla perjantai- ja lauantain välisenä yönä, ja lauantain puolellahan tuo toiveiden yö sinä yönä pidetään, niin teille saattaa olla kiva kuulla yksi tarina tai tarinan jatko. Mutta kerron siitä sitten toiveiden yössä. Albert Hammond ja It Never Rains in Southern California soi seuraavaksi.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

uutta musiikkia Petra Karkanolta vahvana, mukana myös Tuomas Kauhanen. Tilanne muuttunut tie 224 Marttila, Salo, välillä Sauvonkylä, Salo ja Taatilantie, Marttila. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä, eli tie 224 Marttila, Salo, välillä Sauvonkylä, Salo ja Taatilantie, Marttila. Tilanne muuttunut siellä, on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tie 224 siis kyseessä.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja kappale, joka on päivän viimeinen, Moste Samuel Edelmanin, Sinä olet aurinko. Ja toiveiden yö alkaa heti keskiyön uutisten jälkeen, pysyttelepä kuulolla.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja sitten vuoro Samulin. Kappale on Sinä olet aurinko. Uutisten jälkeen sitten tosiaan toiveisiin ja kerrataan vielä yhteystiedot, miten voit sinäkin toivoa, jos sinulla ei entuudestaan niitä ole.

Bavra. Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa viestipalvelussaan. Yhdysvaltalaismedia Axios kertoi aiemmin, että Yhdysvallat uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista. Ranskalainen lentotukialus Charles de Gaulle on saattue aluksineen matkalla Persianlahden alueelle. Laivat ovat nyt kulkeneet Suezin kanavan läpi ja siirtyneet Punaiselle merelle. Laivat kuuluvat niin sanottuun Hormusin koalitioon, jonka ovat muodostaneet Ranska ja Britannia yhdessä yli 50 maan kanssa. Koalition tarkoituksena on turvata laivaliikennettä Hormusin salmessa. Ranskan asevoimien tiedottaja kertoo, että koalitio aloittaa varsinaiset turvaamistoimet vain jos liikenteeseen kohdistuva uhka on poistunut. Lisäksi rantavaltioiden on annettava toiminnalle suostumuksensa. Helsingin valtuusto on päättänyt muuttaa päärautatieaseman edustan kokonaan autottomaksi. Kaivokadun kaava hyväksyttiin illan kokouksessa äänin 77-5. Autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä ja viheralueita. Helsingin kaupunki on arvioinut, että kaivokadon alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä.

0: Radio Suomi.
1: Ja tervetuloa Yöradion toiveiden yöosioon. Tätä kestää 2 tuntia tästä hetkestä eteenpäin studiossa Laura Haikala. Eli kuulijoiden toivemusiikkia on luvassa. Olette toivoneet jo runsain määrin tällekin yölle musiikkia soitettavaksi. Mutta koska listalla on vielä tilaa, niin totta kai voidaan kerrata vielä yhteystiedot teillekin, jotka ette ehkä ole aiemmin toivoneet tai jotenkin hukanneet yhteystiedot.

kerrotaan ne sitten ekan kappaleen jälkeen, sillä aloitamme aika herkullisella asialla. Tuossa olikohan perjantai-lauantai yö, kun soitin toiveen Makelle. Make tunnusti Pelle Miljoonalle anteeksi pyynnön kerran, että oli mukana heittelemässä kananmunia vuosikymmeniä sitten lavalle. Ja sitten Maken kanssa vielä juteltiin tuon toiveen soittamisen jälkeen. Ja sanoin hänelle, että laitan nyt ihmeessä vielä jotain kautta Pelle Miljoonalle viestiä vaikka managerille tai jonnekin. Ja hän sai sen välitettyä kuitenkin eteenpäin. Keikkamyyjälle taisi mennä viesti ja Pelle Miljoona vastasi. Vastaus kuuluu näin. Come on Make, kaikki fine. Muistan keikan. Meidän koira Bootsy sai juhlaaterian, hotkaisi nurtsilta about tiun kananmunia. Oi nuoruus, niin monta turhaa hetkeä mä elää sain. Veikko Lavi. Kesä rules, Pele. Näin kuului viesti. Ja Make kirjoittaa, että hän kaivoi hakukoneesta sanat, että mistä laulusta ne on peräisin ja kappaleesta Lasijauholaivakeikka. Saisinko kuulla tuon Lasijauholaivakeikka-kappaleen? Terveisin helpottunut Make. Ennen oli ennen ja hyvä niin. Kiitos Make, että laitoit viestiä ja kerroit, miten tämä tilanne ja asia on saanut päätöksen. Me kaikki iloitaan ja ollaan tyytyväisiä. Soitetaan Veikko Lavia.

Veikko Lavin lasijauholaiva keikka soi huojentuneelle Makelle, joka jakoi aika rohkeasti oman tarinansa ja anteeksi pyytönsä kansallisessa radiossa. Kuulijat ovat kommentoineet, että loppu hyvin, kaikki hyvin, ei laittanut Petri Tiili Makea tiilenpäitä lukemaan. Upea tarina. Ja Mikko kirjoittaa, että no jopa siitä tarina syntyi. Mahtaa tuntua huojentavalta Makesta, synnin päästö tuli korkeammalta taholta. Joo, ja sitten täällä oli vielä yksi. Olipa kiva saada tarinalle jatkoa. Kuulinkin viikonlopulla ja ajattelin, että jos Pelle on kuulolla tai kuulee, niin kyllä vastaa. Eikä pettänyt. Joo, minustakin oli kiva saada tälle niin kuin päätös. Ympyrä on sulkeutunut. Myös siellä Maken harteilla. Seuraava toive tulee Jontelta. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Se on todella hyvä ja hieno biisi ja haluan kuulla sen, kun ei ole ihan hetkeen kuulunut. Mutta nyt sillä on oiva tilaisuus tulla kuulluksi. Mukavaa yön jatkoa. Terveisin Jontta.

0: Bruce Dickinson ja Tears of the Dragon. Varmaan tottuneemmat kuulijat ehkä huomaakin äänestä, että on vähän painunut ääni, eli toipila on vielä flunssasta tuo, mutta voitolla ollaan jo. Ja täällä myöskin liikennetiedote. Tilanne ohi tie 130 Riihimäki välillä Riihimäen pohjoinen liittymä ja lasitehtaan kiertoliittymä, eli tilanne ohi tie 130 Riihimäki. Kello on pian 17 minuuttia yli keskiyön ja vuorossa on Annan toive.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Heipä hei Laura ja kaunista yötä. Ja varmaan Anna tässä viittaa noihin linnun lauluihin, kun sanoi, että suunnittelin, että aamuyöstä hiippailisin kevään konsertteja kuuntelemaan. Näin ajatuksin nyt, vaan saapa nähdä. Tuo ajatus toi mieleeni yhden ihanan lohtubiisin. Kiitos Laura, ihanaa jos onnistuisi niin, että soisi yössä. Ehdottomasti soi hyvää tuulta ja kevättä, hyvä tunnelma, myös käyden kohti viisuviikkoa. Enpä muista koskaan kuulleni tätä toivetta radiosta. Soikoon ihan jokaiselle oman elämänsä nuuskamuikkoselle ja pikkumyylle keväthuudon nimissä käyden kohti kesää. Ja kappale toiveena Jimi Pääkallon Puron varteen. Kiitos ja työn iloa toivottaa Anna.

Jimi Pääkallo ja Puron varteen, enpä ole tätä muistaakseni ikinä Toiveiden yössä tai muuallakaan soittanut. Sen verran piti myös kaivaa tuolta Ylen arkistoista, että en tiedä koska tämä on tälläkin kanavalla viimeksi soinut, jos on. Anna, kiva kun muistit. Kun nämä suuret sähköntuotantoon tarkoitetut tuulimyllyt osoittautuneet melkein turhiksi, niin korvataan ne mielemme tuulimyllyllä alkaa viesti. Kuunnellaan Dusty Springfieldin ihana The Windmills of Your Mind-kappale. Huomaat, että sinun latautuu hyvää energiaa. Tapsa toivoi tätä.

0: Dusty Springfield, Windmills of Your Mind. Katselen tuota listaa. Meillä on eka tunti nyt täynnä hyviä kappaleita tulossa. Ja toisella tunnillakin on jo parikymmentä minuuttia siellä musiikkia. Hyvässä vauhdissa on listan rakennus, kiitos teidän. Esa kirjoittaa, että yön seutuja studioon juontajalle. Olipa kivasti sanottu toi yön seutuja. Viime yönä tuli useampikin lastenlaulu, niin jatkettaisiko perinnettä Ellan ja Aleksin MC-koppakuoriaisesta sais loppuyöksi hyvän korvamadon. Kiitos. Joo, sä oot kyllä ihan oikeassa, että toi jää kyllä korvaan soimaan, mutta meillä on se etu meidän puolella, että lisää musiikkia on tulossa heti perään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, että mitä se Lasse on viime yönä soitellut, mutta kyllä tänne yksi lasten laulukin mahtuu vielä.
2: MC koppa koppa kuoriainen koppa koppa koppa koppa koppa kuoriainen MC koppa koppa kuoriainen koppa koppa koppa koppa

MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. Koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. Koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. Koppa, kuoriainen.

0: Koppakuoriainen. Koppakuoriainen.
1: Ella ja Aleksi MC Koppakuoriainen oli tämä toive Esalta. Sitten Juha, joka sanoo olevansa musiikin ystävä, kirjoittaa, että oh Susie, Secret Service, hyvän tuulinen rento, mitä sitä liikaa pingoittamaan, hyvän mielen musiikkia.

0: Oh, Susie, Secret Service esitti. Kello on 00:33.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Matti P. kirjoittaa, että näin pikkuhiljaa vapusta toipunut ja lähtö mielessä, eli toiveeni kai Chydeniuksen hyvästi olisi nytten asiaa. Mä kysyn, että Matti, mihin olet lähteä? Kohti kesää, hän sanoo.

Veljekset Chydenius ja Hyvästi oli kappale. Anonyymi kuulija kirjoittaa, että Better Off Dead, The Sounds, mukava muista vuosien takaa, tarttuva, kunnon rock-poppia ja kunnollinen laulajatar.

0: Better Off Dead oli kappale ja esitteenä The Sounds. Tämä oli ehkä ainakin mulle yksi yön helmistä. Kiitos, että muistutit tämän biisin olemassaolosta. Tästä oli kulunut niin pitkä aika, kun itse olen kuullut tämän. Ai että, kaikkea kivaa löytyy biisistä. Ja sitten seuraavaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tosi kiinnostava toive oli tämä. Otolta tuli viesti. Oltiin kuulemassa Timo Tuomisen Brel-iltaa. Timo on varmaan Suomen tämän hetken parhaita Brel-tulkitsijoita. Hän on julkaissut muutaman levyn, missä on hänen omia käännöksiään myöskin aiemmin tunnetuista lauluista. Löytyykö Yleltä yhtään levytystä? Mikä vaan käy. Taitavat levyt kyllä olla omakustanteita. Terveisin Otto. Heitin Otolle muutaman biisin, jota meitä tuolta löytyy, niin hän sanoi, että joo, just näitä, että mikä vaan noista. Mä otin nyt sitten tämän vanhojen rakastavaisten laulun.

Hienosti Timo Tuominen tulkitsee. Tämä oli vanhain rakastavaisten laulu. Kiitos myös toivojalle, joka oli Otto. Joo, eräs täällä kirjoitti kappaleen soidessa, että pakko ihalla Prell-tulkitsijan sitkeyttä ja kunnianhimoa. Isot levyfirmat varmaan pitäisivät tätä riskinä, mutta onneksi on muutakin. Eteenpäin. Sulevi kirjoittaa, Heissan Laura, toiveen näin Euroviisuja odotellessa olisi Karula Häggkvistin Främling.

0: Karola Ekvist ja Fremling.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraava toive alkoi sillä tavalla, että kuulija kirjoitti: joskus 4-5 vuotta sitten soititte hauskan suomikielisen mökkiaiheisen kappaleen. Siinä meni kaikki vähän pieleen. Mieleni ja kohta koukku korvassa huudetaan. Hän haluaisi kuulla tämän kappaleen uudestaan, ja sehän löytyi: Veli Tapio ja Mökkirokki. Ja tämä kuulija perustelee toivettaan vielä, että tuo mieleen nuoruusvuosien kesät kaverin mökillä.

0: rokki soi!
1: Niin soi mökkirokki, veli Tapio esitti. Fiona kirjoittaa, että kiva kuunnella muiden toiveita, mutta nyt päätin laittaa itsekin viestiä ja kokeilla, jos toiveeni soisi. Slovari Jessica Simpsonilta ja Mark Anthonilta, There You Were.

0: Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, mikäli Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä on lähettänyt diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Presidentti Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimisto AFP:lle. Illalla Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajat joutuvat odottamaan heitä noutavien koneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. Linda Lampenius soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö EBU on suostunut tekemään poikkeuksen Lindan kohdalla. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Yölämpötila on -7 ja +4 asteen välillä. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Ennen kuin jatketaan toiveiden yössä, niin liikennetiedote. Tilanne jatkuu tie 12027 eli Atuntie Parainen. Vuonon lautta on kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, oli tiedote, ja tilanne siis jatkuu. Loppumisajankohta arvioitu kello 2.30 tänä yönä. Eli tilanne jatkuu tie 12027 Atuntie Parainen ja Vuonon lautasta kyse.

Laura täällä toiveita toteuttamassa. Toinen tunti käynnistyy Tuomaksen toiveella. Toivebiisi olisi Jope Ruonansuu, Katsastusinssi nauraa. On kerta kaikkiaan hyvä ja huumorikappale. Vaikka auto ei menisi läpitte katsastuksesta, tämä biisi keventää hieman tunnelmaa.

Jope ruonan suu katsastusinssi nauraa. Ja sitten toive. Tässä korttipelin huumassa olisi suorastaan mahtavuutta sukeltaa menneisiin nuoruusvuosiin kuulemalla Motorsin Airport, hurmioituneena lähetystä kuunnellen Tupasvilla Tupiksesta.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi Radion Symfoniaorkesteamisen akapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Heippa, saisko yövuoron kunnolla käyntiin? Toivoisin kotimaista, totta kai, eli Stratovariuksen kappale Hunting High and Low. Jussi, yövuorosta.

Stratovarius, Hansing High and Low. 15 minuuttia yli yksi on kello ja seuraava toive on Riitan. Jos mahtuu vielä toive, niin Beatlesin Paul McCartneyin Yesterday olisi hienoa kuulla. Muistan, kun ilmestyessään ihmeteltiin jousisoittimia, eli että oli ihan muuta kuin rautalankasäästystä. Tuossakin Beatlesit olivat luovia, rohkeita. Hyvää yötä, terveisin Riitta.

0: Radio Suomi.
1: Öitä alkaa Petrin viesti. Räjäyttäjien uusi vesimiehen aika ei ole varmasti usein saanut yössä. Siksi se olisi mukava kuulla.

Räjäyttäjät ja uusi vesimiehen aika. Lämpö mielessä ja toivoisin Summer Wine, Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood. Kaikki ihana edessä ja mukavaa odoteltavaa, ihanaa odotusta ja kiitos Pike Iitin yöstä. Kyllä, kesä on vielä ihan hetken päästä täällä, eli

0: Nancy Sinatralla on muuten kuukauden kuluttua synttärit. Hän täyttää silloin 86 vuotta. Hän oli toinen osapuoli tästä ja Lee Hazelwood toinen. Summer Wine oli toivekappale.
1: Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaan tähän, niin mä äkki ovi kiinni, ja katsoin, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärpeen.
1: Kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Tasapuolisen vuoksi oli katsottava vielä, että Lee Hazelwoodilla olisi ollut synttärit sitten kuukausi Nancyn jälkeen, mutta hän on jo 2007 edes mennyt. Lissun toive seuraavaksi. Iltaa

Voi miten voimallisesti hän pääsi tuonne korkeisiin ääniin. Merja Rantamäki, saan olla yksin, kun paljon antaa. Soi Rebelde, Molly-kappale. Seuraavaksi muistellaan edesmennyttä muusikkoa. Aikku kirjoittaa, että häntä surettaa Ippe Kätkän poismeno. Minun ihana Royals-aikani alkoi Spring 76-levystä, pökerryttävää meininkiä nuoren tytön korvissa. Out ja Rolling Bones päättivät sen retken, mutta miehet luonnollisesti jatkoivat eteenpäin kukin omalla tiellään. Kevyet mullat Ippe Kätkälle ja kiitos musiikista, kirjoittaa Aikku. Kuullaan Out-kappale.

0: Royals-yhtyeen kappale Out. Ippe Kätkä on mainittu tässä säveltäjänä ja sovittajana. Ja sitten minä sen huomasin. En ole tällaista mokaa ainakaan muistaakseni tehnyt ikinä Toiveiden yössä. 1,5 tuntia sitten sanoin kertovani yhteystiedot. Miten voit kirjoittaa tänne? En ole kyllä kuullut valituksiakaan siitä, että asia unohtui, mutta se varmaan johtuu siitä, että niillä ei ole yhteystietoja valittaa, jotka haluaisivat ne kuulla. Joten pyydän anteeksi. Onneksi ne käytännössä joka yö kuitenkin luetaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten saman hengenvetoon sanon, että lista on täynnä, eli mun on turha niitä nyt enää luetella. Onneksi ne löytyvät kyllä netistäkin, jos joku haluaa oikeasti tosissaan toivoa, mutta joo, pahoittelut. Tällaista sattuu joskus ilmeisesti, ainakin yhden kerran. Jatketaan toiveiden toteuttamista kuitenkin. Hei Laura, olin sunnuntaina musiikkitalossa Jorgos Delarasin konsertissa, enkä ole vieläkään palannut maan pinnalle. Jos löytäisit levystöstänne Delarasin minkä tahansa laulun, tekisit minut ikionnelliseksi. Terveisin kreikka-fani Helsingistä. Tuo Palto on kappale, joka löytyy.

0: Yorgos Dalaras vai laustanko Horgos Dalaras, mutta kuitenkin tuo palto oli kappale. Seuraavaksi soitan pienen näytteen. Kuulin nimittäin toivoin monen monta kappaletta. Vesiperä, vesiperä, vesiperä ja neljäs oliko sitten, joka tärppäsi, niin tässä pieni maistiainen. Hän rohkaistuu laulamaankin näitä kappaleita.
1: Mieluummin makaa raatana maatiellä. Mieluummin häviän sinne, kuin meen hautaan elävältä.
0: Kiitoksia kuulijalle Saska. Sinä olit rohkea ja laitoit vielä toivetta ja laulaa lurittelit. Sain kyllä luvan soittaa tämän tuolla. Ja raatuna maantiellä esittäjänä kolmas nainen. Saska kirjoittaa, että ajan jatkuvasti kahden maakunnan väliä. On se hienoa, mutta on se myös raskasta. Terveisiä rekkakuskeille, naispuolisille myös.

0: kolmas nainen raatona maantiellä. Timo kirjoittaa, että olen vuosikymmenen aikana saanut säästettyä hieman hätävaraa, siis toiveeni. Rikas mies, jos oisin. Lasse Mortensson. Hyvää illanjatkoa, Timo.
1: Rikas mies, jos oisin. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas, rikas mies.

näin. Ja parhain peltit kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoksi.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, jäällä hei tähältä. Kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jäällä hei tähältä rikurei. Jos vain oisin.

0: Rikas mies sä soisin, jälli-tjikki-tätl-tätl-titl-tätl-dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli-tjikki-tätl-tätl-tätl-dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Lasse Mortensson, rikas mies, jos oisin. Seuraava viesti on ytimekäs. Soittaisitko Stevie Nicks Edge of 17 -biisin?

Stevie Nicks, Edge of 17. Hei Laura, toivoisin kappaletta sinne jonnekin. Rakkaille, lähimmäisille, kavereille ja lemmikeille, jotka yöllisellä taivaalla tähtenä loistatte. Eli Ilpo Kaikkosen terveiset sinne taivaaseen. Kiitos, terveisin Raikku. Kiitoksia toiveesta ja toiveiden yöstä kaiken kaikkiaan. Ensi yönä taas täällä ja toiveita toteuttamassa, ehkä lukemassa myös ne yhteystiedot ääneen. Hyvää yötä!

0: Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, mikäli rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Yhdysvaltalaismedia Axios kertoi aiemmin, että Yhdysvallat uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen raameista. Iranin ilmaiskut Persianlahden alueella ovat tuhonneet tai vaurioittaneet Yhdysvaltain sotakalustoa ja tukikohtia huomattavasti laajemmin kuin on kerrottu julkisuuteen. Washington Postin tekemästä satelliittikuva-analyysistä käy ilmi, että Iranin iskuissa on tuhoutunut tai vaurioitunut yli 200 rakennusta tai sotakaluston osaa eri puolilla Lähi-itää. Iskut ovat osuneet muun muassa lentokonehalleihin, polttoainevarastoihin sekä tutka- ja ilmapuolustuslaitteisiin. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat näyttää aliarvioineen Iranin iskukyvyn. Heidän mukaansa tuholla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Yhdysvaltain kykyyn käydä sotaa Iranissa. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentinlinnassa käytävien keskustelujen aiheena ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kurkistus yön tulevaan ohjelmistoon kertoo siitä, että pyöreän pöydän ohjelma uusinta kuullaan varttia yli kaksi. Ja molemmin puolin tuota ohjelmaa kuullaan hyvää musiikkia. Kolmen Yle uutisten jälkeen uusinta ohjelmana on tekstin käsittelijä, kuultu ensimmäisen kerran 3. toukokuuta. Ja sitten taas 4 jälkeen varhaisaamu herättelee uuteen aamuun.

0: Stig ja Roy Orbison.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ennen yön toista uusinta ohjelmaa kuullaan vielä Neljä ruusua ja poplaulajan Vapaapäiväkappale.

0: Nelja ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Seuraavaksi kuullaan siis Pyörän pöydän ohjelma uusinta. Tämä on uusinta eiliseltä alkuillalta.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, heissä nalloseet nussar. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kysyn tähän heti alkuun, että minkä hyvän tavan haluatte välittää seuraavalle sukupolvelle, Taru? Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, heissä nalloseet nussar. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kysyn tähän heti alkuun, että minkä hyvän tavan haluatte välittää seuraavalle sukupolvelle, Taru?
4: No mä olen ajatellut, että sellainen hyvä tapa, jonka seuraavakin sukupolvi pitäisi oppia, olisi se, että katsotaan silmiin, kun puhutaan toiselle ihmiselle ja reippaasti uskalletaan esimerkiksi kertoa oma nimensä ja tarvittaessa puristaa kättä. Ja miksi ajattelen, että se on tärkeää, niin ajattelen, että toisen ihmisen kohtaaminen on se arvo itsessään ja se, että minkään hupun tai minkään muun taakse semmoisessa yhteydessä ei ole syytä piiloutua. Ja se on niin kuin jotenkin inhimillisen vuorovaikutuksen ytimessä oleva asia.
5: Ja sen lisäksi, Taru, että olen juuri täsmälleen nuo taidot opettanut jälkikasvulleni ja lisännyt niihin vielä sen kohdan, että jos sinut ruokitaan jossain, kehu aina emäntää tai isäntää tai kyllä sen ruoankin tehnyt. Mutta itse haluaisin kaikkien nuorten tyttöjen ja poikien ja kaikkien muidenkin sisäistävän seuraavan totuuden. Kaikkein miehekkäintä on huolenpito.
2: Erittäin hyvä.
6: Kyllä.
2: Maija.
6: Mä en ole tätä hyvää tapaa opettanut kyllä, mutta mä huomaan välillä, varsinkin kun mä katselen somea ja muutenkin, että mun mielestä voisi olla tilaa sellaisella vanhan kunnon, ei aina tarvii kertoa, miltä tuntuu, eikä varsinkaan avautua traumoistaan, koska se voi tehdä myös pahaa ihmiselle.
4: Mä kannatan tätäkin.
5: Moi rakas Maija, sinusta on tullut ihanasti vanha. Tervetuloa
6: kyllä
5: tänne.
6: Kyllä.
2: Taru, ole hyvä. Ensimmäinen aihe. Ei, mutta anteeksi, minä tein virheen. Pyydän anteeksi. Sehän on Maija.
6: Mikä tahansa järjestys kyllä käy, mutta okei. Puhutaan, tai mä halusin kysyä teiltä mielipidettä siitä, että milloin vaikuttaminen muuttuu propagandaksi. Maailmassahan koko ajan nykymaailmassa varsinkin olemme täysin vaikuttajien ympäröimiä. Tämä tuli mulle mieleen, kun Hesarissa oli juttu siitä, miten NATO kutsuu elokuvan tekijöitä salaisiin tapaamisiin. Ilmeisesti sen takia, että he haluavat saada elokuvan tekijöitä tekemään semmoisia elokuvia, joiden perusteella tulisi yleiseksi mielipiteeksi, että NATO on erittäin tärkeä. Nyt tähän on suhtauduttu yleisesti erittäin kielteisesti, että taiteilijat ovat taiteilijoita ja heihin ei saa tällä lailla vaikuttaa ja jotenkin tuntuu Neuvostoliitolta ja kaikelta sellaiselta. Myös Suomen puolustusvoimathan pitää sinnekin maanpuolustuskursseja tärkeille ihmisille ja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Aku Louhimiehen kanssa, niin tähän taas ei suhtauduta hirveän kielteisesti. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että suomalaiset on lampaita vai onko tässä joku selkeä ero. Missä se ero teidän mielestänne menee?
5: Siis mikä ero?
6: Siis ylipäätään propagandan ja vaikuttamisen välinen ero.
5: Varsinkin Suomessa erittäin vaikea sanoa, koska mehän nimenomaan tehdään sen, mistä Timothy Snyder on ihmisiä varoittanut, eli totellaan etukäteen.
2: Timothy Snyder on historioitsija.
5: Joo, politiikka. Meillähän ei tarvitse sanoa, että puhukaa NATOsta kiltisti. Mehän ollaan hulluna tekemässä heti Lapin sotaa ja Simo Häyhää, kun kuultiin, että NATOon mennään. Et mehän mennään ihan etukenossa ja kuvitellaan, että se on niin kuin täältä se raha tulee. Ja niin se ehkä tuleekin. Ja samoin Aku Louhimieshän on saanut siis yksin oikeuden puolustusvoimien tukeen Suomessa, että hän tuntematon sotilas ja nyt sitten tämä Lapin sota, mitä kaikkea tässä on välissä ollut. Ja hän on myös tehnyt propagandavideoita puolustusvoimille, että hänellä on hyvin läheinen yhteistyö. Varmaan ollut jo siis ennen NATOa. Mutta ei ole mitään huolta. Me totellaan ihan, että kenenkään tarvitse edes käskeä eikä pyytää.
6: Mutta mietin, että ajattelet sä, että se on niin kuin väärin Aku Louhimieheltä, koska mä itse, mä niin kuin tunnen,

0: Tunnustan, että mä vähän ajattelen, että taiteilijoiden ei pitäisi hännystellä mitään valtakoneistoja. Niin, no mitä Taru oot tästä mieltä?
1: No mä ajattelen, että on ihan niin kuin jotenkin hassu ajaa tässä, että me voitaisiin ajatella, että on olemassa mitään kommunikaatiota ilman, että sitä sillä pyrittäisiin vaikuttamaan. Totta kai kommunikaatiolla pyritään vaikuttamaan. Se on ihan sama, missä paketissa se on, eikö niin? Sitten silloin se kysymys tavallaan kääntyy musta siihen, että miten ikään kuin se niin kuin viesti, palveleeko se viestintä ikään kuin luottamuksen rakentamista vai ei. Ja musta ajatus siitä, että mä olisin nyt tämmöinen suuren suuri poliitikko ja istuisin, mulla olisi täällä kaikki maailman viisaus tässä mun kopissa ja mä en kuuntele ketään, mä en halua kuulla ketään, muuhun ei saa siis vaikuttaa. Niin teenkö mä siltä pohjalta parempia päätöksiä kuin sillä, että mä ajattelen, että okei, Rubenilla on joku asia ja Maijalla on joku asia ja ehkä Kaarinallakin on joku asia. Ja sitten mä käytän sitä tietoa niin kuin oman harkintani tueksi. Ja silloin mun mielestä puhutaan ihan siis vuorovaikutuksesta, tavallisesta vaikuttamisesta, joka on siis todennäköisesti hyvää. Sitten jos te ryhdytte tekemään sellaista niin kuin kommunikaatiota, jolla pyritään ikään kuin sitä luottamusta poistamaan tai hämärtämään tai mun kykyäni ikään kuin käyttää omaa harkintaa, niin silloin se on musta propagandaa, eikö vaan? Ja se on toinen juttu. Mutta ei musta semmoinen niin kuin kirkasotsainen ajatus, että tässä nyt ollaan tämmöisessä kuplassa ja ei ketään en saa kuulla ja mitään viestintää ei voi olla. Niin se on mun mielestä ihan hölynpölyä.
2: Mutta tuossa siis taiteilijat ja sitten heidän mahdollisuutensa toimia, niin tähän nyt liittyy siis raha ihan ilman muuta. Et se on ihan eri asia, kun ei se ole mikään sellainen vapaa tilanne, missä yhdet yrittävät sanoa omaa kantaansa ja sitten sä kuuntelet tai et kuuntele. Sä oot niin kuin vapaa tekemään jotain päätöksiä. Vaan siinä vaiheessa, kun se on kokonaan kiinni siitä heidän erilaiset hankkeensa, että tuleeko sitä rahaa vai eikö sitä tule, niin kyllä sillä on silloin niin kuin toisenlainen vaikutus, toi vaan, että kuuntelen vapaasti kaikkia tahoja ja sitten teen omat vapaat päätökseni.
1: No mutta sit voi jättää niin kuin tekemättä sellaisia projekteja, eks niin? Että sit voi todeta, että mulla on niin kuin tämmöinen periaate, että mä en aio niin kuin tavallaan niin kuin kuunnella teitä, en edes rahaa vastaan, mä teen jotain muita hankkeita.
0: Mutta esimerkiksi elokuvaa ei voi tehdä ilman aika isoa rahasummaa, että sit siinähän on just tämä kysymys. Mutta onko se aina,
1: Mutta onko se sit niin, että elokuvan tekijöiden integriteettiä pystyy siis ostamaan? Että kenellä se vastuu siis on? Mä yritän siis kysyä tavallaan sitä, että kenellä tässä nyt on sitten se vastuu? Että onko se niinku tavallaan se syypää se NATO vai onko se niinku ne leffan tekijät, jotka sitten niinku ikään kuin ei halua tai ei osaa tai käyttävät harkintaa?
0: Mutta kun tämä onkin mielenkiintoinen, kun mä oon kanssa sitä mieltä, että siinä on vahvasti tämmöinen niinku spektri, josta ei voi sanoa, että älä vaan kuuntele tai että en sitten kuuntele ketään tai että kuuntelen kaikkia ja niinku tanssin heidän pillinsä mukaan. Mutta tässähän tulee kaikenlaisia sellaisia, että just, että mihin kohtaan se nimenomaan menee se raja, kun mulle tulee tästä myös mieleen se viestintätoimisto, joka lähetti Venla Rossi-nimiselle toimittajalle valmiin jutun ja sanoi, että laittakaa tämä, voisit myydä tämän omalla nimelläsi. Okei, hän on itse, tämä viestintätoimisto on kieltänyt, että se olisi mennyt ihan näin, mutta se vaikuttaa silti siltä, että tämä on mennyt aivan niin kuin voimakkaasti kuitenkin aika pitkälle niin, että ajateltiin, että voidaan tavallaan, kun musta on selvästi tapahtunut joku semmoinen shifti tässä niin kuin yleisessä ilmapiirissä. Se liittyy someen ja se liittyy somevaikuttajiin ja se on jollain tavalla niin kuin tullut sieltä, levinnyt johonkin elokuva- ja taidemaailmaan.
3: Tarkoitatko influenssereita esimerkiksi?
0: Kyllä ja ylipäätään sitä, että mainonta, joka vielä 90-luvulla se, että taiteilija oli jossain mainoksessa, oli niin kuin tosi kiellettyä ja sulla meni maine, niin nykyään se ei enää ole, joten ajatellaan, että se kuuluu kaikkeen, vähän niin kuin Tarukin sanoi, että kaikkeen inhimilliseen vuorovaikutukseen, niin tässä se on aika isosti muuta.
2: Somehan on tehnyt sen, että ylipäätään ihmisten esilläolo on, kaikkien yksityistenkin ihmisten esilläolo on nykyään markkinointia. Kyllä. Kaikki markkinoivat itseään omia valintoja, omia elämäntapoja. Ja tavallaan tämä eetos, niin ilman muuta se valuu sitten kaikkialle ja varmaan just tämä, että on laajentunut ja muuta. Mutta jos Taru puhuu tuosta luottamuksen lisääntymisestä, kommunikaation luottamusta lisäävästä voimasta, niin mun mielestä siihen liittyy nimenomaan tämä, että kello on pelimerkit ja kellä ei. Että niinku, jos miettii taiteentekijää, niin mä väitän, että jos halutaan, että taiteentekijä oikeasti on niinku puolella, niin silloin sen pitää luottaa siihen, että se, jolla on valta hänen ylitseen, kestää kritiikkiä.
1: Absoluut.
2: Ja kestää
1: mieltä.
2: Paskaa. Kyllä. Että se ei tarvitse niinku halvalla, semmoisella yksinkertaisella tavalla ruveta mielistelemään. Joo. Ja tämä niinku on se, mikä sitä luottamusta lisää.
1: Samaa mieltä.
2: Niin, tässä yhteiskunnassa.
1: Täsmälleen siis samaa mieltä. Siksi mä ajattelen, että hyvä viestintä lisää luottamusta. Niin. Ja se on niinku musta ihan eri asia kuin mainosvideo. Joo. Tai niinku propaganda. Mm. Ja me tarvitaan niinku hyvää kommunikaatiota.
2: Ehdottomasti.
1: Ja mitä tulee tuohon niinku viestintätoimistokeissiin, niin eikö se kerto kertonut mun mielestä just itse asiassa siitä, että median itse asiassa journalistinen prosessi toimi tosi hyvin.
0: Tuossa tilanteessa, mutta me ei tiedetä kuinka paljon niitä on, joita
1: toki
0: me
1: ei, mutta tässä kohtaa me todettiin, että niin, se toimi tosi hyvin, jolloin joku siellä on myöskin ehjää. Eikö vaan?
2: Hän on freelance-journalisti. Että ehjää on sitten ehkä niinku hänen integriteettinsä.
1: Niin, mutta joku siellä siis on ehjää.
3: Mutta palatakseni tähän NATO-keissiin, näihin elokuvan tekijöihin, niin tässähän on aivan olennainen kysymys. Kuinka läpinäkyvää tämä toiminta on? Se läpinäkyvyyshän tässä on aivan keskeinen kriteeri, eikö totta? Ja tämä nyt sattui tulemaan sitten julkisuuteen, tämä NATO-keissi, jossa NATO yritti vaikuttaa elokuvan tekijöihin, mutta kieltämättä tulee mieleen, kuinka monet tapaukset eivät tule julkisuuteen.
0: Kyllä, ja sitten siitä tulee just tämä, että kuinka paljon, että voiko tehdä, mitä tapahtuu ikään kuin. Ehkä nyt

0: tällaisen niin kuin tapahtuman jälkeen ja tapauksen jälkeen. Mä oon itse ajatellut esimerkiksi Yhdysvalloista maana, että ja edelleen vieläkin, niin kauheata kuin siellä onkin, niin se, että siellä stand-up-koomikot ja tämmöiset late-night-hostit niin kuin säälimättä jatkuvasti niin kuin pilkkaa Trumpia, niin se kertoo siitä, että siellä on oikeasti sananvapaus. Ja niin kuin täällä on puhuttu, ja Kaarinakin sanoi tuossa äsken, että ennakkosensuuri täällä Suomessa toimii, koska eihän täällä ole sellaista koskaan ollut. Täällä ei ole koskaan pilkattu valtaa pitäviä siinä mielessä kuin siellä. Et ehkä se sitten toimii tässä NATO-tapauksessakin.
1: Meillä on siis jotain opittavaa Yhdysvalloista vielä tänä päivänä.
0: Todellakin on.
2: Miltä tahansa itsenäiseltä valtiolta meillä olisi paljonkin opittavaa.
1: Pyörää pöytä. Kaarina, ole hyvä.
2: No joo. No mulla on tällainen asia, kun musta tuntuu, että loppuuko tuo kilinä ikinä tuo meidän biisi tuolta, vaan oottele, että se, no niin, pikkuhiljaa. Kun musta tuntuu siltä, että tällä hetkellä tämä poliittinen keskustelu Suomessa on niinku yhä kauempana siitä, mikä on tosiasiallisesti totta, minkä ihmiset ymmärtävät todellisuudekseen. Esimerkiksi kun hallitus sanoo, että aivan fantastinen hallitusohjelma ja kaikki päätökset on ihan ässiä, niin samaan aikaan siis köyhyys rajusti lisääntyy ja ihmiset näkevät sekä oman että muiden pahoinvoinnin koko ajan joka päivä elämässä sen lisääntymisen. Ei lisäänny, siihen vastataan. Tai sitten vaikka persut, jotka on nyt sitä mieltä, että he voi tehdä siis tekoälyllä kuvia ja väittää niitä todellisuudeksi ja ei tässä tapahdu mitään väärää. Että me ollaan tämmöisessä ihmeellisessä tilassa, missä niin kuin ihan mitä tahansa voi väittää ihan miksi tahansa ja meidän pitäisi ottaa sen mukaan niin kuin tosissaan. Niin tämä kyllä mun mielestä rapauttaa politiikan eli yhteisten asioiden hoitamisen niin kuin arvovaltaa niin valtavalla tavalla, että aina kun tulee semmoinen merkki maailmasta, missä poliitikot on ottanut kantaa johonkin todelliseen asiaan, niin sitä elähtyy ja virkistyy. Ja nyt sitten ihan vastikään tällä viikolla se oli se, että Amsterdam on kieltänyt mainonnan, siis lihan mainonnan ja kaukomatkojen mainonnan ja bensan mainonnan ja ties mitä. Ja siitä tuli semmoinen olo, että vihdoinkin. Että joku esimerkiksi lähestyy ilmastokatastrofia tosissaan ja vakavasti niin kuin aikuinen ihminen, eikä ota sitä vaan puoluepoliittisena pelimerkkinä ja syytä vasemmistoa ilmastokatastrofista tai jotain muuta. Niin mikä teidän niin kuin suhde tämmöiseen asiaan on, ennen kuin puhutaan sit siitä, mitä Helsingin pitäisi tehdä, pitäisikö mitään tehdä, niin ylipäätään onko teillä kokemuksellisesti tämmöinen gäppi tämän niin kuin poliittisen todellisuuden ja
1: kuilu.
2: Sitten, niin, ja tämän niin kuin teidän oma elämismaailman välillä?
3: Niin siis, jos mä nyt katson poliittista keskustelua niin, ja luulen, että joku voi olla siitä samaa mieltäkin, että se ei ole vain siis mun kuplani, on se, että musta tuntuu, että Suomessa ei ole siis mistään muusta puhuttu kuin velkaantumisesta. Ja se on varmaan kai ihan totta. Ja musta tuntuu, että meillä ei paljon muuta aiheita tässä pöydällä edes ole ollutkaan. Ehkä toki vähän turvallisuus jonkun verran ja tietysti siihen liittyvät niin kuin kysymykset, mutta ne on silleen epäkiinnostavia, kun kaikki on niistä samaa mieltä. Jotenkin musta tuntuu, että se, mistä Kaarina puhuu, ei ole niin kuin kuitenkaan sit politiikan valtavirtaa. Et mun mielestä politiikan valtavirta on se, että meillä ei puhuta mistään muusta kuin velkaantumisesta. Ja me jauhetaan sitä, että minkälaisia leikkauslistoja tehdään ja että missä on kasvun eväät.
2: Mutta sehän on sama asia. Siis se, että jos me puhutaan vaan velkaantumista koko ajan, niin sitähän tulee se sama tunnelma. Että te ette nyt ota niin kuin tosissanne esimerkiksi tämän koko tämän järjestelmän romahduttamista, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Että niin kauan kuin meidän koko elämäntapa kaikkien länsimaissa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, niin mehän ollaan aika hito lujaa menossa päin seinää.
3: Mä ymmärrän,
2: se on ihan sama, mikä se on se tavallaan, että jos se on velkaantuminen, niin ok, mutta mä odotan, että milloin tavallaan ruvetaan.
3: Mutta jos kysyit sitä, että puhutaanko me politiikasta, joka perustuu niin kuin tosiasioihin, niin mun mielestä Suomessa puhutaan velkaantumisesta, joka perustuu tosiasioihin. Sitten on niin kuin toinen kysymys se, että otetaanko me tosissamme niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu. Ja musta selvä asia on se, että se on ihan hirveän lapsipuolen asemassa ollut tosi monta vuotta nyt jo, ja kukaan ei ole puhunut siitä siis juuri mitään. Ja kun sanon tämän ääneen, niin toteen sen, että mun mielestä on niin kuin asetelmallisesti hankalaa, jos me ajatellaan niin, että politiikka voisi toimia sillä tavalla, että sillä on vain yksi strategisesti keskeisesti valittu asia ja sitten vain niin se ikään kuin johtaisi kaikkea. Koska politiikka on hajautettu vallan organisaatio ja hajautettu vallan järjestelmä, niin siellä puhutaan niin kuin ihan mistä sattuu, mikä kenenkin mielestä nyt sattuu tärkeintä olemaan. Olen samaa mieltä siitä, että sen pitäisi perustua tosiasioihin, mutta mä en näe sitä, että meillä ei Suomessa olisi sellaista tilannetta.

0: Ajattelen, että tuossa on ehkä kyse myös siitä, että se niinku, politiikka ja sitten semmoinen niinku, mainonta kautta tunnelma kautta niinku, se, jotenkin fiilis, niin saattaa olla myös aika jotenkin erillään niinku, toisistaan. Että mä tunnistan ton, että miksi siitä tulee virkistävä niinku, olo siitä, että tehdään tämmöinen konkreettinen teko, joka vaikuttaa konkreettisesti kenties, luulisi ainakin sen takia mainontaa tehdään, että se lisää myyntiä. Eli jos mainonta kielletään, niin sit se vähentää niin kuin kulutusta ja myyntiä näiden selkeästi niin kuin vahingollisten asioiden takia. Ja se on mun mielestä, kun mä ajattelen itse, että nimenomaan se mainonta ja jälleen kerran sosiaalinen media ja kaikki just tekoälyt ja kaikki, jotka on ympärillä, niin koko ajan vie meidät semmoiseen meitä enemmän ja enemmän semmoiseen sekavaan höttöön ja johon semmoiseen ihmeellisyyteen. Ei liity tavallaan ollenkaan tähän, mutta silti mulle tulee mieleen tämmöisen sisarasiana se, että kun minun somessani, mä oon huomannut, että tosi paljon naispuoliset vaikuttajat kiistelee siitä, että saako käyttää vaikka botoksia vai ei. Ja sitten joku sanoi, että te, jotka mainostatte botoksia, niin mainostatte vahingollista maailmankuvaa. Ja sitten toiset sanoi, että te haukutte toisia naisia, jotka niin kuin... Sitten tuntuu, että se keskustelu jää siihen kiertämään semmoista kehää, joka johtaa lopulta siihen, että kukaan ei tee mitään muuta kuin miettii omaa naamaansa. Ja se on musta vahingollista niin kuin ihan heidän jokaisen ihmisen omalle elämälle, että myöskin maailmalle. Niin tässä on vähän niin kuin sama, että tässä on sit otettu semmoinen tavallaan konkreettinen askel. Ja olen samaa mieltä, että sitä hyvin harvoin tapahtuu.
1: Ja kun siis ei ole niin, että ilmastokatastrofi olisi vain politiikan yksi aihe, vaan se on siis...
0: Mutta se on liian iso aihe,
1: kaiken, niin, mutta nimenomaan, se on kaiken läpileikkaava. Se on nimenomaan liian iso. Ja sen takia, koska se haastaa tämän koko meidän elämäntavan, koko tämän järjestelmän, se on liian iso. Se mittakaava on sellainen, että ei sitten vielä kun se ei tule niin kuin konkreettisesti minun parkkiruutuuni joka aamu, vaan se tapahtuu nimenomaan sen tapahtumisen mittakaavakin liian suuri. Mutta se ei ole mikään yksi asia, vaan se on ihan, ja sen ja nuoriso, maailmanlaajuisesti nuorison huoli tästä asiasta kasvaa joka vuosi. Ihan ympäri maailman. Ja mä oon itse miettinyt, että milloin tulee se Maria Antoinette-hetki, joka on siis se, että kun kansa ryntää palatsiin ja vaatii leipää ja Mari sanoo, että jos ei teillä ole leipää, syökää briosseja. Mm. Että milloin tulee se hetki,
2: leivoksia.
1: Tavallaan sen briosseja.
2: Briosseja on. Joo, mutta mä käsin epätarkoituksesti.
1: Mutta siis se, että milloin tavallaan se paine niin kuin nousee, että kun jos nuoriso on koko ajan enemmän huolissaan, niin jossain kohtihan tulee se piste, milloin sanotaan, että lopettakaa nyt jo ja suhtautukaa tähän asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Eli tämä on kaiken päätöksenteon pohja, tämä tilanne.
3: Mä huomaan ajattelevani siis niin, että tämä on niinku silleen, tämä politiikan keskustelusta keskustelu on silleen mun mielestä, mikähän nyt olisi oikein sana, epäkypsää, että monta asiaa voi olla yhtä aikaa totta. On yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomi velkaantuu. Yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomessa on enemmän köyhiä kuin koskaan. Yhtä aikaa voi olla totta se, että nuoret hermostuu siihen, että kukaan ei tee ilmastonmuutokselle mitään. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole mun mielestä sellainen, musta se lähestymistapa siihen, että me ajatellaan, että on yksi juttu yli muiden poliittisen järjestelmän niin kuin näkökulmasta. Niin se järjestelmä ei toimi niin. Sitten meidän pitää olla joku muu järjestelmä. Mm. Ja siitäkin varmaan voi olla ihan validia keskustella, että pitäisikö meillä olla joku tapa, niin kuin globaali tapa käsitellä tätä ilmastonmuutosta, jolloin se järjestelmä pystyy siihen niin kuin tarttumaan. Mutta kansallisvaltion näkökulmasta, niin se on niin kuin turhauttava ajatus, että me ajatellaan, että meillä olisi... Niin kuin niin kuin, etteikö kaksi asiaa voisi olla samaan aikaan totta?
1: Totta kai onhan olemassa myös lokaali ja globaali. On
3: kyllä,
1: olemassa tällaisia
3: ja on olemassa
1: asioita,
3: lokaali
1: on
3: ja on olemassa valtakunnallinen ja kaikkea muuta.
1: Nämä on olemassa yhtä aikaa totta. Se on totta, mutta se, että se tuntuu perin epäaikuiselta, eli infantiililta, se, että me emme lainkaan käsittele tätä ikään kuin kaiken pohjana olevana kysymyksenä. Emmekä edes problematisoi sitä siinä mielessä, että okei, minkälaisia järjestelmiä meidän on pakko kehittää, jotta voimme lähestyä tätä asiaa.
3: Niin mä muistan silloin joskus, kun mä olin niin kuin nuori vasta alkanut toimitusjohtaja ja yksi kokenut kollega antoi mulle silloin semmoisen ohjeen ja se sanoi, että johtajan keskeisin tehtävä on ymmärtää erottaa keskenään niin kuin tärkeät ja kiireelliset asiat. Ja tosiaan on se, että kiireelliset asiat on ne, mitä me usein päädytään tekemään sen takia, että tärkeässä asioissa ei ole päivämäärää. Ja mä ajattelen, että ilmastonmuutoskysymys on samanlainen asia. Me tehdään kiireellisiä asioita koko ajan, koska meillä on lapsiköyhyyttä ja koska on velkaantumista ja muuta. Ja sitten se tärkeä asia jää.
1: On kyllä hyvin kiireellisesti lisätty.
4: Pyörää pöytä.
3: jonkun pitäisi varmaan myös katsoa sit sitä, että miten se lapsiköyhyys niin kuin pysyisi pysyvästi pois pöydältä sillä tavalla, että meillä olisi ylipäätään valtio, joka olisi, ei olisi konkurssissa. Koska no, silloin niin voi olla hankalaa lapsiperheillä kyllä, ja muillakin kuin lapsiperheillä.
2: Taru, ole hyvä. Toisen kerran sanon jo lähetyksessä.
3: No niin, nyt kyllä. Nyt. Ystävät, lauantaina on Eurooppa-päivä. 9. toukokuuta juhlimme taas yhteistä Eurooppaamme. Ja mun piti itseäni sivistää tässä asiassa ja vähän katsoa, että itse asiassa minkä takia se on 9. toukokuuta. Ja mulle selvisi itse asiassa, että Ranskan ulkoministeri Robert Schuman on pitänyt 9. toukokuuta 1950 historiallisen puheen, jossa hän on esittänyt tämmöisen suunnitelman yhteistyön syventämiseksi Euroopassa. Ja tämä puhe tunnetaan siis Schumanin julistuksena ja sitä pidetään Euroopan rauhan, yhdentymisen ja yhteistyön alkuna. Ja sen tiimoilta me siis juhlimme Euroopan päivää nyt tulevana lauantaina täällä Suomessakin. No, Schuman esitti tosissaan konkreettisena ehdotuksena Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista, koska hän uskoi siihen, että kun eurooppalaiset tekee yhdessä asioita, niin siitä seuraa sitten rauhaa ja siitä seuraa sitä vakautta. Ja nyt mun kysymykseni teille on, että mitäs te ehdottaisitte, jos tulevana lauantaina olisitte pitämässä vaikka Eurooppa-päivän puhetta tuolla Esplanadilla, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä, jotta rauha, yhdentyminen ja yhteistyö Euroopassa edistyisi?
0: Ensinnäkin mä mietin, että pitiköhän Schuman juuri sen takia tuona päivänä, että sitähän pidetään toisen maailmansodan lopun juhlapäivänä. Mä olin just viime vuonna 8. toukokuuta Berliinissä, jossa Berliinissä juhlataan sitä päivää 8. päivä, koska silloin vyöryivät tankit sinne ja Hitler varmaan oli jo popsaissut. Tai jollain tavalla.
2: Hitler popsaissut pillerin ilmeisesti.
0: Nimenomaan. Mutta sehän on siis kaunista tietenkin Eurooppa-päivä. Mä ajattelen itse, että Euroopassa liikaa keskitytään kulttuurillisesti kaikkeen tosi vanhaan. Esimerkiksi populaari pop- ja rockmusiikki, jota itse rakastan, niin sehän on syntynyt siinä, että eurooppalainen sointukäsitys törmäsi afrikkalaiseen rytmikäsitykseen Yhdysvalloissa ja siitä syntyi ensin blues, sitten rock'n'roll ja sitten pop ja kaikki muu sieltä. Se on syntynyt Yhdysvalloissa, mutta Eurooppa on ollut tosi isosti siinä tekemisissä. Mun mielestä tätä pitäisi juhlistaa enemmän. Euroopassa on ihan mielettömästi nimenomaan uutta, upeata musiikkia. Meillähän on Eurovision laulukilpailu, joka on mennyt erilaisista syistä pilalle. Se pitäisi lopettaa ja pitäisi aloittaa.
2: Mikä on mennyt pilalle? Maija?
0: Euroviisut, koska siitä on tullut, niin kuin, siitä tulee vaan huono fiilis, kun tietenkin siis nythän Suomi tulee voittamaan ja sitten voi olla taas iloinen, mutta noin periaatteessa siinä on liikaa kaikkea epämiellyttävää ympärillä.
1: Sä juhlisit siis 9.5. ikään kuin sekoittumisen juhlapäivänä.
0: Kyllä, ja eurooppalaisen kulttuurin ja musiikin, ja nimenomaan en vaan sillä, että puhuttaisiin jostain niin kuin Bachista ja Beethovenista, vaan puhuttaisiin 1900-luvusta ja 2000-luvusta.
1: Hienoa. Mä aloittaisin puheen niin, että nyt hyvät eurooppalaiset, että meidän on nyt ensinnäkin käytävä keskustelu siitä, että mitä me tarkoitamme rauhalla, yhdentymisellä ja yhteistyöllä ja onko meillä siitä yhteinen ja sama käsitys. Tämä on niin kuin yksi keskustelu, mitä pitäisi käydä. Ja totta kai mä sanoisin, että katsokaa Portugalia ja Espanja. He ovat jo solmineet sopimuksen sen suhteen, että miten he yhdessä koko niin kuin sen alueen ilmastokatastrofia yrittävät sekä estää että torjua, että kaikki tehdä sen, että tämä on niin kuin asia, joka samalla tavalla kuin EU, niin se ylittää kansallisvaltioiden rajat. Ja tämä, jos mikä tämä ilmastokatastrofi-asia sopii nimenomaan tällaisen EU-kaltaisen yhteisen asian hoidettavaksi, että mä panisin katseen yllättäen sinne.
3: No mä tietysti itse mietin kanssa, että mitä mä vastaisin. Ja sitten jos mä ikään kuin kulkisin herra Schumanin niin kuin jalanjälkeä ja uskoisin siihen, että me valitaan joku aihe, jota me ruvetaan yhdessä rakentamaan ja siitä syntyy sitten sitä rauhaa ja yhtenäisyyttä, niin tässä hetkessä mä valitsisin ton teknologian ja mä valitsisin tekoälyn kehittämisen ja mä valitsisin tavallaan niin kuin sen, koska siis mä uskon siihen, että teknologiakysymys on niin kuin iso geopoliittinen kysymys ja haluaisin, että Euroopan suvereniteetti siinä asiassa olisi parempi. Mutta Sitten mä jäin pohtimaan sitä, että olisiko olla kuitenkin niin, että tämmöinen 50-luvulla tehty analyysi siitä, että mistä se rauha syntyy, voisikin olla väärä. Että se ei synnykään siitä, että me yritetään yhdessä pykertää niin kuin jotain asioita tai ainakaan yksinomaan siitä, vaan voisiko se itse asiassa syntyä sitten kuitenkin niin, että me lähdettäisiin niin kuin ratkomaan tätä ylhäältä alaspäin, että me uskottaisikin siihen, että ensin pitää olla joku rakenne ja siitä syntyy sitten sisältöä. Ja sen tiimoilta mä ajattelin, että mä voisin sitten, jos mä pitäisin puhetta tuolla 9.5, niin mä voisin ehdottaa, että Euroopasta pitäisi tehdä liittovaltio.
2: Mitä? Taru, tämä on hyvin herkkä sana Suomessa.
3: Ymmärrän.
4: Ehdottoman kannatettavaa.
3: Kyllä.
4: Täältä että, tulee heti kannatusta.
3: No niin. Eli me siinä Karnan kanssa yhdessä sitten puhuisimme liittovaltion puolessa ja totesimme sen, että tämmöinen niin kuin valtioiden liitto itse asiassa on liian hidas tapa ratkaista asioita. Se tuottaa liian paljon niin kuin ongelmaa, se tuottaa liian paljon ikään kuin, niin kuin huonoa toimeenpanoa. Se itse asiassa pitää Euroopan jotenkin tässä globaalissa mittakaavassa niin kuin tällä hetkellä jotenkin aika heikkona. Ja se tapa vastata siihen olisi kasvaa nyt aikuiseksi ja kammata tukka ja mennä aikuisten pöytään syömään niin kuin liittovaltiona.
1: Se on just näin. Ja jos miettii sitä ajankohtaa, sitä Schumania, niin kun se on vuonna 50, niin sillä ollaan justiinsa siitä toisesta maailmansodasta näin. Ihan muutama vuosi sitten selvitty. Ja tämä on varmaan ihan ensimmäisiä tavallaan niin kuin rakentavia visioita, kun ensin on siis pitänyt toipua sitä kaikesta.
3: Just niin.
1: Ruvetaan niin kuin rakentamaan, että okei, mikä tämä visio eteenpäin on. Okei, se on tällainen yhteistyö ja tämä nimenomaan vankistaa rauhaa. Miten me katsomme, että me ei ruveta sotimaan keskenämme, mitä me ollaan tehty niin kuin 1800-luvun alusta asti Euroopassa ihan koko ajan. Et nyt toppi ja se lähtee tästä. Niin samalla tavalla toi liittovaltioajatus on mun mielestä sukulainen tuolle Suomen ajatukselle, että nyt toppi tälle sekoilulle täällä näin ja ei muuta kuin latina joka kouluun, siinä on meillä yhteinen kieli ja suut kiinni ja mennään. Saa sitä, kaikki jokainen saa puhua ihan omaa mongerusta ja rakastaa omia kulttuurisia asioita, tietenkin totta kai, ei niitä tarvitse mitenkään yhtenäistää. Mutta tämä päätöksenteko on niin ihan oikeasti sama homma aikuisiin pöytiin.
3: Kyllä.
0: Mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi, koska tämähän on siis Eurooppahan liittovaltiona on haastava muun muassa just tämän kieliasian takia. Täältä ei voida lähteä, nythän se periaatteessa olisi jo mahdollista, että jonkin verran lähdetäänkin eri paikkoihin töihin, mutta se ei ole sillä, että se ei ole ikään kuin ihmisen ei samalla lailla ole helppoa lähteä Suomesta Espanjaan kuin vaikka New Yorkista Kaliforniaan, koska on niin erityyppiset kulttuurit ja etenkin tämä kieli, niin millä tavalla nyt sitten se liittovaltio, jos te saisitte nyt perustaa EU-liittovaltio, niin mitä ensimmäiseksi tehtäisiin?
3: No kyllä jos mä vastaan tuon kielikysymykseen ensin, niin mä ajattelin, että on kaksi asiaa. Yksi, jos mä katson esimerkiksi niin kuin omaa jälkipolvea, niin sitä kykyä puhua englantiin, niin se on siis erinomainen. Niin, että
0: englantihan se lingua franca on ja oli siis tämä EU.
3: Ja se, että ja mä uskon siis itse asiassa siihen, että jokainen juuri näin mongertaa sitä omaa kieltään, eikö vaan, mutta tässä me päästäisiin ihan hyvää yhteisymmärryksiä siitä, kun me todettaisiin, että me puhutaan tätä englantia ja joka tapauksessa seuraava sukupolvi puhuu sitä niin paljon paremmin niin kuin itsestäänselvyytenä, niin se ei ole mikään iso kulttuurinen kysymys enää. Toinen ratkaisu siihen on siis teknologia. Meillä on ihan fantastisia tekoälysovelluksia nyt jo, joilla pystytään tekemään ihan erinomaista simultaanitulkkausta ja pystytään niin kuin teknologian avulla ratkaisemaan tätä kielikysymystä ihan merkittävästi. Et mä ajattelen, että toi on asia, joka aika hoitaa tämä niin kuin kieliasia.
0: Mutta pitäkää suomalaisen kulttuurin.
1: Se kukoistaa, niin kaikki muutkin kulttuurit kukoistaa täällä.
3: Just sen takia meidän pitää itse asiassa, mä ajattelen, että jos me ajatellaan kuinka paljon vaikka suomalaista musiikkia tai suomen kielistä musiikkia tällä hetkellä kuunnellaan, mä ajattelen, että se johtuu juuri siitä, että me tarvitaan niin kuin isompia rakenteita, jotta siis niin kuin paikalliset ja kansalliset kulttuurit voi kukoistaa.
1: Mä oon kuitenkin sitä mieltä, kun sä sanoit, että sinun jälkikasvusi ja minun ja Maijan, kyllä, niin puhun erinomaista englantia, niin se on kuitenkin niin kuin, aika sillä elitistinen näkökulma. Kaikki Euroopassa eivät sitä tee. Sen tähden hyvä teknologia, ihan mainio homma, mutta meidän pitää myös muistaa tämä näin, että ihmisten itsetuntoa parannetaan siinä mielessä, että niille annetaan se näkymä siihen Eurooppaan, että kulkekaa ja menkää, älkääkä pelätkö.
3: Samaa mieltä. Mun mielestä vapaa liikkuvuus on ilman muuta osa
0: sitä.
3: Ja se ei muuten tarvitaan Euroviisoja, että voi laulaa omalla kielellä.
5: Pyörää pöytä.
2: Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Karin Hazard, kiitoksia paljon tästä ja hyvät kuuntelijat. Teiltä kysyn, että mitä te tunnette, kun Eurooppa-päivänä Euroopan unionin lippu nousee salkoon? Tunnetteko yhtään mitään? Voikaa oikein hyvää iltaa. Voikaa oikein hyvää iltaa.
5: Pyöreä pöytä. Yle, Radio Suomi.
6: Ennen kuin jatketaan, niin otetaan pari liikennetiedotetta. Tie 12027 eli Atuntie Parainen Vuonon lautasta kyse. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi edelleen. Eli tie 12027 Atuntie Parainen ja tarkempi paikka Vuonon lautta. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Toinenkin liikennetiedote tuli. Sen tiedot saan kohta. Tilanne muuttunut tie 224 Marttila-Salo. Välillä Sauvonkylä, Salo ja Taatilantie Marttila suuntaan Halikko. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 224 Marttila-Salo, välillä Sauvonkylä, Salo ja Taatilantie Marttila on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja uutiset ovat tuossa illan suussa ja yön aikana kertoneet, kuinka hienosti on Suomen Linda Lampenius saanut luvan soittaa viulua livenä siellä kappaleessa Liekin heitin kera Pete Parkkosen. Tämä on mahtava uutinen. Kuunnellaan tämä kappale, miltä se kuulostaa nyt levyllä.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Bes, suutele mun silmiin. Vielä ennen uutisia kuullaan Samuli Putroa ja olet puolisoni nyt. Haikala Laura kiittää tässä kohti yöstä. Toivottaa kaikille yöradiolaisille rauhallisia unia ja hyvää lepoa. Ensi yönä taas kohdataan.
1: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Galileo tapaa tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump alkoi arvostella paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisoimista. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Britannia hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyskorkeuksissa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet toiveet siitä, että Yhdysvaltain ja Iranin välille oltaisiin saamassa rauhansopimus. Linda Lampenius on saanut luvan soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö on suostunut tekemään poikkeuksen Lampeniuksen kohdalla. Asia ratkesi Suomen kappaleen eilisen harjoituksen jälkeen. Linda ja Pete Parkkonen ovat yksi viisujen ennakkosuosikeista.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Seuraavaksi uusinta ohjelma tekstin käsittelijä.